Liisa Pohjola soitti radion sinfoniaorkesterin pianosolistina. Kapellimestari oli Petri Sakari. Sävellys, jonka kuulimme, oli Ernst Mielkin pianokonsertto opus 9, eli konserttikappale suomalaisten kansanlaulujen pohjalta. Clevelandin orkesteri soittaa George Sellin johtamana 2 Antonín Dvořákin sinfoniaa. Aluksi Dvořákin sinfonia numero 8 G-duuri opus 88 ja sen jälkeen Antonín Dvořákin sinfonia numero 9 E-mulli opus 95 Uudesta maailmasta. Clevelandin orkesterin levytykset ovat vuosilta 1958 ja 1959.

George Sellin johtama Clevelandin orkesteri soitti Antonina Dvořákin sinfonian numero 8 G-duuri ja Dvořákin sinfonian numero 9 E-molli Uudesta maailmasta.

pianisti Maureen Jones ja Zürichin kamarimuusikot soittavat nyt Carl Czernin muunnelmia pianolle ja jousille Joseph Haydnin keisarihymnistä Gott erhalte Franz den Kaiser.

Maureen Jones piano ja Zürichin kamarimuusikot esittivät äänitteessä vuodelta 1985 Carl Czernin muunnelmia pianolle ja jousille Joseph Haydnin keisarihymnistä Gott erhalte Franz den Kaiser.

Fabio Biondi viulu ja Olga Tverskaja fortepiano soittavat Wolfgang Amadeus Mozartin sonaatin viululle ja pianolle numero 32 B-duuri. Se on Köchelin teosluettelon numero 454.

Tähän Allegrettoon päättyi Wolfgang Amadeus Mozartin sonaatti viululle ja pianolle numero 32 B-duuri. Sonaatin soittivat edellä kokonaisuudessaan Fabio Biondi viulu ja Olga Tverskaja fortepiano.

Marc-André Amelin soitti pianoa. Sävellys oli Leopold Godowskin transkriptio, Frédéric Chopinin etydistä numero 5 G-duuri ja tässä siis etydi numero 8 C-duuri.

Nyt on vuorossa François de Fossan trio kitaralle, viululle ja sellolle numero 2 G-duuri opuksesta 18. Trion soittavat Simon Winberg kitara, Martin Beaver viulu ja Brian Epperson sello.

Simon Winberg, Martin Beaver ja Brian Epperson soittivat François de Fossan trion kitaralle, viululle ja sellolle numero 2 G-duuri. Jordi Savain johtama vanhan musiikin yhtye Le Concert des Nations esittää nyt Marc-Antoine Charpentier'n sävelyksen Litanie de la Vierge 6 lauluäänelle, 2 diskanttigamballe ja continuolle.

Tämä sävellys oli Marc-Antoine Charpentier, Litanie de la Vierge, kuudelle lauluäänelle, kahdelle diskanttigamballe ja continuolle. Vanhan musiikin yhtye Le Concert de Nation esiintyi johtajanaan Jordi Savai. Marko Ylönen soittaa nyt Johann Sebastian Bachin sarjan soolosellolle numero 4 S-duuri, Bachin teosluettelon numeroon 1010.

Näin soi kokonaisuudessaan Johann Sebastian Bachin soolosellosarja numero 4 S-duuri. Selloa soitti Marko Ylönen.

Kello on 6.30 Radio 1 studiosta. Hyvää huomenta toivottaa Eirik Hodge. Ja hyvää alkanutta viikkoa. Uusi viikko, uudet kujeet. Maanantai 14. päivä syyskuuta on päivämäärämme ja nimipäiväänsä viettävät tänään Iida, Isla ja Iita. Ruotsinkielisessä kalenterissa Ida. Aurinko on noussut Helsingissä, tai korjaan, nousee vasta vartin päästä hieman vajaa 6.45. Oulussa aurinko nousee tuota pikaa 6.36. Utsjoella aurinko on noussut jo 20 yli 6. Helsingissä aurinko laskee 19.45, Oulussa 19.49 ja Utsjoella 19.53. Näin ne päivät lyhenevät ja kesä on kuin muisto vain, mutta syksy on mitä mainioin aika viettää kotona lempi radio-ohjelman tai vaikkapa lempi kirjan parissa. Tämä aamu jatkuu hartaiden sävelten parissa. Ja hartaiden sävelten alkuun kuullaan sävelmä 1500-luvun Böhmistä. Tämä on virsi 219, Kasteen kirkas vesi on. Kokonaisuuden säveltäjä on jäänyt tuntemattomaksi, alkusoiton on säveltänyt Harri Viitanen. Radion kamarikuoroa johtaa Timo Nuoranne, urkuja soittaa Harri Viitanen ja Markku Luolajan Mikkola Viola da Gambaa.

Hartaiden sävelten alkuun kuultiin virsi 219, Kasteen kirkas vesi on. Radion kamarikuoroa johti Timo Nuoranne, Harri Viitanen soitti urkuja ja Markku Luolajan Mikkola viola da gambaa. Kuulemme radion kamarikuoroa vielä myöhemmin Viitasen johdolla aamuhartauden päätteeksi. Ei kuitenkaan mennä asioiden edelle. Hartaiden sävelten toinen kappale on nimeltään Jeesus auttaja on parhain. Charles Crozat Conversin sävelmänä tulkitsevat Musica Fidei Tomi Aallon johdolla ja pianisti Matti Pesonen.

Tällainen oli Charles Crozat Conversin hengellinen laulu Jeesus, auttaja on parhain. Jatkamme aamua virsillä. Seuraavaksi soi virsi 384, Autuas, ken elämänsä. Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen kamarikuoroa johtaa Merja Lohilahti. Myös tenori Mikko Salakari laulaa, urkuja soittaa Olli Kinnunen ja selloa Anna Liukkonen.

Siltä kuulosti sävelmä 1600-luvun Ruotsista. Virsi 384, autuas ken elämänsä. Viimeistä edellinen harras sävelmämme on monelle rakas virsi 338, päivä vain ja hetki kerrallansa. Lahden kaupungin orkesteria johtaa Osmo Vänskä.

Virren 338 tulkitsi Sinfonialahti Osmo Vänskän johdolla. Oskar Ahnfeldtin sävellyksen sovitti äsken kuultuun muotoon Ilkka Kuusisto. Viimeinen virsi ennen aamuhartautta on Kuule isä taivaan pyyntö tää, eli virsi 501.

0: Nuorisokuoro Sympaatti lauloi Pekka Nikulan johdolla virren 501 Kuule isä taivaan pyyntötää. Aamuhartaudessa seurakuntapastori Laura Tanskanen Kuopiosta puhuu oman vajavaisuuden hyväksymisestä jatkuvaa kehitystä vaativassa maailmassa. Hartaudessa lauletaan virsi 311a, Jo joudun mun sieluni heräämähän. Virren laulaa radion kamarikuoro johtajanaan Timo Nuoranne, Harri Viitanen soittaa urkuja.
1: Tänään haluan puhua sinulle inhimillisyydestä. Oikeudesta olla heikko ja osaamaton, vaikka maailma ja ihmiset ympärillä vaatisivat muuta. Elämme sellaisessa maailmassa, joka kannustaa meitä jatkuvaan kehitykseen. Itseään pitäisi olla halukas kehittämään jatkuvasti paremmaksi versioksi itsestään. Nämä vaatimukset koskevat niin työelämää kuin ihmissuhteita. Entäs jos ei vaan jaksa? Entäs jos ei ole voimavaroja eikä kykyjä? Jos arkinen elämä ja siihen kuuluvat monenlaiset tavalliset asiat tuntuvat kuormalta, joista juuri ja juuri selviää. Miten ihminen jaksaa sen kaiken keskellä yrittää vielä enemmän? Epätäydellisyys on teema, joka kiehtoo minua. Me tiedämme, että jokainen ihminen on epätäydellinen. Jokaisella on omat haasteensa ja heikkoutensa. Silti odotamme itseltämme ja toisiltamme jatkuvaa kehitystä. Toivomme, että kehittyisimme paremmiksi ja osaavammiksi, toiset huomioon ottavammiksi, viisaammiksi, tehokkaimmiksi ja sitä rataa. Tavoittelemme jotain päämäärää, jota emme voi edes saavuttaa. Aina kuitenkin joudumme kohtaamaan itsessämme ja toisissamme ihmisen ainaisen epätäydellisyyden. Miksi siis teemme tätä? Kukaan ei kuitenkaan saavuta lopputulemaa, mutta monet uupuvat yrittäessään. Voisimmeko vain hyväksyä ihmisen ikuisen epätäydellisyyden? Ihmisen syvimpiä tarpeita on tulla rakastetuksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on. Saada lämmin, hyväksyvä katse ja päästä syliin, vaikka olisi huono ja tehnyt virheitä. Elämässä tämä kuitenkin harvoin toteutuu. Ihmiset oppivat jo varhain, että toisten ihmisten rakkaus on lähes aina ehdollista. He rakastavat sinua, jos annat heille sen, mitä he sinulta odottavat. Jos epäonnistut ja tuotat heille pettymyksen, he moittivat sinua ja pahimmillaan hylkäävät sinut. Me olemme monella tapaa osaamattomia, virheitä tekeviä, heikkoja ja epätäydellisiä ihmisiä, ja sellaisina myös pysymme. Mutta voimmeko kuitenkin kehittyä? Totta kai voimme. Ihminen todella kykenee oppimaan myös uusia asioita missä iässä tahansa. Rohkaisen sinua kehittymään ainakin yhdessä asiassa, nimittäin itsesi hyväksymisessä. Aito kehitys on sitä, että hyväksymme oman inhimillisyytemme, epämiellyttävät piirteemme, kaiken rajallisuutemme ja uskallamme näyttää sen myös toisille. Meillä on oikeus olla heikkoja ja epätäydellisiä. Meidän ei tarvitse olla superihmisiä ja suorittaa tätä elämää päivästä toiseen. Minulle henkilökohtaisesti tämä on vaikeaa. Siksi kai tällaisen aiheen hartauden teemaksi valitsinkin. Minulle on vaikeaa hyväksyä heikkouteni, osaamattomuuteni tai suoranainen huonouteni joissakin asioissa. Siksi minulle tuo suurta lohtua kristinuskon ydinsanoma. Jumala rakastaa meitä ihmisiä huolimatta siitä, että olemme huonoja ja vajavaisia, kristillisin termein sanottuna syntisiä. Ihminen on aina ollut sellainen ja tulee aina olemaan. Siksi kristin uskon sanoma on ikiaikainen. Huolimatta syntisyydestämme ja heikkoudestamme, Jumala rakastaa meitä ehdoitta. Se rakkaus on ja pysyy, tapahtui mitä tahansa. Ja siihen saamme kaikissa elämäntilanteissamme luottaa. Silloinkin kun olemme tehneet väärin ja häpeämme toimintaamme, Jumalan rakkaus kannattelee meitä ja auttaa meitä nostamaan päämme pystyyn ja jatkamaan eteenpäin. Hän sanoo, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju. Rukoillaan yhdessä. Pyhä Jumala, kiitos elämästä, sen siunauksista ja haasteista. Kiitos ihmissuhteista ja monenlaisesta rakkaudesta, jota olemme saaneet osaksemme. Auta meitä hyväksymään vajavaisuus itsessämme ja toisissa. Auta meitä ymmärtämään, että ainoa ihminen, jota lopulta voimme muuttaa, on oma itsemme. Ole kanssamme tällä elämän matkalla. Aamen. Lempeää ja siunattua viikkoa juuri sinulle.

Aamuhartaudessa puhui seurakuntapastori Laura Tanskanen Kuopiosta. Hartaudessa laulettiin virsi 311a. Kello on nyt 6.59. Tänään on maanantai 14. syyskuuta. Nimipäiväänsä viettävät Iida, Isla, Iita ja ruotsinkielisessä kalenterissa Ida. Aurinko on noussut Helsingissä 6.45, Oulussa 6.36 ja Utsjoella 6.20. Aurinko laskee Helsingissä 19.45, Oulussa 19.49 ja Utsjoella 19.53. Kello tulee nyt 7, seuraavaksi uutiset ja sää.

0: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Ruotsin valtiopäivävaaleista on muodostumassa todellinen jännitysnäytelmä. Punavihreä vasemmistoblokki on saamassa tällä hetkellä 3 paikkaa oikeistoblokkia enemmän. Paikkajako olisi tuoreen ennusteen mukaan 176-173 opposition hyväksi. Vaalivoittaja sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson sanoi vaalivalvojaisissa, että nyt jokainen ääni pitää laskea ennen kuin tulos on selvä.
1: Nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas. Men mitt besked är tydligt. Vi socialdemokrater, vi kommer alltid stå redo att ta ansvar för resultatet.
0: Andersson sanoi olevansa valmis hallitusvastuuseen. Ruotsin valtiopäivävaaleja on seurannut ulkomaan toimittajamme Roni Kuronen Tukholmassa. Roni, mikä on tällä hetkellä tilanne tuloslaskennassa?
2: No, tiukkaa tekee tämän tuloslaskelman tai laskennan osalta. Se Gallup-johto, joka tällä oppositioblogilla oli vielä kuukausi sitten, se suli vaalien kynnyksellä ja nyt tällä hetkellä vaalipäivän äänet näiden blokkien välillä erotellaan, tai nämä blokit erottaa enää muutama prosentin kymmenys. Ja tosiaan liian tasainen on tilanne tuloksen julistamiseksi. Keskiviikkona lasketaan vielä ulkomailta saapuneita ja myöhässä saapuneita ennakkoääniä. Niitä on yleensä noin 200 000, ja ennen kuin ne on laskettu, niin tulos ei ole selvä. Tavallisesti nämä ulkomailta tai myöhään keskiviikon laskennassa laskettavat äänet kallistuvat hieman oikealle, eli siellä on vielä mahdollista tehdä jonkinnäköinen loppukiri.
0: No, kuinka vaikeaa on muodostaa Ruotsiin uusi hallitus näin tiukalla tuloksella?
2: Kyllä siitä tulee siis, sosiaalidemokraatit säilyttäisi nyt tämän suurimman puolueen asemansa 28% kannatuksella. Se on yksi puolueen historian huonoimmista tuloksista, mutta tosiaan oppositiolla on nyt tilaisuus lähteä, tai Magdalena Anderssonilla, sosiaalidemokraattien johtajalla, mahdollisuus lähteä muodostamaan hallitusta, mutta hyvin vaikeaa siitä tulee näillä kannatusluvuilla, koska keskustapuolue on kieltäytynyt yhteistyöstä, hallitusyhteistyöstä vasemmiston kanssa, ja sieltä muista puolueista ei oikein tahdo riittää sitten kannatusosuutta enemmistöhallituksen muodostamiseksi.
0: Kiitos näistä arvioista sinne Ruotsiin. Entinen pääministeri Sanna Marin ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman olivat lähellä Venäjän drooniskua eilen Ukrainan ja Puolan rajalla. Venäjän drooni osui asemalla seisseen junan veturiin samaan aikaan, kun asemalla oli länsimaisia diplomaatteja ja entisiä johtajia. Vaarassa olivat muun muassa Britannian entinen pääministeri Boris Johnson, Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt ja entinen tiedustelupalvelu CIA:n johtaja David Petraeus. Lindman kertoo Ylelle, että häntä ja Marinia kuljettanut juna ohitti Jahodinin aseman vain noin tunti ennen iskua. Viron pääministeri Kristen Mihal sanoo odottavansa Venäjän kohdistavan lisää hybridiskuja Eurooppaan. Mihal on yksi Euroopan maiden johtajista, joka on saapunut pääministeri Petteri Orpon kutsusta arktiseen huippukokoukseen Rovaniemelle. Viron pääministerin mukaan Venäjä haluaa estää iskuilla Euroopan maita tukemasta Ukrainaa.
3: Right now I would say that Ukraine has done much better this year in warfare than it has done before. So probably this is why Putin is becoming more erratic and managing this kind of hybrid operation more and more.
0: Ukraina on tänä vuonna pärjännyt sodankäynnissä paremmin kuin aiemmin. Siksi Putinista on tullut arvaamattomampi ja hän käyttää enemmän hybridiskuja, Mihal sanoo. Hän ei kuitenkaan usko Venäjän testaavan Naton artikla 5, eli yhteisen puolustuksen artiklaa. Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään kapteenia ja pursimiestä, joita syytetään merikaapelien vaurioittamisesta uuden vuoden aattona Suomenlahdella. Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni ja azerbaidsanilainen pursimies aiheuttivat syytteen mukaan vakavan vaaran Suomen energiahuollolle. Syyttäjät vaativat miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syyttäjän mukaan alus vahingoitti Elisan ja Arelion Finlandin valokuitukaapeleita raahamalla ankkuriaan. Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Lähinnä Pohjois-Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila on 12-17 astetta.
4: Kello 7 uutiset toimitti Jan Fredriksson. Tänään myöhemmin kello 10 Virtasen taloushistoriassa kuullaan, miten huumoria käytetään arabimaissa arvosteltaessa valtaa pitäviä. Haastateltavaksi tulee Lähi-idän ja islamin tutkimuksen lehtori, dosentti Marko Juntunen. Toimittajana Juha Virtanen. Nyt jatkamme tietysti kohti aamusoittoa.

Keskiviikon konserttiillassa on luvassa erilaisten aaltojen inspiroimaa musiikkia. Tervetuloa kuuntelemaan Kaivosfestivaalin konserttia Aaltojen aiheuttajat, rajojen rikkojat, keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.

Hyvää huomenta teille, ketkä vasta liitytte seuraamme. Kello on 6:07, Radio 1 maanantai-aamu jatkuu aamusoiton parissa. Seurananne Eirik Hodge. Liikumme tänäänkin monenlaisten tunnelmien ja aikakausien parissa. Luvassa on barokin loistoa, kaunista pianomusiikkia, oopperaa ja matkan varrella poiketaan myös suomalaisissa maisemissa. Ohjelmassa on sekä tuttua ja turvallista että ehkä hieman harvemminkin kuultua musiikkia, aina rauhallisista ja herkistä hetkistä, vauhdikkaampiin herättäviin tunnelmiin. Siispä kupit täyteen kuumaa, aloitetaan barokin ajasta ja trumpetin kirkkaasta soinnista.

Aamusoiton alkuun kuultiin Giuseppe Torellin sonaatti trumpetille, jousille ja kontinuolle D-duuri neliosaisena kokonaisuutena. Trumpettia soitti Ludwig Göttler ja Leipzigin uutta Bachin Collegium Musicumia johti Max Pomea. Torellin nimi liitetään usein vahvasti trumpetin aseman kehittymiseen taidemusiikissa, sillä vaikka Torelli oli jousisoittaja, hän oli aikakautensa tuotteliaimpia trumpettimusiikin säveltäjiä. Hän kirjoitti kymmeniä sinfonioita ja sonaatteja trumpeteille ja jousille. Nyt siirrytään barokista 1800-luvulle ja säveltäjään, jonka musiikki jäi pitkään tunnetumman veljensä Felix Mendelssohnin varjoon. Seuraavaksi Fanny Henselin omaa sukua Mendelssohnin Allegro Moderato pianolle kokoelmasta Fialida für das Pianoforte opus 8 eli 4 kappaletta pianolle.

Tämä oli Fanny Henselin Allegro-moderaatto. Pianoa soitti Sarah Cahill. Fanny Henseliltä tunnetaan yli 450 sävellystä, mutta suurin osa niistä jäi hänen elinaikanaan julkaisematta. Äsken kuulemastamme sävellyksestä voi ehkä päätellä, että hän oli varsin vaikuttava pianisti. Jo teini-ikäisenä hän soitti Bachin Wohltemperier de Clavierin ensimmäisen kirjan kaikki 24 preludia ja fuugaa ulkoa. Sisarukset eivät juuri kilpailleet keskenään, ainakaan vihamielisesti. Henselin ja hänen veljensä Felixin musiikillinen suhde oli hyvin läheinen. Fanny antoi veljelleen palautetta tämän

1964 Fanny Hensel julkaisi ensimmäisen oman sävellyskokoelmansa. Kello on 18:07, nyt siirrytään vielä kauemmas musiikkihistoriaan. Claudio Monteverdin operasta L'incoronazione di Poppea, Poppean kruunaus kuullaan, Poppean ja Neron duetto Purtimiro.

Siltä kuulosti Claudio Monteverdin Purtimiro-oopperasta L'incoronazione di Poppea, eli Poppean kruunaus. Poppean ja Neron osuudet lauloivat Molly Queen ja Jolly Greenleaf, cembaloa soitti Avi Stein. Opera tunnetaan Claudio Monteverdin mestariteoksena, mutta sen tekijyydestä kiistellään. Myös tämä kuuluisa Purtimiro-duetto voi olla jonkun muun kuin Monteverdin säveltämä. Benedetto Ferraria on

ehdotettu tekijäksi, mutta varmuutta asiasta ei ole tänäkään päivänä. Sen sijaan varmaa on, että kuuntelemme nyt Bachia. Angela Hewitt on vuonna 1958 syntynyt hyvin palkittu kanadalais-britannialainen pianisti. Hänet tunnetaan maailmanlaajuisesti erityisesti Bachin tulkitsijana. Musiikillisen uransa hän aloitti jo varhain. Hän alkoi soittaa pianoa vain 3-vuotiaana ja piti ensimmäisen koko pitkän konserttinsa jo 9-vuotiaana. Voin myöntää, että itsellä oli tuon ikäisenä hieman erilaiset leikit. Ura huipentui 90-luvulla ja 2000-luvun alussa toteutettuun suurhankkeeseen, jonka aikana hän levytti laajalti Bachin keskeisiä pianoteoksia. Hewitt tulkitsee meille nyt Johann Sebastian Bachin tunnetun koraalin, joka on nimeltään Jesus bleibet meine Freude, eli Kristus valovalkeuden. Sovituksen teki Mira Hess.

Tämä oli Johann Sebastian Bachin Jesus bleibet meine Freude, Mira Hessin pianolle sovittamana. Pianoa soitti Angela Hewitt. Jatketaan Silvius Leopold Weissin Allegrolla B-duuri konsertosta luutulle ja huilulle. Mukana on myös viola da gamba.

Tämä oli Silvius Leopold Weissin Allegro B-duuri-konsertosta luutulle ja huilulle. Luuttua soitti Richard Stone, huilua Green Roberts ja viola da gambaa Anne-Marie Morgan. Moni varmaan tietääkin, että 1680-luvulla syntynyt Weiss oli aikansa kuuluisimpia luuttuvirtuooseja. Suurimman osan urastaan Weiss työskenteli Dresdenin hovissa, jossa hänestä tuli hovin parhaiten palkattu instrumentalisti. Hän oli myös Johann Sebastian Bachin hyvä tuttava ja muusikot musisoivat yhdessä sekä kilpailivat leikkimielisesti improvisoinnissa. Kello on 7.33. Nyt maisema vaihtuu aamusoitossa syksyiseksi. Tämä on Mario Castelnuovo Tedescon pianokappale Cielo di Settembre eli Syyskuun taivas.

Siltä kuulosti Mario Castelnuovo Tedescon Cielo di Settembre, syyskuun taivas, pianistina Eric Levan. Fasismia Yhdysvaltoihin painut säveltäjä Castelnuovo Tedesco loi menestyksekkään uran Hollywoodissa, missä hän sävelsi musiikin noin 200 elokuvaan. Hän toimi myös opettajana tuleville elokuvasävellyksen jättiläisille, kuten John Williamsille ja Henry Mancinille. Seuraavaksi jatketaan Espanjaan. Nyt soi Manuel de Fayan Naapurien tanssi -baletista Kolmikolkkahattu.

Tämä oli Manuel de Fayan naapurien tanssi eli Danza de los Vecinos -balletista kolmikolkkahattu eli El Sombrero de Tres Picos. Ranskankielisen Sveitsin orkesteria johti Ernest Anserme. Espanjalainen de Faya asui vuosia Pariisissa. Nuo vuodet kenties kehittivät säveltäjän sävelkieltä merkittävästi. Ollessaan rakkaasta kotimaastaan poissa hän näki, kuinka ihailtua espanjalainen kulttuuri onkaan ulkomailla, kuten esimerkiksi juuri Ranskassa. Hän oppi antamaan arvoa kotimaansa kansanmusiikkiperinteelle ja etsi siitä moniin teoksiinsa innoitusta. Jatketaan venäläisiin tunnelmiin, kello on nyt 7.42. Ekaterina Valtakynän fantasia harpulle Tchaikovskin Jevgeni Oneginin teemoista on seuraava kappaleemme. Harppua soittaa Emmanuel Sesson.

Tämä oli Ekaterina Valtsakynän fantasiaharpulle Tchaikovskin Jevgeni Oneginin teemoista. Harppua soitti Emmanuel Sesson. Kello on 7.49. Seuraavaksi Fanny Mansenin Le Dieu, Souvenir à la Ubu, eli Hyvästit, muisto Turusta. Pianistina Tiina Karakorpi.

Siltä kuulosti Fanny Mensenin L'adieu souvenirällä Ubu, hyvästit muisto Turusta. Pianoa soitti Tiina Karakorpi. Nyt kevennetään hieman askelta. Seuraavaksi soi Leo Delibin Pizzicato-baletista Silvia.

Tämä oli Liiu Dilibin kuuluisa pizzicato balletista Silvia. Göteborgin sinfoniaorkesteria johti Neeme Järvi vuoden 1996 levytyksessä. Kaikki hyvä päättyy aikanaan, kuten myös tämä aamusoitto. On viimeisen kappaleen aika. John Sibelius sävelsi laulun Svarta ruusor, mustat ruusut samoihin aikoihin ensimmäisen sinfoniansa kanssa aivan vuosisadan vaihteessa. Teoksessa on samaa romanttista sävyä kuin hänen ensimmäisissä sinfonioissaan ja viulukonsertossaan. Opukseen 36 kuuluva laulu on sävelletty ruotsalaisen runoilijan ja taidemaalarin Ernst Josephsonin tekstiin. Runon taustalla väijyy runoilijan kokema mielen murtuminen, joka johdattaa kohti mustien ruusujen täyttämää synkän kaaoksen kuvausta. Kuulemme laulun tällä kertaa trumpetille ja pianolle sovitettuna.

Aamusoiton päätti John Sibeliuksen Svarta ruusor, mustat ruusut, alun perin yksin lauluksi sävelletty teos. Tässä sovituksessa trumpettia soitti Jouko Harjanne ja pianoa Kari Hänninen.

Keitä olivat ihmiset klassisen musiikin teosten takana? Minkälaisessa maailmassa he elivät? Miten musiikki elää tässä päivässä? Minkälaisia värejä, kudelmia ja rytmejä musiikista

0: voi hahmottaa ja minkälaisia mielikuvia tai tuntemuksia musiikki voi herättää. Glasariparatiisissa Eeva Tiigastedt avaa polkuja musiikkiin. Tiistaisin kello 11, uusinat seuraavana sunnuntaina aamu 7:00 ja illalla 9:30. Ja tietysti Yle Areenassa 30 päivää. Kaikille korville.
1: Kello tulee näillä sekunteilla 7:59. Radio 1 studiosta hyvää huomenta ja mahtavaa maanantai-aamua toivottaa Eirik Hodge. Onnea nimipäiväsankareille suomenkielisessä nimipäiväkalenterissa nimipäivänsä viettävät Iida, Isla ja Iita. Ruotsinkielisessä Ida. Aurinko on noussut Helsingissä 6.45, Oulussa 6.36, Utsjoella 6.20 ja laskee Helsingissä 19.45, Oulussa 19.49 sekä Utsjoella 19.53. Päivät lyhenevät, mutta tämä on mainiota aikaa virkkailla vaikkapa villasukkia ja laittaa kotoisaa musiikkia soimaan. Radio 1 aamussa kieputaan 8 uutisten jälkeen hetki rinnakkaistodellisuudessa, eli luvassa on hieman eskapismia ja mielihyvähormoneja maanantain ratoksi Paula Jokimiehen seurassa. Kello tulee nyt 8, seuraavaksi Yle Uutiset ja sää.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8. Ruotsissa odotetaan henkeä pidätellen valtiopäivävaalien tulosta, sillä vasemmisto- ja oikeistoblokkien välinen ero on minimaalinen. Entinen pääministeri Sanna Marin ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman olivat vaarassa eilen Ukrainan ja Puolan rajalla Venäjän droonien takia. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Ruotsin valtiopäivävaaleista on muodostumassa todellinen jännitysnäytelmä. Punavihreä vasemmistoblokki on saamassa tällä hetkellä vain 3 paikkaa enemmän kuin oikeistoblokki. Valtiopäivien paikkajako on tällä hetkellä 176-173 opposition hyväksi. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson sanoi vaalivalvojaisissa, että nyt jokainen ääni pitää laskea ennen kuin tulos on selvä.
1: Nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas. Men mitt besked är tydligt. Vi socialdemokrater, vi kommer alltid stå redo att ta ansvar för resultatet.
0: Andersson sanoi olevansa valmis hallitusvastuuseen. Ruotsin vaalitulos saattaa selvitä lopullisesti vasta keskiviikkona, kun myös ulkomailla annetut äänet on laskettu, kertoo Tukholmasta vaaleja seurannut ulkomaantoimittajamme Roni Kuronen.
2: Tiukkaa tekee tämän tuloslaskelman tai laskennan osalta. Se Gallup-johto, joka tällä oppositioblogilla oli vielä kuukausi sitten, se suli vaalien kynnyksellä ja nyt tällä hetkellä vaalipäivän äänet näiden blokkien välillä erotellaan, tai nämä blokit erottaa enää muutama prosentin kymmenys. Ja tosiaan liian tasainen on tilanne tuloksen julistamiseksi. Keskiviikkona lasketaan vielä ulkomailta saapuneita ja myöhässä saapuneita ennakkoääniä. Niitä on yleensä noin 200 000, ja ennen kuin ne on laskettu, niin tulos ei ole selvä. Tavallisesti nämä ulkomailta tai myöhään keskiviikkolaskennassa laskettavat äänet kallistuvat hieman oikealle, eli siellä on vielä mahdollista tehdä jonkinnäköinen loppukiri.
0: No kuinka vaikeaa on muodostaa Ruotsiin uusi hallitus näin tiukalla tuloksella?
2: Kyllä siitä tulee siis, sosiaalidemokraatit säilyttäisi nyt tämän suurimman puolueen asemansa 28% kannatuksella. Se on yksi puolueen historian huonoimmista tuloksista, mutta tosiaan oppositiolla on nyt tilaisuus lähteä, tai Magdalena Anderssonilla, sosiaalidemokraattien johtajalla, mahdollisuus lähteä muodostamaan hallitusta, mutta hyvin vaikeaa siitä tulee näillä kannatusluvuilla, koska keskustapuolue on kieltäytynyt yhteistyöstä, hallitusyhteistyöstä vasemmiston kanssa, ja sieltä muista puolueista ei oikein tahdo riittää sitten kannatusosuutta enemmistöhallituksen muodostamiseksi.
0: Keskustelu Ruotsin valtiopäivävaaleista jatkuu heti uutisten jälkeen Radio Suomen Ykkösaamussa. Entinen pääministeri Sanna Marin ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman olivat lähellä Venäjän drooniskua eilen Ukrainan ja Puolan rajalla. Venäjän drooni osui asemalla seisseen junan veturiin samaan aikaan, kun asemalla oli länsimaisia diplomaatteja ja entisiä johtajia. Lindman kertoo Ylelle, että häntä ja Marinia kuljettanut juna ohitti Jahodinin aseman vain noin tuntia ennen iskua. Iskun saanut juna oli matkalla Kiovasta Varsovaan. Viron pääministeri Kristen Mihal sanoo odottavansa Venäjän kohdistavan lisää hybridiiskuja Eurooppaan. Mihal on yksi Euroopan maiden johtajista, joka on saapunut pääministeri Petteri Orpon kutsusta arktiseen huippukokoukseen Rovaniemelle. Viron pääministerin mukaan Venäjä haluaa estää iskuilla Euroopan maita tukemasta Ukrainaa.
3: Right now I would say that Ukraine has done much better this year in warfare than it has done before. So probably this is why Putin is becoming more erratic and managing this kind of hybrid operation more and more.
0: Ukraina on tänä vuonna pärjännyt sodan käynnissä paremmin kuin aiemmin, siksi Putinista on tullut arvaamattomampi ja hän käyttää enemmän hybridiiskuja, Mihal sanoo. Mihal ei kuitenkaan usko Venäjän testaavan Naton artikla 5, eli yhteisen puolustuksen artiklaa. Raakaöljyn hinta on noussut aamulla jyrkästi. Pohjanmeren Brent-öljyn tynnyrihinta on kivunnut jo yli $107, kun markkinoilla pelätään toimitushäiriöitä. Saudi-Arabia sulki perjantaina väliaikaisesti itä-länsisuuntaisen öljyputkensa Huthi-kapinallisten drooni-iskun takia. Putken merkitys on kasvanut, kun Hormuzinsalmen kuljetukset ovat Iranin sodan vuoksi tyrehtyneet. Työnarkomania on yllättävän yleinen ilmiö Suomessa. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan enimmillään jopa 1/5 suomalaisista kärsii työnarkomaniasta. Tapasimme toimitusjohtajan, joka teki töitä lähes kellon ympäri ja uupui. Tanja Kröger jatkaa.
4: Puolitoista vuotta Hanna-Mari Karhinen oli lähes koko ajan töissä. työpäivät kestivät jopa 18 tuntia ja hän kävi kotona vain nukkumassa. Vuonna 2010 Karhinen oli aloittanut promootiotoimistossa nuorena toimitusjohtajana.
5: Pää kestää, mutta sitten rupesi fysiikka pettämään. Eli heräili siihen, että oli hiestämärkänä ja sitten keskisyke oli yön jälkeen 89.
4: Työnarkomania tarkoittaa pakonomaista tarvetta tehdä töitä. Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -tutkimuksen mukaan selvästi työnarkomanian piirteet täyttäviä on noin 3% suomalaisista ja 17% on siihen viittaavaa käyttäytymistä. Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen kertoo, että työnarkomaniaa jää myös piiloon.
6: Se näkyy niin kuin työpaikalla tietysti semmoisena ylenpalttisena työn tekemisenä ja sitä helposti usein myös arvostetaan. Ihmiset todennäköisemmin ehkä etenee urallaan ja johtotehtäviä edetään, kun ihminen niin kuin voimiaan säästelemättä paiskoo töitä.
4: Hakasen mukaan työnarkomania on vahvasti yhteydessä myös työuupumukseen. Työnarkomaanin yksityiselämä kärsii usein työnteosta. Hanna-Mari Karhinen koki lopulta työuupumuksen ja sai pian tämän jälkeen potkut. Nykyään hän työskentelee ammattikorkeakoulussa opettajana. Jälkikäteen Karhista kaduttaa eniten se, ettei hänellä jäänyt toimitusjohtajana aikaa lapselleen. Pari vuotta sitten Karhinen pyysi tyttäreltään anteeksi.
5: Se harmittaa kyllä todella paljon, että en viettänyt lapseni kanssa paljon aikaa.
0: Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Lähinnä Pohjois-Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila on 12-17 astetta.
7: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson.

Maanantailla on epäkiitollinen osa aloittaa arkiviikko. Se on kuin kaivoksen kanarialintu, joka laitetaan nuuhkimaan ilmaa. Se, miten hapekas tai onnekas viikosta tulee, on vain osin omissa käsissämme, mutta parasta toki yritetään, vai mitä? Tämä on Radio 1:n aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta.

ranskalaisduo Air. Orkesteria johti David Fitchikö, Sömmetan Laa. Duo on lepotilassa, mutta virallisesti se ei ole lopettanut. Keväällä yhtye julkaisi ensimmäisen live-albuminsa ja sitä edelsi parin vuoden mittainen maailmankiertue, jolla kaksikko juhlisti debyyttialbuminsa 25-vuotistaivalta. Sömmetan Laa sinä aamuna. Näin ehkä tätäkin maanantaita myöhemmin muistellaan. Päivien kulussa on ainainen joulukalenteritunnelma, koskaan et voi tietää, mitä päivä tuo tullessaan. Herkullinen kulttuurissa usein käytetty ajatus on aikavääristymä, siis tila, jossa aika on pysähtynyt tai siirtynyt. Samaten suosittu on ajatus rinnakkaistodellisuudesta, eli että vaikka puhun tässä nyt kanssasi radiossa, toisessa todellisuudessa keittelenkin aamukahvia. Tämä oli toki hyvin hillitty kuva rinnakkaistodellisuudesta. Joku räväkämpi ihminen pitäisi puhetta YK:ssa tai kävisi sissisotaa viidakossa. Oscarin arvoiseksi katsotussa elokuvassa Everything Everywhere at All at Once päähenkilö luovi rinnakkaishahmojensa välillä pelastakseen multiversumin. Ja C.S. Lewisin klassikossa, eli Narnia-sarjassa, liikutaan meidän ja Narnian välillä. Ehkäpä Lewiskin heräsi joku maanantai ja ajatteli, että ollapa jossain toisaalla. Ja siitä se sitten lähti. Me siirrymme nyt onnen maisemaan Ylva Harun seurassa.

Ylva haruloi silmien eteen maiseman, jossa voisi kyllä viihtyä. Yksi keino paeta vallitsevaa todellisuutta on juuri kuvitella rinnakkaistodellisuus. Siis vähän sama juttu, kun lapsena suuttui vanhemmille ja kuvitteli, että on vauvana vaihtunut sairaalassa ja oikeasti on prinsessa. Joskus arjen tuntuessa haasteelliselta pieni annos eskapismia ei ole haitaksi, etenkin jos se jää vain hetkelliseksi mielikuvaksi, ja siihen tarjoaa kulttuuri auttavan kätensä. Eläytyminen tarinoihin teatterissa tai kirjassa, mutta myös vaikkapa jonkin taulun eteen pysähtyminen. Seuraan sosiaalisessa mediassa pariakin sivustoa, joissa ei aina edes selitetä maalauksia, mutta kiinnitetään huomiota niiden yksityiskohtiin. Ja ne ovat auttaneet hetkellisesti pysähtymään, kun huomio kiinnittyy kokonaisuuden sijaan vaikkapa johonkin maalauksen taustalla olevan hahmoon, joka puuhaa jotain todella outoa. Siinä on jotain samaa kuin nyt kuultavassa Pauanteen kappaleessa Taivanlahden pohjalla. Siinä laivan torvet törähtelevät, mutta törähtelevätkö ne tässä maailmassa? Vai onko ääni jostain aaltojen alta? Ovatko ne itse asiassa laivojen haamuja, viestejä menneestä?

0: Köyden narina ja torvien töräykset veivät purjelaivojen aikaan. Se oli Pauanne, kappale Taivanlahden pohjalla, The Bottom of the Bay. Jos tuntuu, että mielikuvitusleikkimme vei ajatukset jo liian kauas tästä hetkestä, niin on maanantai-aamu ja kuuntelet Radio Yhden aamua. Kello on 21 minuuttia yli 8.
1: Suomeen on perustettu erittäin salainen kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee 2 agenttia, koodinimet B12 ja Supi. Kaksikko on saanut uransa tärkeimmän tehtävän. Heidän täytyy löytää Suomessa kadonnut ydinase. Mutta löytävätkö he sen ennen kuin on liian myöhäistä?
2: Mutta tämähän on oikeastaan aika tärkeä tehtävä.
3: Ydinonnettomuus, isku, kautta, sota.
4: Ehkä tärkein tehtävä ikinä.
5: Kuuntele uusi komediasarja Yle Areenassa.
6: No niin, hei. Lopetetaan lässytys.
7: Ruvetaan tiedustelua.
6: Ruvetaan tiedustelua.

Vanha vihtahousu, kun se piiskasi soittajille tahtia. Siinä oli samassa paketissa slangpolskaa ja variaatioita kelttiläisestä sävelmästä Devil Among the Jailers. Norjalainen hardangelviulisti Guro Kifte Nesheim ja suomalais-tanskalais-ruotsalainen Floating Sofa Quartet ovat yhteisessä projektissaan kartoittaneet pohjoisten rannikkoalueiden perinnesävelmiä. Runners High, kapsaisiini, avanto, seksi, kissan rapsuttelu, mikä näitä kaikkia yhdistää? Niiden avulla erittyy niin sanottuja mielihyvähormoneja, kuten endorfiineja ja oksitosiinia. Ja hyvä olo, sitähän me haemme keinolla millä hyvänsä, myös niillä kyseenalaisilla. Runners High on olotila, jossa pitkäkestoinen fyysinen rasitus aiheuttaa hyvää oloa ja lievää euforiaa. Siinä unohtuu kantapäätä hiertäneet rakkulat ja ajantaju hämärtyy. Kapsaisiinin takia ihminen syö chilejä, jotka kärventävät ruokatorvea, mutta antavat ihanan olon. Samaa ainetta hyödynnetään myös kipulaastareissa. Avannon hyödyt ja jälkitilat tiedetään, samoin seksin, ei niitä tarvitse selittää. Ja lemmikin rapsuttelu, oli se sitten kissa, koira tai hamsteri, tuottaa rakkaushormonia ja vähentää stressiä. Endorfiineja houkutellaan esiin sähköstimuloinnilla ja kryohoidoilla, oksitosiinia vaikkapa eläinavusteisessa terapiassa ja kosketushoidoilla. Oksitosiinin käyttöä esimerkiksi nenäsuihkeena tutkitaan kiivaasti. Olisihan se niin helppoa, jos voisi vain suihkauttaa itselleen mielihyvää. Mutta toistaiseksi ollaan alkutekijöissä ja vaikka esimerkiksi erilaisista tuoksuista annetaan ymmärtää niiden oksitosiinihyödyt, niin tieteellistä näyttöä ei juuri ole. Palaamme näiden hormonisankareiden pariin tämän aamun aikana, mutta nyt mielihyvää tulee musiikin muodossa.

Se oli Markku Lepistön sävelmä Minor Reel. Hän itse soitti harmonikkaa, Petri Hakala mandoliinia ja Milla Viljamaa pianoa. Kuuntelet Radio 1:n aamua. On maanantai 14. syyskuuta ja tästä alkaa viikko numero 38. Minä olen Paula Jokimies, hyvää huomenta. Ruotsissa jännitetään valtiopäivävaalien tulosta. Punavihreä vasemmistoblokki on saamassa tällä hetkellä vain 3 paikkaa oikeistoblokkia enemmän. Myöhästyneet ennakkoäänet voivat vielä sekoittaa tulosta. Kukaan ei toistaiseksi ole julistautunut vaalien voittajaksi. Viron pääministeri Kristen Michal sanoo odottavansa Venäjän kohdistavan lisää hybridi-iskuja Eurooppaan. Euroopan maiden johtajat kokoontuvat tänään arktiseen huippukokoukseen Rovaniemelle. Viron pääministerin mukaan Venäjä haluaa estää iskuilla Euroopan maita tukemasta Ukrainaa. Työnarkomania on yllättävän yleinen ilmiö Suomessa. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan enimmillään jopa 1/5 suomalaisista kärsii työnarkomaniasta. Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen kertoo, että työnarkomania on vahvasti yhteydessä myös työuupumukseen. Uutisia lisää kello 9:00. Nyt musiikkia Loli Molina ja Las Migas.

Kauko kaipuuta, ilmaisi tämä laulu Mensaes en el mar. Argentiinalaissyntyinen laulaja-kitaristi Loli Molina vaikuttaa nykyisin Meksikossa ja Las Mijas on puolestaan 4 espanjalaisnaisen perustama nykyflamenkoon keskittyvä yhtye. Puhuin aiemmin mielihyvähormoneista, endorfiineista ja oksitosiinista. Niitä ovat toki myös dopamiini ja serotoniini. Ja kun yhtälön heitetään vielä kortisoli, saadaan kemiallinen kakku, joita voi tilata tai säädellä niinkin yksinkertaisella toimella kuin laulaminen. Ja tätä komboa tavoitellaan myös, kun puhutaan projektista nimeltä Kaikki laulaa. 4-vuotisen Kaikki laulaa Alla Schunger-hankkeen tavoite on tehdä laulamisesta luonteva osa arkea, vahvistaa yhteisöllisyyttä, iloa ja hyvinvointia laulun avulla. Myönnän, että skeptikon mielessä vilahtaa, että ensin leikataan hyvinvointialueiden rahoitusta ja palveluita ja ne korvataan laulattajilla, mutta ei nyt lähdetä heti tuolle linjalle. Jokainen, joka on osallistunut yhteislauluiltaan, tietää, miten sieltä lähtee pieni virne suupielessä. Huolisäkki tuntuu kevyemmälle kantaa. 4 pilottikunnassa toiminta käynnistyy syksyn aikana, ainakin Jyväskylässä tällä viikolla, ja huom, haku uusille kunnille avautuu tässä kuussa. Olen aiemminkin siteerannut hankkeen projektipäällikköä Mia Makaroffia, joka on todennut, että laulavasta kansasta hyötyy myös koko suomalainen kulttuurielämä. Kaikki voivat laulaa, se on saavutettava kulttuurin harrastamisen tapa, jonka myötä on helpompi osallistua myös muihin kulttuurin muotoihin. Win-win, kuten nykyisin tavataan sanoa. Nyt musiikkia, joka on tuttu myös elokuvasta. Puhu hänelle, ääniraidallaan soinut tämän Baun kappale Raquel.

0: tämän sävelmä todellakin löytyy Pedro Almodovarin elokuvasta Puhu hänelle. Bau, eli Rufino Almeida, on kapverdiläisen soitinrakentajan poika, joka isältään oppi kielisoittimien rakentamisen. Kitara, viulu ja kavakinju kuuluvat ainakin hänen soitinrepertuaariinsa. Tuo viimeksi mainittu muistuttaa ukulelea, mutta itse asiassa sen sanotaan toimineen ukulelen esikuvana. Kavakinju kuuluu Portugalin, Brasilian ja Kapverden tärkeisiin soittimiin. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 8.42.
1: Kun matkailee musiikissa yli mantereiden, puupuhaltimien erilaisuus ja samanlaisuus voi yllättää. Puhumattakaan siitä, kuinka huippumuusikot osaavat puhaltaa soittimensa henkiin. Keinovassa talossa kuulemme kavalhuilun akrobatiaa kaikissa bulgarialaisissa tahtilajeissa, armenialaisen dudukin vuorille nousevia henkäisyjä, hienostuneen shakuhatsin erottelukykyä ja panhuilun nykytähden tulkinnan ohikiitävästä kotkasta. Soivat puut Keinovassa talossa maanantaina 14. syyskuuta kello 17.35.

Bebel Gilbert on bossanova maestro João Gilbertun tytär. Aganjou puolestaan oli laulun nimi ja se on brasilialaisessa candombleessa palvottu orisha eli jumaluus tai henkiolento. Aganjou liitetään maapallon syviin voimiin, tuleen ja luonnon muokkausvoimaan. Se edustaa maapallon ytimen purkautumatonta valtavaa voimaa. Eli taisipa mellastaa vastikään Indonesiassa, kun Krakatau-tulivuoren purkautuminen jumiutti tuhansia lentomatkustajia. On se aika vuodesta, kun Areenan dokkarifestivaali käynnistyy. Dokkarifestivaali kokoaa yhteen Yle Areenan kiinnostavimpia dokkariuutuuksia ja tänä vuonna ohjelmistoa ovat olleet valitsemassa Ylen nuoriso-osasto, huomaa lainausmerkit, eli muun muassa Viki Eerikkilä ja dokumentaristi Jaakko Keso. Napataan muutama esimerkki. Yle Kioskin dokumenttisarjassa Keinaan meet takas Somaliaan. Tunnettu tubettaja Abdirrahman Keinaan tekee sen, mitä jotkut suomalaiset ovat jo pitkään toivoneet. Eli menee takaisin sinne, mistä on tullutkin, vaikka ei ole siellä koskaan ollutkaan, eli vanhempiensa kotimaahan Somaliaan. Palkittu dokumentti Saalistajat seuraa pedofiileja ensi kertaa julkisesti paljastaneen To Catch a Predator -reality-ohjelman nousua ja tuhoa sekä somevaikuttajien tekemiä ohjelman jäljitelmiä. Uutuusdokumentti Vakoja naapurissa paljastaa lähihistorian uskomattomimman vakoilutapauksen käänteet. Epäonnistuneen salamurhan, kemiallisella aseella saastuneen englantilaiskaupungin pakenevat venäläisvakoojat ja kolmen lapsen äidin kuoleman. Tässä vain muutama esimerkki. Areenasta löytyy dokkarifestivaali oman otsikkonsa alta. Ja ensi yönähän muuten Yhdysvalloissa jaetaan TV-alan merkittävimmät palkinnot, eli Emmy-gaala alkaa 3 aikaa aamuyöstä Suomen aikaa. Draamasarjoissa esimerkiksi The Pitt on nostettu ennakkosuosikiksi. Brasiliasta on seuraavakin artistimme. Nykyisin jo yli 80-vuotias Chico Buarque on laulaja, kitaristi, säveltäjä ja kirjailija sekä yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka joutui hetkeksi jopa maanpakoon ja paluunsa jälkeenkin silmälläpidon alaiseksi. Ja tämä laulu, mikä nyt kuullaan, oli yksi syypää. Buarque kirjoitti kappaleen aikana, jolloin Brasiliaa hallitsi ankara sotilasdiktatuuri. Vaikka laulu saattaakin kuulostaa ensikuulemalta rakkaustarinalta, se oli suunnattu hallintoa vastaan ja nousi vastarinnan symboliksi. Sotilasjuntta toki kielsi laulun soittamisen, mutta kansa rakasti. Chico Buarquesta on muuten tehty aikanaan myös dokumentti. A pesar de você.

Chico Buarque, A pesar de voce, joka sanoi, että musiikki on harmitonta, ajanvietettä on melkoisen väärässä. Vallankumouksia on tehty laulamalla ja sen avulla on horjutettu monen hallitsijan asemaa. Tänään muuten Helsingin Sanomissa pitkän linjan musiikkivaikuttaja Maiju Talvisto käynnisti tärkeän keskustelun, jonka aihe ei sinänsä yllätä. Hän sanoi, että musiikkiala tarvitsee enemmän naisia ja moninaisuutta. Koko ala kärsii siitä, että valtaa pitävissä rooleissa, kuten musapäälliköissä ja buukkaajissa, valtaosa on valkoisia miehiä, joita naiset assaroivat. Miehet hallitsevat myös teknistä puolta, kuten valo- ja ääniteknologia sekä musiikkituotanto. Eli siellä, missä operoidaan laitteita, on yleensä lähinnä vain miehiä, Talvisto sanoo ja toivoo muutosta, jolle hänen mukaansa olisi tilausta. Saas nähdä, käynnistyykö tästä yksi syksyn kuuma keskustelu. Muutama poiminta Radio 1 ohjelmistosta. Aitiovieraana tavataan tänään kirjailija Ari Wahlsten. Jarmo Laitanen vähän tätä haastattelee kello 13.35. Ja Kulttuuri Ykkösessä kysytään kello 15, miten käy näytelmäkirjallisuuden, kun kirjoista tutut tarinat ovat suosiossa teattereissa. Kohta on uutisten aika. Ne toimittaa Jan Fredriksson ja Muistojen Boulevardilla on heti kärkeen melkoinen hurmurijoukko, kun artistilistalla on Frank Sinatraa, Fats Dominoa ja Elvis Presleyä ja sävelmät tarjoilee Eric Hodge. Ennen uutisia Spanian aikanaan hitiksi tekemä italo-iskelmä. E penso a te and I think of you. Laulajana on tällä kertaa Tanita Tikaram.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Ruotsin valtiopäivävaaleista on muodostumassa todellinen jännitysnäytelmä. Punavihreä vasemmistoblokki on saamassa tällä hetkellä vain 3 paikkaa enemmän kuin oikeistoblokki. Valtiopäivien paikkajako on tällä hetkellä 176-173 opposition hyväksi. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson sanoi vaalivalvojaisissa, että nyt jokainen ääni pitää laskea ennen kuin tulos on selvä.
1: Nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas. Men mitt besked är tydligt. Vi socialdemokrater, vi kommer alltid stå redo att ta ansvar för resultatet.
0: Andersson sanoi olevansa valmis hallitusvastuuseen. Laitaoikeistolaisen ruotsidemokraattien kannatus on ensimmäistä kertaa puolueen historiassa laskussa. Puolue on saamassa 17,6% äänistä, mikä on 3% vähemmän kuin edellisissä vaaleissa. Puolueen kova maahanmuuttopolitiikka ei enää pure äänestäjiin, arvioi kulttuurikeskus Hanna Holmenin toimitusjohtaja Gunvor Grunman.
2: Kyllä tämä on aika merkittävä signaali, koska ennusteet todellakin kertoo jostain aivan toisesta. Ja en tiedä, varmaan sitä tullaan vielä analysoimaan, mutta jos ajattelee, aikaisemmissa vaaleissahan kyse on ollut siitä, että pistetään rajat kiinni, Ruotsin demokraattien niin kuin tämmöinen kampanjafokus. Tällä hetkellä kyse on siitä, että heitetään ihmisiä ulos, ja ehkä siinä on niin kuin tullut jonkinlainen tämmöinen negatiivinen reaktio myöskin kansalaisissa vastaan, että halutaan kuitenkin, että mä luulen itse, että heiltä on siirtynyt moderaattoreille, eli maltilliselle kokoomukselle ääniä.
0: Tiukka vaalitulos ennakoi pitkiä ja vaikeita hallitusneuvotteluja, kertoo ulkomaan toimittajamme Roni Kuronen Tukholmasta.
3: Sosiaalidemokraatit säilyttäisi nyt tämän suurimman puolueen asemansa 28% kannatuksella. Se on yksi puolueen historian huonoimmista tuloksista, mutta tosiaan oppositiolla on nyt tilaisuus lähteä, tai Magdalena Anderssonilla sosiaalidemokraattien johtajalla mahdollisuus lähteä muodostamaan hallitusta, mutta hyvin vaikeaa siitä tulee näillä kannatusluvuilla, koska keskustapuolue on kieltäytynyt yhteistyöstä, hallitusyhteistyöstä vasemmiston kanssa ja sieltä muista puolueista. Ei oikein tahdo riittää sitten kannatusosuutta enemmistöhallituksen muodostamiseksi.
0: Nykyinen pääministeri maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson kertoi aloittavansa omat hallitustunnustelut porvaripuolueiden kanssa tuloksesta riippumatta.
4: Kello 9 uutiset toimitti Jan Fredriksson. Kello on nyt 9:03. Hyvää huomenta Radio 1 studiosta, toivottaa Eric Hodge. 12 uutisten jälkeen elävässä historiassa selviää, miten Ahvenanmaalla elettiin kivikaudella. Haastateltavana on arkeologi Jan Fast ja toimittajana Riikka Suikkari. Kello 11 välilevyissä selvitetään, miten käy, kun klassisen musiikin suurimpia hittejä sanoitetaan. Kello 10 Virtasen taloushistoriassa kuullaan, miten huumoria käytetään arabimaissa arvosteltaessa valtaa pitäviä. Nyt kuitenkin edessämme siintää muistojen bulevardi.
5: Pilakuvassa aiheena on kilpailu työpaikoista. 4 kaveria juoksee radalla ja 5 ohittaa heidät mopolla. Arabimaissakaan korruptio ja nepotismi eivät ole kaikkien mieleen. Valtaapitäjiä arvostellaan käyttämällä turvallista huumoria, koska se lopullinen johtopäätös vaikkapa pilakuvasta syntyy vasta katsojan päässä. Islam ja huumori. Virtasen taloushistoriassa vieraana on dosentti Marko Juntunen maanantaina kello 10.
4: Tänään matkataan muistojen bulevardia pitkin vähän sinne tänne maailmalta kotimaan maisemiin ja takaisin. Luvassa on syyskuun kotoisia tunnelmia, matkahaaveita, romantiikkaa, kenties ripaus huumoriakin. Mukaan mahtuu niin tuttuja suomalaisia lauluja kuin niiden alkuperäisiä versioita ja vähän yllättävämpiäkin tulkintoja. Smiley Lewisin alun perin levyttämä Blue Monday-kappale tunnetaan ehkä parhaiten Fats Dominoon versiona, jonka kuulemme seuraavaksi. Kappale soi myös vuoden 1956 legendaarisessa musiikkielokuvassa Minkäpä tyttö sille voi, Girl Can't Help It.

Muistojen Boulevardin alkumetrit kuljettiin Fats Dominoon seurassa. Kappale oli nimeltään Blue Monday. Seuraava kappale on peräisin vuoden 1938 Broadway-musikaalista Knickerbocker Holiday. Sinatra levytti tämän kappaleen ensimmäisen kerran 30-vuotiaana ja vielä toisten lähempänä 50 ikävuotta. Kuulemme näistä versioista nyt jälkimmäisen. Kappale on nimeltään September Song, joka käsittelee ikääntymistä. Kenties Frank Sinatrakin koki tässä tulkinnassa saavansa uutta syvyyttä ikääntymisen metaforaan.

Syksyisiin tunnelmiin meidät johdatti Old Blue Eyes eli tietty Frank Sinatra. Tämä oli Kurt Weillin säveltämä September Song. Äskeisestä sovituksesta vastasi Axel Stordahl, joka myös johti orkesteria. Sanat kirjoitti Maxwell Anderson. Frank Sinatra ojentaa mikrofonin seuraavaksi Elvis Presleylle.

Näin lauloi itse rock'n'rollin kuningas. Elvis Presley tulkitsi Doug Fledin ja Guy Fletcherin kappaleen Just Pretend. Tämä Cam Mullinsin sovitus levytettiin vuonna 1970. Mikäli syysillat jo hieman paleltavat, ei hätää, nyt matkataan Havaijiin.

Spike Jones -yhtyeineen oli tulkitsemassa kaikenlaista musiikkia. Tällä kertaa oli käsittelyssä Hawaiian War Chant, eli havaijilainen sotalaulu, joka tunnetaan havaijin kielellä nimellä Kuaika Huahuai. Sen alkuperäinen tekijä on vuonna 1877 vain 22-vuotiaana kuollut Hawaiian prinssi Leleiohoku. Laulussa ei kuitenkaan ollut mitään sotaa viittaavaa, vaan tarina kertoi kahden rakastavaisen salaisesta tapaamisesta. Havaijilaisen musiikin suosioon maailmalla vaikuttivat Hollywoodin lisäksi vahvasti myös kaukokaipuu. Suomessakin levytettiin kymmeniä lauluja, joissa palmut huojuvat ja meri huokailee kuun loisteessa. Ja mukana oli tietenkin usein myös iso kauhallinen romantiikkaa.

George Degodzinski johti kipparikvartetti lauluyhtyettä. Tältä kuulosti Justeerin eli Kauko Käyhkön säveltämä Honi kaua viki viki eli suutele minua nopeasti. Viki tarkoittaa havaijin kielellä juurikin tuota nopeasti sanaa. Honolulussa lentokenttäbussikin on ollut hyvin optimistisesti nimeltään viki viki jo 70-luvulta lähtien. Kello on nyt 9:24 näillä sekunteilla. Seuraavaksi muistojen boulevardilla kuunnellaan, miltä kuulostaa Bob Hilliardin ja Carl Sigmanin kappale Civilization.

Näin kuultiin satiiria sivilisaation ihanuuksista vuoden 1947 näkövinkkelistä. Kappaleen Civilization esittivät Danny Kaye ja The Andrews Sisters. Nyt kuullaan vuoden 1969 levytyskappaleesta Hailii Happamii. Haminalaisyhtye The Stringsin menestyskappale kertoo ilmeisesti kaakonkulman murteella hapansilakasta. Strings julkaisi urallaan kaksi singleä. Yhtyeen lopetettua toimintansa 70 alussa sen raunioista nousi Jukka Kuoppamäen taustalla pitkään vaikuttanut kastanjayhtye.

ilopaikat on puoleen yöhön auki. Auki myöhemmin myöskin turistit. Onkeen tarttua joesta voi hakea.

Vuonna 1965 perustettu Kalevi Keihäsen seiväsmatkat alkoi lennättää tavallistakin kansaa Suomesta etelän lämpöön, ja myös kotimaan matkailuun piti löytää uusia vetonauloja. Edellä kuultiin Juha Vainion listaus Tuppukylän nähtävyyksistä. Nyt matkataan Pohjolan yöhön, johon meidät johdattaa Tapio Rautavaara.

Korviamme hiveli muistojen boulevardilla George de Godzinskin säveltämä ja Karlo Nuorvalan sanoittama valssi Pohjolan yö. Kappale oli vuoden 1952 elokuvasta Salakuljettajan laulu. Tapio Rautavaara lauloi, George de Godzinski johti orkesteria. Tapio Rautavaara myös sävelsi ahkerasti. Seuraava kappale on hänen käsialaansa. Cornelis Vreeswijk laulaa laulun Halta Eriksson, Ontuva Eriksson.

0: göra ett nytt försök. Du har ingen hatt att tigga i, och ingen ger dig en slant. Men du får ändå sovplatsen avgiftsfri. Inte sant, Eriksson? Inte sant?
1: Cornelis Vreeswijk oli hollantilaissyntyinen ruotsalainen lauluntekijä ja laulaja, joka vuonna 1980 levytti albumillisen suomalaista musiikkia. Äskeinen Tapio Rautavaaran sävellys on alun perin Oiva Paloheimon runo Kerjäläislegenda, joka on julkaistu Paloheimon ensimmäisessä vuonna 1935 ilmestyneessä runokokoelmassa Vaeltava laulaja. Äskeinen ontuva Eriksson oli ruotsiksi Halta Eriksson.

0: Näin kuultiin sävelemän Fight von Alaska, joka on alun perin tunnuskappale elokuvasta North to Alaska, Alaskan hurjapäät. Saksassa elokuvaa esitettiin nimellä Land der Tausend Abenteuer, tuhansien seikkailujen maa. Vuonna 1924 Düsseldorfissa syntynyt Ralph Bendix, oikealta nimeltään Karl Heinz Schwab, aloitteli musiikkiuransa esiintymällä amerikkalaisille miehitysjoukoille 40-luvun lopulla. Hän valmistui siinä ohessa lakimieheksi ja työskenteli lopulta musiikkiuransa ohessa TWA-lentoyhtiön Saksan yksikön johdossa. Jättäydyttyään pois showbisneksestä hän asui Monakossa ja Floridassa ennen muuttoaan Sveitsiin, jossa kuoli 90-vuotiaana vuonna 2014. Kello on 9.46. Nyt meille esiintyy Ronni.
1: Der Strom endlos weit durch die stillen Felder fließt, wo der rote Jasmin

0: aber du, Dunja, du bist allein.
1: Bremeniläisen Ronin eli Wolfgang Roloffin oma sävellys Dunja Du vuodelta 1966 opittiin Suomessa tuntemaan nimellä Käymme yhdessä aina, Tapani kansan esittämänä vuonna 1968. Samaan aikaan länsinaapurissa Ruotsissa menestyi Gunnar Wielundin versio Vi ska gå hand i hand. Seuraava kappale on itävaltalaisen Udo Jürgensin käsialaa.

Tältä kuulosti Udo Jürgensin säveltämä The Music Played Matt Monroen laulamana. George Martin johti orkesteria, Matt Monroe esitti saman laulun myös aikoinaan espanjaksi. Sävellys sai tässä Beatles-tuottaja George Martinilta sen orkesterisovituksen, jollaisena myös Karolan esittämä Rakkauden jälkeen soi täällä kotimaassa. On aika soittaa Muistojen Boulevardin viimeinen kappale. Syksy on saapunut Suomeen, myös Helsingissä puut tarjoavat kauneimpia värejään. Seuraava kappale vie meidät pääkaupungin syksyisiin syövereihin.

Ranskassa vuosikymmeniä ravintolapianistina elänyt Valto Laitinen aktivoitui Suomessakin uudestaan pariksi vuodeksi 70-luvun alussa. Tuolloin hän taltioi pianolla myös tämän tunnetuimman sävellyksensä, jonka Meini Sireen oli laulanut levylle jo vuonna 1955. Muistojen boulevardi päättyi Laitisen kappaleeseen, kun syksy saapuu Helsinkiin. Muistojen boulevardin toimitti Kai Ulmanen.

0: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatulppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
1: Kello on 9.58. Mukavaa aamupäivää Yle Radio 1. Kello 10 alkaa Virtasen taloushistoria, jonka jälkeen kello 11 välilevyissä selvitetään, miten käy, kun klassisen musiikin suurimpia hittejä sanoitetaan. 12 uutisten jälkeen elävässä historiassa selviää, miten Ahvenanmaalla elettiin kivikaudella. Kello 15 Kulttuuri Ykkösessä kysytään, miten käy näytelmäkirjallisuuden, kun kirjoista tutut tarinat ovat suosiossa teatterissa.
2: Haluaisitko pysyä kärryillä Ylen klassisen musiikin ohjelmista? Tilaa klassisen musiikin uutiskirje, niin saat aina keskiviikkoisin suoraan sähköpostiisi tietoa viikon konserteista ja muista klassisen musiikin ohjelmista Ylen kanavilla ja Yle Areenassa. Pääset tilaamaan uutiskirjeen yle.fi-sivustolta tai kirjoittamalla verkkoselaimen hakukenttään Yle Uutiskirje. Klassisen musiikin uutiskirje keskiviikkoisin suoraan sinulle.

Kello lähestyy 10. Seuraavaksi Virtasen taloushistoriassa puhutaan, miten huumoria käytetään arabimaissa arvosteltaessa valtaa pitäviä. Taloudessa ei ole täydellistä vapaata kilpailua. Arabimaailman välikäsikulttuuri, korruptio ja nepotismi eivät

0: ole kaikkien mieleen. Huumori antaa mahdollisuuden käsitellä arkojakin aiheita, koska se lopullinen johtopäätös vaikkapa pilakuvasta syntyy vasta katsojan päässä. Haastateltavana on Lähi-idän ja islamin tutkimuksen lehtori dosentti Marko Juntunen, toimittajana Juha Virtanen.
1: Antropologi, Lähi-idän ja islamin tutkimuksen lehtori, dosentti Marko Juntunen. Toteutettiin nyt keväällä 26 kokonaisen yliopistokurssin Helsingin yliopistossa. Ja siitä käsittelitte arabimaailman välikäsikulttuuria, eli tätä vastaa. Ja sitten nepotismia, eriarvoisuutta ja korruptiota sekä sitten näihin liittyvää rikasta ja nokkelaa huumoria, pilakuvia ja kansankritiikkiä. Ja tämän luentosarjan otsikko on vasta arabimaailman välikäsikulttuuri, korruptio ja nepotismi. Ja tämä luento alkaa toteamuksella, että jos sinulla on vasta, voit viedä elefantin vihannesmarkkinoille. Mitä tämä tarkoittaa?
2: No siinä tämä vasta-käsite avautuu sitä kautta, että arabian kielessä verbi wasata tarkoittaa olla keskellä. Esimerkiksi wasat al-Medina, kaupungin keskusta. Vasta tarkoittaa, että sinun ja toivomasi kohteen välissä on välittäjähahmo, joka helpottaa kanssakäymistä. Voi olla kyseessä, että tyttärelle tarvitaan pasarista kengät, silloin otetaan naapurin yhteyttä, että sähän tunnet sen kenkäkauppiaan, sitten mennään tekemään hyvät kaupat ja tinkiminen onnistuu. Tai se voi tarkoittaa, että sun tarvitsee uusia ajokortti ja virkamieskoneisto on äärimmäisen hidas ja silloin tarvitaan välikäsi, joka auttaa, että ei tarvitse pöydän alta niin paljon maksaa, että saa ajokortin varsin nopeasti. Eli se on porrastunut ihan sieltä arjen pikkutasolta aivan sitten poliittisen ja talouselämän elittiin saakka tämä sama ajatusmalli.
1: Ja kaveria palvellaan hyvin ja kaverin kaveria palvellaan melkein yhtä hyvin.
2: Siis kaikki riippuu sun verkostoitumisesta. Niin. Tunnet ikään kuin millä tahansa yhteiskunnan sektorilla sen jonkun, joka auttaa asioiden hoitumista. Ja oikeastaan voi sanoa, että vallan keskiössä on se, joka on parhaiten verkostoitunut.
1: No kyllähän meillä länsimaissakin ainakin jotkut joskus käyttävät henkilökohtaisia suhteita sitten saadakseen etuja. Niin, ja eikä meillä nyt sitä pidetä pahana, jos vähän kaveria jeesaa, niin onko tämä vasta yleinen arabimaissa? Siis onko se ihan niin kuin käytäntö? Käyttävätkö sitä lähes kaikki ihmiset?
2: No silloin kun mä olen ollut tekemässä omia tutkimustöitä eri puolilla Lähi-itää, niin mua pidetään tietyllä tavalla äärimmäisen alkeellisena ajattelijana sen takia, että mä en ymmärrä, että no totta kai siihen tarvitaan vastaa. Että meillähän se on, musta se lähinnä ehkä meillä avautuu jonkinnäköisen tämmöisen vastavuoroisuuden kautta. Mun tässäkin sana vasta, mutta vastavuoroisuus, niin. että okei, mä autan sua nyt ja sä autat mua takaisin. Mutta meillähän hyvin selkeästi myös ymmärrys siitä, että missä tällainen yhteiskunnan niin meritokratia, että tietyille meriteille päästään tiettyihin asemiin, mutta se ei päde suinkaan samoin arabimaailmassa. Että aivan täysin epäkompetentit ihmiset pystyvät pääsemään juuri verkostojen kautta. Isä tuntee sen ja sen ja sä läpäisitkin yllättäen pääsykokeen. Tai saa työpaikan niin kuin, esimerkiksi sun isän tai sukulaisten välikäsiverkostojen kautta. Siinä se ehkä tulee keskeisimmin näkyviin, että meillä on voimakas tämmöinen luottamusyhteiskunta, mikä ei suinkaan, että me ei tarvita monissa asioissa, meritit riittää, mutta siis että Lähi-idän yhteiskunnissa se toimii hyvin eri tavoin juuri tässä suhteessa.
1: No tässä verkostokeskeisessä yhteiskunnassa niin vasta on hyväksyttävää, mutta onko siinäkin sitten rajansa, milloin arabien mielestä tämä vasta on tuomittavaa toimintaa?
2: Arabin maailmassa ehkä se tulee silloin ikään kuin rajapinta, kun aletaan tuottaa käytänteitä, jotka on erityisen eriarvoistavia. Eli juuri siinä vaiheessa, kun valmistaudutaan yliopistossa tai lukioissa pääsykokeisiin, tiedetään, että arvovaltaisimmissa perheissä pystytään saamaan lapsille paremmat pääsykoetulokset, pystytään saamaan lapset sisälle yliopistoihin ja varsinkin sitten virkamieshaussa. Silloin kun se alkaa lähestyä nimenomaan tämmöistä nepotismia, silloin se alkaa olla tuomittavaa. Ja yhteiskunnassa kyllä vallitsee sellainen voimakkaasti niin kuin moraalisesti tuomitsevaa keskustelu juuri siitä, että että tässä yhteiskunnassa sä voit käytännössä melkein tehdä mitä vaan, jos sä olet riittävän verkostoitunut. Ja siinä tullaan helposti tällaisiin vakaviin moraalikysymyksiin, että kenellä on esimerkiksi yhteiskunnan rikosoikeudellinen vastuu, että köyhätän täällä vaan joutuu vankilaan. Tässä se on voimakkaasti moraalisesti tuomittavaa.
1: Niin, mitä kielteisiä seuraamuksia siitä sitten on?
2: No, siitä on ehdottomasti näkyvissä se kielteinen seuraamus, että tämmöisen, sanotaanko, eliittipiirien ulkopuolella ihmisillä on sellainen käsitys, että yhteiskunta ei ole läpinäkyvä. He käyttää paljon tämmöistä terminologiaa, että yhteiskunta on samea, että meillä ei kerrota totuutta, koska kaikkialla sen virallisen tahon takana on jotakin kähmintää ja nimenomaan omaan niin kuin tämmöisiin välikäsikulttuurin kytkeytyvää, pinnan alle jätettyä. Ja no, tämä kulkee hirveän monella tasolla, että ihmiset ei luota siihen, että se, minkä he näkevät, on totta. Mä muistan hyvän esimerkin. Esimerkiksi Rabatissa, Marokon pääkaupungissa, oli parlamentin edessä katutyömaa. Ja mä kysyn sitten, että mitähän tässä rakennetaan. Ei se ole mikään katutyömaa. Se katu on auki, ettei nuoret mene osoittamaan mieltä siihen parlamentin eteen. Että se tulee kaikkialla vastaan siinä, että se, mitä meille kerrotaan, ei ole totta, koska siellä kaikkialla on tällaisia hämäriä välikäsiä. Toinen hyvä esimerkki on, vaikka mä yhden pasarikauppian kanssa keskustelin Läräisin kaupungin torilla ja kysyin häneltä, että kun mä oon menossa käymään Rabatissa, että tarvitset sä jotain sieltä, niin hän sanoi, että tuo mulle totuus.
1: Tuo mulle totuus.
2: Eli tässä tulee hienosti esiin se valtavan nokkela ja nopea huumori, joka kaikki kommentoi sitä yhteiskuntaa, että se, mitä sä näet, ei ole se, mitä se oikeasti on.
1: No, varjotalous, eli talous, joka toimii sitten virallisen valvonnan ulkopuolella, niin tässä luentoaineistossa ne on tällainen vitsi, että asiakas kysyy kuittia ja myyjä sitten vastaa, että tietenkin saa kuitin, mutta paperiset on loppu, saatte suullisen kuitin. Niin kuinka yleistä tämä varjotalous on arabimaissa?
2: Tuommoisten korruptiota mittaavien kansainvälisten think tankien mukaan, niin se vaihtelee siellä jossain noin 40% työvoimasta toimii, 40-49% jossain Jordaniassa, aina 80% Marokossa, mikä on siis aivan valtava määrä ihmisiä hankkii elantonsa virallisen talouden ulkopuolella. Ja etenkin maataloudessa se on sitten monissa maissa, muistaakseni Jemenissä peräti 98%, Marokossa 91%. Ja tietyt työvoimasektorit on käytännössä täysin varjotalouksien.
1: Ja miksi se osuus on noin suuri?
2: No, sitä voisi ehkä lähestyä eniten tämän valtavan nopean niin kuin väestörakenteen muutoksen kautta. Tuossa vasta 60-luvun taitteessa, niin imeväisyyskuolevuus alkaa laskea voimakkaasti ja uudet ikäpolvet on sitten hyvin laaja syntyvyyden kasvu ja sitten imeväisyyskuolevuuden lasku, niin tuottaa valtavan määrän työmarkkinoille sitten nuoria ja valtiot, yksinkertaisesti talousjärjestelmä ei pysty järjestämään työpaikkoja näille ihmisille ja se vaikuttaa hyvin keskeisesti sitten. Selviällis mahdollisuudet on siellä varjotalouksien parissa, että kun mä olen Pohjois-Marokossa oleskellut pitkään, tehnyt useita eri tutkimuksia, niin siellä normaalista nuoret menee alemmassa keskiluokassa, niin menee työmarkkinoille tällaisen oppipoikajärjestelmän kautta, että rakennustyömaille, autotyöpajoihin, maalareiksi, kaikkiin tämmöisiin ammattikuntiin tullaan sisälle oppipoikajärjestelmän kautta ja sitten ajaudutaan niin kuin epäviralliseen työasemaan. Että se on aivan tyypillinen niin kuin ammatillinen ammattipolku.
1: Moni joutuu pakosta olemaan oman onnensa seppä, joko itse tai mieluummin sitten jonkun kaverin kautta, että olisi sitä mahdollisimman paljon sitä vastaan.
2: Kyllä, ja sitten nimenomaan siinä taloudessa toimivien ihmisten täytyy kehittää tällaisia erilaisia niin kuin retorisia taitoja kautta sitten tällaisia järkkäilytaitoja, jotta ylipäänsä selviää. Ja tämä järkkäilydäppär on Marokon ehkä keskeisin verbi, tämmöinen ovela juonitteleva, pikkusen juonitteleva niin kuin luikertelu, jotta sitten löytää ne omat yhteydet. Esimerkiksi mä olen aika paljon tehnyt töitä ihmisten kanssa. Tämä Ceutan kaupunki on ollut paljon nyt viime aikoina uutisissa. Ceutastahan marokkolaiset tuo valtavasti eurooppalaista kodin tarvikkeita, pienelektroniikkaa sitten rajan yli Marokon puolelle. Ja siellä on valtava tämmöinen varjotalouden kaupan niin kuin ammattikunta, jotka kuljettaa Ceutassa tavaraa. Ja sitten nuoret aina puhuu, että ei kuka tahansa ei pysty toimimaan siinä hommassa. Että sulla pitää olla kyky taivutella niin kuin lahjusrahoja pyytäviä tullimiehiä, poliisia, santarmeja. Et siinä he korostaa sitä semmoista nokkelaa järkevyyttä ja retorisia taitoja. Et nämä on hirveän keskeisiä resursseja tälle ammattikunnalle.
1: No, ei kuulosta mitenkään vapaalta markkinataloudelta, niin päinvastoin kuulostaa vähän tehottomalta. Että jos olisi täysin vapaa markkinatalous, niin se kaikkein nokkelin maahantuoja saisi ne markkinat ja ihmiset halvemmalla pesukoneita.
2: Se on hämmentävää, millä tavoin se luottamus toimii siinä talouden kentässä. Että se on hyvin myös individualistinen kulttuuri, että tämä synnyttää myös semmoisia tietynlaisia kilpailuasetelmia. Mä olin aivan ihmeissään, kun yksi mun keskeisiä huomion kohteita Marokossa toimiessani on siirtolaisen salakuljetuksen talous. Että sehän synnyttää aivan valtavan määrän niin kuin mahdollisuuksia tehdä tuloja. Ihan siis virallisten tai väärennettyjen paperien hankinnasta käännöksiin, että sun täytyy hakea Schengen-viisumia, kääntää papereita. Sitten siellä oli aivan niin kuin valtavat markkinat espanjalaisille SIM-korteille, koska marokkalaiset SIM-kortit ei toiminut käännykäs Espanjan puolella. Sitten siellä oli paljon tällaisia ammattikuntia, jotka järkkäili, hankki asiakkaita salakuljettajille ja sai sitten itse ilmaisen matkan. Mutta mikä oli jännää, että kun sä ajattelit sitä puhtaasti tämmöisen luottamustalouden näkökulmasta, niin jo 10 poikaa olisi voinut itse rakennuttaa veneen ja ne olisi tarvinnut siirtolaissalakuljettajaa mennäkseen yli. Mutta aina tuli vastaan se, että kun ei ole luottamusta, että kuinka sä uskallat koota niin paljon rahaa, että on varmaa, että joku niin kuin vie sun säästöt ja nappaakin ne rahat. Että se luottamus tulee vastaan ja se selittää musta aika paljon niin kuin sitä individualistisia käytäntöjä siinä varjotalouden parissa.
1: No sitten tämä oikeuspuoli, jos joku on kiistoja, niin oikeudenkäynnin sijasta voi hakea sopua käyttämällä välittäjää. No tämähän nyt on kristityissäkin maissa täysin mahdollista, mutta arabimaissa tätä kutsutaan nimellä sulh. Niin tämähän vaikuttaa ihan järkevältä. Vai onko tässäkin jotain ongelmia?
2: Sulh on erityisen keskeinen semmoisissa maissa, jossa jotenkin tämmöinen valtiollinen heikkous on jotenkin määrittävä piirre. Otetaan nyt tämmöinen vakavasti konfliktiin ajautuneet yhteiskunnat, joku Irak, Syyria tällä hetkellä. Et hyvin pitkälle, jos valtio on heikko, niin silloin tämmöiset heimorakenteet korvaa näitä valtiollisia rakenteita. Ja esimerkiksi Irakissa hyvin paljon tämmöisiä maanomistuskiistoihin tai omaisuuden vahinkokiistoihin, niin niitä neuvotellaan nimenomaan tässä sulh-järjestelmässä niin kuin heimojohtajien kesken. Ja koetaan, että se on paljon tehokkaampi kuin valtiollinen oikeusjärjestelmä ja puhtaampi korruptiosta. Tämä on ei niinkään tule näkyviin marokkolaisessa yhteiskunnassa, etenkin tuolla Lähi-idän kriisialueella. Se on elossa oleva instituutio.
1: Marko Juntunen sanoitte puhtaampi korruptiosta, eli nämä sulheihin voi luottaa enemmän kuin oikeuslaitokseen.
2: Kyllä voisi sanoa siinä mielessä, että kun sieltä puuttuu monia tällaisia mahdollisia rahaa vaativia välikäsiä, niin kuin esimerkiksi oikeusavustajat tai jopa sitten ihan oikeuslaitos itse. Nyt on ollut aika paljon arabimaailman uutisissa erittäinkin vakavia juttuja niin kuin oikeuslaitoksen korruptiosta, että kyllä varmasti monissa ympäristöissä luottamus nimenomaan tämmöistä heimojen vanhempien välistä neuvotteluelinten kohtaan on ymmärrys siitä, että se on puhtaampaa kuin virallinen oikeuslaitos.
1: Lähi-idän ja islamin tutkimuksen lehtori ja dosentti Helsingin yliopistossa Marko Juntunen. Tässä luentoaineistossanne on muutama esimerkki sananvapauden rajoittamisesta, tai enemmänkin niitä, mutta yksi on tämmöinen aika mielenkiintoinen. Tubettaja Moul El Kaskita sai 4 vuotta vankeutta kritisoidessaan maansa, eli Marokon kuningasta. Ja tämä on siis vain yksi esimerkki. Muitakin pitkiä vankeusrangaistuksia on tullut kuninkaan arvostelemisesta. Niin onko tämä nyt sitten semmoinen tilanne, että Marokko on juuri erityisen tiukka arvostelijoiden kurin saattamisessa?
2: En voi sanoa, että erityisen tiukka, mutta Marokko on hyvin oma tapauksensa arabiankielisessä maailmassa. Siitä syystä, että jopa perustuslakiin on kirjattu, että kuningas on Hamil el-Baraka, jumalallisen karisman kantaja. Kuningashuone on pyhä instituutio. Ja Marokossa on maailman toisiksi vanhin dynastia. Ja dynastia katsoo olevansa sitä profeetan vävyn alinpuoleista ja profeetan tytär ja Ali oli puolisoita ja heidän jälkeläistensä linjasukua. Eli heillä on valtava tällainen uskonnollinen aura siinä ympärillä. Ja tämän takia voitaisiin sanoa, että marokkolaisessa yhteiskunnassa ehkä on yllättävänkin paljon tiettyjä niin kuin sananvapauden sektoreita, jotka on suhteellisen ongelmattomia, mutta se kuningashuone on erityisen suojeltu tämmöisiltä loukkauksilta ja siihen puututaan kyllä just esittämäsi esimerkin tavoin, että kuningashuonetta ei saa ivata, kuningasta ei saa karrikoida, häntä ei saa esimerkiksi piirtää tai hänen julkisia puheenvuorojaan ei saa kritisoida. Hän ei koskaan pidä pressitilaisuuksia esimerkiksi. Hän on tietyllä tavalla täysin keskustelun ulkopuolella oleva hahmo.
1: Onko hän varakas?
2: Hän on Afrikan varakkain mies. Hän istuu keskeisimpien marokkolaisten konsortioiden keskiössä. Lähdetään liikkeelle sokerista vehnään, ruokaöljyyn, jalat on siellä, polttoaineet, kaikki digitaalitalouteen liittyvä asia, finanssitalous. Se tulee nämä kuningashuone keskeiset korporaatiot sieltä. Hän on todella keskeisin taloudellinen voima.
1: No tässä aineistossanne on pilakuva, jossa kuvataan kilpailua työpaikoista. 4 kaveria juoksee radalla ja viides ajaa heistä ohi mopolla. Eli siis säännöt eivät ole kaikille samat.
2: Ei todellakaan. Kärimin kanssa istutaan Rabatin keskustassa ja ohi ajaa poliisiauto. Kärimin äiti on poliisin tuolla virastopuolella töissä ja Karim sanoi, että tuo poika ei ole käynyt päivääkään poliisikoulua. Että siellä on sopiva isä, joka on sitten järjestellyt pojan sinne poliisivirkaan, että se tulee vastaan. Jotkut kaverit, jotka ovat käyneet esimerkiksi vankilahallinnon pääsykokeissa, sanoi, että yksikään niin kuin meidän provinssista ei mennyt läpi, että ne ei tykkää siellä tästä provinssista tulevista hakijoista. Että meitä aina sorsitaan näissä valtavissa valtakunnallisissa virkamieshaussa, että kyllä se on juuri sitä, että se on niitä, jotka sillä mopolla ajavat ohi pääsykokeissa.
1: No jos ja kun sitten yhteiskunnassa ne fiksuimmat eivät pääse kouluttautumaan ja jos niin eivät välttämättä työpaikkoihin, että työpaikkoihin valitaan sukulaisia eikä pätevimpiä, niin taloushan ei silloin toimi täydellä teholla. Kuinka iso ongelma tämä on sitten arabimaissa?
2: Ilman muuta siitä syntyy sitä keskustelua, että kuinka se vaikuttaa ylipäänsä, ei ainoastaan talouden, vaan kaikkien, voisiko sanoa, merkittävän yhteiskunnallisten sektorin kehitykseen, että ne ei ole merittivetoisia. Parhaat ihmiset pääsee yritysjohtajiksi tai keskeiseen virkamieskuntaan. Että kyllä se tiedostetaan se ongelma ehdottomasti ja ehdottomasti se on juuri niin, että se on valtava haaste, että siellä ei ikään kuin kompetentimmat ihmiset pääse tärkeimpiin tehtäviin.
1: Sitten tässä aineistossa on yksi aika erikoinen tieto, että vauraissa arabimaissa on vähemmän korruptiota kuin köyhissä arabimaissa. Mistä tämä johtuu?
2: No siihen kanssa pitää ehkä suhtautua pikkasen kriittisesti siinä mielessä, että totta kai vauraus tarkoittaa sitä, että virkamiehille pystytään maksamaan aivan niin kuin riittävää palkkaa. Jos ajatellaan, että jossain presidentti Mubarakin aikaisessa Egyptissä poliisin palkka ei riittänyt elättää nelihenkistä perhettä, niin silloin se poliisin piti paikata tätä tulovajetta nimenomaan lahjuksia vastaanottamalla. Näissä vauraammissa maissa pystytään tietysti takaamaan riittävät palkat. Ja mikä ehkä myös on hyvin keskeistä, että niiden talousjärjestelmissä on varmasti tämmöinen kansainvälinen investointikulttuuri on hirveän tärkeää. Ja se kansainvälisten investointien niin kuin houkuttelevuus tietysti vaatii paljon paljon tietynlaista puhtautta siinä talouselämässä. Mutta sitten, että ne pystyy myös digitalisoimaan palveluja sillä tavalla, että joku esimerkiksi paikallistason korruptiota saadaan erilaisilla raportointijärjestelmillä ja sitten tämmöisillä anonyymillä työnhakujärjestelmillä saadaan torpattua. Sitten voisi ajatella, että ehkä myös öljytaloudesta on tietysti valtavan paljon puhuttu, että se ei millään tavoin, että öljyvauraus ei millään tavoin takaa korruptiovapaata yhteiskuntaa, mutta kyllähän siinä, että valtavat veropääomasta, verotuloista riippumaton niin kuin valtion kassa myös mahdollistaa niin kuin käytäntöjä, jotka parhaimmillaan tietysti voi vapauttaa korruptiosta. Että kyllä mä näkisin, että kaikki nämä tekijät ehkä sellaista kansalaisten niin kuin valtavaa kritiikkiä köyhissä maissa, niin kuin paikallisviranomaisia

0: äärimmäisen nepotistisia systeemi, etenkin kaikki nämä erittäin vauraat seikkikunnat, Saudi-Arabian kuningashuoneet. Siellähän on tuhansia kuningashuoneeseen kuuluvia eri kategorisia ihmisiä, joilla on aivan valtavat suorat niin kuin kuukausitulot siitä, että ne kuuluu kuningashuoneeseen. Ja sitten se kuningashuone synnyttää semmoisen pyramidijärjestelmän, joka sitten ulottuu, kun tehdään, sanotaan vaikka isoja urakoita, tehdään isoja ratkaisuja, sanotaan vaikka modernin digiteknologian markkinoille, että kenen kanssa näitä isoja diilejä tehdään, niin siellä sitten tulee se, ei ehkä niinkään korruptio, vaan niin kuin tämmöinen suoranainen nepotismi tulee näkyviin. Ja se ei välttämättä näy sitten kansainvälisissä korruptiota koskevissa tilastoinnissa.
1: Hmm. No onko huumori sitten sellainen keino ikään kuin kritisoida vallanpitäjiä ilman, ettei välttämättä heti joudu vankilaan? Että ikään kuin se, mä tarkoitan siis sitä, että käytetään sellaista huumoria, mikä sinänsä ei niin kuin pilkkaa ketään, mutta se on sen tyyppistä, että sen huumorin vastaanottaja omien korvien välissä tajuaa, että hetkinen, nyt tässä pilkataan.
0: Joo, siellä syntyy semmoista äärimmäisen nokkelaa, tilanteen mukaista huumoria, joka on juuri jotenkin ironista, se on iskevää, se voi olla loukkaavaa, mutta se samalla synnyttää sellaista kriittistä vapauttavaa nauroa. Pari esimerkkiä tästä. Esimerkiksi Marokossa on tämmöinen vitsijuuriko, että mitä tämä sana oikeasti tarkoittaa, mistä se koostuu. Ja sana santarmit hän kontrolloi esimerkiksi maantieliikettä ja pysäyttää autoja ja katsoo, että siellä on salakuljetettavaa tavaraa tai tällaista. Tämä Marokko-Arabian sana on gendarmia. Ja sitten kun kysytään, että mistä tämä oikeasti koostuu tämä sana, niin se koostuu verbeistä ja, hän tuli, dar, teki kierroksen ja hätemia. Hän tuli, teki kierroksen ja vippasi multa, vei multa satasen. Tai tulli, diwana, tulee sanoista di entawa ana, ota sä ja jätä mulle loput. Ne käyttää tällaista, mutta sitten ne käyttää esimerkiksi kirjailijat tämmöisessä oikein totalitarisesti järjestelmissä. Musta mestari tästä on syyrialainen Zakaria Tamer, joka oli tämän Assad-isän aikana kuuluisimpia alueen kirjailijoita. Hänellä on muun muassa sellainen tarina kuin Tiikerit 10. päivänä, joka kertoo eläintenkesyttäjästä, joka vie oppipojat tiikerihäkin lähelle ja askel askeleelta novelli etenee siten, että tiikeri ensin pakotetaan syömään heinää ja sitten lopussa, kun eläintenkesyttäjä pitää poluttisen puheen, niin se taputtaa käsiä. Ja Tamerin kirjallisuus oli tietyllä tavalla siedettyä, mutta se oli äärimmäisen tästä allegorista ja herkkäsävyistä. Hänellä on myös hyvin lyhyt novelli, tiivistelmä siitä, mitä tapahtui Muhammed Mahmudille. Ja se on sellainen virkamies, joka istuu aina kahvilassa ja kun se kuolee, niin se haudataan sen kahvilan lattia alle ja hän kirjoitti ylös jokaisen sanan, minkä hän yläpuolelta kuuli. Eli se on aivan tämmöistä upeaa, varmaan hyvin pitkälle jonkun Stalinin aikaisen Neuvostoliiton vastakulttuuria. Että se on erittäin jalostunutta tämä tämmöinen hienovarainen ilmaisu.
1: Huumori ja islam, millä asioille sitten muslimit nauravat ja mistä ei ehdottomasti saa vääntää vitsiä. Ja näin tähän kysymykseen vastasi Suomen islamilaisen neuvoston puheenjohtaja Anas Hadzar ohjelmassa Alia Husu vuonna 2013.
2: Niin, tässä niin kuin tuleekin sitten se kysymys, varmasti Anas, niin islam tabu?
3: Islam sinänsä ei, itsessään ei ole tabu, mutta kuitenkin meillä pitää ajatella asiat siltä osin, että jos puhutaan Jumalasta, Jumalan pilkkaa on asiat, mitkä ei kuulu olla, koska islamin uskoon kuuluu se, että kun uskot Jumalaan, niin et pilkkaa Jumalaa. Kun uskot lähettiläisiin, et pilkkaa heitä. Etkä muslimina pilkkaa omaa uskontoasi, koska sä uskot, että se on se oikea uskonto. Sen sijaan, jos joku tekee tai ymmärtää uskonnon määräyksiä hassulla tavalla, niin kyllä sitten se on se hassu puoli, mistä joskus me aika sydämeltään nauramme.
2: Joo.
3: Mutta siis siinä raja kulkee Jumalan pilkan ja profeettojen pilkan kohdalla.
1: Näin sanoi Anas Hadzar, joka tuolloin vuonna 2013 oli Suomen islamilaisen neuvoston puheenjohtaja.

0: Marko Juntunen, mitä tästä tuli mieleen?
1: Aika pitkälle samoilla linjoilla. Kyllä Jumala ja profeetta on esiintynyt muutamissa vitseissä, mitä mä oon arabimaailmassa kuullut. Mutta mä olen ehkä samaa mieltä, että ne ei kohdistu ehkä siihen kumpaankaan tahoon, Jumalaan tai profeettaan sinänsä. Tai jos kohdistuu, se on hyvin monitulkintaista. Pikemminkin se nauretaan esimerkiksi sille, että ihminen on heikko uskossaan, että se saattaa kiittää Jumalaa, mutta itse asiassa sen tilanne on aivan sietämätön. Ja sitten vitsi saattaa tarttua siihen, että miten sun usko voi vielä kestää tämän, että sä kiität koko ajan Jumalaa ja olet noin kammottavassa tilanteessa. Tällaisia juttuja mä oon kuullut. Erittäin mielenkiintoinen juttu Irakissa, jossa itsemurhapommittajat oli valtava ongelma ja yhä turvallisuusuhka, niin profeetasta tällaisen tarinan on kuullut, että kun nämä äärijärjestöt hän lupasi, että kun räjäytät itsesi, niin sä vielä samana päivänä lounastat profeetan kanssa. Ja sitten käy nuorelle kaverille näin ja hän pääsee sitten sinne profeetan lounaspöytään. Profeetta sanoo, että tiskaa ensin nuo astiat. Eli se ei osu niin profeettaan, se osuu tietyllä tavalla kritiikkiin siihen, että nämä järjestöt lupaa jotain aivan päätöntä ja että vitsi leikkii näille. Että tälleen jopa profeetta saattaa esiintyä vitsissä, mutta ei ole suoranaisesti kritiikin kohteena.
0: No mitä ongelmia voi tulla ja tulee, vaikka jättäisi sitten Jumalan ja profeetat rauhaan? Millaisia tapauksia arabimaissa on ollut?
1: No tapauksiahan on ollut läpi vuosikymmeni. Ne saattaa ehkä herkintä on tämmöiselle intellektuaalle lähteä jollain tavalla vakavasti aukaisemaan tällaista historialliskriittistä tulokulmaa islamiin. Ja sehän on siis vuosikymmenen ajan tuottanut vakavia sananvapauskysymyksiä, jopa suoranaista väkivaltaa toimijoita kohtaan. Ja kyllähän mekin ollaan tässä näiden esimerkiksi eurooppalaisten pilakuvakeskustelujen myötä saatu ymmärtää, että siellä on tabuaiheita, joihinka koskeminen on suorastaan vaarallista. Että voisiko sanoa ehkä kaikki nainen sellainen historialliskriittinen avaus profeettaan, uskonnon perustajajäseniin, keskeisiin tällaisiin islamin historian avain, varhaishistorian avaishahmoihin, saati sitten Jumalaan itseensä Koranin asemaan Jumalan sanana, niin kaikki sellainen saattaa kyllä olla hyvin riskialtista.
0: Arabimaissakin aika ajoin on korruption vastaista toimintaa. Kuunnellaan ote toimittaja Heikki Heiskasen tekemästä jutusta, joka käsitteli Pakistania ja vuosi on 2009.
2: Lakimiehet hurrasivat oikeustalon edessä, kun Pakistanin korkein oikeus viime viikolla kumosi lain, jonka nojalla peräti noin 8000 pakistanilaista poliitikkoa ja virkamiestä oli armahdettu erilaisista korruptiosyytöksistä.
3: Victory of the people of Pakistan, particularly the poor and the downtrodden.
2: Armahduslaista valittaneiden asianajaja Abdul Hafiz Pirzada sanoi, että oikeuden päätös oli voitto ennen kaikkea Pakistanin köyhille ja sorretuille, kun valtaa pitävien ryöstämä kansallinen omaisuus saataisiin takaisin. Päätöstä kiiteltiinkin pääkaupungin Islamabadin kaduilla. Luoteispakistanilainen kauppias Haji Javaid piti päätöstä hyvänä, koska tulevaisuudessa se estää ihmisiä tekemästä vastaavia vääryyksiä. Armahduslaki sorvattiin vuonna 2007 Yhdysvaltain tuella, jotta korruptiosyytteiden varjolla syrjäytetyt poliitikot saattoivat jälleen muodostaa Pakistaniin siviilihallinnon vaikutusvaltaisen armeijan vastapainoksi. Pakistanin hallinnon pitäisi joka tapauksessa kyetä irrottautumaan korruption painolastista jo pelkästään ääri-islamilaisen Taliban-liikkeen vastaisen taistelun takia. Pakistanissa armeija on ennen kaikkea talousmahti ja siviilipoliitikot ovat olleet Pakistanin varakkaiden maanomistajien talutusnuorassa. Taliban-liike on kyennyt käyttämään hyväkseen maattomien talonpoikien luokkavihaa ja korruption synnyttämää raivoa.
0: Tällainen tilanne oli Pakistanissa vuonna 2009. Marko Juntunen, onko tilanne edelleen sama?
1: No kyseistä Pakistanin tilannetta mä en tunne, mutta ehkä mitä ajatuksia toi herättää toi uutisklippi, niin että korruptiosyytöksiä pystytään käyttämään niin kuin poliittisen manipulaation välineenä hyvin moneen suuntaan. No jälleen, jos palataan Marokkoon, niin siellä on esimerkiksi näkyvissä sellaisia asioita, että yhteiskunnallisesti kriittisiä toimittajia nimenomaan saatetaan joko oikeastaan kaksi välinettä. Korruptiosyytteillä heitä raivataan pois kentältä tai sitten tällaisia moraaliseen löyhyyteen, seksuaalisuuteen liittyville syytöksille ja heitä saadaan vaimennettua tätä kautta.
0: Eli korruptiovastaiset toimet, niin ne eivät välttämättä ole aidosti korruption vastaisia, vaan keino saada vastustajaa kiinni.
1: Kyllä, joo. Mm. Ja se on erittäin tehokas. Nyt selkeästi itsevaltaisia piirteitä osoittava Tunisian presidentti Said Kais vaalikampanjassaan nimenomaan käytti korruption vastaisia toimia yhtenä välineenä ja osoittautunut erittäin politikoksi siinä mielessä, että nimenomaan kahmii kyllä valtaa ja suosi eli oman tukiryhmänsä kohtaan tällaisia nepotistisia käytäntöjä, mutta tämä korruption vastainen retoriikka on paikallista populismia. Hän muun muassa levittää tällaista afrikkalaisia siirtolaisia vastaan kohdistuvaa kritiikkiä. Hän puhuu Tunisian väestönvaihdosta, mikä on todella mielenkiintoista, että hän on omaksunut selkeästi eurooppalaisen niin kuin, oikeistopopulismin piirteitä siihen omaan niin kuin, ympäristöönsä hyvin mielenkiintoisella tavalla.
0: Tunisian väestönvaihto, siis että
1: tulee sinne ja ei saa syntyä tämmöistä ajatusta, että Tunisia olisi niin kuin jonkinnäköinen transitmaa tai että ne, jotka ei pysty sitten ylittämään Välimerta, että he jäisivät tänne. Tämä on muistettava, että nämä Välimeren reunavaltiot kamppailee niin kuin vakavan siirtolaiskriittisen keskustelun kanssa suhteessa nimenomaan Sahara eteläpuoliselta Afrikasta tulleisiin. Marokossa on hyvin pitkälle samanlainen tilanne, että siellä siellä vallitsee hyvin niin kuin siirtolaiskriittinen keskustelu nimenomaan Sahara eteläpuolelta tulijoita kohtaan.
0: Arabikevät oli mielenosoitusten ja kansannousujen aalto. Se alkoi Tunisian vallankumouksesta. Kuunnellaan osa toimittaja Sampo Vaarakallion tekemästä jutusta vuodelta 2011.
4: Arabisanonta kuuluu, kun lehmä kaatuu, ilmestyvät veitset. Sanonta on osuvasti kuvannut mafiatyylistä Tunisian taloutta. Hyvin yleinen kuva tunisialaisten keskuudessa ja maan ulkopuolellakin on ollut, että väistyneen ja maastapaineen presidentin Zine El Abidin Ben Ali ja hänen vaimonsa klaani korruptoi maan talouden polvilleen ja yritystensä kautta sitten ryösti sen.
5: They were practicing a very systemic corruption.
4: Marokossa toimivan korruptionvastaisen järjestön Transparency Marokkon vetäjä Sion Assidon tuntee hyvin Tunisian korruption. Hänen mukaansa Ben Ali ja hänen vaimonsa klaani harjoittivat erittäin systemaattista korruptiota. Heidän yrityksensä oli osallisena kaikessa korkean tason bisneksessä ja rahasti siitä osan itselleen, sanoo Sion Assidon. Kaikki on ollut hyvin tiedossa, mutta yleisessä keskustelussa se ei ole ollut, vaan se on ollut tabu.
5: It was completely taboo in the public space to speak about corruption.
4: Karkeasti ottaen Tunisia on jaettu siten, että Ben Alin suku hallinnoi omaa aluettaan Keski-Tunisiassa ja vaimon Trabelsi-suku maan rikkainta Suur-Tunisin aluetta. Suvun edustajat ja vesat miehittävät keskeisiä virkoja ja liike-elämän johtopaikkoja. Heidän alaisuudessaan on merkittävimmät bisnekset, kuten turismi, autokauppa, rakentaminen ja liikenne. Harjoittaapa yksi Ben Alin veljestä viinan salakauppaakin. Kansan vihaamassa Trabelsi-suvussa on lisäksi mafiatyylisiä öykkäreitä. Korruption mittasuhteet ovat valtavat, tarkat luvut tullevat, kun kansainväliset pankit ilmoittavat jäädyttämiensä Ben Alin klaanin varojen loppusumman.
0: Näin kertoi meille Sampo Vaarakallio Tunisiasta vuonna 2011. Tästä arabikeväästä, niin miksi se alkoi?
1: No se alkoi pienestä, varsin markkinaalisesta paikkakunnasta, missä tällainen nuori katukauppias, joka oli siis varjotaloudessa, hän myi kadulta vihanneksia. Ja hyvin tyypillistä tällaiselle ammattikunnalle on se, että he ovat jatkuvasti niin kuin viran poliisin ratsioiden kohteena. Että silloin kun sattuu joku lahjusrahojen nälkäinen poliisi paikalle ja sitten luvatta paikalla oleva vihanneskauppias ei pysty maksamaan poliisia hiljaiseksi, niin he saattaa takavarikoida lastin. Ja näin tälle nuorelle miehelle kävi ja hän sitten kaupungin hallintoviranomaisten talon edessä sytytti itsensä tuleen. Ja tämä tilanne on, siinä on niin paljon samaistumispintaa tällaisessa oman elannon takavarikoinnassa ja tämmöisessä mielivaltaisessa viranomaiskäytännössä, että se sitten resonoi niin laajan kansanjoukon, kansanryhmien kanssa, että se käynnisti täysin yllättäen kyllä niin kuin vastarinnan aallon, joka sitten ei ole lainkaan yllättävää, että se levisi myös naapurimaihin. Etenkin Egyptissä se sitten alkoi hyvin voimakkaasti nostaa paikallista vastarintaa. Se levisi myös helmikuun 23. oli ensimmäiset erittäin laajat mielenosoitukset Marokossa, koska siellä oli niin, siellä on niin hyvin pitkälle samankaltainen tilanne, että 80-90% nuorista elää juuri semmoisissa niin kuin ympäristössä, jossa on samaistumispintaa tämän nuori herra Bou Azizin kanssa Tunisiassa, että se käynnisti valtavat liikkeet kyllä. Algeria oli ollut taas verisessä sisällissodassa 90-luvulla ja Algeriassa ehkä tiedostettiin se, että me ei kestetä toista sisäistä kaaosta näin nopeasti ja Algeria sitten ei välittömästi niin kuin heijastellut Tunisian tilannetta, mutta sitten niin kuin varmasti muistamme, niin Syyria, Jemen siinä sitten, Libya oli siinä sitten seuraavat. Että tämä on tunnettu, tämä sama turhautumisen pinta niin kuin kaikissa naapurimaissa.
0: No onko sosiaalisella medialla minkälainen rooli tässä, kun sitä on ainakin vaikeampaa valvoa kuin perinteisiä sanomalehtiä tai radiota tai televisiota?
1: Arabimaissa se murros ikään kuin mediakentän ja yleisen keskustelun niin kuin avautumisessa, niin se tapahtuu tavattoman nopeasti. Et 96 tuli ensimmäinen ei niin kuin kansallisessa kontrollissa oleva taivaskanava Al Jazeera. Ja se oli ihmisille niin kuin valtava, jotenkin silmiä avaava kokemus, että nyt meillä ei ole sellainen kansalliskontrolloitu media, joka kertoo meille sen totuuden, vaan se niin kuin kenttä laajenee valtavasti. Ja siitä se lähti sitten pikkuhiljaa vuotamaan eteenpäin. Laajakaista internetit alkoi tulla siinä 2005 tienolle ja se oli hyvin pitkälle tällaisia internet-cyber-cafeita alkoi nousta joka paikkaan. Noin 50 sentillä sai semmoisen puolisen tuntia vähintään. Nopeudet oli aika surkeita, mutta sitten hyvin nopeasti alkoi tulla tälleen todellakin toimivat laajakaistet. Ja sitten tämä älykännykkä tuli suunnilleen samaa tahtia kuin meille. Muistaakseni Twitter, Facebook teki arabiankieliset alustat noin 2009. Ja nyt mun mielestä ensimmäistä kertaa, missä se rupesi todella konkreettisesti näkymään, oli siinä, että ihmiset pystyivät linkkiytymään näihin marokkolaisille ja algerialaisille, tunisialaisille, niin kuin irakilaisille ja egyptiläisillekin on valtavat verkostot ympäri maailmaa. Perheverkostot on monesti hyvin monikansallisia. Sitten alkoi tällainen vuorovaikutus, että näin teille ja näin meille. Mä olen monesti opiskelijoille kertonut, että mä olen näyttänyt valokuvaa, kun itsenäisyyspäivä juhlallisuudet oli meillä Tampere-talossa, oliko se 2010, oli siirretty Helsingistä Tampere-taloon. Presidentti Niinistö poimii punaiselta matolta roskan ja se oli välittömästi arabiankielisessä ylikansallisessa Facebook-virrassa, että katsokaa, presidentti poimii tuolla roskan punaiselta matolta. Sitten se kommenttikenttä on mielenkiintoista luettavaa, että ei koskaan meillä, ei voisi tapahtua meillä. Se on jännällä tavalla alkoi niin kuin tulla semmoinen aivan uudenlainen niin kuin ymmärrys siitä, että minkälaisia yhteiskunnat voi olla. Tai mä muistan toisen tilanteen. Yksi libyalaistaitainen mies kertoi mulle, että hän oli katsonut Suomen presidentin linnan vastaanottoa ja kolme aikaisempaa presidenttiä kättelee siellä jonossa. Ketään siellä oli Ahtisaari Halonen ja kuka siellä olisi ollut Niinistä kättelemässä sitten. Oliko silloin Koivisto vielä elossa, en muista. Mutta hän sanoi, että ei ikinä meidän maailmassa. Ne on joko maapaossa, ne on joko telotettu tai ne on linnassa. Ja mä rupesin miettimään, että näin on. Mä en ole ikinä nähnyt uutta presidenttiä tervehtimässä elossa olevaa tai maassa olevaa aikaisemmin. Että tämä kuvaa vaan sitä, että miten paljon tämä vuorovaikutus mahdollisti myös tämmöisen kaverilta kaverille kulkevan, että näin teillä Saksassa, näin meillä keskustelun, mikä oli kyllä tosi mielenkiintoista, miten nopeasti se muutti poliittista mielikuvitusta ja ymmärrystä yhteiskuntien erilaisista luonteista.
0: Marko Juntunen, Lähi-idän ja islamin tutkimuksen lehtori, dosentti Helsingin yliopistossa. Tästä hukrasta. Hukra on siis semmoista epäkunnioittavaa halveksuntaa, sivuuttamista, ylenkatsetta, nöyryyttämistä, perusoikeuksien sivuuttamista, niin tästähän tässä on nyt puhuttukin, että niillä ihmisillä, joita niitä suhteita ei kovin paljon ole tai liian vähän, niin heidän elämänsä näyttää aika toivottomalta. On melko mahdotonta saada töitä ja vaurastua tai jotain muuta. Miten sitten siedetään tätä hukraa? Tämä lienee siis ihan kielteinen asia.
1: Ja hukra on nimenomaan pohjois-afrikkalainen termi, joka kuvaa nimenomaan tästä kaunaista ylenkatsetta ja toisen mitätöintiä. Ja sille on hirveän vaikea varsinkin niin kuin nuorten tehdä mitään ja sitä puretaan erilaisilla vitseillä. Että mun mielestä osuva tarina on, marokkalaisissa vitseissä on paljon niin kuin eläimet saa inhimillisiä piirteitä. Musta osuva tarina on muurahainen, joka lähtee Marokosta juoksemaan ympäri maailmaa ja kun hän pääsee jonnekin Pohjois-Amerikkaan, niin ihmiset taputtaa tsemppiä muurahainen eteenpäin. Sitten muurahainen hyppää jossain siellä Brasilian korkeudella rahtilaivaa ja tulee Marokkoon. Sitten kun se pääsee Marokkoon, joku siellä jossain Casablancan satamassa sanoo, että hei toi on se kuuluisa muurahainen ja mitä ihmiset tekee, ne ei hurraakaan, voi kun pistää peukuja listiin sen katuun ja sitten sanoo, että ai tämäkö se on se kuuluisa muurahainen.
0: Eli julmatarina.
1: Julmatarina. Tai toinen tarina, miten tämä hukra sitten taisi, nyt kun meillä oli tämä Seutan rajakriisi, hukra linkkiytyy siihen, että mulla ei ole täällä mahdollisuuksia, mun on päästävä pois. Ja marokkolaiset käyttää tästä paperiton siirtolaisuus, siirtolaissalakuljetuksen välittämästä siirtolaisuustermiä härrääkä. Härrääkä-termin taustalla on verbi härk, joka tarkoittaa palaamista. 90-luvulla tämä juttu meni näin, että kun Saddam Hussein oli Persianlahden sodassa nokkapokkaiselle Yhdysvaltojen kanssa, se päätti, että se aikoo ampua ohjuksen Yhdysvaltoihin. Mutta Irak on liian kaukana, se tuon ohjuksesta Marokkoon ja ampuu sieltä. Sitten ne yritti laukaista sitä rakettia ja se ei lähtenyt liikkeelle. Ja sitten teknikko meni katsoa, että siellä raketissa roikkuu marokkalaisia nuoria. Että mitä ihmettä te teette täällä? Niin sanoi, että ihne baarin harako. Me haluamme polttaa. Mutta toisaalta siis vitsi leikkii sillä, että se polttaminen on sama kuin lähteä siirtolaiseksi. Eli ne on hyvin julmia juttuja, kuvaa sitä mieletöntä toivottomuutta ja sitä pattitilannetta. Ja ihmiset saattaa sanoa, että mulla ei ole valinnanvaraa, mun on pakko päästä Eurooppaan. Muuten he tiedostaa sen niin kuin leivän kapeuden Euroopassa ja ne vaikeat olosuhteet ja sen vaarat, mutta et mikään ei muutu, jos en lähde pois. Että tämä leikkii, tämä niin kuin koko tämä vitsien maailma leikkii sillä toivottomuuden tunteella ja ironisoi sitä.
0: Mutta onko arabimaissa sitten toivoa, tai toivoahan nyt aina on. Onko mahdollista, että vastaaja hugra ja muu tällainen niin jäisi taka-alalle, tai ainakin sillä tavalla, että esimerkiksi vastasta vain ne myönteiset asiat jäisivät enää olemaan ja kielteiset sitten saataisiin kitkettyä. Ja kitkettyä korruptio, nepotismi ja muut.
1: Mullahan on siellä kurssimateriaalissa yksi musta osuva valokuva siitä, tai siis pilakuva siitä, miten myös korruption vastaisia toimia käytetään niin kuin tämmöisenä silmänlupeen kyltti, jossa on, joka korostaa sitä, että niin kuin hallitus taistelee korruptiota vastaan ja sitten kaksi liikemiestä keskustelee juuri siitä, niin kuin, että miten paljon ne niille, sille kylttibisnekselle pystyy tekemään rahaa. Onhan toki jokainen valtio toteuttaa jonkinnäköistä nimellistä tai enemmän tai vähemmän niin kuin juurisyihin pureutuvaa korruption vastaista politiikkaa, mutta kyse on juuri siitä poliittisesta tahdosta se poliittisessa eliitissä, kun nämä on tämmöisiä nepotistisia pyramideja nämä valtioiden hallinnot, jos se jollain tavoin se pyramidin huippu ei sitoudu siihen, niin kyllähän se on hirveän vaikea se semmoinen perustavaa laatua oleva talousjärjestelmän muutos. Että se, tietysti siihen voidaan puuttua niissä yhteisissä, no ensinnäkin mitä pitäisi aina ottaa huomioon, että nämä arabimaat on kuitenkin aika erilaisia suhteessa siihen, miten se nepotismi ja korruptio toimii, että Marokossahan se on äärimmäisen kuningashuone keskeistä ja sen verkostojen ympäröimää, kun taas Egyptissä se on ehkä hajannutetumpaa, koska siellä armeijan upseeristo on erittäin keskeinen taloudellinen voima, mutta sitten siellä on myös niin kuin oma talouselämän eliitti. Eli miten lähteä purkamaan sitä vaikka, että olisiko yksi hyvä keino lähteä niin kuin tätä keskitettyä byrokratiaa hajannuttamaan, antamaan enemmän valtaa paikallistasolle, mutta miten sitten paikallistason korruptio, että se voisi ruokkia paikallistason korruptiota. No, mutta summa on tärkeää, että olisi katsoa jokaisessa kontekstissa se luonne. Ja sitten miten tämä digiteknologiahan voi olla siinä erittäin hyväksi avuksi, että yksinkertaisesti pannaan kaikki virkamieshaut, keskeiset tämmöiset poliittistaloudelliset tontit anonyymiin hapkuun ja jotenkin saataisiin sitä meritokratiaa sitten sitä kautta korostettua.
0: Palataan vielä pilapiirroksiin. Ali Fertsaatin pilapiirrosten näyttely oli esillä Turun kaupunginkirjastossa vuonna 2012. Kuunnellaan tästä näyttelystä tehty juttu ja toimittajana tässä on Heidi Rautionmaa.
6: Ali Fertsaatin pilapiirrokset näyttäytyvät kirjastossa monelle taidekuvina, mutta niiden alkuperäinen funktio on journalistinen. Poliittisen historian tutkija ja yliopiston lehtori Louis Clerc toteaa, että pilapiirroksista voidaan Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä puhua osana sananvapautta.
7: Pilapiirroksista voidaan puhua vain osana sitä lehdistövapaudesta noissa maissa, jotka on tietysti ei kannata yleistä liikaa. Jos puhutaan Pohjois-Afrikasta ja Lähi-idästä, ne lehdistön statukset ovat eri maissa ja niin edelleen. Mutta kuitenkin se on yksi noista ongelmista, joka puhuttelee hyvin vahvasti Marokossa, Algeriassa, nykyään Tunisiassa myös. Viime viikolla tuli semmoisen, että tunisialainen päivälehti laitoi puolialastoman nainen etukansille ja se kaksi toimittajaa ja päätoimittaja pidätettiin. Ja nyt on semmoisen debatti noista asioista, mitä on lehdistön asema yhteiskunnasta, mitä toimittaja saa ja ei saa tehdä. Ja myös tietysti sen taustalla on uskonnon ja uskonnollisten symbolien asema yhteiskunnassa. Ja se myös on keskustelun aihe. On vielä tietyt asiat ja tietyt symbolit, jotka ei saa koskea, joka ei saa esittää. Ja ne on niin kuin poliittisesti latautuneet ja uskonnollisesti latautuneet. Ja se on osa siitä, tai ne pilapiirrokset on osa noista yleisistä debateista.
0: Näin vuonna 2012. Mitä tästä tuli mieleen?
1: No joo, kyllä ilman muuta olen samaa mieltä, että se pilapiirrosten kulttuuri niin kuin sijoittuu aivan siihen samaan kenttään, että missä raja ylittyy, miten kriittinen saa olla. Et varmasti saa piirtää, niin kuin mun kurssimateriaalissa on kuva pikkuruisesta poliisista, joka yrittää raahata pullea virkamiestä vastuuseen. Ja näyttää siltä, että pullea virkamies kyllä riiputtelee käsiraudasta sitä poliisia ja tässä virkamiehen kyljessä lukee termi fäsäät. Fäsäät viittaa kaikkeen tällaiseen yhteiskunnallisten mädännäiseen. Kyllä tällaista kritiikkiä saa esittää, mutta sitten pitää olla hyvin varovainen, että onko se virkamiehellä, onko sillä jonkun poliittiseen eliittiin kuuluvan hahmon kasvot. Tai se saa olla tällaisella aika abstraktilla tasolla ja sitä kyllä sallitaan ja joskus sallitaan. Nämä järjestelmät toimii sillä tavalla, että joskus täytyy osoittaa ulospäin, että meillä sallitaan tällainen keskustelu ja hyvinkin esimerkiksi raju kirjallisuus saattaa mennä läpi tai joku raju stand-up-koomikon ilmaisu, mutta se aina viestii ulospäin jostakin, että me halutaan myös ulkopuolelle, varsinkin länsimaailmaan näyttää, että meillä kyllä on laaja sananvapaus, mutta sitten se kontrolli saattaa tulla näkyviin hyvinkin hienovaraisilla tasoilla. Mulla on tämmöisiä kriittisiä marokkolaisia toimittajaystäviä, jotka on kertonut, että esimerkiksi Facebookin kontrolli on aivan äärimmilleen viety. Nyt kun oli Gazan mielenosoituksia, niin Facebook-saiteilla ei voitu sanaa Palestiina Filastiin kirjoittaa yhteen, koska varmasti algoritmit olisi osannut lukea sen sanan ja viestiä sitten. En nyt tiedä, miten eteenpäin taholle, jotka olisi voinut tuottaa negatiivisia seurauksia. Eli aina järjestelmällisesti sana Palestiina pilkottiin kesteelle sanaksi fils ja tiin. Fils tarkoittaa kolikkoa ja tiin savimaata. Tai esimerkiksi Hizbollah johtaja Hassan Nasrallah ei saanut, marokkolaiset ei uskaltanut niin kuin näyttää hänen kuvaa tuolla Facebookissa. Israelin lippujen polttamista ei saanut näyttää. Ja sitten kun katsoi niitä kommenttikenttiä, niin näiden marokkolaisten Facebook-sivujen seuraajat saattoi sanoa, että me olemme kuin gaasalaiset, että me olemme myös miehityksen alla. Ja he kuvasivat sitä, että he katsoivat, että heidän omaa poliittinen eliitti miehittää heitä niin kuin gaasalaisia Israel. Et ne oli, se oli hyvin mielenkiintoista, miten niin kuin se Facebook viestii siitä, että täytyy todella pitää kieli keskellä suuta. Ja sitten se on toiselle meille jonkinnäköinen tämmöinen vapauttavan sanoman kenttä. Saatika sitten lehdistössä, että miten niin kuin marokkolainen toimittaja, sen täytyy vielä olla kieli, enemmän kieli keskellä suuta kuin ne suhteellisessa vapaassa tilassa toimivat Facebook-journalistit.
0: Näin lopuksi, Marko Juntunen, olette kirjoittanut useampiakin kirjoja islamista ja irakilaisista, ja vuonna 2020 julkaistiin kirjanne Matkalla islamilaisessa Suomessa. Niin miksi aikoinaan innostuitte tutkimaan nimenomaan islamilaista kulttuuria?
1: No kyllä se varmasti hyvin pitkälle lähti siitä, että valtava kulttuurinen traditio ja hyvin pitkälle myös ehkä lähdin purkamaan niitä omia ennakkoluuloja ja jotenkin antropologian opiskelijan sitä helposti lähtee jonkinnäköisen eksottisen romantisismin perässä. Ja minäkin sitten häivyin heti ykkösopiskeluvuoden jälkeen Fidji-saarelle ja Samoalle ja tulin sieltä pois, että ei nyt joku kielitaito täytyy hankkia ja sen täytyy sitten olla avain jonkun todella pitkään kirjalliseen kautta kulttuuriseen traditioon ja marssin sitten Helena Hallenbergin arabian peruskurssille, joka alkoi maanantaina 8.30 ja mietin, että jos tuolla vielä joulukuussa istun, niin olen varmasti aika innostunut ja innostuin aivan valtavasti ja kiehtova maailma sieltä aukeaa, että tässä nyt ehkä tuli puhuttua taas jälleen kerran aika negatiivisista asioista arabimaailmassa, mutta että niin kuin ehkä tämä huumorin hienovaraisuus tai tällainen verbaalinen nokkeluus tai tämmöinen ihmisten sosiaalisen elämän intensiivisyys, että niissä on valtavasti myös niin kuin kiehtovia puolia.
0: Ja sehän on hieno asia, että ihmiset käyttävät huumoriakin sen oman epätoivoisen tilanteen niin kuin muuttamiseksi.
1: Kyllä, se niin. nauru on poliittista kritiikkiä, se nauru on vapauttavaa ja sitten se nauru on jotenkin, nauru on tämmöinen niin kuin tänä päivänä tämä sama sana resilienssio, niin yleinen. Se on yleinen, niin se on semmoisen sietokyvyn lisäämistä ja sitten se on semmoinen sallittu kritiikin väline. Ja se tekee, ne on aivan mestareita tämmöisessä spontaanissa huumorissa ihmiset siellä. Ja mikä tekee siitä kanssakäymisestä kauhean jotenkin kiinnostavaa ja miellyttävää.
0: Kiitoksia. Miten se muuten sanotaan arabiaksi?
1: Shukran.
0: Shukran.
1: Shukran. Ja sitten mun pitäisi sanoa, että la shukra ele wajib, että ei kiitosta jostakin, joka on välttämätöntä, että tämä on täysin luonnollista. Näin
0: selvä.
1: Siihen vastataan.
0: Kiitokset vielä kerran.
1: Kiitos.
8: Virtasen taloushistoriassa puhuttiin tänään, miten huumoria käytetään arabimaissa arvosteltaessa valtaa pitäviä. Vieraana oli Lähi-idän ja islamin tutkimuksen lehtori dosentti Marko Juntunen. Toimittajana oli Juha Virtanen. Mikäli tämä jakso jäi välistä, tästä on uusinta lauantaina kello 11 ja tämäkin ohjelma löytyy tietty Yle Areenasta.

0: Kello on nyt 10.53, saamme vieraita studioon. Ensimmäiset seikkailijat uskaltautuivat kivikautisen Ahvenanmaan saarille noin 7000 vuotta sitten. Myöhemmin saarille löysivät tiensä niin idän kuin lännenkin kulkijat. Miten nämä ihmiset elivät ja kohtasivat toisensa ja mitä mystiset saviveistokset heistä kertovat? Tätä selvittää toimittaja Riikka Suikkari uudessa Elävä historia-ohjelman jaksossa, jossa hän haastattelee arkeologi Jan Fastia. Lämpimästi tervetuloa studioon, Riikka Suikkari.
1: Kiitos.
0: Kerrohan vielä, mikä siis on elävän historian tämän päivän aihe?
1: No siis tosiaan nimenomaan haastattelen tässä jaksossa tätä arkeologi Jan Fastia, joka on tehnyt vuosikymmenten aikana lukuisia arkeologisia kaivauksia Suomessa. Ja nyt sitten kuutena viime kesänä hän on työskennellyt muun muassa Ahvenanmaalla. Ja tämän jakson aiheena onkin sitten nuorempi kivikausi Ahvenanmaalla ja erityisesti Ahvenanmaan pohjoisosan Jeetta-nimisen asuinpaikan luota ja sieltä on löytynyt semmoisia pieniä saviveistoksia tai niiden kappaleita. Ja nämä on nyt erityisesti tämän jakson niin se tärkein aihe. Ja nämä saviveistokset on semmoisia pieniä 10-15 sentin korkusia. Ja sitten ne esittävät ihmisen ja eläinten välimuotoja. Ja näissä veistoksissa on erityistä se, että niillä on erityisen ilmeikkäät kasvot. Ja sitten niillä on toisaalta semmoinen muumiomainen vartalo. Näiden veistosten avulla voi päästä jollain tavalla lähelle kivikautista ihmistä. Sitä ihmistä, joka on omin käsin muotoillut käsillään tällaisen pienen patsaan. Ja tosiaan niin tämmöisiä vastaavanlaisia pieniä saviveistoksia ei ole löytynyt mistään muualta Euroopan tai Venäjän alueelta.
0: Taiteilla ja saviveistoksillahan on tänäkin päivänä ihmisten kodeissa merkittävä rooli Suomessa myöskin. Ja usein meillä kaikki taide tai paljonkin meidän taiteesta on luontoaiheista. Entäpä mikä tarkoitus näillä savisilla pienoisveistoksilla oli kivikauden ihmiselle?
1: Joo, mä sanon itse asiassa tuossa väärin siis sillä tavalla, että näitä on Pohjois-Euroopassa näitä saviveistoksia, mutta ei sitten siellä etelämpänä Euroopassa eikä Venäjällä. Mutta tosiaan mikä merkitys, se on todella suuri arvoitus ja tätä moni arkeologi on pohtinut. Ja on mietitty, että olisivatko ne kenties tämmöisiä rituaaleissa käytettyjä esineitä. Ja kun nämä näyttävät ihmisen ja eläimen välimuodolta, niin esittäisivätkö ne kenties shamaanin muuttumista eläimeksi? Ja sitten on myös pohdittu, että esittäisikö ne ihmisiä, joilla on kasvomaalauksia tai tatuointeja ja monenlaisia muitakin syitä on keksitty.
0: Voiko olla, että se syy olisikin ihan arkinen?
1: No se voi olla. Voi olla, että kyseessä on esimerkiksi nukke. Ja toisaalta Jan Fast sanoo tässä ohjelmassa, että jos onkin nukkeja, Niin sekin on todella tärkeä juttu, koska sellaisia ei ole löytynyt kivikaudelta.
0: No, Geetasta on löydetty myös naisen muotoisia savifiguureja. Kerrotko siitä lisää?
1: Joo, näitä tosiaan, niin niille on muotoiltu naisen rinnat ja sitten esimerkiksi jollain tämmöisellä naisen muotoisella figuurilla, pienellä veistoksella, on semmoinen siksakkuvio, joka lähtee ihan tuolta niin kuin pään yläosasta otsasta tuonne rintojen väliin asti. Ja sitä ei tiedä, nämä on tämmöisiä mystisiä juttuja, että ei tiedetä, mitä niillä on tarkoitettu, mutta niitä on joskus kutsuttu Jeetan Afrodiitteksi tai sitten Jeetan Veenukseksi.
0: Onko tuo Jeetan kivikautinen asuinalue ollut jo pitkään tiedossa?
1: Ei ole ollut ja tämä on siinä mielessä myös ihan mielettömän kiinnostava paikka, koska tosiaan vain harvoin arkeologeilla on onni löytää tuommoinen muinainen alue, joka on saanut levätä rauhassa sen jälkeen, kun noi viimeiset kivikautiset ihmiset on lähtenyt sieltä pois. Ja näin on tapahtunut just tuolla Jeetassa. Ja siellä tosiaan aika on pysähtynyt tuolle nuoremmalle kivikaudelle. Ja se asuinpaikka on ollut autiona 5000 vuoden ajan. Nykyään se asuinpaikka on keskellä kuusi metsää, mutta kivikaudella se sijaitsi hiekkarannalla. Ja sieltä oli tosi upeat näköalat sitten Aavalle merelle.
0: No, ahvenanmaalaiset arkeologit aloittivat siellä koekaivaukset 80-luvulla. Mitä yllätyksiä nämä toivat mukanaan?
1: No, ne varsinaiset koekaivaukset ei vielä tuonut suuresti yllätyksiä, mutta sitten kun varsinaiset kaivaukset aloitettiin, niin sitten on tullut kaikenlaista mielenkiintoista vastaan. Ja tosiaan näitä on tehty nyt kuutena kesänä ja kaivauksia on johtanut Jan Fastin lisäksi arkeologi Janne Soisalo. Että tosiaan siellä se, mikä oli yksi ensimmäinen yllätys, oli se, että jopa tuo kivikautisen hiekkarannan hiekka löytyi keskeltä kuusimetsää. Ja se oli tosiaan niin kuin mustikan varpujen ja sitten ihan ohuen sammalkerroksen alla. Tosiaan ja se hiekka oli värjäytynyt miltei mustaksi. Ja ihan heti alkajaisiksi nämä kaivajat huomasivat, että tuosta hiekasta lähtee outo haju. Ja sitten paljastui, että se hajun lähde oli hylkeenrasva.
0: Kerropa vielä, mitä tuolta Jeetan kivikautiselta asuinpaikalta on vielä selvittämättä?
1: No, vielä on selvittämättä esimerkiksi se, koska ei ole löytynyt DNAta, niin ei ole voitu selvittää esimerkiksi, että mikä on vaikka nykyisten suomalaisten yhteys näihin kivikautisiin ahvenanmaalaisiin. Mutta heti jos löytyy DNAta, niin tämmöistäkin voidaan selvittää. Ja se DNA saattaa tulla esiin esimerkiksi jos jonkun hammaskiilteen palasen muodossa. Et sieltä on otettu paljon maanäytteitä siltä alueelta, joita ei ole vielä kaikkea tutkittu. Et siellä saattaa tosiaan olla vaikka luunpalasia tai hammaskiilteen palasia, jotain pieniä

0: joita ei ole vielä löytynyt, mutta ne on tosiaan kaikki tallessa nämä maanäytteet, niin sieltä saattaa löytyä vaikka mitä.
1: Kerro vielä lyhyesti loppuun henkilökohtaisempi kysymys. Mikä sinua kiinnostaa itseäsi arkeologiassa?
0: No, se on, arkeologia on tällä hetkellä just äärimmäisen jännittävä tieteen ala, koska tutkimusmenetelmät kehittyy koko ajan aivan valtavasti, niin saadaan tietää enemmän ja enemmän tietyistä paikoista, jos on kaivettu vaikka jo esimerkiksi 1900-luvun alussa ja näin poispäin, niin nykyään saadaan tietää jotain aivan uusia asioita. Se on ihan käsittämätöntä.
1: Kiitos Riikka. Siispä olkaa 12 uutisten jälkeen kuulolla. Silloin aiheesta lisää. Ohjelman voi kuunnella tietty myös Areenasta. Kello nyt hieman yli 11. Seuraavaksi taidemusiikin tarinoita kertoo ja purkaa Kare Eskola.

tässä joutsenpillisoolon aikana ehdin sanoa, että Aili Ikosen ja Jukka Perkon uusi Clustet-levy on sekä hieno että sientämätön. Hieno, koska klassisen musiikin suosikkisävelmät on sanoitettu mehevästi ja sovitettu rikkaasti ilman otsaryppyjä, ja Ikosen ilmaisuvoima tekee soitinmelodioista melko luontevia. Mutta levy on myös sietämätön. Soitettavaksi sävelletty musiikki hylkii sanoja lähes koko ajan. Klassisten hittien tunnettuuden lainaaminen omaan käyttöön saa eettisen kompassini pyörimään, ja kasarin crossoverista pinttyi juuri tällaiseen puuhaan kamala haju. Kiva, että levy tehtiin ennen kuin Tchaikovskin balettimelodiat, Saint-Saensin Joutsen ja Greekin Vuorenkuningas katoavat ihmisten muistista kokonaan, mutta ainoa mikä nyt helpottaa tämän musiikin kuuntelua on pohtia, että millaiseen perinteeseen se liittyy, ja sitä vartenhan Yle Radio Yhdessä on välilevyt. Tervetuloa mukaan!

Aili Ikonen lauloi, Jukka Perkon yhtye soitti ja syksyiset sanat Saint-Saënsin sellohitti Joutseneen oli mittatilaustyönä tehnyt Mikko Kuustonen. Satun tietämään, että Kuustonen ei ollut ensimmäisenä asialla. Selloa soittava pikkuveljeni teini-iässä eräällä automatkalla rustasi Joutseneen lähes yhtä romanttiset sanat, joita hänen legendaarinen sellosoiton opettajansa edesmennyt Kalle Kangas tapasi laulaa suurella tunteella, aina kun sellokonsertti tarvitsi kunnon potkua. Joutsenen melodiassa on kyllä isoja hyppyjä, harvoja hengityskohtia ja aivan kohtuuton ääniala, eli ei sitä oikeasti laulaa kannata. Mutta jos maailma tahtoo laulaa, niin ei sille mitään mahda, sanoi Sibelius. Hän kyllä viittasi Finlandia-hymniin, joka on alkanut elää omaa elämäänsä rauhanlauluna Amerikassa, virtenä Islannissa ja kansallislauluna Biafrassa, vaikka sitä ei ole tarkoitettu laulettavaksi, kuten Sibelius tähdensi. V.A. Koskenniemen ja Väinö Solan sanoitukset mestari kuitenkin hyväksyi mieskuorolle. Pari viikkoa sitten opin, että Sibeliuksen toisellekin hitille, Andante Festivolle, oli vähällä käydä Finlandiat. Täällä välilevyissä leikin ajatuksella, että Andante Festivosta tulisi yhteislaulu, ja siihen kuulija Juhani Niinistö viestitti, että tätä on oikeasti yritetty. Alun perin säynätsallainen Saha oli pyytänyt Sibeliukselta kantaatin 25-vuotisjuhlaansa vuonna 1922, ja kiireen takia se sai mestarilta juhliinsa vain tuon Andante Festivon. Ja sitten kun Sahalle tuli 50 vuotta täyteen, niin Sibeliukselta tiedusteltiin, että saisiko sitä Andante Festivoa myös laulaa, noin niin kuin kantaatin puutteessa. Sopii, mutta sanat voi tehdä ainoastaan V.A. Koskenniemi, vastasi Sibelius vaikuttuneena Finlandian silloin vielä tuoreesta mieskuoron menestyksestä. No, kansallisrunoilija Koskenniemi suostui Sahan runotilaukseen, mutta ei saanut sanoja tehtyä, ei millään, vaikka aikaa oli ja Saha palkkasi musiikkia ymmärtävän apulaisenkin. Enkä oikeastaan ihmettele. Periaatteessa Andante Festivo on melko laulettava. Melodia liikkuu asteittain tai luontevilla hypyillä ja rakenteesta hahmottuu jonkinlaisia säkeistöjä. Mutta alappa laittaa tavuja peräkkäin, niin ymmärrät Veikko Anteron suuren tuskan. Tuossa kappaleessa säkeet ja säkeistöt lomittuvat toisiinsa ilman kunnon taitekohtia ja rakenteet ovat kovin epäsymmetrisiä. Ja miten sanoittaa se kohta, jossa melodia yhtäkkiä hyppää selloille? Ja entäpä kontrabassujen synkopoiva urkupiste, mitä sanaa siinä voi juntata melodiaa vastaan? Ja sitä paitsi melkein jokainen säe pitää, ainakin ylääänessä, lopettaa pidempään tavuun kuin suomen kielessä edes on. Joka tapauksessa nyt olisi korkea aika todistaa, että runous on kehittynyt V.A. Koskenniemen ajoista. Kenties YL tai PK kääntyy Paula Vesalan puoleen vaikkapa ja pyytää sanoitusta. Tai ehkä kuulijoiden joukossa on eteviä kynäniekkuja, jotka ymmärtävät kansallisromantiikan päälle. Finlandian veroinen hitti odottaa tekijäänsä tässä inspiraatiota.

Sinfonia Lahti soitti Sibeliuksen Andante Festivon, ja kyllä tuohon sanat pitää saada, mutta kenties innoitusta ja kuorosovituksen keinojakin pitää etsiä Palestriinan suunnalta eikä kansallisromantiikasta, niin kuulakkaan juhlavasta kappaleesta on kyse. Mutta eihän se ole helppoa tehdä sanoja tuollaiseen valmiiseen ja sanattomaan hittiin, ja syy on selvä. Mitä paremmin sävely sopii jollekin soittimelle tai kokoonpanolle, sille jolle se on tehty, niin sitä huonompi se yleensä on laulaa. Ja todisteeksi käy vaikka Kesäillan valssi, jonka teini-ikäinen Oskar Merikanto nikkaroi alun perin pianon ääressä. Ja siitä tulikin niin lennokas salonkivalssi, että kustantaja pyysi orkesteriversion ja sekin kyllä toimii. Mutta vasta 1950-luvulla, kun Merikanto oli maannut haudassaan jo vuosikaudet, silloin kansakouluopettaja ja tyttökuoron johtaja Antti Jussila rohkeni nikkaroida tuohon hittiin sanat. Ja rohkeutta se vaati, sillä Merikanon itse tekemissä lauluissa sanan ja sävelen suhde on aina todella pakoton, kun taas Kesäillan valssi vastustaa suomen kieltä jyrkästi. Kuunnellaanpa. Ensimmäisessä valssissa suomen yksitavut tuntuvat loppuvan kesken, eikä jambisia kaksitavuja ole käytössä ollenkaan, joten tavujen väliin tulee väistämättä naurettava tauko. Kas näin.

Voi sentään korviin sattui, kun sana lapsille oli rytmisyistä väännetty muotoon lapsillen. No, sanoitusongelmat jatkuvat kolmosvalssissa. Sen nopeaa tilutusta Antti Jussila ei edes yrittänyt laulattaa tyttökuorollaan, vaan muokkasi melodiaa. Mutta kamalin on sitten nelosvalssi, kun iltahäimymaita varjoo liian nopeasti.

0: Ei ole kovin luontevaa tämä, vaikka Kiimingin kiurut kyllä laulavat kauniisti. Kauko Käyhkö, hän yritti sitten omassa kesäillan valssin sanoituksessaan kiertää noita haasteita delegoimalla tuon kolmosvalssin välisoitoksi ja myös laulamalla tosi hitaasti, mutta se hitaus, se vain korostaa tuon salonkivalssimelodian ja suomen kielen kitkaa. Kuunnelkaa vaikka.
1: Kun kesäillan valssi soi, niin Suomen kansa karkeloi.
0: Jos maailma tahtoo laulaa, niin ei sille mitään mahda, sanoi Sibelius, mutta ehkä joskus olisi parempi todeta mestari runoilija Koskenniemen tavoin, että ei pysty liian hapokasta. Paitsi että aina pystyy, jos vain taitoa ja uskallusta riittää, ja Johann Sebastian Bachilla niitä riitti, joten laitetaan glasarihittien sanoituksesta seuraavaksi rohkaiseva esimerkki. Kun 18. kolminaisuuden päivän jälkeinen sunnuntai väijyi kalenterissa uutta kantaattia vaatien ja aariaa vielä puuttui, niin Bach muisti vanhan cembalo-konserttonsa. Lähtökohta siinä oli kyllä hankala. Keinuvan Siciliana-rytmin päällä on harmoninen tiheikkö, ja sitten cembalon nopeasti sammuvalle äänelle nikkaroitu melodian tapainen. Yritäpä tähän sitten jotain laulua tehdä.

Upeaa musiikkia on tämä Bachin cembalo-konsertto, mutta voiko sitä laulaa? Kyllä voi, ajatteli Bach. Mutta ei tuosta vain. Hän punoi tuonne tiheän säestyksen ja cembalo-melodian sekaan vielä yhden polyfonisen linjan. Vielä paljon kauniimman kuin kukaan voi kuvitella. Eikä se muokkaus suinkaan vähentänyt musiikin luontevuutta, vaan lisäsi sitä. Tarina ei kerro, että keneltä Bach sai sanat tähän yritykseen, ties vaikka olisi itsenne tehnyt Johanneksen kirjeen pohjalta. Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on.

Näin heitettiin hyvästä ja maailmalliselle rakkaudelle Bachin kantaatissa numero 169 Alex Potter lauloi. Sanotaan, että hyvät säveltäjät lainaavat, mutta nerot varastavat, vaikka yleisintä on kyllä olla keskinkertainen säveltäjä, joka varastaa neroilta, vaikkapa sitten Bachilta. Valitettavasti Bachilta varastettua materiaalia on kovin vaikea käyttää, sillä hänen melodiansa nivoutuvat harmoniaan kovin monimutkaisesti. Kokeile vaikkapa viheltää jotain Bachin tarttuvaa melodiaa, ja ehkä 10 sekunnin jälkeen huomaat, että melodia onkin painut johonkin toiseen ääneen. Joten varminta on varastaa Bachilta jotain tosi yksinkertaista, vaikka tämä.

mitään näin helppoa. Mutta helppoudesta oli hyötyä, kun tuottajat tarvitsivat hittimateriaalia 60-luvun tyttöbändille nimeltä The Toys. Tuon kolmijakoisen menuetin geneerisestä sointukierrosta tehtiin tasajakoista 60-luvun pop-soulia ja syntyi hitti nimeltä Lover's Concerto. Ja se on hitiksi sikäli outo, että sitä puuttuu kokonaan B-osa. Menuetissa sellainen kyllä on, ja se on aika helppokin, mutta ei tarpeeksi helppo 60-luvun pop-souliksi, joten mentiin ilman, peitettiin aukko euroviisumodulaatioilla, ja tulos ampaisi listakärkeen ja myi 2 miljoonaa kappaletta, joten ilmeisesti tämänkin voi laulaa, vaikka ei se kovin melodiselta kuulosta oktaavihyppyineen.

Tämä menuetti ei muuten ole Bachin säveltämä, hän vain pihisti sen perheensä nuottikirjaan pianonsoiton alkeismateriaaliksi Christian Petzoldilta. Luultavasti siksi, ettei itse osannut säveltää.

Eräs alkuperäisistä tyttöbändeistä, The Toys, lauloi Anna Magdalena Bachin nuottikirjaa, tai siis oikeasti he lauloivat oman hittinsä nimeltä A Lover's Concerto, mutta jos tuo oli konsertto, niin voitte pyytää minua solistiksi. Ja kun päivän välilevyissä hämmästelen laulettuja klassisen musiikin hittejä, niin sieltä saman nuottikirjan alkupuolelta löytyy vielä tunnetumpi esimerkki, Bachin preludi C-duuri. Siinähän ei ole melodiaa laulettavaksi ollenkaan. Koko kappale on pelkkä arpeggiona etenevä sointukulku. Ja tämä ei tietenkään riittänyt romantiikan ajan operasäveltäjä Charles Gounodlle, joka iltana muutamana improvisoi tuon sointukulun päälle tosi juustoisen melodian. Hänen appiukkunsa sitten nuotinsi tuon hetkessä syntyneen hengentuotteen ja kas, taidemusiikin suurin crossover-hitti oli valmis häihin, hautajaisiin ja mikrofonitenorien konsertteihin. Paitsi että ei ollut, sillä aluksi Gounod julkaisi tuon meditaationsa ensin viululle ja sitten Lamartinen runoon Le Livre de la Vie ja vasta muutaman vuoden jälkeen kustantaja Högel keksi, että tunnettu, henkistynyt ja silti neutraali Ave Maria-teksti maksimoisi kappaleen hittipotentiaalin ja loppu onkin sitten taloushistoriaa.

Jo laulullisempi kuin vaikkapa tuo The Toysin esittämä menuetti, joka edellä kuultiin, mutta en minä tätä silti kestä. Sebachin alkuperäinen karu idea toimii niin paljon paremmin. Se huokuu minun mielestäni vilpitöntä, kirkasta rakkautta harmoniaa kohtaan. Ilman tuota juustomelodiaa ainakin itse kuulen selvemmin, mitä Bach sanoo, ja hän sanoo, että eikö ole ihanaa, kun tämä sointu muuttuu näin ja sitten näin.

Aapo Häkkinen soitti Bachin preludin C-duuri, ja harmi on kyllä se, että tuon päällä äänettömänä aina soi se Gounod'n juustoinen Ave Maria, vaikkei haluaisi. Mutta olkoon se Gounod'lle ja hänen sevelkynälleen kunniaksi. Välilevyjen studiossa tänäänkin päivystää Kare Eskola ja ihmettelee, miksi maailma haluaa laulaa sitäkin, mikä on tehty soitettavaksi. Tai no mikäs ihme se nyt on, sillä hyviä melodioita ei maailmassa ole paljon, ja vanhan kierrättäminen on aina helpompaa kuin uuden luominen. Joten kun Disney 50-luvun lopulla ryhtyi tuottamaan satuklassikko Prinsessa Ruususta, niin musiikkia ei etsitty kaukaa. Viihdemelodioiden kultasormi Tchaikovski oli säveltänyt aiheesta kokonaisen baletin 70 vuotta aiemmin, ja niinpä elokuvasäveltäjä George Burns löysi tuosta partituurista sen kuuluisan Seppele-valssin, sen, jossa kyläläiset juhlistavat prinsessan syntymäpäivää tanssimalla kukkien kerran. Kas siinäpä leffaan tunnariksi romanttinen, mutta kepeä melodia. Laulajalta se kyllä vaatii laajaa äänialaa ja huimaa osumatarkkuutta, mutta niitähän kultaajan amerikkalaisilla viihdelaulajilla oli. Harmi vain, että Tchaikovskin sävelkynä oli tuottanut tätä melodiaherkkua vain puoleksi minuutiksi, minkä jälkeen tuon melodian linja hajoaa laulukelvottomaan orkesterin nostatukseen, joten Burns vain laittoi loput omiaan ja sai sanoitustiimiltä juuri oikean määrän tavuja. Ja lopputuloksessa mitään saumaa ei juurikaan huomaa, paitsi ehkä siinä, miten säerakenne jotenkin venähtää lopuksi. Mutta kuunnelkaapa, ei ole helppoa laulettavaa tämä.

Älkääpä huolestuko. Merkkihenkilö ei ole kuollut eikä luonnonkatastrofi tapahtunut. Samuel Barberin Adagio soi välilevyissä vain esimerkkinä siitä, että jos klassista soitimusiikkihittiä halutaan laulaa, niin parasta, että säveltäjä tekee tarvittavat muutostyöt ihan itse. Samuel Barber sovitti tämän kuuluisan jousiorkesteri Adagionsa kuorolle vuonna 1967. Silloin kappale oli jo saavuttanut hittiaseman ja kustantaja Schirmer halusi lisää myytävää. Sanoitusta ei pyydetty keltään tuon ajan beat-runoilijalta, vaikka se olisi ollut aika mielenkiintoista. Sen sijaan Barber otti Agnus Dein katolisesta messusta. Sen tekstin toisteisuus sopii musiikin toisteisuuteen. Sitä on vuosisatojen ajan laulettu polyfonisesti ja ennen muuta tuo latinankielinen armon ja rauhan pyyntö on riittävän universaali kappaleen saavuttamaan asemaan nähden. Mutta tärkeintä tuossa sovituksessa on silti, että siinä säilyy tuon kappaleen polyfonia, siis eri äänten tasaveroisuus ja itsenäisyys. Barberin Adagiossa ei ole melodiaa, jolla mikrofonitenori voisi pönkittää minäkuvaansa orkesterin solistena. Siinä ei ole melodiaa, jota me harrastajaviulistit voisimme soittaa huonosti kitarakompin päälle tädin hautajaisissa. Tämän musiikin voi esittää vain yhdessä ja vain hyvin, ja siksi se on säilyttänyt voimansa.

Kuuntelette välilevyjä ja tässä Paul Simon laulaa kappalettaan American Tune, joka kyllä paremmin meillä välilevyissä tunnetaan Bachin Matteuspassion koraalina. Ensin luulin itse, että tuo otsikko American Tune on ironiaa tai jotain jenkkityhmyyttä, mutta Paul Simonilla oli sille hyvä syy. En tee poliittisia lauluja, mutta American Tune tulee lähelle, sillä kirjoitin sen, kun Nixon oli juuri valittu. Ja näinhän musiikki toimii. Vanha virsi kierrätetään 70-luvun folkiksi, joka siis käyttää tuota vanhan musiikin voimaa, mutta rakentaa myös sille uutta. Paitsi että tämä Simonin tekemä B-osa on kyllä kovin voimaton saksalaiseen koraalisatsiin verrattuna. Niin voimaton, että sen päälle voi jopa puhua.

Se oli Paul Simonin American Tune, jossa Bachin käyttämä passiokoraali sai uudet sanat. Onhan se tavallaan arveluttavaa, että Paul Simon otti omaan käyttöönsä kaiken sen voiman ja merkityksen, mitä vanhaan koraaliin oli vuosisatojen mittaan kertynyt. Mutta niin, musiikki oikeastaan aina toimii. Uutta syntyy vain vanhan päälle. Olipa kyseessä renesanssin imitaatiomessu tai virsisävelmään laulettava arkkiveisu tai niin sanottu uusi oma sävellys. Mutta täytyy kyllä tämän ohjelman päätteeksi sanoa, että kyllä klassisten hittien tunnettuutta osataan hyödyntää myös todella härskisti ja huonolla maulla. Tätä ohjelmaa valmistellessa tuli nimittäin kuunneltua, miten kakkosdivarin sopraanot ja tenorit laulavat Pachelbelin kaanonia, albinoiden adagioa ja Bachin airia G-kielellä, ja tekevät sen erittäin huonosti sanoihin, jotka on varmaankin runoillut äärimmäisestä keskinkertaisuudestaan tunnettu runoilija nimimerkki AI. Hygieniasyistä en soita esimerkkejä noista kamaluuksista, vaan palaan siihen hienoon levyyn, mistä aloitin, eli Aili Ikosen ja Jukka Perkon uutuuteen Clustet. Siinä on yksi tosi hyvä raita, Rahmaninovin vokaliisi. Säveltäjän mukaan se pitäisi laulaa vapaa-valintaisella vokaalilla, mutta vain yhdellä. Mutta sanoittaja Mikko Kuustonen käyttää kaikkia vokaaleja ja konsonantit siihen päälle, eikä tuo kappale siitä suinkaan pahene. Ja bassosoolokin on tosi hyvä. Kiitoksia seurasta.

Kare Eskolan välilevyjäohjelmassa selvitettiin, miten käy, kun klassisen musiikin suurimpia hittejä sanoitetaan. Viimeisenä kuultiin Mikko Kuustosen sanoittamana Sergei Rahmaninovin vokaliisi Jää tähdet kylmät taivaan. Tulkitsijana Aili Ikonen ja Jukka Perko. Kello tulee nyt 12. Paavo Rintalan teoksen Jumala on kauneus voi lukea taiteilijaromaanina, jonka päähenkilönä tai ainakin päähenkilön esikuvana on 1900-luvun alkupuolella vaikuttanut taidemaalari Vilho Lampi. Rintalan itsensä mukaan teos kertoo kuitenkin ennen kaikkea kauneuden kokemisesta. Kirjan päähenkilö pohtii kauneuden olemusta seuraavanlaisesti. Kaikki kaunis on kummaa ja tekee elämisen merkilliseksi ja merkittäväksi. Siinähän se kauneuden arvo onkin. Se antaa riemua ihmisen elämiseen. Ihminen, joka tajuaa kauneutta, on onnellinen. Tai jos ei ihan nyt niinkään, mutta ainakin niin, että ilman kauneutta, sen kokemista, yksikään ihminen ei voi olla onnellinen. Kauneus kuuluu ihmisten elämään niin kuin muutkin ihmiselämän tekijät, ja se on yhtä tärkeä tekijä, vaikka se meinataan monta kertaa unohtaa. Ihminen, joka luulee olevansa ihminen ja onnellinen, eikä tajua kauneutta, on vain kurja moukka, joka romahtaa äkkiä kasaan. Sitä onnea, johon ihminen pyrkii, ei ikinä saavuteta, jos kauneus heitetään aina syrjään, niin kuin tähän asti maailmassa on tehty. Päivän mietelauseena kuulimme otteen Paavo Rintalan romaanista Jumala on kauneus vuodelta 1959. Viikon mietelauseet on valinnut Jussi Pylväs.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Myös Suomi liittyy Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen. Suomen tuoreesta päätöksestä kertovat presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Aloitteessa on kyse kahdenvälisestä yhteistyöstä Ranskan kanssa, kertoo puolustusministeriö. Ruotsissa eilisistä valtiopäivävaaleista kehkeytyi äärimmäisen tiukka taisto vasemmisto- ja oikeistoblokin kesken. Paikkaero vasemmiston hyväksi on tällä hetkellä vain 3. Kumpikaan blokki ei ole julistautunut voittajaksi. Paula Vilén.
1: Ruotsissa eilisen vaalipäivän tulosilta venyi yöhön asti. Vaalivoittajaksi ei ole

0: ole julistautunut vielä kumpikaan blokeista. Vasemmistoblokin pääministeriehdokas sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson sanoi, että kaikki äänet pitää laskea.
1: Varje röst som har lämnats, den ska räknas.
0: Nyt kun äänistä on laskettu 95%, sosiaalidemokraattien johtama vasemmistoblokki on kärjessä. Andersson rohkeni varovaisesti illalla todeta, että jos johto pitää, Ruotsi saa uuden hallituksen.
1: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
0: Oikeistoblogista maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson sanoi jo illalla, että vaikka vasemmiston johto pitäisi, myös hän alkaa tunnustella, onko mahdollista muodostaa ei-sosialistien hallitus.
2: Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation.
0: Asiantuntijat veikkaavat hallitusneuvotteluista vaikeita, eikä uusia vaalejakaan ole suljettu pois. Kuninkaan tekijäksi on nousemassa keskustapuolue. Radion ykkösaamussa keskustan roolia arvioivat Hanasaaren kulttuurikeskuksen toimitusjohtaja Gunvor Grunman ja Helsingin yliopiston Pohjoismaiden tutkimuksen professori Johan Strang.
3: Eilen maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson, pääministeri, yritti jo eilen houkutella keskustaa omaan leiriinsä. Kyllä keskusta on ihan ydinasemassa näissä tulevissa hallitusneuvotteluissa.
4: Mutta kyllä keskusta vaatii varmaan aika kovan hinnan, jos he menee vasemmistopuolen hallitukseen.
5: Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn Yhdysvalloissa. Yhtiö kertoo saaneensa menettelyn ajaksi 350 miljoonan dollarin rahoituksen. Talousvaikeuksiin ajautuneen Air Balticin pääomistaja on Latvian valtio. Suomessa yhtiö lentää Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta. Se kertoo lentojensa jatkuvan normaalisti saneerausmenettelyn alkamisesta huolimatta. Pääministeri Petteri Orpo ottaa jyrkästi kantaa Venäjän junaiskuun Puolassa. Orpo sanoo, että matkustajajunaan lähellä Puolan rajaa osunut droonihyökkäys osoittaa Venäjän olevan päivä päivältä aggressiivisempi ja häikäilemättömämpi. Venäjän eilen tekemät kaksi iskua poikkeuksellisen lähelle Puolan rajaa herättävät huolta Puolassa. Toinen iskuista osui junan veturiin Dorohusk-Jahodynin rajanylityspaikan tuntumassa. Vain hetkiä aiemmin paikalle oli saapunut juna, jossa matkusti Britannian entinen pääministeri Boris Johnson ja useita muita entisiä eurooppalaisia johtajia. Itä-Euroopan kirjeenvaihtajamme Hanna Visala.
6: Sitä kautta kulkee iso osa puolustustarvikkeista ja sotilastarvikkeista lännestä Ukrainaan. Ja Venäjä tätä kommentoikin ja sanoi, että heidän tarkoituksenaan oli iskeä rautatieinfraan, jota pitkin lännestä tulee sotilastarvikkeita Ukrainaan. Toisaalta tämä saattoi olla myös pelote tai viesti Venäjältä NATO-maille, mutta ehkä tämmöisistä yksittäisistä iskuista ei voida vielä päätellä, että olisiko se nyt suoranainen provokaatio.
5: Se on selkeää tai melko selkeää ja poutaista. Pohjois-Lapissa pilvisyys on ajoittain runsaampaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 14-17 astetta, pohjoisessa 12-15 astetta, Pohjois-Lapissa paikoin alempi. Maan pohjoisosassa esiintyy yöllä hallaa ja ajotiet voivat olla tällöin liukkaita kuuran vuoksi.
7: Marko Tammi toimitti uutiset. Radio 1 studiossa on Jarmo Laitaneva. Hyvää maanantaita.
8: Yle Radio 1.
7: Se on elävän historian ohjelman vuoro. Kohta selvitetään, miten ihminen eli kivikautisella Ahvenanmaalla. Nimittäin ensimmäiset seikkailijat uskaltautuivat kivikautiseen Ahvenanmaan saarille noin 7000 vuotta sitten. Tulijoita oli muun muassa Lounais-Suomesta ja myöhemmin asukkaita myös Ruotsista sekä kaukaa etelästä. Miten ihmisten kohtaamiset tuolloin sujuvat, tätä selvitellään aivan hetken kuluttua, kun haasteltavana on arkeologi Jan Fast. Politiikkaradion aiheena kello 13 Ruotsin vaalit. Vaalien tulosta arvioivat Pohjoismaiden tutkimuksen professori Peter Stadius. Helsingin yliopistosta tutkija Mikko Majander ajatuspaja Magmasta sekä Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen. Kirjailija Ari Wahlstein on rakentanut uransa suomalaisen teatterin sydämessä. Näyttelijänä, ohjaajana ja käsikirjoittajana hän on työskennellyt niin ammattiteatterissa kuin vaihtoehtoisen teatterin parissa, jättäen jälkeensä erityisesti 1900-luvun teatterikenttään. Hänen tyylilleen on ollut ominaista terävä havainnointi, rytmitaju ja kyky luoda ikimuistoisia hahmoja lavoille. Vuosikymmenten kokemus draaman rakentamisesta, jännitteiden luomisesta ja dialogin hiomisesta on muodostanut aika vankan perustan hänen nykyiselle uralleen. Tänä päivänä Wahlstein tunnetaan yhtenä Suomen arvostetuimmista dekkarikirjailijoista, joka taitavasti yhdistelee teatteritaustaansa tarinankerronnan mestarointiin. Ari Wahlstein aitiovieraana kello 13.35. Kello 15 on Kulttuuri Ykkösen vuoro, siellä aiheena näytelmäkirjallisuus. Teatterissahan nähdään tänä syksynä jälleen tuttuja tarinoita aika paljonkin. On Sulikoa, Elolliset, Passio, Käräjät, Aino A. Tuttuja nimiä, koska kaikki ovat sovituksia kirjoista ja vieläpä varsin tuoreista romaaneista. Yleisöä on toki helpompi houkutella teattereihin, kun etukäteen tietää vähän, mitä on luvassa. Kulttuuri Ykkösessä selvitellään, miten tässä romaanisovitusten vyörössä käy sitten näytelmäkirjallisuuden. Kiinnostaako näytelmätekstit enää ketään kohta? Kannattaako niihin edes panostaa? Mutta tässä kohtaa kuulemme, mitä arvoitukselliset saviveistokset 5000 vuoden takaa kertovat esihistoriallisesta ajasta. Elävä historia.
9: Nämä Ahvenanmaan savifiguurit on sekoitus ihmistä ja eläintä. Ne on pieniä saviveistoksia, joissa on hyvin tarkasti kuvailtu eläin- ja ihmispiirteitä. Ne on ikään kuin pieniä nukkeja, mutta niiden ulkomuoto on ehkä enemmän tämmöinen muumion muotoinen. Ne on merkillisiä esineitä siitä syystä, että ne edelleen yli 5000 vuoden jälkeen vangitsee. Niiden katseet porautuu sieltä kivikauden takaa nykypäivään ihan omanlaisella tavalla.
10: 5000 vuotta sitten pienellä Itämeren saarella ihminen muotoili savesta pikkuruisen patsaan, koristeli sen ja poltti avotulella kauniin vaalean ruskeaksi. Kun nyt katson tuon savifiguurin kasvoja, mietin, millainen oli se ihminen, joka loi tuhansia vuosia sitten käsillään jotain noin ilmeikästä ja vaikuttavaa. Tuohon aikaan täällä Pohjolassa elettiin neoliittista eli nuorempaa kivikautta. Merestä nousseet Ahvenanmaan luodot ja saaret olivat jo houkutelleet luokseen joitain rohkeita hylkeenpyytäjiä. Nämä olivat uhmanneet tuulia ja tuiskuja ja päässeet saarille joko talvella jäätä pitkin tai kesällä meloen mahdollisesti ponttoonilla tuetuilla kajakeilla. Tässä jaksossa arkeologi Jan Fast kertoo kivikautisesta Ahvenanmaasta ja aivan erityisesti juuri arvoituksellisista savifiguureista eli saviidoleista. Mikä merkitys noilla pienillä poltetusta savesta tehdyillä veistoksilla oli tuhansia vuosia sitten eläneille ihmisille? Entä millainen oli se kulttuuri, joka tuolloin vallitsi noiden saarten upeilla rannoilla? Ja millaisia olivat ne uudet tulokkaat, jotka rynnivät Eurooppaan ja lopulta myös Itämerelle ja Ahvenanmaan saarille? Minä olen Riikka Suikkari ja tämä on Elävä historia. Aivan Ahvenanmaan pohjoisosassa, mahtavan Jeettavuoren suojassa, lepäsi aikoinaan kuvan kaunis hiekkaranta. Nyt tuo kivikautinen asuinpaikka sijaitsee keskellä kuusi metsää, noin 1,5 kilometrin päässä merenrannasta. Juuri tuo muinainen alue houkutteli Jan Fastia ja kumppaneita ryhtymään arkeologisiin kaivauksiin. Ne pääsivät käyntiin kesällä 2021 ja ovat toistuneet joka kesä 6 vuoden ajan. Vuodenvaihteessa 2011 raju talvimyrsky pyyhkäisi yli Ahvenanmaan. Myös Jeetassa kaatui suuria puita. Juurakot repivät maasta kiviä ja hiekkaa, joiden seasta paljastui muun muassa luun kappaleita sekä kauniisti koristeltuja saviastioiden sirpaleita. Suurta kunnioitusta herättivät myöhemmin maan alta löytyneet kivikehät, jotka olivat miltei metrin halkaisijaltaan. Juuri noiden kivikehien yhteydestä löytyi taidokas pienoisveistos.
9: Ensimmäinen löytö oli erikoinen, jännittävä. Tavallaan löytöhetkessä niin kuin kulminoitui se vuosikymmenten odotus, koska tiedettiin, että Ahvenanmaalta on aikaisemmin löydetty yli 100 vuotta sitten kaivauksilla vastaavia. Ja että löytyi yksi sellainen, niin se oli jonkunlainen niin kuin unelmien täyttymys sieltä meidän pieneltä kaivausalueelta. Mutta sehän ei jäänyt sitten siihen.
10: Näillä pikkuruisilla, vain 5-15 senttimetriä korkeilla saviidoleilla on kiekonmuotoiset kasvot ja päälailla on ilmeisesti ollut koristeina sulkia tai heiniä. Figuurit on kauttaaltaan koristeltu erilaisilla pisteillä, viivoilla tai siksakkuvioilla. Löytöjen joukossa on myös 2 figuuria, joille oli muotoiltu naisen rinnat. Joidenkin idolien kasvot näyttävät ihmisiltä, toiset ihmisten ja eläinten välimuodoilta. Noihin 5000 vuotta vanhoihin, ihmeellisen lumoaviin savipatsaisiin ja niiden merkitykseen palaamme myöhemmin. Aluksi haluan tietää, mikä Jan Fastia kiehtoo juuri Ahvenanmaassa.
9: Ahvenanmaa on eräänlainen mysteeri ja jännittävimpiä alueita, missä mä oon tehnyt kivikauden tutkimuksia vuosikymmeninä. Ja jos mietitään Ahvenanmaata silloin aikojen alussa, kivikauden alussa, niin sehän on vielä enemmän meren ympäröimä kuin nykyään. Kallioisia luotoja ja siellä täällä pieniä hiekkarantoja. Ja se, että ihmiset sinne ylipäätänsä edes tuli ensimmäistä kertaa ja jäivät sinne asumaan, niin on aikamoinen saavutus. Plus tietysti sitten se, että kun saaristossa tai saaressa asutaan, niin se tuo aina omat erikoispiirteensä sille asumiselle. Ja siellä ja ihmisten elämä on pyörinyt sen merellisyyden ympärillä hyvin pitkään. Ja silloin mulle henkkohtais omat kytkökset, koska olen itse aina rakastanut merta ja koko lapsuuteni viettänyt Hangossa ja nuoruuteni merellä erilaisissa paikoissa, niin siitäkin syystä.
10: Mutta peruutetaanpa ajassa taaksepäin vaiheeseen, jolloin ihmisellä ei ollut mitään mahdollisuutta astua Ahvenanmaan kamaralle. Eikä kyllä minnekään muuallekaan nykyisen Suomen alueelle.
9: Jääkausi, joka on siis oli tavattoman pitkä ajanjakso, niin muodostui tietysti hyvin hitaasti. Jääpeite alkoi kasvaa vähitellen ja saavutti lopulta yli 3 kilometrin paksuuden täällä Suomen alueella. Ja se 3 kilometriä jäätä, niin se teki mahdottomaksi elämisen näillä leveysasteilla ja toisaalta sitten painoi maankamaran kuopalle sillä kohdalla, missä se jää oli paksuimmillaan, niin se kuoppa oli myös syvimmillään. Ja vasta kun jää suli vähitellen, sekin tapahtui siis tosi pitkän ajan kuluessa, niin tämä maa-alue, joka nykyään kutsutaan suomeksi Ahvenanmaaksi, niin alkoi paljastumaan merestä. Ensiksi oli meren pohjaa ja sitten vähitellen maa nousi sieltä merestä ja on sillä korkeudella, kun se on nykyään. Mutta kohoaa edelleen siis jäänpainon vaikutuksesta silloin kymmeniä tuhansia vuosia sitten.
10: Ihmiset saapuivat jääkauden jälkeen tietyille nykyisen Suomen alueille noin 11 000 vuotta sitten idästä, kaakosta ja pohjoisesta. Tuolloin Ahvenanmaan saaret piileskelivät vielä veden alla. Kun jääkauden jäät alkoivat sulaa, meren keskeltä nousi Ahvenanmaa luoto toisensa jälkeen. Mahtavat saalismäärät houkuttelivat hylkeenpyytäjiä. Ensimmäiset Lounais-Suomen alueelta lähtöisin olevat seikkailijat uskaltautuivat vaaralliselle retkelle kohti noita tuntemattomia saaria noin 7000 vuotta sitten.
9: Siellä silloin Ahvenanmaasta oli näkyvissä vain murto-osa siitä, mitä nykyään. Eli sinne oli oli nämä korkeimmat kohdat, Jättäberget ja Långbergsöda, niin oli noussut meren pinnan yläpuolelle ja niiden rinteissä oli sitten tämmöisiä hiekkarantoja, joihin nämä ihmiset sitten asettu asumaan ensiksi varmaan uudisasukkaan tapaan vähäksi aikaa ja sitten palattiin uudestaan ja vähitellen jäätiin pysyvästi asumaan näille rannoille.
11: Mikä siellä Ahvenanmaalla kiehtoi?
9: Varmaankin se saaliseläinten hylje, linnut, kala, niin kuin se saalismäärät siellä silloin jo oli huomattavia ja tämä houkutteli ihmisiä sinne. Mutta sitten tietysti ihmisessä on aina tämä seikkaileva puoli ja varmasti haettiin ja etsittiin rajoja ja pyrittiin kauemmas kuin kukaan aikaisemmin oli ollut ja siinä sitten vähitellen tultiin Ahvenanmaalle joku kaunis talvi ilmeisesti, kun jäät kantoi niin pitkälle. Tai sitten hyvällä kelillä kesällä.
11: Manner-Suomessa oli jo opittu valmistamaan saviastioita. Edelleen uudessakin asuinpaikassaan tulokkaat koristelivat saviastiansa kamman painalluksilla. Pari tuhatta vuotta näiden kampakeraamikkojen jälkeen ihmisiä alkoi tulla Ahvenanmaalle myös nykyisen Ruotsin alueelta. Heidän kulttuuriaan kutsutaan kuoppakeraamiseksi saviastioiden kuoppakoristelujen vuoksi. He alkoivat asuttaa Ahvenanmaan saaria ympäri vuoden.
9: Ahvenanmaalla varmaan aika pian niin ihmiset alkoi viihtymään, tai osa ihmisistä alkoi viihtymään pidempään. Ja toi, milloin sitten ruvetaan olemaan vuodet ympäri siellä, niin luulen, että se tapahtuu viimeistään tuossa noin 5,5-6,000 vuotta sitten. Eli just tämän kuoppakeraamisen kulttuurin aikana, mutta toki on ollut mahdollista ennen sitäkin muutamassa paikkaa. Ja sitten kun siellä voidaan olla vuoden ympäri, eli siellä on sen verran kuivaa maata jo olemassa ja näin, niin että se mahdollistaa suojan ja tämmöisen, niin sitten siellä kyllä ollaankin melko lailla. Ainakin tuonne pronssikauden loppuun, rautakauden alkuun saakka. Siellä on ollut edellytykset oleskeluun ihan hyvin koko kivikauden sitten sen kuoppakeräämisen vaiheen myötä.
11: Ja tosiaankin tuollaisella keskellä merta olevalla saarella niin on todella tärkeää, että on näitä suojaisia paikkoja.
9: Niin, sen tietää tietysti jokainen, joka meren rannoilla on liikkunut muutoinkin kuin kesällä, että talvet on ankaria ja se oleminen vaatii jossain määrin myös sisua. Eli ihan jokaiselle kivikauden ihmiselle tämä ei varmaan sopinutkaan niin miljöönä, mutta tietysti jos on tarpeeksi plussia, niin jonkun verran miinuksiakin sietää siellä ollessa.
11: Ruotsin itärannikolta lähtöisin olevat kuoppakeraamikot tunsivat jo maanviljelyn ja karjanhoidon.
9: Jostain syystä niin tämä ei riittänyt näille ruotsalaisille kuoppakeraamikoille tämä paikallaan olo, vaan he lähtevät sitten myös hyödyntämään merellisiä resursseja. Eli tavallaan palaa vähän niin kuin tähän varhaisempaan kivikauteen myös siellä Ruotsissa, että menee takaisin niin kuin metsästykseen ja sitten samalla kuitenkin on karjanhoitajia ja näin. Ja siinä yhteydessä niin kuin Ahvenanmaa alkaa houkuttaa heitä ja meillä on selkeät yhteydet Itä-Ruotsista Ahvenanmaalle silloin sitten noin 6000 vuotta sitten viiva noin 5000 vuotta sitten. Noin hyvin summittaisia noin vuosiluvut, mutta kuitenkin. Mutta olisi turha kuitenkin tai väärin puhua niin kuin ruotsalaisesta asutuksesta Ahvenanmaalla tähän aikaan, koska siellä asui samaan aikaan myös näitä Lounais-Suomesta tulleita ihmisiä. Niin. Mutta sekoittumista tapahtui ja sitten tämä kuoppakeräämisen kulttuurin jalanjälki Ahvenanmaalla jäi todella vahvaksi ja dominoivaksikin jopa sitten vähitellen.
11: Kuoppakeraaminen vaihe erosi monin tavoin Manner-Suomen tuon aikaisista kivikautisista kulttuureista.
9: Se poikkeaa monella tapaa niin kuin keramiikan tai saviastioiden koristelun osalta ja sitten myös näiden figuuritraditioiden ja muiden osalta tästä lounaissuomalaisesta kulttuurista. Meillä on muutamia kuoppakeraamisia asuinpaikkoja tai löytöjä Manner-Suomenkin alueelta, mutta ne lienee enemmän tämmöisiä todisteita siitä, että on ollut yhteyksiä Ahvenanmaalle ja sitä kautta sitten Ruotsin puolelle. Mutta että se on oikeastaan se ensimmäinen kerta Suomen esihistoriassa toi vaihe, jolloin lännestä oikeasti niin kuin selkeästi niin kuin tulee vaikutteita nyky-Suomen suuntaan, että me ollaan sitä ennen hyvin, hyvin itäinen porukka, jolla on juuret taas sitten idässä.
10: Lounais-Suomesta ja itäisestä Ruotsista tulleet asukkaat solmivat Ahvenanmaalla suhteita toisiinsa ja elelivät ilmeisesti rauhassa ilman ulkoa tulevaa uhkaa. Sen aika tuli vasta myöhemmin. Joskus arkeologeilla on onni löytää muinainen asuinalue, joka on saanut levätä

0: Suomessa Jeetassa, jossa aika oli pysähtynyt kuoppakeräämiselle kaudelle. Kun viimeinen ihminen oli jättänyt alueen, oli se ollut autiona 5000 vuoden ajan. Ahvenanmaalaiset arkeologit aloittivat koekaivaukset 1980-luvulla. Varsinaiset kaivaukset alkoivat kesällä 2021 ja jatkuivat aina kesään 2026 asti. Ne toteutettiin Maarianhaminan kansalaisopiston arkeologian kenttätyökursseina. Kaivauksen toteutumista edesauttoi ahvenanmaalaisista arkeologeista muun muassa Jenni Lysenius ja niitä johti Jan Fastin lisäksi arkeologi Janne Soisalo. Muinoin Aavanmeren rannalla sijainnut asuinpaikka löytyi siis keskeltä kuusi metsää. Jopa kivikautisen hiekkarannan hiekka löytyi mustikan varpujen ja ohuen sammalkerroksen alta. Se oli värjäytynyt miltei mustaksi. Heti alkajaisiksi kaivajat havaitsivat hiekasta lähtevän oudon ja läpitunkevan hajun. Hajun lähde oli hylkeen rasva, joka oli kivikaudella sekoittunut hiekkaan. Osa esineistä oli maatunut happamassa maaperässä aikaa sitten, mutta löytöaineisto oli silti ällistyttävän runsas. Turpeen alta hiekasta paljastui vain muutaman 10 senttimetrin syvyydestä savifiguurien palasia ja ruukun sirpaleita sekä palaneita riistanluita. Sieltä löytyy myös joitain kiviesineitä ja suuri määrä niiden valmistuksessa syntyneitä iskoksia. Jeetan kaivauksilla työskenteli kirjava joukko, joka hitsautui aina kesäisen viikon kuluessa yhteen.
1: Jeetan kaivauksilla on ollut tosi vaihtelevaa porukkaa, siis eri pohjoismaista ja tietysti varsinkin Ahvenanmaalta. Ainakin aluksi oli paljon ahvenanmaalaisia. Sitten vähän kävi hassusti, eli kun ruotsalaiset sai kuulla tästä, että siellä on heidän esi-isiään oleskellut, niin sitten tietysti kiinnostus Ruotsissa tuli niin suureksi, että ruotsalaisia rupesi olla enemmän ja enemmän. Manne-Suomesta, Ruotsista, Ahvenanmaalta pääosin. Eli meillä on osallistujien joukossa on sekä arkeologeja muualtakin kuin Suomesta. Sitten meillä on arkeologian opiskelijoita, varsinkin Ruotsista mukana ollut. Ja sitten pääosa kuitenkin on arkeologista ja historiasta kiinnostuneita, ihan tavallisia mattimeikäläisiä svenssoneita, jotka haluaa tulla mukaan auttamaan tieteellisessä tutkimuksessa. Harrastaja on semmoinen resurssi, jota ei ymmärretty Suomessa oikein hyödyntää ennen kuin vasta sitten 90-luvun. Luulta. Totta kai aina oli pieniä määriä erilaisia asiaan vihkiytyneitä tavallisia ihmisiä, mutta se iso harrastajabuumi alkoi 90-luvulla Suomessa ja jatkuu edelleen vahvana.
0: Jan Fast yöpyi arkeologisten kaivausten aikana Maarianhaminassa. Ajomatka pohjoiseen Jeettaan toimi siirtymänä aikakaudesta toiseen.
1: Ja siinä on semmoinen jännä juttu, että kun kaivauksen aikaan asuu sitten tämmöisessä pienessä kaupungissa kuin Maarianhamina, jossa silloin on rockfestivaali päällä ja siellä on semmoinen aivan mieletön vilske iltaisin ja näin, niin se kaupungin vilske ja se musiikin ihana kakofonia siellä Maarianhaminan keskustassa niin jätti muun semmoisen muistijäljen ihan oikeasti. On aivan käsittämättömän hienoa ja jännittävää siirtyä siitä vilskeestä sitten kivikaudelle, että se tavallaan siitä ajomatkasta Maarianhaminasta Jeetaan tuli semmoinen tietynlainen siirtymä nykyajasta kivikauteen. Myös mentaalisesti arkeologille on joskus tärkeää olla ihan omissa ajatuksissaan kiinni ja siitä ajomatkasta tuli semmoinen aika joka päivä, joka kesä, kun pystyy niin kuin miettimään sitä, että mitä tässä ollaan oikein tekemässä ja millä tavoin. Että toi oli tärkeä. Ja se, niin kun se tie alkaa niin kun Ahvenanmaalla vaaleanpunaisena asfalttitienä ja päätyy vaaleanpunaiseen pieneen soratiehen sinne kaivauspaikalle ja lopulta pieneen polkuun, joka vie sitten sinne metsän keskelle, mistä asuinpaikka on. Erittäin hieno reitti ja joka päivä yhtä hieno siirtymä.
0: Nykyisen metsämaiseman sijaan asuinpaikalta oli neoliittisella kivikaudella upeat näkymät Aavalle merelle.
1: Joo, siellä on ollut varmaan yksi Ahvenanmaan sen aikaisista hienoimmista hiekkarannoista. Hyvin suojassa pohjoistuulilta, todella korkean Jeettabergetin niin kuin siellä kainalla.

0: ja Aava meri sitten toisaalta siinä niin kuin etelänpäin. Semmoinen niin kuin todella kaunis paikka varmaan ollut silloin ja on kun kivikaudella noustu sitä kalliota vähän ylemmäs, niin on avautunut ihan huikeat näkymät siis joka suuntaan. Ja myös muille asuinpaikoille, samanaikaisille asuinpaikoille Ahvenanmaalla.
1: Kuoppakeramikoilla on siis ollut asuinpaikan suhteen mainiot oltavat, ja kun meressä on riittänyt hylkeitä, kaloja ja vesilintuja, on elämä varmasti ollut siltäkin osin mukavaa. Mutta mitä nykyarkeologi voi päätellä näiden ihmisten elämästä?
0: No, kivikausi on vaikea aikakausi niin kuin arkeologille, koska niitä ihmisiä on niin tavattoman vaikea tavoittaa. Esineitä löytyy paljon, ruukunpalasia, kivikirveen palasia, kivikirveitä, nuolenkärkiä ja tämmöistä, mutta ne on valitettavasti aika mykkiä sitten kuitenkin. Niiden kautta ei saa kontaktia niihin ihmisiin. Ne on niitä esineitä, mitä ne on tehnyt ja totta kai hienoja sellaisia. Sitten saattaa olla sormenjälki joskus saviastian palassa, joka aina säväyttää. Ja näiden tutkimus on ehkä semmoinen, mihin mä haluaisin tulevaisuudessa vähän mennäkin enemmän. Että saataisiko niitä henkilöitä niiden kautta selville ja kuka, tekikö sama ihminen tämän ruukun ja sitten toisaalta tuon toisen ruukun tuo toisella paikalla. Ja ehkä jopa oliko tekijä aikuinen vai lapsi ja oliko nainen tai mies, sitäkin kuulemma pystyy nykyään sormenjäljistä selvittämään.
1: Ahvenanmaalaiset olivat sopeutuneet hyvin elinympäristöönsä. Heidän elämänsä ei ollut pelkkää työtä, vaan aikaa oli muuhunkin, kuten juuri saviveistosten muovailuun. Lukuisat saviveistosten katkelmat ovat Jietan kuoppakeraamisen asuinpaikan kaikkein merkittävimmät löydöt.
0: Nehän on oikeasti niin kuin jonkunasteinen suora kontakti kivikauden ihmisen niin kuin maailmaan. Ei missään nimessä omakuvia sillä tavalla, mutta kuitenkin niin kuin siinä syntyy semmoinen niin kuin tuhansien vuosien ylittävä silta sen esineen kautta sinne jonnekin. Ja nämä sitten ehkä on ne, millä tavalla pääsee jollain tavalla lähellä näitä ihmisiä ja niiden ajatuksia ehkä jopa ja ehkä maailmankuvaa.
1: Neoliittisella kivikaudella Pohjois-Euroopassa Skandinaviasta Uralille ulottuvalla alueella muodostui oma figuuritraditionsa. Vastaavanlaisia saviidoleita ei ole löytynyt mistään muualta Euroopan tai Venäjän alueelta. Etelä-Euroopasta on löytynyt niiden sijaan aivan omanlaisiaan pieniä savipatsaita.
0: Jokainen, joka on matkustellut, niin törmää tuolla Välimeren maissa näihin erilaisiin figuureihin savesta tehtyihin. Terrakottahan siellä on se yleensä se materiaali, mutta ne on siis ihan eri asia. Mutta Pohjois-Euroopassa muodostuu tämmöinen kivikauden keskivaihe, tämmöinen ihan oma eristäytynyt figuuritraditio. Latvia, Liettua, varmaankin Viro, vaikka ei sieltä hirveästi näitä löytöjä ole. Sitten Suomi, Ahvenanmaa ja osia Ruotsista ja sitten Länsi-Venäjä. Niin täällä ruvetaan tekemään näitä tämmöisiä figuureja jo 7000 vuotta sitten. Ja se traditio siis jatkuu pyöreästi 2500 vuotta. Ja nämä Jietan figuurit on sitten tämän hännän huippuna. Sen jälkeen niitä ei enää tehdä. Siihen loppuu myös se hieno, hieno arkeologisten löytöjen ryhmä. Minkä takia täällä tehdään savesta tällaisia, niin sitä en osaa sanoa, mutta se on uniikki ilmiö Euroopan esihistoriassa.
1: Ahvenanmaan idolit ovat nuorempia kuin Manner-Suomen löydöt. Niiden kasvot ovat huomattavan ilmeikkäät ja muumiomainen alaosa tuo mieleen linnun tai hylkeen tai peitteisiin käärityn ihmishahmon.
0: No aluksi, kun ne tulee sieltä maasta, niin ne muistuttaa oikeastaan, ne kasvot, siis savifigurien päät muistuttaa oikeastaan ehkä lähinnä uusia perunoita. Ne on tämmöisiä pyöreitä, selvästi poikkeaa kuitenkin ruukunpaloista ja kun niitä sitten tuossa jonkun aikaa, niiden antaa kuivua vähän siinä kaivauspaikalla, niin se hiekka varisee näistä ja silloin sieltä paljastuu silmät ja suu ja erilaisia kasvoihin piirrettyjä viivoja ja kuvioita. Ja vartaloissa on myös näitä kuvioita, joita voidaan sitten tulkita ja miettiä, että mitäköhän ne oikein edustaa.
1: No, mitä ne saattavat edustaa?
0: No, lyhyt vastaus on se, että ne kuvaavat vaateparsia, kuvaavat jonkunnäköisiä ehkä koruja, mitä näillä ihmisillä on ollut päällään, ehkä tämmöisiä monimutkaisia kaulakoruviritelmiä, niin kuin yhdessä figurissa on selvästi näkyvissä. Niissä on vahvasti lintumaisia piirteitä, eli se koko se figuurin muoto ja pään ulkonäkö muistuttaa hyvin paljon pöllöä itse asiassa. Ja sitten kun katson näiden figurien selkäpuolelle, niin se niissä näkee aika selvästikin, että on yritetty kuvata höyheniä tai höyhenpeitettä, joka taas viittaa lintuihin. Toki näissä on sitten tämmöisiä mystisiäkin piirteitä, joita ei ole ihan helppo selittää nykyään. Ja niihin kuuluu tämmöiset erilaiset siksakviivat näiden esineiden sekä etupuolella että selkäpuolella. Ja yhden naisfiguurin kohdalla tämä siksak-kuvio niin ulottuu otsan halki rintoihin saakka, että sitä vaan niin kuin jakaa sen koko figuurin kahtia, että se on tämmöinen salaman muotoinen symboli, jonka tulkinta tietysti jää täysin avoimeksi.
1: Tällaista naisen muotoista savifiguuria on joskus kutsuttu leikillisesti Jeettan Afroditeksi tai Jeettan Venukseksi.
0: Mä oon joskus sanonut vähän näin pilanpäitten, mutta ehkä osin tosissaankin on vähän niin kuin menisi kiasmaan ja yrittää ymmärtää, mitä taiteilija on halunnut sanoa ilman minkäännäköistä selitystä. Että me ollaan hukassa kyllä näiden tulkintojen kanssa. Ja viisasta voisikin olla, että jokaiselle suotaisi oma tulkinta näistä. Vähän niin kuin taiteenkin kohdalla, niin ei se tärkein ehkä ole se, mikä se absoluuttisesti on tai mitä se absoluuttisesti esittää, vaan millaisia tunteita se esine luo. Ja ehkä näin on ollut myös kivikaudella.
1: Minkälaisia tunteita ne herättävät juuri sinussa?
0: Kun näitä figuureja katsoo sananmukaisesti silmiin, niin ne herättää mielikuvia niin kuin inhimillisyydestä, ihmisyydestä, niin kuin tuhansien vuosien aikaperspektiivistä. Niissä kasvoissa kuvastuu ihan oikeasti ilmeitä hämmästyksestä, ehkä jopa uneen tai transsiin tai jonkunnäköiseen tämmöiseen välitilaan. Ja ne on hyvin ekspressiivisiä ja vangitsevia, niin kuin niiden alun perinkin on ilmeisesti ollut tarkoitus olla. Jokainen on erilainen ja samalla täysin samanlainen. Siinä on tämmöinenkin omalaisensa juttu. Ja ne eksaktit yhteneväisyydet, ne ulottuu Ahvenanmaan Jeetasta muihin asuinpaikkoihin Ahvenanmaalla ja Tukholman lähistön Trosetran asuinpaikkaan ja osin ehkä myös Latvian suunnalle. Eli tässä on haluttu esittää samalla tavalla näitä juttuja. Traditio on ollut vahva ja siitä ei ole lähdetty poikkeamaan muuta kuin pienissä yksityiskohdissa, jotka tuo sitä inhimillisyyttä siihen perinteeseen.
1: Mikä niiden merkitys saattaisi olla?
0: No mulla on semmoinen pieni ajatus ja nyt yhtään liioittelematta, niin kun tässä selvästi kuvataan sekä ihmis- että eläinhahmon niin kuin sekoitusta. Mun tulkinta on se, että nämä kuvaa tätä siirtymää ihmisen niin kuin muuttumista osittain eläimeksi ja takaisin ihmiseksi. Eläinhahmon ottaminen oli tavallista shamaneilla hyvin ympäri maailman, niin kuin kun lähdettiin näille retkillä tuon puoleiseen. Eli eläimet pääsivät paikkoihin, mihin ihminen ei päässyt. Se on niin laajalle levinnyt uskomus, että se on varmasti ollut käytössä myös tuolla Jeetassa. Ja jos tämä savifiguuri kuvaa tätä muuttumista linnuksi tai muuttumista takaisin ihmiseksi sen rituaalin yhteydessä, niin silloin sillä olisi looginen paikka siinä erityisessä osassa tätä asuinpaikkaa, missä näitä figuureja on. Siis niitä ei ole koko asuinpaikan alueella, niitä on nimenomaan tämmöisellä 34 metrin alueella suurin piirtein.
1: Juuri tuolta samalta kaivausalueelta löytyy myös maahan kaivettuja kivikehiä, jotka ovat noin metrin halkaisijaltaan.
0: Yhdessä niistä oli tämmöinen iso laakakivi pohjalla, eli ikään kuin olisi perustettu tämmöinen kuopan pohjalle tämmöinen jonkunnäköinen paikka. Ja alttariksi on vähän vaikea sanoa, mutta joka tapauksessa niin kuin tehty kuoppa ja siihen tehty tämmöinen kivirinkula ja osa niistä sitten vielä pohjalle jotain tasasta. Näiden kivirenkaiden yhteys näihin figuureihin on selvä, mutta me ei tiedetä, miksi niitä on tehty. Hautoja ne eivät ole, nuotion paikkoja ne ei ole. Jostain syystä näitä on tehty kuitenkin tuonne maan sisään.
1: Figuurien kasvot on suunnattu viistosti ylöspäin ja näyttää aivan siltä, kuin ne katsoisivat jotain vaikuttavaa ja selittämätöntä. Monet kaivauksien osallistujat näkivät figuurien kasvoissa yhteyksiä pöllöihin. Muinaisista ajoista lähtien kansanuskon parissa on ajateltu, että pöllöt voivat olla yhteydessä metsän maagisiin olentoihin. Pöllön huutoa on pidetty myös kuoleman enteenä. Arkeologien keskuudessa on spekuloitu myös, esittäisivätkö saviidolien kasvot kenties kuolinnaamioita.
0: Nämä figuurien kasvojen koristelut saattaa olla myös naamioita ja jotkut arkeologit on pitänyt niitä mahdollisina kuolinnaamioina ja tämä figuurin muoto, tämmöinen muumiomainen muoto, niin voisi myös viitata siihen, että tässä on kyseessä vainaja, joka on paketoitu tuon puoleiseen, kääritty nahkaan tai taljaan tai jotain. Ja en sulje mitenkään pois sitäkään mahdollisuutta. Mutta sen todistaminen on taas sitten aivan eri asia. Että on mahdollista, että nämä on esi-isien kuvia myös, mutta kaikki tämmöinen pohdiskelu on kuitenkin terveellistä ja monet sanoo mulle, että no nehän on lasten leikkikaluja ja nukkeja. Mä oon aina sanonut, että mikä sen hienompaa. Meillä ei ole yhtään leluja kivikaudelta löytynyt, että olisihan se mahtavaa, jos voitaisiin todistaa se. En sulje pois mitään vaihtoehtoja näissä tulkinnoissa.
1: Figuurien koristelu saattaa viitata myös siihen, että jeetalaiset koristelevat itsensä kasvomaalauksilla tai tatuoineilla. Figuurien koristeluun he käyttivät erilaisia teräviä esineitä, kuten tikkuja, kalojen ruotoja tai sulkia. Saviidolien tatuoinnit muistuttavat kovasti Grönlannin inuittien kasvojen tatuointeja. Jan Fast kirjoittaa parhaillaan Jeetan savifiguureja käsittelevää teosta nimeltä Blickar från Stenåldern. Se ilmestyy keväällä 2027. Saviidolit pääsevät esille myös Ahvenanmaan kulttuurihistoriallisen museon näyttelyssä. Monia hämmästyttää se, miten lähellä nykyistä maanpintaa kivikautiset asuinpaikat sijaitsevat. Jos ollaan metsän keskellä, löydöt tulevat usein esiin 10 senttimetrin syvyydessä ja jatkuvat 30-40 sentin syvyyteen asti. Jeetassa 5000 vuotta vanhojen löytöjen päällä saattaa paikkapaikoin olla jopa metri metsämaata, mutta tämä on poikkeuksellista. Miksi löydöt ovat yleensä kovin lähellä metsämaan pintaa?
0: Jääkausi kerrosti hiekkaa eri kohtiin Suomea. Ja jääkauden jälkeen niin näistä tuli ensiksi merellisiä hiekkarantoja ja sitten hiekkaisia alueita metsissä. Ja sitä hiekkaa ei siis ole tullut mistään sen jälkeen lisää. Eli siinä on jokaisen asuinpaikan päällä on turvekerros, joka muodostuu hitaasti, ensiksi aika nopeasti itse asiassa ja sitten lopulta vakiopaksuiseksi. Eli noin 10 senttimetriä se on aina se multakerros. Kun sataa vähän havuja päälle syksyllä, niin saman vauhtiin niin niitä havuja muuttuu mineraaliksi siinä turvekerroksen alaosassa. Se pysyy vakiona, se turvekerros siinä päällä. Eri asia on sitten pellot, joihin on tuotu lannoitteita ja muita. Siellä saattaa olla 4-50 senttiä multaa päällä, mutta ei sielläkään sen enempää yleensä. Ja sitten alla on sitten moneen kertaan läpikynnetty kivikautinen hiekkaranta sitten. Ja löydöt löytyy sieltä pellon pinnasta, koska aura kääntää sen löytökerroksen nurin ja siellä sitten näitä löytöjä, varsinkin keväällä voi bongata aika helposti. Ja muistaa jättää ne paikoilleen tietysti, koska nämä on suojeltuja nämä jäännökset.
1: Kaivausryhmä on etsinyt Jeetan asuinpaikalta merkkejä sekä asumuksista että haudoista, mutta niitä ei ole vielä tähän mennessä löytynyt.
0: Meillä on valtava määrä maanäytteitä, mitä on otettu eri syvyyksiltä, joista toki saattaa hammaskiillettä tai jotain muuta löytyä vielä, että en sulje sitä pois, mutta mitään selkeitä merkkejä haudoista tai muusta ei ole löytynyt. Ja muutenkin niin voi sanoa, että että haudat on varsin harvinaisia löytöjä niin kuin kivikautisilla asuinpaikoilla, että miksi sitten näin, sitä en osaa tässä sanoa, mutta ehkä kyse on ihan puhtaasti orgaanisen aineksen maatumisesta. Niitä vainajia on siellä ollut maassa, mutta niitä ei ole enää, koska luut on täysin kadonnut happamassa maaperässä.
1: Suomen ensimmäiset savifiguurit löysi arkeologi Björn Cedarvarv vuonna 1907. Hän kaivoi Ahvenanmaalla Jetbölä-nimisellä kivikautisella asuinpaikalla ja löysi sieltä samankaltaisia pienoisveistoksia kuin mitä Jeetasta on löytynyt viime vuosina. Kun myös muualta Suomesta alkoi myöhemmin löytyä savesta tehtyjä figuureja, niitä alettiin arkeologien keskuudessa kutsua savi-idoleiksi. Nimeen vaikutti tulkinta, että figuurit olivat rituaaleissa käytettyjä palvonnan kohteita. Björn Cedarvarv löysi kaivauksillaan reilut 100 vuotta sitten myös jotain muuta varsin jännittävää.
0: Kun puhutaan noin yleisesti ottaen sitten hautalöydöistä Suomen alueelta ja varsinkin Ahvenanmaalla, niin joissain osissa Suomea ja Ahvenanmaata varsinkin, niin on alueita, joissa maaperän kemia on erilainen, jossa on enemmän kalkkikiveä maaperässä. Ja näin on esimerkiksi Jumalan Jetbölän asupaikalla, jossa on säilynyt ihmisen luita kuoppakeräämisen kulttuurin ajalta. Ja siellähän on monia erikoisia piirteitä sitten näitä ihmisluita, sekä lasten että aikuisten kivikautisten ihmisten luita löytyy sieltä löytökerroksesta ihan hujan hajaan. Eli niin kuin pääkallonpala tuolta, reiden luupala tuolta ja siis mitään tämmöistä niin kuin yhtenäistä hautasysteemiä ei näyttäisi olevan, vaan löydet on sekaisin eläinten luiden kanssa niissä jätemaakerroksissa. Toki sieltä on yksi hauta, joka on ehjä, mutta yleensä siellä on luut näin sekaisin. Jos nämä luut on ollut yhtä sekaisin löytökerroksessa muilla kivikautisilla asupaikoilla Suomessa, jos tämä on ollut se normi, niin ei ole ihmekään, että niitä hautoja ei löydy, koska silloin ei ole hauta kuoppaakaan, vaan silloin luut on ihan siellä muun lainausmerkeissä jätteen tai löytöaineiston seassa. Ja kun luu ei säily, niin sitten ei ole vainajistakaan mitään jälkiä jäänyt.
2: Jos ajatellaan tuota Jetbölää, niin kun ne ovat ne luut siellä niin kuin ihan ympäriinsä ja muiden eläinten luiden ja muiden seassa, niin mitä tämmöinen voi tarkoittaa?
0: Taas hyvin vaikea kysymys, joka varmasti jakaa arkeologian mielipiteitä, mutta mun näkökulma on se, että siinä korostuu se, että nämä luut ei ole ollut näille ihmisille enää tärkeitä. Se on ikään kuin tiedetty, että hän jatkaa elämäänsä, se on. On saatettu jopa kaivaa hautoja auki ja näitä luita ottaa esille ja käsitellä niitä ja sitten kaivaa ne maahan uudestaan. Ja siis tämä idea siitä, että tämä luuranko olisi jotenkin pyhä, on ilmeisesti ollut vieras näille ihmisille. On ikään kuin tiedetty, että elämä jatkuu. Nämä on tässä, me asutaan tässä. Ja sitten ehkä se, että ne ihmisluut sitten vähitellen sekoittuu eläinten luihin niillä paikoilla, niin myös kertoo siitä, että näiden ihmisten niin kuin ajatus siitä, että mikä on ihminen ja mikä on eläin, ja ei ollut niin, kuin niin rajoittunut kuin nykyään, vaan he on kokenut, että kaikki kuuluu yhteen. Ja on ehkä jopa ajateltu, että hylkeet ovat meidän sukua, me olemme hylje-ihmisiä, miksi emme olisi sitten siellä tuonpuoleisissakin niin kuin maan alla yhdessä ja näin. Et tietysti kaikki nämä tämmöiset asiat on vaikeita ja siinä ei ole kysymys siis uskonnosta, vaan siinä on kysymys tämmöisestä animistisesta maailmankuvasta, johon nämä luut ja ihmisten esi-isien jäänteet sitten sekoittuu ja muodostaa tämmöisen omanlaisensa kokonaisuuden.
1: Joistain Jetbölän vainajien luista on löytynyt merkkejä viiltelystä. Mistä tämä mahtaa kertoa?
0: Niihin kiinnitettiin huomiota hyvin varhaisessa vaiheessa ja sitten arkeologiprofessori Milton Nunez nosti nämä löydöt uudelleen päivänvaloon tuossa muutamia kymmeniä vuosia sitten ja tulkitsi ne sitten merkeiksi kannibalismista, mikä ettei. Se on yksi tulkinta monien joukossa, mutta ainoa mikä on faktaa on se, että luita on käsitelty. Eli ne eivät ole siinä kunnossa ne luut, kun ne on olleet, kun ihminen on kuollut, vaan niitä luita on rikottu, niitä on viilelty. Miksi näin on tehty, niin se on tosi vaikea sanoa. Mä en lähtisi niin itse niin pitkälle, että mä yksioikoisesti sanoisin, kannibaaleja. Mä taas palaisin siihen, että on eri tapoja, millä myöhemmät sukupolvet voi kohdata näitä vainajien jäännöksiä. Ja just tämä, että kaivetaan uudelleen esiin näitä luita, käsitellään niitä, tehdään niille asioita eri aikoina, kun ne luut on jo maatumispisteessä, niin se kuulostaa uskottavammalta ehkä jollain tavalla kuin se, että ne olisi syöneet vainajiaan, mikä tietysti sekin joissain piireissä on voinut olla mahdollista kivikaudella, en mä sitä sano, mutta ei nyt mennä heti sinne syvään päähän. Katsotaan myös muitakin mahdollisia tulkintoja.
1: Björn Cedarvarvin arkeologiset kaivaukset tuolloin 1900-luvun alussa olivat siinäkin mielessä merkittävät, että juuri hän löysi kivikautisen ihmisen luurangon, joka oli säilynyt kokonaisena. Tuo luuranko on yhä tänä päivänä Suomessa ainoa laatuaan. Vainaja on aseteltu kauniisti kylkimakuulle polvet kohti rintaa. 5000 vuotta sitten Itämeren rantoja asuttivat monet erilaiset ihmisryhmät ja Ahvenanmaasta tuli vähitellen näiden eri kulttuurien kohtaamispaikka. Kanssakäyminen ei ollut pelkästään myönteistä. Neoliittisen kivikauden loppupuolella noin 4500 vuotta sitten suuri muuttoliike ravisutti Pohjois-Eurooppaa. Uudet tulokkaat toivat mukanaan uudenlaisen kulttuurin, vasarakirveskulttuurin, mutta myös väkivaltaa ja tarttuvia tauteja. Pohjois-Virosta on löytynyt todisteita siitä, että rutto oli iskenyt lähialueemme ihmisiin jo tuolloin. Jietan asuinpaikalta löytyneet uudenlaiset saviastian palaset osoittavat, että vasarakirveskulttuuri levisi myös Ahvenanmaalle.
0: Meillä on Euroopassa hyvin laaja tämmöinen asutusvirtaus, noin 4500-5000 vuotta ennen ajanlaskua, jolloin tämmöinen jamnaja-kulttuuri, jonka juuret on tuolla etelämpänä, niin levittäytyy hyvin nopeasti koko Euroopan alueelle, Pohjois-Eurooppaa myöten. Ja puhutaan täällä Suomen alueella sitten nuorakeräämisestä väestöstä tai vasarakirvesväestöstä tai mistä tahansa, niin tarkoitetaan siis tätä indo-eurooppalaista muuttoliikettä. Ja tuosta, kun mä opiskelin nuorena arkeologiaa, niin puhuttiin paljon siitä, että tämä on ollut täysin tämä rauhanomainen niin kuin juttu, että he harrasti maanviljelyä ja karjanhoitoa, ja sitten Suomessa oli näitä metsästäjäkeräilijöitä, että heidän intressinsä oli niin erilaisia, niin mitään vaikeuksia ei tullut siitä, että tulee uutta porukkaa. Ja Skandinaviassa taas puhuttiin siitä, että joo, väestöä tulee, mutta että sielläkin on tämmöinen niin kuin rinnakkaiselo ollut ja näin.
1: Uusin geenitutkimus on osoittanut, että näin ei todellakaan ollut, vaan vasarakirveskansan tulo merkitsi pohjoisessa radikaalia murrosta.
0: Siinä on esimerkiksi Tanskan osalta käynyt aika huonosti sillä tavalla, että se vanha metsästäjäkeräilijäväestö on ainakin miesten osalta niin kuin tullut tiensä päähän tämän nuorakeräämisen väestön tullessa, ja epäilen, että se ajatus siitä, että se olisi ollut kovin rauhanomaista täällä Suomessakaan, niin ei ole enää ihan sitä, mitä ensimmäisenä ajatellaan. Eli levii uusi väestö, uudet uskomukset, uusi kieli leviää siis kokonaisvaltaisesti nopeasti Suomesta Ahvenanmaalle ja Ruotsiin, ja siinä tapahtuu ilmeisesti paljon pahoja asioita, ihan kunnon väestön desimaatio, mitä tulee tähän alkuperäisväestöön.
1: Aiemman väestön nopea väheneminen oli varmasti järkyttävää. Myös pohjoisen alueen vanha paleoliittinen kieli kuoli sukupuuttoon uuden indoeurooppalaisen kielen myötä. Asutus Aavanmeren äärellä Hietabergetin suojassa jatkui yhteensä noin 700 vuoden ajan. Asuinpaikka hylättiin noin vuonna 2500 ennen ajanlaskun alkua juuri vasarakirveskulttuurin tulon aikoihin.
0: Hylätty sana antaa semmoisen niin kuin aika totaalisen tyhjän vaikutelma, että on joku päivä, jolloin se hylätään. Ja harvoin käytän semmoista sanaa, että se loppuu. Mutta täällä todennäköisesti näin just käy. Se ei joudu siitä, että niitä löytöjä ei ole, etteikö sillä paikalla olisi voitu asua. Se on jatkuvasti ollut hyvä paikka asua senkin jälkeen. Se saattaa liittyä tämän kuoppakeräämisen kulttuurin ja nuorakeräämisen kulttuurin kohtaamiseen myös Ahvenanmaalla, jolloin meille jää sitten muutama löytö nuorakeräämikan muodossa, siis vasarakirveskulttuurin löytöjä tuonne asuinpaikalle, muutamia ruukunpalasia, jotka kertovat, että hekin ovat tulleet sinne ja olleet siellä. Ja tietysti tämä nyt on semmoista taas draaman saamista tuonne paikalle. Voi olla, että siellä on mennyt ihan rauhallisestikin, että on vaan häivytty ja sitten on muutama nuorakeräämisen kulttuurin kaveri tullut rannalle ja leiriytynyt. Mutta jotain tapahtuu tuossa vaiheessa, noin kokonaiskuva muuttuu Ahvenanmaalle. Tämä kuoppakeräminen kulttuuri hiipuu, katoaa. Asuinpaikka hiljenee, ranta hiljenee ja sitten metsä valtaa sen paikan.
1: Jeettan asuinpaikan arkeologiset kaivaukset päättyivät heinäkuussa. Jan Fast kertoo, että myös tuleville arkeologeille riittää tutkittavaa sen lukemattomissa löydöissä. Niistä kirkkaimpana loistavat ilmeikkäät savifiguurit.
0: On syytä oikeasti ymmärtää ja käsittää, että tässä on kyseessä ihan iso pohjoiseurooppalainen kivikautinen sensaatiolöytö, jolla on valtavia vaikutuksia arkeologeille tulee olemaan monia kymmeniä vuosia eteenpäin. Meidän vastuu tästä löydöstä ja sitä löytöpaikasta on suuri. Ja just sen takia nämä kaivaukset on nyt tältä erää päätetty lopettaa, jotta sinne jäisi tutkittavaa myös tuleville arkeologisukupolville, jotka taas uusin menetelmin, uusin kysymyksin voi lähteä sitten tätä mysteeriä avaamaan. Et meidän tehtävä tämän Jeetan suhteen on tehty. Me ollaan löydetty sananmukaisesti se paikka ja tutkittu se, mikä meille kuuluu meidän resursseilla ja Ahvenanmaan arkeologian kanssa. Ja nyt sitten jatkossa annetaan kapula eteenpäin. Ja katsotaan, toivottavasti joku vielä tekee siellä mun elinaikana tutkimuksia, epäilen toki, että ei tee, mutta olisi mielenkiintoista nähdä, mitä kaikkea siitä vielä voisi irti saada.
2: No nyt, kun menneisyydestä kertovaa aineistoa löydetään jatkuvasti lisää ja sitten toisaalta tutkimusmenetelmät kehittyvät, niin mitä sinä toivot, että jotkut lähitulevaisuuden arkeologit sitten löytävät Jeetan aineistosta, saavat selville?
0: No kyllä tärkeintä varmasti olisi löytää vaikka millä keinoin DNAta, joko haudoista tai uusia luulöytöjä, joita voitaisiin laboratiivisissa olosuhteissa ottaa talteen jo kaivauksilta, niin nämä olisivat äärettömän tärkeitä, jotta ymmärrettäisiin, että mitkä meidän suomalaisten juuret on suhteessa tähän väestöön tai onko meillä edes mitään juuria siihen väestöön. Jonkun verran on tietysti, mutta että miten läntinen ruotsalainen kuoppakeräminen kulttuuri, miten sen geenipuoli Ahvenanmaalla on, että verrattuna sitten Manner-Ruotsin vastaavaan. Hirveän tärkeä kysymys. Ja kyllä mä luulen, että ihan lähiaikoina tähän mahdollisuuteen tartutaan, koska Ahvenanmaa on ainoita paikkoja Suomessa, missä meillä on löydettävissä ihmisluuaineistoa kivikaudelta, niin kyllä siihen olisi nyt pakko tarttua ihan oikeasti. Suomessa tehdään ansiokasta hauto- ja DNA-tutkimusta myös kivikauden suhteen. Tälläkin hetkellä tehdään Helsingin yliopiston toimesta, mutta ahvenanmaalaisten arkeologian kanssa pitäisi tehdä yhteistyötä, että saataisiin kunnon isoja rahoituksia ja siellä sitten avattaisiin näitä mysteerejä.
1: Mikäli sinulla heräsi ajatuksia Suomen kivikaudesta, muista, että Yle Areenassa voit käydä kommentoimassa jakson aiheita. Minä olen Riikka Suikkari ja äänisuunnittelusta vastasi Laura Koso. Jos haluat kuulla lisää kivikauteen liittyviä jaksoja, suosittelen Anniina Valliuksen toimittamaa Elävän historian jaksoa nimeltä Ihmiskunnan historian tärkein käänne löytyi Turkin kivisten kukkuloiden sisältä.
3: Kirjailija Ari Wahlstein nousi suuren yleisön tietoisuuteen 1980-luvulla kulttimaineen saavuttaneen Lapinlahden Linnut-ryhmän jäsenenä. Huumorihommissa harjaantunut silmä yksityiskohdille ja ihmisten motiiveille on osoittautunut korvaamattomaksi dekkarikirjailijan ammatissa. Yksityisetsivä Kit Karisma on seikkailut Helsingissä toki vähän muuallakin Suomessa jo 10 kirjan verran aitiovierana kello 13.35 dekkaristi Ari Wahlstein. Ennen politiikkaradiota kuunnella vielä Rafaelin aaria Aprile o Bella -oopperasta Madonnan jalokivet.

0: Politiikka Radio.
1: Ruotsin vaalit ovat todella tiukat. Vaikka pieni osa äänistä on vielä laskematta, näyttää siltä, että vasemmistovihreä blokki on voittamassa vaalit 3 paikan johdolla. Mistä vaalitulos kertoo ja millaisen hallituksen Ruotsi todennäköisesti saa, siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
0: Politiikka Radio.
1: Tervetuloa Politiikka Radioon. Pohjoismaisen tutkimuksen professori Peter Stadius Helsingin yliopistosta.
2: Kiitos.
1: Ja tervetuloa tutkija Mikko Majander ajatuspaja Magmasta.
3: Kiitos.
1: Ja sitten meillä on puhelinyhteyden päässä suoraan Ruotsin Tukholmasta Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen. Tervetuloa.
4: Kiitoksia.
1: Ruotsissa oli eilen sijaan valtiopäivien eli Riksdagenin vaalit, jossa valitaan 349 paikkaa. Tulos on tiukka ja vielä on ääniä myös laskematta noin 2% verran. Keskiviikkona lasketaan vielä ulkomailla äänestäneiden

0: äänet, niitä voi tulla noin 200 000. Ruotsissahan on noin 10 miljoonaa ihmistä, eli noin parin prosentin verran vielä voi tulla sitten ääniä. Tällä hetkellä blokkien välillä, eli siellä Ruotsissa on nämä punavihreä ja sinikeltainen hallitusblokki, niin blokkien välillä on 28 000 ääntä eroa. Punavihreä blokki 176 paikkaa, sosiaalidemokraatilla 100 paikkaa, vasemmistoliitolla 29, keskustalla 25, ympäristöpuolella 22, sinikeltainen hallitusblokki 173 paikkaa, maltillinen kokoomus johtaa 70 paikalla, ruotsidemokraatit 62 paikkaa, kristillisdemokraatit 22 paikkaa ja liberaalit 19 paikkaa. Otetaan nyt nopea kierros tähän heti alkuun. Mistä tämä tulos kertoo, Peter Stadius?
1: No, se kertoo siitä, että ennakkoasetelmissahan nyt kaavailtiin, että vasemmistoblokki tällä kertaa oli kaikissa mielipidemittailuissa selkeästi edellä, tai ajateltiin, että nyt tulee hallitusvaihdos. Ja ovat toki nyt vielä tässä tilanteessa kolme paikkaa enemmän kuin hallitseva oikeistoblokki, mutta nämä äänet, jotka vielä ovat laskematta, niin tosiaan se voi vielä kääntää, että 4 vuotta sittenhän ne niin kuin ulkomalta tulleet myöhäiset äänet ja muut tällaiset myöhäiset äänet, ne käänsi sen yön yli tämän tilanteen. Kysymys on nyt, että voiko sama asia tapahtua uudestaan. Muuten tämä kertoo ehkä siitä, että se tavallaan otaksuttu hallitusvaihdos, niin se meni täpäremmälle kuin mitä ehkä 2 viikkoa sitten ajateltiin, jopa viikko sitten.
0: Niin, tässä tosiaan punavihreältä odotettiin selkeämpää voittoa. Elokuun lopulla sosiaalidemokraatit johtivat yli 30 prosentin kannatuksella ja ero oppositioon on 10 prosenttiyksikköä. Niin Mikko Majander, miksi tässä kävi näin?
2: Pienet on marginaalit. 4 vuotta sitten se oli se sama 3 paikkaa toisinpäin ja nyt se tämä asetelma on tämä vasemmisto-opposition johto. Jos olisi vain 1 paikka, niin silloin mä ajattelisin, että se ulkomaan äänet voi olla ratkaisema, mutta 2 paikan muutos, mikä siinä vaaditaan, niin se olisi jo aika paljon. Mutta tämä oli kyllä näiden vaalien merkillisyys oli, että viimeisen 2 viikkoon saattaa tapahtua näin valtava swingi. Semmoisessa taustatiedoissa Ruotsin politiikan kehityksestä, niin oli kuitenkin pidempää trendiä siihen, että kyselyissä tai tutkimuksessa oli nähty, että onko hallitus oikealla tiellä tai onko käänne tapahtunut tai niin edespäin. Niin sitä nousua oli ollut pitkään, mutta se realisoitui näissä kannatusluvuissa vasta ihan kalkkiviivoilla, joka oli kyllä aikamoinen yllätys.
0: Jenny Matikainen, siellä sosiaalidemokraatit voitti ja vasemmistoliitto keräsi enemmän ääniä kuin viimeksi. Ruotsidemokraatit menetti ääniä. Mistä tämä kertoo?
3: Jos ajatellaan tätä koko tulosta ja siitä, että se oli näin tasainen jälleen kerran, niin se kertoo siitä, että Ruotsissa on lähes yhtä paljon heitä, jotka halusivat, että tämä nykyinen hallituksen linja jatkuu. Ja taas nyt näyttää siltä, että himppusen enemmän heitä, jotka eivät halua, että se linja jatkuu. Että siellä hallitusta tukevien äänestäjien puolella valintahan oli selvä. Siellä oli selkeä hallituspohja, jota tarjottiin siinä hallituksessa, olisi nykyiset 3 puoluetta ja niiden lisäksi myös laitaoikeistoon luettava ruotsidemokraatit. Ja jos ajattelee sitten tätä oppositiopuolta, siellä äänestäjät hajoavat erityyppisten puolueiden kesken, mutta jos siellä yksi asia yhdisti, niin siellä oli pääministeriehdokas, joka ei ollut nykyinen pääministeri, eli siellä haluttiin hallituksen vaihdosta, ja nyt näyttää siltä tosiaan, että Ruotsi on tässä mielessä jossain määrin jakautunut kahtia.
0: Ja nyt vasta noin 94 tai vähän alle 95 prosenttia äänistä on laskettu, ja sieltä tosiaan on vielä esimerkiksi nämä ennakkoäänet, jotka on annettu toisessa kunnassa, tai kirjeäänet ulkomailta, äänet, jotka on annettu suurlähetystöissä ja konsulaateissa, lasketaan vasta keskiviikkona, niin voiko tämä tulos todellakin vielä muuttua?
3: Kyllä se voi muuttua, mutta voiko se keikahtaa on sitten toinen kysymys. yleensä nämä niin kutsutut keskiviikkoäänet, joka on nyt tässä suomalaisessa Ruotsin politiikkaan liittyvässä keskustelussa ehkä uusi termi, eli kyse on juuri näistä äänistä, jotka saapuvat ulkomailta tai myöhään annetuista ennakkoäänistä, niin ne ovat liikauttaneet tulosta yleensä yhdellä paikalla tai parilla, mutta tosiaan nyt se taitaa se ero olla se kolme paikkaa, niin se voi alkaa näyttää jo mahdottomalta. Mutta jos päädytään siihen, että eroksi jää yksi paikka, niin kyllä sitten, kun ruvetaan katsomaan eteenpäin siitä, että miten hallitusta lähdetään muodostamaan, niin kyllä se on todella vaikea paikka myös sitten oppositiolle ja sen johtajalle Magdalena Anderssonille.
0: Liberaalien entinen pitkäaikainen puheenjohtaja Lars Leijonborg väläyttää sanomaan heti Dagens Nyheterille, ruotsalaislehdelle, että voisi myös olla uudet vaalit mahdolliset tässä tilanteessa. Miten todennäköisenä te pidätte uusien vaalien mahdollisuutta, Peter?
1: No, hyvin epätodennäköisenä. Että se vaatii, siis puhemiehellä on 4 kierrosta. Hän antaa tehtävän hallitustunnustelijalle. Ja jos se 4. kerran jälkeen ei onnistu, niin sitten on uudet vaalit. Ja mä sanoisin, että se on aika epätodennäköistä, että ja nyt istuva puhemies Andreas Norlén on jo nyt ennen vaaleja ja myös tänään painottanut, että puolueiden tulee hieman tarkistaa omia niin sanottuja punaisia viivoja, ja tämä on kyllä suora viittaus vasemmistopuolueeseen ja keskustapuolueeseen, ottaen huomioon tällaisen vasemmistoblogin nyt jo varmaan kulississa käytävää hallitusneuvottelua. En usko uusiin vaaleihin, niitä on ollut viimeksi 50-luvulla. Mä luulen, että ruotsalainen poliittinen systeemi ei halua sitä.
0: Mikko?
2: En myöskään usko uusiin vaaleihin, että itse asiassa yhdenkin paikan enemmistö riittää. Että se on, Ruotsissa on eletty tämän kanssa, ja he ovat olleet aika luovia sitten kuitenkin löytämään niitä ratkaisuja hallituskoalitioon, että vähemmistöhallituksista on ollut siellä melkein normi, pääsääntöinen ratkaisu, ja sitten on erilaisia diilejä tukipuolueiden kanssa.
0: Tämä TIDÖ-sopimus.
2: Mutta sitä ennen jo, myöskin demarit ovat joutuneet hallitsemaan sopimuksilla tukipuolueiden porvaripuolelta kanssa, ja ovat hallinneet porvareiden budjetilla yhden vuoden. Että kyllä siinä on niin kuin, jos mä ajattelen tätä oppositiopuolta, jos ne nyt saa yhdenkin paikan enemmistön, niin kuitenkin se, mikä heitä on yhdistänyt, vaikka ovat poliittisesti eri linjoilla, on kuitenkin, että he haluavat tuota eroon TIDÖ-hallituksesta. Niin pilaisivatko he nyt sitten voiton jälkeen, yhdenkin paikan voiton jälkeen tämän, joka ainoan asia, joka niitä todella on yhdistänyt?
0: Niin aivan. Tosiaan ruotsidemokraatit jätettiin hallituksen ulkopuolelle viimeksi, ja sitten he kuitenkin tehtiin tämmöinen diili, että he kuitenkin tukee hallituksen kaikenlaisia hankkeita. Että tämmöisiä diilejä voidaan sitten kuitenkin tehdä. Pitäisikö meidän vähän puhua nyt sitten siitä, että hallituksen muodostamisesta. Sosiaalidemokraattien johtaja Magdalena Andersson saattaa aloittaa siis tänään jo hallitustunnustelut, vaikka kaikkia ääniä ei ole ihan laskettu, niin millainen hallitus Ruotsiin on tässä muodosteilla, Jenny?
3: Se on kysymys, joka on täällä tällä hetkellä kaikkien huulilla. Tosiaan, jos katsotaan tuota oppositiopuolta, jos ajatellaan, että siellä se 1 tai 2 tai 3 paikan enemmistö säilyy, niin siellä on 4 puoluetta ja erilaisia näitä punaisia viivoja on piirretty. Keskusta on sanonut, että se ei suostu vasemmiston kanssa hallitukseen. Vasemmisto on sanonut, että se haluaa hallitukseen eikä suostu minkäänlaiseen tukipuolueen rooliin. Ja sitten taas, jos mietitään tällaisia vaihtoehtoja keskeltä, niin liberaalit ja kristillisdemokraatit ovat sanoneet, että he eivät lähde Magdalena Anderssonin johtamaan hallitukseen. Mutta kun tämä vaalitulos nyt tästä selkiää, niin tavallaan ehkä äänestäjien kannalta toivoisi, että poliitikot nyt pääsisivät sitten eroon tästä niin kuin omista ehdottomuuksistaan ja ajattelisivat, että Ruotsiin tarvitaan hallitus, joka toimii. Ja siinä vaiheessa sitten ruvettaisiin miettimään, että missä voidaan joustaa, miten voidaan joustaa, syntyykö enemmistöhallitus vai sitten jonkunlaisia diilejä. Tässähän, jos katsoo tätä koko vaalikautta tai kun vaaleihin ryhdyttiin menemään, niin nähtiin tietyllä tavalla hyvin onnistunut takinkääntö liberaalien Simone Muhamsonilta. Liberaalithan oli pitkään sitä mieltä, että he eivät suostu ruotsidemokraattien kanssa samaan hallitukseen. Keväällä tuo päätös kumottiin, ja lopulta kävi niin, että liberaalien Simone Muhamson jossain vaiheessa tässä loppumetreillä sanoi äänestäjille, että äänestäkää meitä, jotta saatte hallituksen, jossa on ruotsidemokraatit. Ja liberaalit oli näiden vaalien yksi voittajista, voidaan katsoa näin, niin tavallaan nähtiin tämmöinen hyvin onnistunut takinkääntö, niin ehkä jonkunlaista, jos ei nyt mallia, niin ainakin jotakin vinkkejä tähän tulevaan toimintaan tästä sitten muutkin voisivat ottaa.
0: Keskusta on tosiaan tässä nyt myös erittäin kiinnostava puolue, koska keskustahan on periaatteessa tässä punavihreässä blokissa, mutta sieltä on todellakin sanottu, kuten mainittu, että he eivät halua vasemmisto ministerien kanssa samaan hallitukseen. Voiko olla, että keskusta käy neuvotteluja myös oikeistoblokin kanssa?
1: Petri? No se on, mä luulen, että se on aika epätodennäköistä, koska keskustapuolella on hyvin selkeästi sanonut, että ne eivät hyväksy yhteistyötä Ruotsin demokraattien kanssa. Ja siinä mielessä on aika hullunkurinen tilanne, jossa liberaalit, jotka ehkä poliittisesti ajattelisivat olevan kauempana Ruotsin demokraateista, niin ovat menneet mukaan tähän Tidö yhteistyöhön. Eli keskusta ja sosiaalidemokraatit, ne oikeastaan, ja siinä mukana myös ympäristöpuolue, niin he tulevat aika hyvin keskenään toimeen. Ja verrattuna Suomeen, niin ympäristöpuolue ja keskusta niillä on yhteinen sävel, mitä ei voida sanoa ehkä Suomen vastaavanlaisesta tilanteesta. Eli keskusta on tavallaan tällä niin kuin vogmestarol, mitä se on suomeksi, eli vaan kielen asemassa. Ja se vaatisi sitten, että muuttaisivat tämän ja menivät mukaan. Mutta ottaen huomioon, millä tavalla tämä Tidö-blokki on käynyt vaaleihin, niin hyvin epätodennäköisesti se näyttää. Että kyllä mä luulen, että jos Magdalena Anderssonista tulee hallitustunnustelija, niin yrittävät sen blokin sisällä saada asioita raiteilleen.
2: Meillä käytetään koko ajan tätä blokkivaalikäsitettä, mutta vielä kuvaavampihan tälle asetelmalle oli, että se oli pääministerivaali. Mistään muusta ei ollut oikeastaan blokkien sisällä sovittu. Ei siellä oikeistossakaan ole niin kuin hallitusohjelmaa sovittu. Että se on sitten, jos saadaan enemmistö, niin sitten se pitää sorvata. Tämä oli nimenomaan pääministerivaali ja kyllä se keskustalta aikamoinen temppu olisi, jos he luopuisivat Magdalena Anderssonista. Molemmat näin, sekä Kristersson että Andersson eilen yöllä kiitospuheissaan puhuivat, niin kuin, että he ovat avoimia uusille ratkaisuille ja muita. No sillä niin kuin kosiskeltiin sitä, että siellä toisesta blokista asiakohtaisesti päästäisiin sopimaan joistakin asioista. Mutta se ei ulotu minun käsittääkseni siihen asti, että sekäläinen kokoomus ja sekäläiset demarit saattaisi sopia yhteen. Mutta niin kun, tässä haetaan nyt hallitusneuvottelut voi kestää 2 kuukautta tai jouluun asti, miten vaan, että kyllä siinä ehtii monia käänteitä tulla. Sanon vielä sen, että keskustapuolue silloin viime yönä myöskin sanoi, että nyt on eduskunnassa kuitenkin siellä valtiopäivillä 2 liberaalia puoluetta, ei mieltä itsensä nimenomaan liberaaliksi puolueeksi, joka on houkutellut sitä liberaalia äänestäjäkuntaa, joka vieroksuu laitaoikeistoon.
1: Ja tässä vielä painottaa, miten erilainen tämä hallitusmuodostamisen kulttuuri on Ruotsissa verrattuna Suomeen. Että aina selittää auki, että vähemmistöhallitus, ja kuten Mikko tässä sanoi, että jopa blokkeja ylittäviä niin kuin ratkaisuja ja sopimuksia voidaan tehdä, jotta hallitus on toimintakykyinen.
0: Jenny Matikainen, miten näet tämän keskustan roolin? Voiko olla, että käydään myös, olisiko mahdollista, että käydään neuvotteluja myös tuolla oikeistoblogin kanssa? Voisiko porvarit yrittää houkutella keskustaa loikkaamaan oikealle?
3: Kyllä se ehkä se yksi niistä, jos ajatellaan näitä punaisia linjoja, niin pitävimmistä varmaan on se, että keskusta ei suostu ruotsidemokraattien kanssa hallitukseen. Että jos jossakin joustoa tapahtuu, niin uskoisin, että se tapahtuu jossain muualla kuin tässä. Että kyllä se, että oikeistossa maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson saisi siihen hallitukseen, jossa istuu myös ruotsidemokraatit, niin mukaan jonkun vielä uuden puolueen, niin se näyttää hyvin epätodennäköiseltä.
0: Politiikka Radio. Politiikkaradiossa puhutaan tänään Ruotsin vaaleista. Osa äänistä on vielä laskematta, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että punavihreä blokki voi olla voittamassa noin 3 paikan erolla. Täällä keskustelemassa tutkija Mikko Majander ajatuspaja Magmasta, pohjoismaisen tutkimuksen professori Peter Stadius Helsingin yliopistosta sekä suoraan Ruotsin Tukholmasta Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen ja minä olen Linda Pelkonen. Vielä kiinnostaisi puhua vähän ruotsidemokraateista. He menetti nyt ääniä aika selvästi enemmän kuin mitä he ovat vuosikausiin menettänyt näissä Ruotsin parlamenttivaaleissa, niin miksi tässä nyt kävi näin? Onko tälle jotain selitystä, Mikko Majander?
2: Tietysti tämä on ollut ensimmäinen kerta, kun ruotsidemokraatit ovat olleet myöskin poliittisessa vastuussa tämän Tidö-yhteistyön osalta. Ja mä luulen, että tässä on osittain se, että muut puolueet ovat pystyneet neutraloimaan tätä maahanmuuttokysymystä, että se ei ole vain heidän yksin oikeutensa. Ja sen päälle on tullut se, että kun kaikki ottaa tähän tiukemman asenteen tähän maahan tulemiseen, niin ruotsidemokraatit ovat joutuneet pressaamaan sitä, että se kohdistuu myöskin jo maassa oleviin, esimerkiksi maasta karkoituksiin, jotka on herättäneet paljon kohuja, että mikä linja siinä otetaan. Että siinä on voinut olla vähän tämmöinen peloteefekti siitä, että tämä Ruotsin demokraattien vaikutus on jykevämpi jo maassa oleviinkin oleminen, ja siellä on kasvava äänestäjäkunta myöskin niin kuin näissä etnisesti erilaisilla taustoilla olevista. Et siinä voi olla pientä pelkoa siitä, että jos tämä nyt on sitten 4 vuoden tulevaisuus, että se alkaa lyödä vähän takaisin. Ja mä pikkusen ajattelin tätä myöskin, että ehkä se ei ruotsidemokraatille sittenkään ollut eduksi, että AFD:n nousu Saksassa oli niin jykevää, että siinä voi olla tämmöinen pelkoefekti.
0: Niin, miksi?
2: Ruotsidemokraateillahan perinteisesti on ollut, heitä on syytetty siitä, että heillä on niin kuin uusnatsitaustaa puolueen historiassa, josta he ovat rimpuilleet irti ja yrittäneet puhdistaa omia rivejään ja onnistuneetkin siinä tehdä itsestään yleispuolueen. Niin jotenkin tämä Saksa saattaa muistuttaa myöskin, että kuinka laidalle sitä halutaan oikeastaan mennä.
1: Tässä voisi vielä lisätä sen, että nyt viime vaaleissa niin olivat toiseksi suurin puolue, oikeistoblokin suurin puolue, ja nyt tiputusta tulee ehkä 2-3%, niin ehkä tämä tavallaan oikeistopopulistien puolueen niin kuin tavallaan kannatuskatto on siellä jossain 20. Ja muuten Mikon mainitsevat seikat niin pitävät paikkansa aivan varmasti, ja sitä voisi vielä pikkasen miettiä, että kun oli näitä tukiääniä tuli liberaaleille, enimmäkseen luultavasti maltillisen kokoomuksen äänestäjiltä, mutta jossain määrin yllättävää kyllä ehkä myös Ruotsin demokraattien äänestäjiltä, jotta tämä Tidö-puolue tai blokki voisi säilyä elinvoimaisena ja varteen otettavana vielä, vaikka se asetelma oli haasteellinen.
2: Tämä tukiääni, josta liberaalit selkeästi hyötyivät, niin oli niin kuin korostaa sitä, miten hyvän tuloksen lopulta maltillinen kokoomus teki. Heillä kannatus kasvoi ja he antoivat siitä huolimatta omista riveistään enemmän kuin ruotsidemokraatit tukiääniä liberaaleille. Että mä näin sellaisen analyysin jo, että mä itse kiinnitin huomiota, että Simona Mohansson oli terävällä ja korkealla profiililla kamppailuissa, vaalikeskusteluissa, niin kuitenkaan niin kuin hänen henkilönsä ei olisi ollut se varsinainen lisä, joka nosti heidät, vaan nämä tukiäänet. Et itse asiassa kokoomuksen tulos, sekä oma voitto että siitä vielä lohkaisu 2% liberaaleille, niin sehän on aika kova suoritus. Ja musta kuvastaa sitä, että porvaripuolella kuitenkin tämmöinen maltillinen asenne siihen suhteessa ruotsidemokraattien politiikkaan, niin ehkä oli valttia tässä yhtälössä.
1: Tämä oli kyllä erittäin kiinnostavaa, että luultavasti ensimmäistä kertaa niin kuin Ruotsin nykyisen niin kuin demokratian aikana, niin puolue pyytää äänestäjiä äänestämään nimenomaan antamaan tukiäänensä. Ei niinkään, että meillä on tällainen ohjelma tai meillä on tällaiset poliittiset ajatukset, vaan ihan suoraan. Ja siinä eilen vaali niin kuin valvojassa näytettiin niin kuin Danderydin kaupunki, joka on sellainen vahva moderaattien tukialuetta, niin siellä yhtäkkiä liberaalit olivat pompanneet. Ihan selkeä, mitä on tapahtunut.
2: Ihan pieni kommentti vielä tähän ruotsidemokraattien laskuun, että 4 vuotta sitten he olivat ykköspuolueen niin kuin nuorten uusien äänestäjien parissa. niin nyt tällä kertaa oli selkeää laskua nuorten ensi kertaa äänestäjien, ja siellä nousua oli itse asiassa ympäristöpuolueella ja vasemmistopuolueella. Että niin kun ehkä tämä heijastaa myöskin niin kun nuorten näkymää tulevaisuuteen. Sama juttu naisten kohdalla. Ruotsissa on erkaantunut voimakkaasti sukupuolten välillä tämä äänestyskäyttäytyminen. Se pysyi muuten yllä, se ei kasvanut enää, vaan se pysyi suurin piirtein ennallaan, mutta siinä on vahva painotus siihen, että naiset äänestävät vasemmistopuoluetta ja ympäristöpuoluetta, ei ruotsidemokraattia.
0: Jenni Matikainen, miten näet tämän ruotsidemokraattien tilanteen? He menetti tosiaan ääniä, tai näyttää siltä, vaikka on ihan lopullista tulosta, että he on menettämässä ääniä, niin onko niin, että maahanmuutto ei enää kiinnosta, vai mitä tässä, onko lisättävää edellisiin puheenvuoroihin?

0: iso isku sen puolueen tällaiseen identiteettiin ja siihen narratiiviin, että koko ajan yhä enemmän ruotsalaisista, isompi osa ruotsalaisista tajuaa, että tämä maahanmuuttovastainen ruotsidemokraattinen politiikka on se, millä nyt Ruotsia tullaan, tai mikä on Ruotsin suunta jatkossa. Tuo on kiinnostava pointti, mikä nostettiin tuossa esiin näistä nuorista, että kun katsottiin ennen vaaleja mielipidetutkimusta, niin siellä tosiaan vasemmistopuolue ja sosiaalidemokraatit ovat nuorten keskuudessa todella suosittuja, ja jos kysyttäisiin alle 30-vuotiailta äänestäjiltä, niin tässä kyselytutkimuksen mukaan niin hallitus olisi helposti muodostettu vasemmistopuolueen, sosiaalidemokraattien ja ympäristöpuolueen kesken, ja tämä on keikahtanut pois sieltä ruotsidemokraattien kannatuksesta. Heitä tuettiin paljon enemmän vielä aiemmissa kyselyissä. Ja toinen nosto eiliseltä, kävimme täällä eri äänestyspaikoilla ja käytiin muun muassa tuolla Tukholman Rinkebyssä, joka on yksi näistä Suomessakin paljon otsikoissa nimenomaan tähän jengirikollisuuteen liittyvissä otsikoissa olleista lähiöistä, niin siellä kun puhuin äänestäjien kanssa, niin sain sitä viestiä, että siellä moni on aktivoitunut äänestämään nyt nimenomaan näissä maahanmuuttokysymyksissä ja siitä, että se tämä ruotsidemokraattien politiikka, jossa ihmisiä on alettu heittää ulos maasta, niin on säikäyttänyt monet ja ehkä sitten houkutellut uusia äänestäjiä. Ja tuossa kun katsoin tuloksia, niin vasemmisto on tehnyt hyvää tulosta juurikin näillä niin kutsutuilla altistuneilla tai näillä utsatta områiden, miten se nyt sitten suomeksi kääntyykään.
1: No, puhutaan hetki sitten vielä siitä, että kun Suomen demarit välillä tuntuu ottavan mallia Ruotsin demareista, niin nyt sitten Suomessa SDP:n uusi hieman tiukempi maahanmuutto- ja kriminaalipoliittinen linja muistuttaa hieman sitä käännettä, joka Ruotsin sosiaalidemokraatit tekivät noin runsaat 10 vuotta sitten. Niin mitä te ajattelette siitä, mitä Suomen demarit voivat ja muut suomalaiset puolueet voisivat oppia nyt tästä Ruotsin vaalituloksesta tai Ruotsin politiikasta, Peter Sarius?
2: No, tämä maahanmuuttoon suhtautuminen ja linja, sen muuttuminen Suomen sosiaalidemokraattien tai sosiaalidemokraattien puolella Suomessa, niin se on paitsi malli otettu Ruotsista, niin nimenomaan malli otettu Tanskasta, jossa tämä on ollut jo aikaisemmin ja sitä kautta ikään kuin ehkä tullut Ruotsiin ja Suomeen. Ja tämä on ollut sellainen kysymys, joka koko ajan on agendalla suomalaisessa politiikassa myös, ja kaikki puolueet ovat tavallaan tai useimmat puolueet nähneet, että tämä on sellainen asia, jota huolestuttaa äänestäjiä. Ja Ruotsissa nyt ollaan tavallaan, jos ei neutralisoitu, niin otettu se valtapuolueet kaikki ottaneet tavalla tai toisella. Ja se ei ole enää hyödyntänyt Ruotsin demokraatteja. Että tässä on joku aika selkeä niin kuin malli otettu tästä, että miten se sitten käytännössä ensi kevään vaaleissa tulee näkymään, niin sen hän sitten näkee vasta tuota noin.
1: Mikko Mäender.
3: Joo, minusta tässä nyt painottuu tämä maahanmuuttokysymys, niin kuin, että mitä oppia Ruotsista tai SDP pitäisi ottaa tai on ottanut, niin se korostuu ehkä liiaksi, koska minusta siinä on kaikki puolueet, valtaan pyrkivällä puolueella on varaa esiintyä lepsuna maahanmuuttoasioissa tai rikollisuuden suhteen. Se oli ihan aivan selvää Ruotsissa. Systemaattisesti siellä demarit esiintyi, että tiukkaa maahanmuuttoasiaa tai asennetta. Ja musta se on selvää, että Suomessa seurataan tätä linjaa, että lepsuna ei saa, jos pyrkii pääministeriksi, niin tällä asialla. Mutta mitä oppia Ruotsin vaaleista esimerkiksi Suomen sosiaalidemokraateille, niin mä sanoisin, että tämä kääntyi näin tasaiseksi viime metreillä, kun on ollut suuri johto. Niin se liika passiivisuus, varovaisuus, tasapainoilu, suojella sitä johtoa, niin se kyllä näkyi mun mielestä Magdalena Anderssonista, että siitä puuttui kipinää silloin, kun tulee se todellinen päätöksenteon hetki. Eli tämä tämmöinen liiallinen jarruttelu tai tasapainoilu on kyllä niin kuin myrkkyä, koska ne ratkaisevat äänet näköjään tai päätökset tehdään hyvin lähellä niitä vaaleja. Niin sitä semmoista draivia ei saisi menettää sitä otetta.
2: Joo, mä luulen myös, että tätä tullaan seuraamaan, mutta toisaalta mä luulen, että tässä on myös hieman ero Ruotsin sosiaalidemokraattien ja Suomen sosiaalidemokraattien välillä, koska Ruotsin sosiaalidemokraatit ovat olleet, niillä on se pitkä historia, että ne ovat olleet iso valtapuolue ja ehkä niin kuin DNAssa enemmän tällainen, että olivat jo niin kuin ikään kuin ottaneet sen voiton. Varmaan luulen, että Suomessa sosiaalidemokraatilla

0: ei ole tällaista niin kuin itsekuvaa samalla tavalla. Mm.
1: Ja suuri ero on tietysti vaalijärjestelmässä, koska meillä on niin henkilöpainotteinen vaalijärjestelmä, että joka vaalipiiriin pitäisi saada näkyviä niin kasvoja.
2: Jenny Matikainen vielä lyhyesti. Sanoit tekemässäsi podcast-sarjassa, kun Ruotsi muuttui, että Ruotsissa on eksistentiaalinen kriisi. Niin lyhyesti, miten se näkyy tässä vaalituloksessa, jossa tosiaan näyttää siltä, että sosiaalidemokraatit on ykkösenä?
3: Tuo onkin hyvä kysymys, jos sanoit sanoa lyhyesti asia, jonka olen pakannut 5 podcast-jaksoon, mutta ehkä se näkyy tässä vaalituloksessa siinä mielessä, että juurikin tämä niin kuin sosiaalidemokraattien, joka on ollut se suurin puolue ja tottunut olemaan suurin puolue, joka puolustaa hyvinvointivaltiota ja semmoista tietynlaista niin kuin Ruotsia tämmöisenä moraalisena suurvaltana, niin se Ruotsi ei enää päde, että on enemmän olemassa useita Ruotseja, erilaisia todellisuuksia Ruotsista, ja ne näkyy nyt tässä jakaantuneessa vaalituloksessa.
2: Tosiaan on jakaantunut, polarisoitunut tämä vaalitulos ja Ruotsin yhteiskuntakin. Puhutaan siitä vielä joku toinen kerta, mutta kiitos oikein paljon nyt tällä erää tästä keskustelusta. Tutkija Mikko Majander Ajatuspaja Magmasta.
1: Kiitos.
2: Pohjoismaisen tutkimuksen professori Peter Stadius Helsingin yliopistosta.
0: Kiitos.
2: Ja Tukholmasta Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen.
3: Kiitoksia.
2: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
4: Politiikka Radio.
5: Yksityisetsivä Kit Karisma. Hän on seikkaillut Helsingissä, no toki vähän muuallakin Suomessa, jo 10 kirjan verran. Vieläkö hän etsivälle löytyy töitä ja kiinnostavia tapauksia tutkittavaksi? Sitä selvitellään kello 13.35, kun aitiovieraksi saapuu Lapinlahden linnuistakin tuttu dekkaristi, näytelmäkirjailija ja ohjaaja Ari Wahlstein. Mutta sitä ennen kuunnellaan Django-yhtyeen tyylikäs ja tunnelmallinen instrumentaalikappale Don't Go, joka julkaistiin yhtyeen arvostetulla Django-esikoisalbumilla. Vuosi oli 2014. Kappaleen on säveltänyt yhtyeen oma viulisti Pasi Eerikäinen, ja se edustaa yhtyeelle ominaista uniikkia tyyliä, jossa yhdistyvät tämmöinen gypsy jazz ja argentinalainen tango ja pohjoismainen kansanmusiikki.
6: Miten Suomen kärkisaksofonisti nousee takaisin taiteen ja ilmaisun huipulle vakavan onnettomuuden jälkeen? Kuuntele Manuel Dunkelin inspiroiva haastattelu Jazzklubi-ohjelmassa Laura Korhosen ja Eero Kosken kanssa. Keskiviikkona kello 17.35 Yle Radio Yhdessä ja Areenassa sekä sunnuntai-iltana vielä uusintana kello 18.

0: Siinä Tsangoa, vuonna 2010 perustettu instrumentaalimusiikin huippukokoonpano, jonka tämmöisessä, voisi sanoa varmasti omintakeisessa soundissa yhdistyy hyvinkin intohimoinen argentinalainen tango ja svengaama gypsy jazz sekä kaihoisa pohjoismainen kansanmusiikki. Aika intensiivisiä on tämäkin orkesterin live-esiintymiset, jossa nämä genderajat rikkoontuvat kyllä vastustamattoman tyylikkäästi. Kannattaa etsiä, jos ei sitten pääse paikan päälle, niin vaikka YouTubesta. Ari Wallsten, hän on suomalaisen kulttuurikentän niitä moniottelijoita. Pitkä ja värikäs ura ulottuu teatterilavoilta ja legendaarisesta Lapinlahden linnusta suoraan kotimaisen rikoskirjallisuuden huipulle. Monet ehkä muistavat hänet yhä television ja näyttämöiden humoristina, mutta monet myös muistavat hänet yhtenä Suomen tunnistettavimmista ja arvostetuimmista dekkarikirjailijoista, joka pitää uskollisesti yllä kovaksi keittyn dekkaritradition perinnettä. Tervetuloa aitiovieraaksi kirjailija Ari Wallsten.
1: Kiitos, oli mukava tulla tänne.
0: Ja onneksi olkoon heti tässä 10 näistä Kit Karisma -dekkarista.
1: Joo, nyt niitä on tosiaan 10 tullut. Alun perin oli tarkoitus tehdä yksi, sitten trilogia, mutta sitten se on nyt jo paisunut tähän 10.
0: Kyllä, siis 10 tuntuu, nyt en ole tarkistanut mistään tätä faktaa, mutta mulla on sellainen tunne, että ei näin pitkiä dekkarisarjoja, ainakaan yhden etsivän varaan rakennettuja, niin Suomessa montaa ole.
1: Joo, onhan näitä sitten, niin kuin, mitä on niin kuin, komisario Koskinen ja Marja Kallio. Kyllä näitä sitten joitain on, mutta ja ne on vielä pitempiäkin, mutta ei niitä nyt välttämättä ihan niin kuin, silleen pilvimpimein ole.
0: Mutta siis sanoit tuossa jo heti, että ei ollut aikomus tehdä kuin tämä yksi. Mm. Jotain tapahtui sitten, että kiinnyitkö, rakastuitko omaa hahmoosi?
1: No kyllä mä siihen niin kuin tykästynyt tähän Kit Karismaan kieltämättä olen, että se on musta niin kuin, hyvä hahmo ja mä tiedän, että jotkut lukijatkin on ihan siihen niin kuin ihastunut, mikä on tietysti mun kannaltani hirveän hyvä asia.
0: Tuleeko koskaan sitten semmoista oloa, että alkaa kyllästyttää se liian tuttu hahmo vai löytyykö se aina niin kuin semmoisia luonteenpiirteitä ja uusia asioita, mitkä niin kuin on kiva kuljettaa kuitenkin mukana?
1: Ei se oikeastaan kyllästytä ja siis kirjailijahan pitääkin tuntea tämä päähenkilössä tosi hyvin. Kyllä. Sen pitää tuntea se ihan läpikotaisin, ettei se joudu niin kuin itse yllätetyksi sitten kirjailija jossain kohti, että hetkinen, miten tässä nyt menee. Kyllä sen pitää tietää, että miten se toimii missäkin tilanteessa, että suuttuuko se vai vai onko se jotenkin niin kuin armollinen tai voidaanko se lahjoa tai muuta tämmöistä. Sen pitää tuntea se kyllä etukäteen tämä päähenkilössä todella hyvin.
0: Häikäilemättömät, eli 10 tämän Kit Karisman sarjan kirjoista on juuri julkaistu. Sain tämän luettua pari päivää takaperin loppuun. Ja kyllä tästä niin kuin sekä Karisman että tekijänsä tunnistaa tästä teoksesta. Osaatko, jos joku pyytää sinua, että kerro kirjailijana itse omasta teoksesta, niin onko se vaikeaa sulle vai helppo lähteä ikään kuin analysoimaan, että miten millainen tämä kirja just on?
1: No en tiedä, nimenomaan tämä kirja, kyllä niissä se sama staili on tavallaan siinä koko sarjassa. Tarinahan on aina eri juttu ja pitääkin olla, mutta siis kyllähän kun tämä on minä kertoja, tämä Kit Karisma näissä jutuissa. Siinähän lukija tavallaan pääsee, se saa saman informaation se lukija kuin mitä tämä päähenkilökin koko ajan siinä. Ja se pääsee niin kuin pala palalta sitä tutkimusta sen etsevän kanssa niin kuin menemään siinä, että miten se ratkaisee sen niin kuin kulloisikin keissin. Niin lukija on siinä niin kuin tavallaan mukana. Kun sitten taas tämmöinen, mikä nykyään on aika trendikästä, tämmöinen niin kuin haulikoperspektiivi, että on kolmessa persoonassa oleva tyyppi, jotka siellä vuoron perään niin kuin jatkaa tarinaa vähän tämmöisellä thrillerijutulla niin kuin maustettuna, niin sehän on nykyään aika niin kuin valtavirtaa. Suurin osa tehdään sillä tavalla. Siinä saadaan cliffhangereita ja tämmöisiä tehtyä helposti, mutta siinä ei pääse seuraamaan sitä tämän päähenkilön kannalta noin hyvin kuin mitä pääsee tämmöisessä niin kuin tarinankerronnassa.
0: Niin ja se varmaan on osittain syynä siinä, että tärkeä syy sille, että ihmiset kiintyvät. Ihmiset kiintyvät tämmöisen hahmon, koska ne heikkoudetkin tulee aika hyvin sieltä esille.
1: Joo, ja sitten jos jotain, niin kuin, mitä pitää, mitä mä, tai missä mä oon ollut aika tarkkana, niin mä haluan, että tämä mun kerronta on tämmöistä niin kuin tiivistä ja keskittyy tähän niin kuin rikostarinaan. Mä en halua, että, tai siis mä haluaisin, että se olisi vähän samalla kuin joku tämmöinen kova lakisarja telkkarissa, missä pysytään siinä asiassa koko ajan. Ei mitään niin kuin siviilielämän suvantoja sinne. Että mä en halua niin kuin puida vaikka tämän päähenkilön niin kuin kattoremonttihuolia tai äidin dementia tai siitä, että minkälaiset kokkaamistaidot sillä on. No mun mielestä jotenkin semmoista täytekamaa. Kamaa sen rikosjuonen kannalta, paitsi jos ne jotenkin niin kuin liittyy siihen varsinaiseen rikosjuoneen, silloin se on ok. Mutta muuten mä oon sitä mieltä, että jos tämmöiseen väkevään liemeen lisää laihaa lientä, niin se väkeväkin laimenee.
0: Aika paljon, kun tosiaan puhut näistä dekkarista tai ehkä tämän sarjoista, TV-sarjoistakin, jossa on sitten monta kertaa myöskin poliisi pääosassa. Niin kyllähän nämä yksityiselämän huolet ja ongelmat ja haasteet, alkoholismit ja ihmissuhteet tulee sieltä hyvin voimakkaasti esille. Jäin miettimään, että onko Kitkarismalla mitään muita huolia kuin krooninen rahapula?
1: Kyllä sillä varmasti on, ja kyllä niitä jotain tuota läpi tulee, mutta mä en niin kuin halua niitä tuoda semmoisiin erilliseksi sivujuonneksi siihen, että musta on parempi keskittyä tähän itse asiaan. Mutta kyllähän se, jos sillä alkoholiongelma olisi, niin se varmaan vaikeuttaisi myös näitä rikosjuttujen ratkaisemista. Tai ihan ratkaisevalla tavalla.
0: Se, mitä mä oon lukenut sun kirjoja, näitä Kitkarisma-teoksia, niin jokaisessa kirjassa on joku semmoinen ajankohtainen asia, mikä tuntuu, että hetkinen, että tämähän tosiaankin täytyy olla niin kuin nyt kirjoitettu, koska tässä on niin tuore näkökulma johonkin juttu. Tässä tämä on tämä droonit ja drooniteollisuus ja teollisuusvakoilu, minkä sä oot tapannut mukaan, mutta tätä on varmaan kysytty sulta aikaisemminkin, mutta taas on hyvä aika kysyä sitä, että voitko tämmöistä asiaa suunnitella kovin monta vuotta etukäteen? Jotenkin tuntuu, että ei, koska ne on aina, kun ne ilmestyy, niin siinä on jotain semmoista, mikä tunnistaa sillä hetkellä tapahtuvaksi.
1: No tätä esimerkiksi en kyllä suunnitellut ihan hirveän paljon etukäteen. Se lähti silleen, että mä näin yhden artikkelin jossain lehdessä ja sitten toisaalta ihan toista juttua koskevan artikkelin, mikä koski tämmöistä tietokonejuttua. Ja sitten jotenkin ne mun päässäni naksahti sitten yhteen ihan silleen, siis suurin osa jutuista niin ei ole niin, että mä istahdan alas ja rupean miettimään jotain juonta, vaan niitä tulee just jotain tämmöisiä palasia ja sitten yhtäkkiä se saattaa loksahtaa vaikka jossain pesutuvassa tai ruokakaupan jonossa. Yleensä jossain tämmöisissä rupeaa se ajatus tulemaan sitten ihan muuten kuin siitä, että istahtaisi alas ja rupeaisi miettimään. Siitä ei yleensä hyvää seuraa, se on semmoista pänkkäilyä sitten.
0: Mutta onko se sulle arvo, että sen täytyy olla jotenkin ajassa kiinni sen?
1: Ei välttämättä. Jos juttu on hyvä niin kyllä se voi olla semmoinen jotenkin niin kuin ikiaikainen, vaikka mustasukkaisuus siitä johtuva. Sitähän nyt on ollut maailman sivu. Ja tärkeä juttuhan on jotenkin se, että sen jutun pitää olla kirjoitettu hyvin, pitää olla jotenkin niin kuin sykähdyttävää sanankäyttöä, kun kirjoittaa. Et mieluummin niin kuin huono tarina hyvin kirjoitettuna kuin hyvä tarina huonosti kirjoitettuna. Se on mun mielestä niin kuin A ja O silloin, kun tekstiä lähtee kirjoittamaan.
0: Kun miettii tätä, tai kun kysyin tuossa alussa, että tuliko tähän idea myöhään vai vasta niin kuin viime metreillä, niin onko se sitten suunnitellut, tai tuleeko sulla ideoita niin kuin jo tuleviin kirjoihin? Se, että onko sulla semmoista jonkunlaista ajatusta siitä, että tämä ja tämä teema olisi vielä ehkä kiva tulevaisuudessa käsitellä?
1: Voi tulla, joo, mutta sitten joskus mulla on tapahtunut niin kuin tätä edellisessä kirjassa, niin mulla on ollut se ajatus mielessä jo niin kuin useita kirjoja aikaisemmin. Ja sitten vaan se tuli tuossa hetkessä tuli mieleen, että nyt mä käytänkin sen. Että näin voi kyllä käydä, että jotain jää sille, ei vaan tunnu sillä hetkellä siltä, että se niin kuin onnistus silloin tehdä. Mutta esimerkiksi tämä häikäilemättömät, nyt kun tässä on tämä droonijuttu, niin mähän jätin ton tekstin jo silloin ennen vuoden vaihdetta. kirjettä tuonne kustantajalle, niin vasta sen jälkeen ihan nimenomaisesti nousi isoksi nämä droonijutut, että se oli niin kuin tavallaan vähän ennakoitu, että olihan se siihenkin asti jo ollut, mutta sitten tuli nämä ihan niin kuin nämä viimeiset.
0: Niin kuin Suomen rajan ylityksiä ja kaikki muita, nämä. Kyllä.
1: Niin että se oli niin kuin tavallaan kävi hyvä tsäkäki itselläni siinä, että oli vähän tämmöinen orakkelimainen meininki.
0: Tämä Kit Karisma tosiaan on sillä tavalla jännä hahmo, että hän on tämmöinen maailman kansalainen, puolittaa myöskin amerikkalainen ja tumma ihonenkin vielä. Varmaan sinultakin tätäkin on kysytty monta kertaa, mistä tämä hahmo on syntynyt ja mistä tämä idea tuli, mutta sitten tietysti kiinnostaa semmoinen asia, että kun puhutaan paljon tämmöistä kulttuurista omimisesta tai siitä, että mennään tietysti jonkun muun apajille tai verkoille kalastelemaan, niin onko se saanut koskaan palautta siitä, että miten valkoihonen ilmeisen heteromies kirjoittaa sitten taas tämmöisestä niin kuin tummaihoisesta kaverista, niin onko tämä yhtälö semmoinen ihan helppo sulle?
1: No en mä tiedä, sehän on puoliksi valkoihonen myös.
0: No on totta,
1: niin,
0: kyllä.
1: Niin, että se äitihän on ihan perisuomalainen, että miksei sitten, ja aina näissä, mutta kirjallisuudessahan on niin kuin, kirjallisuuden ihan perimmäinen juttuhan on ollut aina se, että mennään toisten nahkoihin. Ja eikä sitten oikeastaan katsottu, että minkälaiset ne nahat sitten milloinkin on, minkä väriset tai minkälaiset muutenkin. Niin tähän periaatteeseen mäkin nojaan. Nythän on tämä tämmöinen pöyristyjä ja loukkaantujen aikakausi meneillään, mutta niin voisi sanoa, että ei mun sitten tarvi sopeutua tähän aikaan, että aika saa luvan sopeutua minuun.
0: Raymond Sandler on yksi semmoinen, johon sun tekstejä tai teoksia on rinnastettu monta kertaa. Ja sitten Sandlerin sankarit siellä Los Angelesin tietämillä seikkailijasta, kun mietin, että Kit Karisma seikkailee pääasiassa Helsingissä ja ehkä vielä Kallio on keskittynyt jotenkin tähän alueeseen. Löydätkö tämmöistä jotakin yhtäläisyyttä siitä tunnelmasta, mikä vaikka Los Angelesista olisi siirrettävissä tänne Suomeen, Helsinkiin ja johonkin tiettyyn niin kuin asuinalueeseen?
1: En mä ihan suoraan kyllä löydä. Kyllä nämä varmaan sen verran erilaisia on, mutta siis tässähän on niin kuin tahallisesti sekä niissä jutuissa että näissä mun jutuissa, niin tämä maailma on niin kuin tahallisesti luotu vähän tällainen synkemmäksi kuin se ehkä nyt on, paitsi että enää nykyhetkellä en kyllä tiedä, että onko. Että siinähän on niin kuin tämmöistä korruptiota ja niin kuin murhaa käytetään rahanteon välineenä ja tämmöistä poliisitkin on vähän välillä mitä ne on. Ja niin että se maailma on tämmöinen, niin sitten sinne sopii mennä tämmöisen kaverin, siis tämän päähenkilöhän sen pitää olla jotenkin kuitenkin, että se ei voi olla mikään niin kuin roistomainen. Sanotaan, että tämmöisessä niin kuin totuuden muuntelu ja itsekkyyden ilmapiirissä, mikä nyt menee, niin on jopa vähän niin kuin virkistävän raikasta, että on päähenkilö, jolla on moraalia ja velvollisuuden tuntoa. Niin sen pitää sitten olla tämmöinen, kun se menee sinne vähän synkempään maailmaan, että sillä on jotain niin kuin arvoa siellä seikkailla.
0: Kyllä. Ari Vaasteen, miksi Kallio ja tämä Helsingin keskusta on just nämä alueet, mitkä sua tässä, niin kuin ehkä, mä tietysti tämä ei ole koko 10 kirjan otanta, mutta niin mitä minä olen lukenut, niin ne paikat on aika tuttuja tässä.
1: On, mutta ei se pelkästään Kallio. Kyllä se Helsingissä oikeastaan liikkuu aika lailla niin kuin ympäri. Tuo lähiöissäkin aika paljon joutuu siellä mennä. Mutta siinä on tietysti se, että onhan Helsinki ja pääkaupunkiseutu, niin se on kuitenkin Suomen mittakaavassa niin kaikkein isoin metropoli. Ja täällä on eniten rikoksia, täällä eniten tapahtuu kaikkea tällaista. Niin siksi olisi ollut vaikea niin kuin vaikka jonnekin niin kuin Pihtiputaalle nyt laittaa 10 kirjaa, missä tapahtuisi tämmöisiä juttuja. Se ei ole hirveän uskottava, kun alkaa jo Midsommarin murhissakin ihmiset rupeaa jo nauraa, että miten siellä pystyy siellä pienessä kylässä niin kuin koko ajan tulee ruumiita.
0: Puhu vaikkakaan Islannista, jossa tapahtuu keskimäärin yksi henkirikos vuodessa.
1: Niin. Joo, itse asiassa esimerkiksi poliisisurmihan ei ollut tapahtunut Islannissa niin kuin oikeastaan ollenkaan, ja silti niissä kirjoissa jotain kyllä. Poliisia kuulee.
0: Kyllä, kyllä. Mutta jos kirja on hyvä, niin kaikki on, ja maailma on uskottava.
1: Joo. Oho, jos yksityiskohdan pitää paikkansa, niin kokonaisuuden voi valehdella. Tämähän on vanha sanonta, mä en muista kuka sen sanoi, joku aikoinaan joku kirjailija.
0: Tosiaan on aika paljon tätä lähiöseikkailuakin näissä Kit Karisma-kirjoissa, koska mä oon bongannut kanssa nyt tässä uusimmassa ollaan Marjaniemessä ja käydään niin kuin tämmöisessä tietyssä alueessa. Ja aikaisemminkin olen törmännyt siihen ja ainakin mulle tulee lukijana hyvin lämmin olo siitä, että hei, tämä paikka on niin kuin oikeasti tämmöinen paikka. Mä oon käynyt siellä, mä tiedän tämän ja se kuvaus sopii hirveän hyvin siihen. Sitten sä saatat kuvata semmoisia yrityksiäkin, joita on siellä olemassa ja muuta, mutta miten sitten se, että missä kohdassa piirrät sen rajan siihen, että tämä keksin itse, vai esimerkiksi niin kuin vaikka hahmojen nimet. Sä oot niin monta kirjaa tehnyt, että varmaan melkoinen urakka yrittää keksiä aina uudestaan semmoisia nimiä, jotka ei olisi hirveän tunnettuja, joita voi käyttää näissä dekkareissa.
1: Siis totta kai siellä voi osua semmoisia nimiä, mitkä oikeasti ihmisillä on.
0: Eihän eli sille, et googlaa niitä kovin
1: ei, mä, eihän sille mitään mahda. Jos sä laitat sinne joku niin kuin Pekka Heikkinen, niin niitä on varmaan Suomessa tosi monta. Niin, mutta ei sitä voi silti, kun niitä on tosi monta, niin niinhän se sitten haittaakaan, ei sitä voi yksilöllekään myös, että se on just toi naapurin Pekka, joka tästä tekee rötöksiä esimerkiksi. Niin en mä kyllä tohon hirveästi paukkuja laita, kun mä suunnittelin tohon asiaan, mun pakko myöntää.
0: Tarviiko sen hahmon nimen jollakin tavalla kuvata sen tyypin persoonallisuutta?
1: Ei, kun sitten mennään jo ihan akuankkahommiin.
0: No niin, okei.
1: Siellä on Kroitsos Pennonen, niin ei panna tähän näin.
0: Kun miettii tätä sun uraa, joka on tosi moninainen ja värikäs, Lapinlahden linnut, sitten tämä luovan kirjoittamisen opettaminen, näytelmäkirjailijan ohjaajan työt, nyt nämä dekkaristin hommat. Onko sun pitänyt luopua asioista niin kuin toisen asian hyväksi paljon sun elämässä?
1: Ei hirveästi, vähän vapaa-aikaahan nämä syö tietysti. Se on töissä tapana, että vapaa-aikaa se rajoittaa. Sitten jos ei tee mitään, niin sitten on runsaasti vapaa-aika. Ei ne mitenkään sillä. Se teatterijuttu on hyvä, kun se on niin kuin yhteisöllistä tekemistä ja tämä kirjan kirjoittaminen sitten taas on yksinäistä puhua. Ne on ihan niin kuin sopivat, täydentävät toisiaan hyvin.
0: Eikö ole koskaan sitten Ari Vaasten sattunut sitä, että kun Suomessa jollakin tavalla tuntuu ihmiset olevan sitä mieltä, monesti, että jos olet laulaja, olet laulaja. Jos olet kirjailija, olet kirjailija. Eli ikään kuin tämä tämmöinen typerähkö suutari pysyköön lestissään ajattelu, mikä jollakin tavalla estää niin kuin olemasta niin kuin moniosaaja. Aika paljon meillä kumminkin kulttuurialalla on tämmöisiä sun kaltaisia moniosaajia, että joku tulee sanomaan, että hei, että kavenna itsesi, että käykö sille koskaan näin?
1: Ei kyllä mulle kukaan tullut sanoa oikeastaan ikinä mitä se on, nyt sun pitää kyllä lopettaa toi tai toi. En sitä tiedä. Voi tulla. Täytyy katsoa taas kirjanmessuille, jos joku tuli sanoa jotain, että nyt lopeta toinen kirjojen tekemisen ja meet piirtämään sarjakuvia.
0: Toi, kun sä teet myöskin käsikirjoituksia sen teatteriin, niin tuossa äsken puhut, että se kirjan romaanin kirjoittaminen on yksi näistä puuhaa. Kästäriä kai kuitenkin matkan varrella vähän jollekin näytetään. Se ei ole ihan ehkä samanlaista, vai minkä verran se poikkeaa?
1: Siis kirjan käsikirjoitusta vai?
0: Ei, kun puhutaan näytelmäkäsikirjoituksesta.
1: No en mä kyllä ole yleensä hirveästi.
0: Et vilauttele muille.
1: Kyllä mä en vilauttele, jos haluat tämän tietää. Niin kyllä mä yleensä ihan saman mä teen kirjassakin, että kyllä mä kirjoitan niin kuin ne loppuun ja sit vasta se menee jollakin siellä esimerkiksi kustantamossa tai jossain. Niin mitä sitä nyt keskeneräisiä töitä hirveästi levittelemään?
0: Mä jään miettimään sitä, että kun toi huumorin tekeminen on oikeasti aika vaikeaa ja siinä kehittyy varmaan tietynlainen niin kuin terävä silmä ja korva ja semmoinen havaintokyky ja sitten niiden yhteiskunnallisten nyanssien ja ajan hengen zeitgeistin niin kuin omaksuminen ja ymmärtäminen ja siirtäminen tekstiin. Miten tästä kaikesta sun mielestä on ollut sulle hyötyä nimenomaan se, että sä oot tehnyt aika montaa eri kulttuurialan työtä ennen kuin susta tuli tämä kirjailija?
1: No onhan siitä hyötyä, siis nimenomaan siitäkin, että pystyy vähän sukeroimaan itsensä johonkin Kit Karisman nahkoihin, niin jostain teatterihommista on ollut siihen apua. Siitä on mulle hyvinkin paljon apua ja pysyy siinä tyylissä ikään kuin, niin siitä on ollut paljonkin apua. Ja kyllä siitä pystyy, mutta en mä nyt esimerkiksi jostain Lapinlahden lintujen huumorijutusta pystyisi jo niin kuin hirveästi ammentaa, sanotaan tuohon dekkariin, kun ei toi ole niin kuin mikään huumorikirja, noihän on kuitenkin silleen niin kuin tiukkaa tavaraa, vaikka jotkut sanookin, että niissä on humorismiakin, mutta se on enemmänkin siitä kiinni, että sanotaanko asiat jotenkin silleen nasevasti, se tuntuu hauskalta, mutta en mä sinne mitään niin kuin vitsejä kirjoittele tuohon noin.
0: Niin, siis sä et selkeästikään myöskään Ari Valsteen pysty niin kuin löytämään itsestäni jotakin tiettyä, niin kuin, joka olisi vahvempi puoli kuin toinen. Eli kaikki nämä tekemiset on aika samalla viivalla, ymmärsikö oikein?
1: Kyllähän ne, niin kuin, joo, kyllä sillä hetkellä kun jotain tekee, niin se pitää pyrkiä tekemään hyvin. Se on ihan näin, että en mä kyllä tykkää silleen niin kuin vasurilla tehdä yhtään mitään. Mm. Näin se on. Ja sitten niin kuin, kyllä mä niin kuin arvostan, sanotaan, mä arvostan omaa tekemistäni, vaikka sanotaan, että taiteilijan pitäisi olla nöyrä ja näin, mutta ei kyllä pidä sillä väärää tavalla. No tietenkin, jos sä nyt vaan paukuttelet omia henkseleitä jossain no niin kuplan sisällä, niin sehän on niin kuin huono homma sitten ja vähän kornia, mutta kyllä mä arvostan omaa tekemistäni ja myös tämmöiset niin sanotut ulkopuoliset arvostukset on kyllä mä sanon, että ne on aika tärkeitä. Kun esimerkiksi, kun mä kuulin kustantamosta tämmöisen, nyt kun on näitä lukuaikapalveluita, kun on kyllä nämä äänikirjoja ja sitten e-kirjoja, mä sain kustantamosta kuulla tämmöisen, että kun ne tekee tarkkoja tilastoja, niin ne ottaa myös semmoisia tietoja siellä, milloin esimerkiksi ihmiset lopettaa kirjan kesken ja jättää pois. Mä sain kuulla tämmöisen, mulla on ihan isoimmat prosentit siitä, että mun kirjo ei keskeytetä ollenkaan, vaan ne luettaa loppu. Ja tämä oli semmoinen tieto, arvaa tuntuiko hyvältä. Se tuntui, siitä tulee jotenkin hyvin semmoinen, että sua arvostetaan. Se oli ihan, niin kuin, se oli ihan mahtava tieto, mä olin todella iloinen.
0: Joo, kyllä varmasti, kun miettii tätä työtä ja sitä, kuinka kova kilpailtu ala tämä kirjallisuuspuoli on. Ja ennen kaikkea ehkä dekkaristit, jota on Suomessa aika paljon.
1: Joo.
0: Ja ihan semmoinen pieni kysymys sitten tähän perään, että mistä se mahtaa johtua, että suomalaiset on niin kuin näitä dekkarien perään? Sehän on selkeästi suosituin genre Suomessa.
1: Joo, siinä pystyy niin kuin siellä tämmöisiä kauheuksia, murhia, tappoja ja ryöstöjä, niin jotenkin omalta kotisohvalta niin kuin rauhallisesti nauttia niistä, että sä haluaisit, että niitä tapahtuisi sun naapurissa noita juttuja. Siinä pääsee niin kuin tuntemaan tämmöistä jännityksen värinää ikään kuin turvallisessa tilassa.
0: Häikäilemättömä tosiaan on hiljattain ilmestynyt, se on tässä meillä pöydällä ja edelleen pakko kehua näitä kirjan kansia. Nämä on taideteoksia, nämä on taulun näköisiä, kaikki nämä sun kirjan kannet. Teillä on varmaan hyvä yhteistyö kuvittajan kanssa.
1: Joo, toi Timo Numminen, se on tehnyt hyvän sarjan. Näistä on todella pidetty ja näitä on eri puolilla niin kuin kehuttu kyllä tämän Nummisen työtä näissä kirjojen kansissa. Mä oon niihin myös erittäin tyytyväinen itse.
0: No lukijat ei jätä Ari Valsteen sun kirjoja kesken, mutta mites tästä uusimmasta, niin minkälaista kaikkea kommentointia ja palautetta olet saanut?
1: Mä oon saanut siis hyvää, ja siis koko tämä sarja, mikä nyt on, kun on 10 kirja tullut, mulla on pakko kertoa sulle tämmöinen tieto, että mä en ole tähän mennessä saanut yhtään negatiivista arvostelua, en lehdissä enkä kirjallisuusblogeissa. Tämä on melkein jo niin kuin, silleen, ei yhtä ainutta. Ne on ollut, pari kädenlämpöstä on tullut, mutta muuten on kaikki ollut positiivisia tai jopa niin positiivisia, että ihan poskia kuumottaa. Et näin on päässyt käymään. Nyt täytyy vaan pelätä, että milloin tulee ensimmäinen, mutta tämä on niin kuin absoluuttinen totuus.
0: No mitäs toi Kit Karisma päähenkilö, minkäs verran hän on tässä sitten matka-aikana päässyt kehittymään vai pidätkö miehen niin kuin ennallaan?
1: Mä en halua siihen tehdä semmoisia ihan järjettömiä kehityskulkuja, että siellä nyt tarvitsisi tulla jotain, että se nyt siitä lähtee sormi poikki niin kuin, tai tämmöistä. Kun ei ole luontaisesti tullut, onhan se nyt jotain tullut, mutta mitään semmoista niin kuin överjuttuja nyt sen tarvii tehdä, niin en ole. Ja mä oon pitänyt sen ikähaarukakin sillä, että se ei nyt ole sillä, että se vanhentuu. Kyllä se sillä tavalla niin kuin akuankkameininkiin vähän on tässä suhteessa.
0: Et ole vielä laittanut yksityisehtivä menemään naimisiin, etkä mitään tällaista perustamaan perhettä.
1: En ole, mutta olisi se mahdollista kyllä semmoinenkin kokeilla. Ei se niin kuin mahdoton ajatus ole. Ei se mahdoton ajatus ole.
0: No miten Ari Valsteen, kerro tähän loppuun sitten seuraavat. Jatkaako, riittääkö Helsingissä ja Suomessa Kit Karismalle vielä töitä? Onko kinkkisiä ongelmia vielä ratkottavaa tulevaisuudessakin?
1: No, mä luulen, että ihan tässä kohta puoliin pitää rupea paukuttelemaan Kit Karismaa. Ja en ole tätä missään aikaisemmin sanonut, mutta ahneuden valtakunta on tämän nimi.
0: Ja ilmestyy noin vuoden kuluttua.
1: Joskus sitten jotain suurin piirtein silleen, että tässä pitäisi sitä rupeta työstämään.
0: Eli Kitkarisma tulee saamaan jatkoa, eli se ei jää tähän 10. Tämä oli se kysymys.
1: Näin on. Nupit ei 10, vaan 11.
0: Kiitoksia Ari Vaasteen käynnistä. Radio 1 aitiovieraana.
1: Kiitos.
0: Musiikilla jatketaan. Aitio vieraan jälkeen lähtee musiikkiaitio liikkeelle. Matkamme musiikin mukana ympäri maailmaa, mutta aloitetaan tällä kertaa ihan kotimaasta. Lasse Mortisonin säveltämä mestariteos, se on vahva osa kansallista sielunmaisemaamme. Myrskyluodon Maijan esittävät seuraavaksi Valtteri Torikka, Maria Ylipää ja Jyväskylä Sinfonia.

Valtteri Torikka, Maria Ylipää ja Jyväskylän sinfonia johtajana Ville Matjeff. Annin Blomqvistin rakastettuihin saaristolaisromaneihin perustuva tarina Myrskyluodon Maijasta on kyllä noussut suomalaisen kulttuurin ikoniseksi merkkiteokseksi, joka kuvaa tietysti koskettavasti saaristolaisnaisen ankaraa, mutta periksi antamatonta elämää siellä Ahvenanmaan karussa ulkosaaristossa. Edellisen musiikillisen draaman takana on Jarkko Kiisken orkesterisovitus, joka antaa Myrskyluodon tutuille melodioille aivan uutta tehoa ja syvyyttä. Tämä Kiisken dynaaminen sovitustyö herättää jotenkin saariston pauhaavat tyrskyt, tuulen tuiveruksen ja Maijan elämän dramaattiset vaiheet eloon niin voimakkaasti, että suolavesi melkein maistuu kirjailijan suussa asti, kuulijan suussa asti. Musiikki ei siis toimi vain taustana, vaan se kantaa mukanaan koko saariston karua kauneutta ja ihmiskohtaloiden syvimpiä tunteita jättäen kuulijan lähtemättömän vaikutuksen. Aihe on tosiaankin suomalaiselle tuttu musiikkinsa, mutta myös Åke Lindmanin legendaarisessa Koko kansan sydämet vuonna 1976 valloittaneessa TV-sarjasta, että myöskin tästä uudemmasta Tiina Lymin visuaalisesti häikäisevän hienosta uudesta elokuvaversiosta. Ytimessä sitten luonnonvoimien armoilla eläminen, sitkeys, juuren suuret menetykset sekä syvä rakkaus, jotka tekevät Maijan selviytymistarinasta tämmöisen ajattoman kuvauksen myös suomalaisesta sisusta. Servosta kappaleesta tuli vapauden ja ilon symboli, ja ehkä juuri siksi se on soinut myöhemmin muun muassa elokuvassa The Legend of Ron Burgundy. Tämä on Jyymässä Kela ja Grazing in the Grass.

Hän oli siis etelä-afrikkalainen trumpetisti, laulaja ja ihmisoikeusaktivisti Hugh Masekela ja kappale nimi Dancing in the Grass. Masekelahan joutui elämään vuosikymmeniä maanpaossa maansa apartheid-hallinnon vuoksi. Ja tämä kyseinen tarttuvasta lehmänkellon riffistään ja aurinkoisesta afrojazz-svengistään tunnettu kappale nousi Yhdysvaltojen Billboard-listan ykköseksi vuonna 1968 ja myi muuten miljoonia kopioita, herättäen samalla koko maailman huomion Etelä-Afrikan poliittiseen tilanteeseen. Ja Masekelasta tuli sitten pakolaisvuosinaan globaali vapauden symboli, joka taisteli musiikillaan sortoa vastaan. Ja tämä hänen uransa suurin instrumentaali hitti valittiin myöhemmin ansaitusti myös Grammy Hall of Fameen. Nyt päästään vanhojen virolaisten perinteiden äärelle. Carmen Röisvasep on luonut menestyksekkäästä kansainvälistä uraa Tanskasta käsin yhdistämällä pohjoismaista melankoliaa ja kotimaansa perintöä.

0: Virolainen kansanlaulu Kiik Tahib Kindait on kotoisin Golgajaanin alueelta ja voidaan kai suomentaa tämä nimi. Keinu vaatii kintaita tai käsineitä. Virolaisessa ja laajemmin Itämeren suomalaisessa mytologiassa keinu ei ollut vain lasten lelu tai huvitus, vaan rituaalinen paikka ja teko. Eli kevätkeinuilla, laulamisella ja keinumisella varmistettiin karjan menestys ja hyvä sato ja naima onni ja niin edespäin. Keinun rakentajille sitten ja itse keinujille ja sitä suojeleville haltioille lahjoitettiin perinteisesti kauniisti kudottuja kintaita, nauhoja ja sukkia ikään kuin uhrina tai palkkiona rituaalin onnistumisesta.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

0: Siinä soi Johanna Juholla trio ja pieni täydellinen hetki. Vuonna 2012 julkaistun kappaleen on säveltänyt Johanna Juholla itse ja aika hienosti kyllä Juholla onnistui herättämään tuossa arkiset ja ulkomusiikilliset hetket eloon tällä harmonikan melodioilla. Nyt on vuorossa herkempää kitarointia, toki laulun kera esittäneen Lionel Luek, Ciro Baptista ja Etienne Charles.
1: Bemenzo é influado como tirere. Azangudo ton leu é fluado some. Bemenzo é influado como tirere.

taitavien muusikoiden yhteisteoksessa tämmöinen kulttuurinen kohtaaminen kyllä synnyttää akustisen, lähes jotenkin hypnoottisen kudoksen, jossa jatsin harmoninen vapaus ja afrokuubalaiset juuret sulautuvat kyllä saumattomasti yhteen. Beninistä kotoisin olevan maailmanlaajuisesti arvostetun jatskitaristi Lionel Luekin säveltämä ja sanottama kappale, tämä Gbe, oli kantaa nimeä, joka voi suomentaa kai fonin kielellähän se on tehtyä, niin elämäksi. Julkaistiin Luekin palkitulla The Journey-konseptialbumilla vuonna 2018 ja juhlistaa artistin omaa inspiroivaa selviytymistarinaa Länsi-Afrikan köyhyydestä kansainvälisille huippulavoille sekä totta kai myös tätä universaalia murtumatonta elämänvoimaa, koska B foniksi elämää merkitsee. Aivan kohta kuullaan muusikko Mikko Kuustosen ikimuistinen kulttuurikokemus, mutta sitä ennen esiintyy puolalainen Diganda, joka ammentaa voimassa aika pitkälti ainakin esiintyjien omista elämänvaiheista ja matkoista eri kulttuurien parissa. Nyt kuultava Usti Baba kytkeytyy vahvasti balkanilaiseen kansanperinteeseen ja siihen vaeltavaan elämäntapaan.

0: Yhtyeen nimi Dikana tarkoittaa afrikkalaisella murteella perhettä. Totta kai se kuvastaa heidän tiivistä yhteishenkeä ja kappale Usti Baba on perinteinen romanilaulu, joka liittyy vahvasti perhejuhliin ja kaikenlaisiin yhteisöllisiin tansseihin. Mikko Kuustosalla on keikkailevan muusikon kokemusta 6 vuosikymmeneltä ja tarinoita keikolta ja keikkamatkolta löytyisi ainakin yhden kirjan verran, luultavasti useammankin. Kuustosen ikimuistoiset kulttuurikokemukset ovat kuin vesistö, pieniä merkittäviä tapahtumia, joista kasvaa suuria tunteita. Marko Miettinen kysyi, mikä näistä puroista on päällimmäisenä mielessä juuri nyt.
1: Niitä on aika paljon, mutta suurin osa niin kuin oikeasti vaikuttavimmista kulttuurikokemuksista tai bändikeikoista tai artistin kohtaamisista, tämmöistä jutuista on enemmän intiimejä, siis ne on pieniä tiloja tai klubeja, jossa olisi niin kuin kenet tahansa suuren nimen haluaisin paljon mieluummin nähdä jossain niin kuin kohtuullisen pienessä tilassa enkä areenalla. Mulla on kyllä harvat jäänyt noista niin kuin stadion keikoista semmoisena koskettavina mieleen. Ne on harvat tyypit, jotka saa siellä pidettyä karismallaan niin kuin sen homman kasassa. Mutta Tavastia-klubilta kaukaa muistan semmoisen, kun Merimaa oli tajunnut buukata sinne herra Daniel Lanua, legendaarisen tuottajan, ennen kuin hänestä oikeastaan tuli niin valtavan suuri nimi. Mä tiesin, että Daniel Lanua on tulossa. Ihailin häntä suuresti. Sille keikalle ei tullut paljon ihmisiä edes, se on niin kuin hämmentävää. Bändi oli aivan loistava ja ujuttauduin sinne niin kuin jo päivällä katsomaan heidän soundcheckia, joka kesti 3 tuntia. Se teki muuhun jo vaikutukset. Se ei ollut vaan semmoinen, että katsotaan onko kamat päällä, syttyykö valot, vaan ihmisiä, jotka näki tosi paljon vaivaa sen, että ihmiset annetaan hieno kokemus. Ja muistan, että herra Esa Kaartamon kanssa katsottiin illalla se keikka ja se on ollut mulle niin kuin tuollaista bändikeikoista niin ylivoimaisesti vaikuttavin. Mä myös tunsin sen materiaalin, mitä he soitti niin kuin aika hyvin, mutta siinä oli jotain sellaista, että kaikki tuntui olevan jotenkin kohdellaan, mutta se ei mennyt semmoiseksi steriiliksi ja siinä ei kikkailtu millään virtuositeetillä, vaan siinä tuli säröt läpi ja se jätti jäljen.
2: Mm. Miten se toimi vajaa tavasti ja yleisönä? Sehän on ihan ok tuommoinen...
1: Klubi toimii.
2: Klubin
1: niin. Musta tuntuu, että kyllä mä oon itsekin soittanut monta kertaa klubeissa, jotka ei ole täynnä. Ja siellä se tavallaan niin kuin... musta tuntuu, että jokainen ammattilainen haluaa silti tehdä niin kuin hyvän keikan. Meillä oli Kiustoon-yhtyön kanssa semmoinen systeemi, että jos yleisöä on vähemmän kuin bändin jäseniä, niin ei esitellä bändiä, vaan esitellään yleisöä. Mä oon kerran joutunut tekemään tämän Torniossa pistokeikka Tornion bussilla. Kasattiin kamat. Sitten paljastui, että kukaan ei ole muistanut kertoa siellä, että täällä on tämmöinen keikka. Että se oli julisteet löytyi takahuoneesta ja asia oli vähän huonolla tolalla ja sinne tuli 4 ihmistä. Ja meitä oli bändissä 5, niin sitten homma meni siihen, että mä kiersin Mikin kanssa ja pyysin yleisöä esittäytymään. Ja tehtiin myös niin, että päätettiin, että jos tulee niin kuin yksikin tämmöinen jats-uploadi, niin encore.
2: Tuli encore.
1: Tuli encore. Sattui tulla useampi. Jos on pitkästä matkasta tullut, niin haluaa soittaa.
2: No todellakin, ja tehän kuitenkin nautitte siitä.
1: Niinpä nautittiin.
2: Duunista.
1: Kyllä, kyllä. Mm-hmm. Se onkin aikamoinen lahja, että saa välillä tehdä semmoista hommaa, mistä todella nauttii.
0: Marko Miettinen, Mikko Kuustosta haastatteli, ja tämä Daniel Lanois oli muuten keikalla Tavastialla aivan juuri ihan muutama päivä sitten. Ilmeisestikin aika hyvin on mennyt, koska yleisöltä ja arvioitsijoilta on tullut ylistävää palautetta muun muassa trion saumattomasta kemiasta ja Tavastian klubiympäristöön sopivasta äänimaailmasta. Lavalla loistivat sitten Daniel Lanuan lisäksi rumpali Brian Blade sekä kosketinsoittaja Jim Wilson.

Siinä sitä Lissabonin yön urbaania melankolia kamenee ja kappale Akurdenas kitaras. Frederico del Briton säveltämän kappaleen voi suomentaa muotoon herättäkää kitarat, eli se kytkeytyy vahvasti portugalilaiseen saudade-käsitteeseen. Nostalgiseen kaipaukseen, jota kamenee tulkitsee syvyydellä, johon kyllä harva kykenee. Rokat. Traoré, eli nuoruutensa matkustajan diplomaattiperheenä mukana ympäri Eurooppaa ja Lähi-Itää, ei siis ihme, että liikkuva elämäntapa synnytti hänessä tarpeen yhdistää tämän alkuperäisen juurevan afrikkalaisen perinteen ja sitten näitä globaalimpia teemoja.

malilaisen Rokia Traoreen itse asiassa esittämä, säveltämä ja sanottama kappale, tämä Ile, eli koti oli. Käsittelee juurettomuutta ja sitä, miten koti voi löytyä useastakin paikasta tai sitten niistä ihmisistä, läheisistä siinä ympärillä. Seuraava artisti on siitä kiinnostava tapaus, että hän eleli, voisiko sanoa, kaikessa rauhassa historian opettajana ja Amazonin sademetsäalueen kulttuurityöntekijänä, kunnes aloitti oman muusikon uransa, julkisen muusikon uransa vasta jäätyen eläkkeelle 73-vuotiaana. Tässä laulaa Donna on a Sea.

0: Siinä vähän mallia Amazonian laulujoutseneksi kutsutun yli 80-vuotiaan entisen historian opettajan ja kulttuuriministerin Donna Onetsin suulla. Hänen säveltämänsä ja esittämänsä Na Linha do Arco-Íris on kyllä paljon enemmän kuin pelkkää luontomytologiaa, vaikka se ammentaa totta kai Amazonin alueen tanssirytmeistä. Kappaleessa mainittu sateenkaari ei viittaa pelkästään jokimytologiaan, vaan se on omistettu artistin LGBTQ-faneille. Onetsi kirjoitti tämän kappaleen nimittäin nuoren homoseksuaalin ystävänsä murhan jälkeen, ja teoksesta on muodostunut Brasiliassa hyvinkin voimakas syrjinnän vastainen tasa-arvohymni.
1: Kun matkailee musiikissa yli mantereiden, puupuhaltimien erilaisuus ja samanlaisuus voi yllättää. Puhumattakaan siitä, kuinka huippumuusikot osaavat puhaltaa soittimensa henkiin. Keinovassa talossa kuulemme kavalhuilun akrobatiaa kaikissa bulgarialaisissa tahtilajeissa, armenialaisen dudukin vuorille nousevia henkäisyjä, hienostuneen shakuhatsin erottelukykyä ja panhuilun nykytähden tulkinnan ohikiitävästä kotkasta. Soivat puut Keinovassa talossa maanantaina 14. syyskuuta kello 17.35.

guatemalalainen Gabby Moreno ja Avic Rock-yhtye Galaxico. Tässä yhdessä tunnemme Miles from the Sea-kappaleella, joka heijastelee totta kai elämää kahden eri kulttuurin rajapinnassa. Ja kyllä tuo vaellus kaukana merestä ja kaipaus meren ääreen, se on teema, joka peilaa vahvasti siirtolaisuutta ja rajaseutujen ihmiskohtaloita. Walter Donaldsonin vuonna 1927 säveltämä klassikko kuvaa amerikkalaista unelmaa omasta rauhallisesta kodista, ja se toimi myöhemmin inspiraationa myös samannimiselle Steve Martinin tähdittämälle komedia-elokuvalle. Nyt esiintyy Harry Hancock Jr. ja kappale nimeltään My Blue Heaven.

New Orleansista kotoisin oleva Harry Connick Jr. aloitti julkisen pianosoiton jo 5-vuotiaana ja nousi maailmanmaineeseen tehtyään elämään jääneen soundtrack-musiikin menestyselokuvaan, kun Harry tapasi Sally. Teattereissaan nähdään tänä syksynä paljonkin tuttuja tarinoita, joista useimmat ovat sovituksia romaaneista. Kiinnostavatko näytelmätekstit enää ketään, kysytään Kulttuuri Ykkösessä kello 15, mutta vielä sitä ennen on tilaa yhdelle musiikkiesitykselle. Alun perin pop-yhtye Ruby and the Romanticsin vuonna 1963 tunnetuksi tekemä kappale kertoo nuoresta vastustamattomasta rakkaudesta ja paremman huomisen odotuksesta. Kuulemme suomalais-amerikkalaista yhteistyötä The Wade Mikkola Quintet, solistinaan Mandy Gaines ja Our Day Will Come. Jarmo Laitanen voi toivottaa hyvää päivänjatkoa.

0: Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen. Tänään puhutaan teatterista. Maamme teatterissa on ensi-iltakausi kiivaimmillaan ja näyttämällä nähdään paljon aivan uusia näytelmiä. Elolliset, Suliko, Käräjät ja niin edelleen. Mutta ne kuulostavat sangin tutuilta eikä ihme, sillä monet syksyn esityksistä pohjaavat suosittuihin kirjoihin ja vieläpä varsin tuoreisiin kirjoihin. Kun romaani dramatisoinnit valtavat näyttämöt, miten käy näytelmäkirjallisuuden? Onko kotimaisille näytelmäkäsikirjoituksille ja kantaesityksille kysyntää? Näistä asioista keskustelemme tänään. Minä olen Mia Gustafsson ja täällä studiossa ovat kanssani kirjailija, ohjaaja Saara Turunen, Helsingin kaupunginteatterin dramaturgi Henna Piirto ja näytelmäkoordinaattori Mika Vainio Suomen näytelmäkirjailijoiden yhdistyksestä. Tervetuloa lähetykseen.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Saara Turunen, hienoa, kun ehdit tänne lähetykseen kesken kiivaan harjoitusjakson. Sinulla on tosiaan tällainen aivan poikkeuksellinen syksy, sillä sinun kirjoittamasi ja ohjaamasi niin sanottu huonetrilogia näkee jälleen päivänvalon ja tällä kertaa Espoon teatterissa. Siinä on siis kolme erillistä näytelmää. Ja tämä huonetrilogia sai aikoinaan ensi-iltansa helsinkiläisessä Q-teatterissa vuosien 2016 ja 2022 aikana. Mutta siis yli huomenna saa uusinta ensi-iltansa ensimmäinen osa Tavallisuuden aave. Millaista oli palata tähän lähes 10 vuoden takaisen näytelmän maailmaan?
1: No todella ihanaa. Oikeasti mua on niin kuin jotenkin hemmoteltu, että mä saan tehdä sitä taas. Se tosiaan 10 vuotta sitten pyöri pitkään Q-teatterilla ja moni ihminen pääsi sen näkemään, mutta sitten mulle jäi kuitenkin sellainen nälkä niin kuin sen teoksen suhteen. Se liittyy ehkä siihen, että se sai silloin muinoin niin kuin aika montakin kansainvälistä kutsua, mutta sitten niihin ei kuitenkaan pystytty vastaamaan, koska mä en ollut varautunut, mulla ei ollut niin kuin omia resursseja ja niin kuin, no monesta eri syystä mä en pystynyt vastaamaan niihin kutsuihin ja mä muistan ikuisesti sen, miten Tavallisuuden AV:n lavasteet lähtivät kaatopaikalle ja sitten siitä lähtien niin kuin jotenkin niin kuin perusti oma yhdistyksen ja kaikenlaista, mutta on ollut semmoinen halu herättää se

0: uudestaan henkiin. Ja niin kun, ihanaa, että se nyt tapahtuu. Ja mulla on semmoinen tunne, että se on edelleen ajankohtainen teos.
1: Onko Espoossa yhä kuitenkin nämä samantyyliset harmaat lavasteet?
0: No kaikki on aika lailla sellaista kuin 10 vuotta sittenkin siinä mielessä, että ollaan hyvin paljon pyritty säilyttämään niin kuin se ilme, millainen se olikin, että ei siinä ole paljon sellaista, mitä olisi haluttu muuttaa.
1: Henna Pirto, työskentelet Helsingin kaupunginteatterissa dramaturgina. Kerro ihan tähän alkuun, että mitä työnkuva se oikein pitää sisällään?
2: No dramaturgi noin yleisesti ottaen työskentelee aina näytelmätekstien parissa. Meillä Helsingin kaupunginteatterissa on 3 dramaturgia ja meidän päätehtävä on ohjelmistosuunnittelu yhdessä teatterinjohtajan kanssa. Eli me mietitään sitä, että mitä näytelmiä menee milläkin näyttämöllä minäkin esityskautena. Nyt yritetään luoda sellainen kiinnostava ja tasapainoinen ohjelmisto joka kaudelle. Sitten meidän muita päätehtäviä on toimia niin kuin vastuudramaturgina uusien näytelmien tuottamisessa. Eli ajatus on, että kun meillä tilataan näytelmä, niin mä kuljen ikään kuin sen näytelmän mukana siitä tilaamisesta ensi iltaan asti. Eli kirjoitusvaiheessa näytelmäkirjailija kirjoittaa näytelmästä versioita, mä annan palautetta, yritän auttaa häntä tekemään ikään kuin parhaan mahdollisen version siitä tekstistä. Ja sitten kun, jos näytelmä etenee tuotantoon, niin sitten mä siirryn ikään kuin ohjaajan avuksi ja ylipäätään työryhmän avuksi, että toimin semmoisena tekstivastaavana, että jos tekstin kanssa on jotain ongelmia. Ja me ei istuta harjoituksissa koko aikaa. Me yleensä osallistutaan siellä loppuvaiheessa, kun nähdään, pystytään näkemään se koko esitys ja se kokonaisuus. Ja silloin voi antaa siitä niin kuin ohjaajalle sitten palautetta ja auttaa häntä, jos siellä on päässyt syntymään niin sanottuja sokeita pisteitä.
1: Luette varmaan myös kaikkia uusia romaaneja tässä työn ohessa sitten, että voitte sieltä valita kiinnostavimmat.
2: Kyllä luetaan, mutta täytyy tunnustaa, että romaaneja julkaistaan kuitenkin niin paljon, että ihan kaikkia ei ehditä millään lukemaan, mutta pyritään kyllä pysymään niin kuin hereillä siitä, että mitkä on ne kiinnostavimmat teokset.
1: Mika Vainio, työskentelet Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat yhdistyksessä, eli lyhyemmin SUNCLOssa. Mm-hmm. Se on vanha yhdistys, se on perustettu jo vuonna 1921. Ja sen tarkoitus on ajaa näytelmäkirjailijoiden asiaa ja nostaa esiin kotimaista näytelmää ja käsikirjoituksia. Mitä tästä romaanisovitusten vyörystä näyttämölle ajatellaan alalla? Onko se hyvä vai huono asia?
3: No sehän on varsin ristiriitainen asia. Tietysti näytelmäkirjailijat toivovat lähtökohtaisesti, että he saisivat kirjoittaa niitä uusia kotimaisia kantaesitysnäytelmiä sinne teattereihin. Mutta koska sitten teattereiden ohjelmisto tietysti on hyvin monipolvinen ja se rakentuu hyvin monista eri näkökulmista, niin ne dramatisoinnit ovat myös, niistä on tullut yksi näytelmäkirjailijoiden, no se on yksi tehtävä siinä muiden joukossa sitten, että niitä sitten dramatisoidaan sinne näyttämölle. Että hyvin ristiriitaisesti, mutta samalla tiedostaen, että se on yksi työtehtävä, mitä tänä päivänä näytelmäkirjailija saa tehdä tuolla teatterissa.
1: Mennään kohta tarkemmin näihin seikkoihin. Henna Pirto, Helsingin kaupunginteatterin ohjelmistossa pyörii tälläkin hetkellä useampi kirjan pohjalta tehty näytelmä ja aivan hiljattain sai ensi-iltansa Elolliset, joka siis pohjaa Iida Turpeisen romaanin, joka oli aivan huikea menestys etenkin esikoiskirjaksi. Nyt siis tämä suosittu romaani pääsi näyttämölle Pipsa Longan dramatisoimana ja Wauhaus-kollektiivin toteutuksena. Kerro hieman, että millaista työtä tai kamppailua te kävitte tuolla kulisseissa, että Helsingin kaupunginteatteri sai itselleen tämän suositun romaanin sovitukseen?
2: No kamppailu kuulostaa aika hurjalta. Täytyy sanoa, että tässä oli semmoinen onnellisten sattumusten sarja ennemminkin. Me oltiin jo pitkään mietitty, että haluttaisiin tekstejä, jotka käsittelee ihmisten niin kuin luontosuhdetta ja lajien välisyyttä. Ja sitten luettiin Elolliset ja todettiin, että onpa hieno romaani, mutta ei ole kyllä mikään helppo dramatisoitava, että mitenköhän tästä esitys tehtäisiin. No tiesimme, että Pipsa Lonka on erinomainen kirjailija ja oli semmoinen tuntuma, että hän saattaisi olla tällaisesta aiheesta myös kiinnostunut. Niin soitettiin Pipsalle ja kävi ilmi, että no Pipsa oli tietysti jo kirjan lukenut ja ollut Iida Turpeeseen yhteydessä ja ikään kuin varannut jo oikeudetkin ja puhunut Vauhausin kanssa tästä toteutuksesta. Ja meille taas yhdistelmä Elolliset, Pipsa, Lonka ja Vauhaus kuulosti todella kiinnostavalta. Niin siinä mielessä kävi todella onnekkaasti. Täytyy muistaa, että siinä vaiheessa yleensä nämä pitää varata tosi aikaisessa vaiheessa. Että tässäkin Elolliset kuitenkin varattiin jo ennen kuin se sai Hesarin esikoiskirjapalkinnon tai kun tavallaan tiedettiin, että siitä tulee tosi suosittu. Että kyllä siinä oli se aihe ja se, miten hieno se kirja on, mikä meitä niin kuin siinä lähti kiinnostamaan.
1: Ja se kannatti kyllä, sillä kun vilkasin teidän ohjelmistokalenteria, niin joka ikinen esitys taitaa olla loppuun myyty ihan tuonne maaliskuulle asti.
2: Kyllä, todella hyvä tilanne.
1: Miten tuossa mainitsit jo, että ette nyt kamppaile, mutta tässä täytyy kuitenkin olla aika nopea sitten. Onko tässä nopeusvalttia?
2: No on joo, että kyllä semmoisia tilanteita tulee, että useampi teatteri on kiinnostunut samasta kirjasta, mutta siinä kyllä hyvin kohteliaasti noudatetaan sitä, että kuka on ensimmäisenä asialla. Sitten toinen tekijä on se, että mikä teatteri pystyy nopeiten ikään kuin tarjoon konkreettisia suunnitelmia, että minne näyttämölle tämä tulisi ja koska ja kuka tämän ehkä dramatisoisi ja ohjaisi. Että viime kädessä kirjailijalla on se päätös, että jos hän sanoo, että ei mä haluunkin, että tämä menee tuonne toiseen teatteriin, niin sitä ehdottomasti noudatetaan.
1: Entä tarjoavatko kustantajat sieltä tiskin alta jo jopa ennen julkaisua, että tämä nyt olisi tulossa kiinnostava?
2: No kustantamot ei niinkään, mutta sitten näytelmäagentuurit, että meillä on kuitenkin pari agentuuria, jotka aktiivisesti saattaa tarjota romaaneja.
1: Saara Turunen, palataan nyt tähän huonetrilogiaan. Sen muut osat, Medusan huone ja Järjen hedelmät, saavat uusinta esiltänsä Espoossa myöhemmin sitten tänä syksynä. Silloin 10 vuotta sitten, kun Tavallisuuden aave sai ensi-iltansa Kuuteatterissa, se suorastaan räjäytti pankin ja esimerkiksi kriitikko Maria Säkö kirjoitti näin. Tavallisuuden aave on kiistatta suomalaisen teatterin merkkipaalu, jokaisella osa-alueella häikäisevän tarkkanäköinen esitys. Tällaista huikeaa hehkutusta harvoin kuulee. Miten tällaisen jälkeen voisi kyllä kuvitella, että tämä näytelmä sitten leviäisi ympäri Suomen, mutta miksi näin ei kuitenkaan käynyt?
0: No, mä en ole itse hirveästi ehkä tavoitellut mitään sellaista, että niin kuin, että olisin tarjonnut välttämättä mihinkään maakuntateattereihin. Voi myös olla, että nämä kyseiset teokset niin kuin on sellaisia ei niin perinteisiä, että voi olla, että joku muu voisi kokea ne jopa vaikeina tai ainakin haastavina. Että kyllä niissä varmaan pitäisi olla jotain tiettyä mielikuvitusta, niin kuin, että miten ohjaaja laittaa sen näyttämölle. Ja sitten tietenkin se, että kun mä oon tehnyt sen ekan tulkinnan, niin tavallaan, että tehdäkö jotain samantyyppistä vai jotain ihan erilaista. Mutta ehkä mun oma painopiste on niin kuin enemmän ollut kansainvälinen, että mä oon käynyt tekemässä näitä niin kuin esimerkiksi Saksassa ja niin kuin näin, että ehkä sinne päin oma katse on enemmän ollut suuntautunut.
1: Tämä trilogian kakkososa Medusan huone, se kuitenkin esitettiin Kajaanin kaupungin teatterissa. Ja sinulla on tällainen vahva oma kädenjälki ohjauksessakin, niin onko se vaikea luovuttaa teos toisiin käsiin?
0: No ei oikeastaan. Et mulle on niinku tärkeää se, että mä saan tehdä sen ensimmäisen oman tulkinnan ja sen jälkeen saa ihan vapaasti jokainen tehdä mitä itse haluaa. Et en mä sit välttämättä käy myöskään katsomassa niitä, että ei se ole mulle niin kauhean tärkeää, että sen saa tehdä just niin kuin itse haluaa.
1: Mika Vainio, sinä istut näytelmätilastojen päällä, jos niin voi sanoa, niin keiden nykynäytelmäkirjailijoiden näytelmät leviävät sitten Suomessa tuonne maakuntateattereihinkin?
3: Ihanaa, kun sanot, että istun näytelmätilastojen päällä, mutta teatterin tiedotuskeskuksen teatteritilastoista vähän katselin noita lukuja, niin kyllä siellä niin kuin Satu Rasila, Sirkku Peltola, Juha Jokela, Mika Myllyaho on sellaisia niin kuin suurimpia nimiä, jotka siellä helposti eri maakuntateattereissa myös sitten esitetään niiden kantaesitysten jälkeen, jotka yleensä on täällä joko pääkaupunkiseudulla tai sitten Tampereella tai Turussa.
1: Onko tällaiselle koko Suomen näytelmälle, niin onko siellä olemassa jonkinlaisia määreitä tai tyypityksiä, minkälainen se on?
3: Jos sen tietäisin, niin luulisin, että olisin, siitä olisi ehkä ilmoitettu tekijöille ja teattereille laajemmin, mutta se onkin hyvä kysymys, että mikä sellainen teos sitten on, mikä toimisi niin kuin kaikissa maakunnissa tai sitten ylipäänsä kaikkialla, että semmoista yhtä selkeää kaavaa ei ole. Mulla on semmoinen vahva tuntuma siitä, että jos se kantaesitys on ollut semmoinen tosi menestyksellinen, niin silloin se helposti vetoaa myös niihin muihin teattereihin, jolloin he sitten toivovat, että tämä teos kopioidaan sinne niin kuin katsojan määrissä myös sitten. Aina näin ei käy, mutta onneksi myös toisinaan käy.
1: Millainen prosessi se ylipäätään on sitten, että kotimainen ihan puhdas kantaesitys, näytelmäteksti päätyy näyttämölle? Kestääkö siinä vuosikausia? Voitko kertoa, Henna, minkälainen prosessi siinä on takana?
2: No, mistäköhän mä aloittaisin? Meillä on semmoinen tapa tuolla Helsingin kaupunginteatterilla, että me yritetään pitää semmoista keskusteluyhteyttä niin kuin kenttään ja tekijöihin. Eli me ihan kutsutaan näytelmäkirjailijoita meillä käymään ja kertomaan, että minkä tyyppisistä aiheista he on kiinnostuneita ja kertoa myös itse, minkälaisista me ollaan kiinnostuneita. Mutta me ei niin kuin syötetä aiheita kirjailijoiden dramatisoinnit on niin kuin tosin just erikseen. Et se on helppo sanoa, että meillä on sitä romaani, ootko tästä kiinnostunut. Mutta alkuperäisnäytelmän kohdalla niin se on niin kuin ehdottoman tärkeää, että se kiinnostus lähtee siitä kirjailijasta itsestään. Eli ihan avoimesti voin tässäkin käyttää tilaisuuden hyväksi ja kutsua kaikki ammattikirjailijat ehdottamaan meille näytelmäideoita, että olemme aina kiinnostuneita. Mutta siitä lähtee sitten tehdään tilaussopimus, ja joka sisältää yleensä pari versiota, mutta kirjailijasta riippuen voi olla useitakin versioita, joita käydään läpi, mutta kyllä siinä semmoinen pari vuotta yleensä menee ennen kuin teos on näyttämällä.
1: Helsingin kaupunginteatteri tilaa melko paljon uusia kotimaisia näytelmiä. Esimerkiksi pian saa ensi-iltansa Vesa-Matti Loirista kertova tällainen musiikkipitoinen näytelmä. Onko se miten työläs prosessi saada tällainen iso musiikkipitoinen esitys sitten suurelle näyttämölle? Siellä on vähän erilaiset mittasuhteet kuin pienellä näyttämällä.
2: Joo, kyllä. No se, mä sanoisin, että se on ehkä erityisen haastavaa, jos puhutaan niin kuin just musiikkiteatterista ja suuresta näyttämöstä, että siihen yleensä pyritään sitten myös varaamaan pidempi aika, koska siinä vaiheessa, kun näytelmää tilataan, niin operoidaan vielä ikään kuin tekstin äärellä, mutta sitten tässäkin tapauksessa, että sitten kun musiikki tulee mukaan, musiikkidramaturgialla on omat vaatimuksensa ja koreografialla ja niin poispäin, että siinä on niin monta elementtiä, että se on tosiaan aika ponnistus semmoinen kantaesitys.
1: Millaisia riskejä tällaisiin kantaesityksiin sitten liittyy, jos ajatellaan teatterin näkökulmasta?
2: No, nämä riskit on tosiaan vähän eri kokoiset, että se on ihan totta, että suuren näyttämän kohdalla siinä on tietty oletus, että sen pitää saada aika iso määrä yleisöä liikkeelle. Mutta meilläkin tosiaan on 5 näyttämiä ja suurin osa kantaesityksistä ja dramatisoinneistakin tehdään pienemmille näyttämöille, niin mä en näe, että siinä ainakaan niin kuin tilaamisessa on niin kuin sinänsä suurta riskiä, että se alkupanostus niin kuin näytelmään ei ole niin suuri, että mun nähdäkseni niitä voitaisiin tilata vielä paljon enemmänkin. Mutta en sinänsä, mä sanoisin, että näppituntumani on, että semmoinen 70% tilatuista teksteistä menee tuotantoon, että siinä ei siinä, mä en näe siinä mitään hirveän suuria riskejä.
1: Kuuntelet siis Kulttuuri Ykköstä ja tänään keskustelemme siitä, miten romaanidramatisoinnit ovat suorastaan vallanneet maamme teatterit ja miten se vaikuttaa kotimaisten uusien näytelmätekstien tekemiseen. Ja onko niille ylipäätään tulevaisuudessa kysyntää? Täällä studiossa ovat keskustelemassa kirjailija, ohjaaja Saara Turunen, Helsingin kaupunginteatterin dramaturgi Henna Piirto ja näytelmäkoordinaattori Mika Vainio Suomen näytelmäkirjailijoiden yhdistyksestä. Saara Turunen, olet myös palkittu kirjailija ja niin kuin näytelmissäsi kuin myös romaaneissasi on tällainen oma ääni. Ja näytelmäteksti on tietysti paljon riisutumpaa kuin romaanin teksti. Niin miten esimerkiksi kun sovitit tämän Hyenan päivät -romaanin, joka oli kuitenkin ihan 200-300-sivuinen romaani, niin sovitit sen näyttämölle, niin minkälainen prosessi se oli tai haaste?
0: No oikeastaan mä en edes tiedä, että onko se mikään sovitus, tai ainakaan mä en lähtenyt tekemään mitään sovitusta. Mä lähdin itse asiassa just Helsingin kaupunginteatterin kanssa keskustelemaan siitä, että voisin tehdä jonkun jutun. Sitten mä lähdin kirjoittaa erilaisia kohtauksia haalimaan ja laittamaan ylös. Ja sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että aika monet niistä kaikkein kiinnostavimmista kohtauksista liittyi niin kuin just tuohon romaaniin, jonka mä olin just kirjoittanut. Ja niin kuin mä olin ehkä ajatellut myös, että mä tekisin jonkinlaisen fragmentaarisen jutun tai että, niin kuin, että menisin kauemmaksi siitä romaanista. Mutta kun mä tein tämän havainnon, niin sitten mulla jotenkin syttyi sellainen lamppu pään päällä, että hei, että mähän voin kutsua tätä ihan aivan yhtä hyvin Hyenan päiväksi. Mä en ole tavallaan niin kuin velvollinen kellekään, koska se on mun oma romaani. Että mä voin ottaa sieltä vaan sellaiset palaset, jotka mulle on kiinnostavia ja tehdä niillä just mitä mä haluun. Että, ja se oli ihan aika vapauttavakin hetki, koska sitten mä saatoin käyttää sitä pohjamateriaalina, mutta mulla ei ollut minkäänlaista velvoitetta sen suhteen, että varmaan olisi tosi paljon vaikeampaa operoida jonkun muun tekstin kanssa, koska sitten saattaisi tuntea sellaista velvoittavuutta sen tekstin suhteen. Ja koska mä myös tykkään sellaisista esityksistä, jossa ei ole kauheasti puhetta tai mitään sellaista. Joo, mutta niin, ehkä mä lopulta kutsusin sitä, että se oli just nimenomaan niin kuin jonkinlainen pohjamateriaali, ei niinkään välttämättä sovitus.
1: Ja sehän esitettiin just Helsingin kaupunginteatterin Lillateatterissa ja ruotsiksi. Ja sitten myöhemmin Turussa.
0: Joo, tai se tulee ensi keväänä Turkuun.
1: Joo. Kuusamolainen kirjailija Minna Rytisalo on yksi tämän ajan suosituimpia kirjailijoita. Ja ainakin näyttämöillä, sillä hänen romaaneistaan tehdään nopeasti näytelmäsovitukset ja niitä esitetään ympäri Suomea. Ja viime talvena oli semmoinen historiallinen hetki, jos niin voi sanoa, että Helsingin kaupunginteatterissa oli ohjelmistossa yhtä aikaa peräti kaksi Rytisalon romaanin pohjaavaa näytelmää. Henna, sinä dramatisoit Rytisalon Jenny Hill-romaanista näytelmän. Se siis kertoo sellaisen kiltin perheenäidin vapautumisesta. Ja siinä on mukana myös tällaisia fantasiaelementtejä, kun nämä eri Disney-prinsessat puhuttelevat tätä päähenkilöä. Tämä on aika herkullista materiaalia näyttämölle. Kerro hieman tästä dramatisointityöstä.
2: No se oli tosi haastava ja kiinnostava, mielekäs työ just sen takia, että siihen liikuttiin selkeästi kahdella eri tasolla, eli tässä reaalimaailman arkisella tasolla ja sitten tällä maagisella Disney-prinsessa-tasolla. Ja Rytisalon, siinä oli kiva sukeltaa, koska Rytisalo luo semmoisen henkisesti tosi syvän maaston, mihin mennä. Mutta sitten toisaalta dramatisoinnin kannalta siinä niin kuin henkilöiden väliset tilanteet ja keskustelut on aika viitteellisesti kuvattu. Eli siinä vaiheessa, kun varsinkin tämä arkitaso piti tuoda näyttämölle, niin se piti tavallaan luoda se ihmisen tapa puhua ja olla niin kuin kokonaan alusta. Mutta sehän on sitä dramatisoinnin sellaista peruskauraa toisaalta se, että niitä henkilöitä ja tilanteita, sitä maailmaa niin kuin liotetaan näyttämön tarpeisiin. Että.
1: Miten paljon piti karsia?
2: No ei oikeastaan se, ehkä siinä kun lähtee dramatisointia tekemään, niin sieltä tavallaan luontaisesti nousee tietyt elementit, että siinä vaiheessa iso osa jo niin kuin prosatekstiä karsiutuu pois. Että se ei ehkä ole siinä mulle se haastavin.
1: Onko vaikea löytää sellaista tasapainoa sitten sen alkuperäistekstin ja sitten oman tulkinnan välillä?

0: etsiä tällaista tempoilua, mutta se, sen ansiosta se pysyi toisaalta koko ajan kiinnostavana.
1: Mikä niissä Minna Rytisalon teksteissä on sellaista, että ne päätyvät oikopäätä melkeinpä näyttämöille?
0: No mä sanoisin, että varmaankin se, että hän kertoo kiinnostavia naisten tarinoita. Sitten jos ajattelee hänen aikaisempia lempiä ja Rouva C-romaneen, niin se on historiallinen ja paikallinen taso, mikä varmasti puhuttelee. Jenny Hill oli sillä lailla vähän erilainen, kun se oli nykyaikaan sijoittuva, mutta siinä just tästä nyt kaksoisroolista käsin puhun, että meitä sitten taas yleisesti kaupunginteatterilla puhutteli juuri se ajatus siitä, että se on tämmöinen lainausmerkeissä tavallisen keski-ikäisen naisen tarina, jota meillä sitten istuu teatterin katsomoissa tosi paljon, niin se tuntui hyvältä lähtökohdalta ja se, että Minnalla on kyky luoda siitä tavallaan tavallisuudesta jotain tosi kaunista ja voimaannuttavaa.
1: Mitä Mika Vainio, oletko tutustunut näihin Minna Rytisalon dramatisointeihin?
2: En ole päässyt tutustumaan, olen muistaakseni lempinäytelmän nähnyt kyllä aikoinaan, mutta Jenny Hill on jäänyt tällä kertaa näkemättä. Toivottavasti siitä tulee jossain kohtaa toinen tulkinta.
1: Onko olemassa sellaisia tiettyjä kirjailijoita, jotka sitten tuntuvat pääsevän näyttämöillekin helposti?
2: On varmaan heitä varmasti hyvin monia, jos on selkeästi tällainen niin sanottu menestyskirjailija, niin voisin kuvitella, että hänen kirjansa aina ovat niitä, joita mieluiten sitten halutaan tuoda sinne näyttämöille, koska niissä on se oma yleisöpohja jo aika lailla valmiina teattereiden näkökulmasta.
1: Entä tekevätkö teatterit sellaisia diilejä joidenkin tunnettujen kirjailijoiden kanssa, että sovitaan, että kaikki seuraavat romaanit päätyvät näyttämölle?
0: Ei ole kyllä meillä ainakaan koskaan tehty, että ihan kirja kerrallaan katsotaan nämä.
1: Miten yleensä tämä yhteistyö sujuu sitten kirjailijoiden kanssa? Ovatko he hengittämässä niskaan vai?
0: Eivät ole. Ainakin mulla on tosi positiivisia kokemuksia, että antavat hyvin vapautta ja lukevat yleensä pääversiot dramatisoinnista, antavat palautetta ja mielipiteensä, mutta myös hyvin sillä hengellä, että tee kuten parhaaksi katsot, että hyviä kokemuksia on kirjailijoiden kanssa.
1: Onko tavallaan sillä tavalla, että heidän pitääkin pitää näppinsä erossa vai mikä on käytäntö?
0: No, mitään tällaista ei tietysti sanella, mutta kiitollisesti kirjailijat usein itsekin ymmärtää, että on kyse ihan eri foorumista ja monet suhtautuvat siihen tosi niin kuin silleen nöyrästi, että he eivät ole sen teatterin asiantuntijoita, niin siihen syntyy melkein luonnostaan tällainen etäisyys, että olen toki kuullut tapauksista, jossa kirjailija on saattanut esityksen nähtyään olla hyvinkin eri mieltä, mutta ei onneksi ole nyt omalle kohdalle sattunut.
1: No sitten jos luet romaania, niin mitkä on sellaisia seikkoja, joihin kiinnität ensimmäisenä huomiota, että tästähän voisi saada kivan esityksen näyttämölle?
0: No kyllä se aihe on se ihan ykkönen, että se aihe tuntuu jotenkin ajankohtaiselta ja tärkeältä. Tosin ajankohtaisuus teatterin kohdalla on haastava, kun siinä se pari vuotta menee, niin se ei voi ihan päivän poliittisista asioista esimerkiksi yleensä ei päästä keskustelemaan, mutta silleen, että se just tuntuu jollain lailla tässä ajassa tärkeältä aiheelta ja sitten ihan semmoisiin henkilöiden välisiin kohtaamisiin, juonenkuljetukseen, juonenkäänteisiin, sitä miten erilaisia henkilöitä siitä niin kuin lähtee nousemaan elävänä mieleen. Että ehkä semmoiseen toiminnallisuuteen kiinnitän huomiota enemmän kuin varsinaisesti kieleen.
1: Entä sitten romaanin tunnelma? Miten sen pystyy välittämään?
0: No kyllä mä sanoisin, että se on aika semmoinen just todella olennainen asia, että ainakin itse ajattelen, että se esitys vaikka käyttäisi ihan eri keinoja, niin sen täytyisi pystyä jotenkin se semmoinen romaanin ominaisluonne niin kuin ominainen henki välittämään.

0: No millainen romaani olisi sellainen, mitä ei missään tapauksessa voisi kuvitellakaan näyttämölle? Mitkä ovat
1: mahdottomia?
0: Musta tuntuu,
1: että mä olisin aikaisemmin keksinyt tuohon jonkun vastauksen kyllä, mutta nykyään musta tuntuu, että mikään ei ole mahdotonta. Että tavallaan nykyään draamateksti ymmärretään niin laveasti, että siihen mahtuu todella erilaisia. Että voi ajatella hyvin erilaiset, just hyvin, voi olla hyvin toiminnallinen romaani, missä on paljon dialogia, että okei, tähän lähtee helposti näyttämölle. Mutta sitten saattaa olla myös dramatisointeja, jotka säilyttävät miltei täysin tavallaan proosatekstin ominaisluonteen, ja sekin on nykypäivänä ihan ok, niin tavallaan en pysty sanoa, että olisi mitään sellaista, mistä ehdottomasti ei pystyisi tekemään näyttämöllä.
0: Saara, sinä olet kirjailija ja dramaturgi, niin miten sinä luet romaaneja? Poimitko sieltä sellaisia kiinnostavia kohtia, mitkä voisivat toimia sitten näyttämöllä?
2: En kyllä ajattele hirveästi näyttämöä lukeessani kirjaa, että niin kuin jotenkin silleen ne on mun mielestä kaksi niin eri taidemuotoa ja niin kuin niillä on niin erilaiset lainalaisuudet, että oikeasti luen kyllä kirjan aina vaan kirjana. Ehkä just tuli vaan mieleen, kun tuossa aulassa puhuttiin Liv Strömqvististä, joka kirjoittaa sarjakuvaa, että sitä lukiessa mä oon kyllä monta kertaa miettinyt, että hei, tämä voisi toimia teatterissakin, koska siinä on myös se kuvallisuus mukana ja se tietty tapa vaikka leikata on semmoinen, mikä tuottaa semmoista teatterillista ajattelua.
0: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään keskustelemme, miten romaanidramatisoinnit ovat suosiossa maamme teattereissa ja miten se vaikuttaa kotimaisten uusien näytelmätekstien tekemisiin? Ja onko niillä ylipäätään tulevaisuudessa kysyntää? Täällä studion pöydän ääressä ovat keskustelemassa kirjailija, ohjaaja Saara Turunen, Helsingin kaupunginteatterin dramaturgi Henna Piirto ja näytelmäkoordinaattori Mika Vainio Suomen näytelmäkirjailijoiden yhdistyksestä. Mika, miten paljon romaanien dramatisointi on lisääntynyt viime vuosina?
3: Onhan niitä tullut jonkin verran enemmän, että tuosta katsoin juuri Teatterin tiedotuskeskuksen vanhoista tilastoista, niin siellä suurin piirtein sanotaanko näin, että noin 15-20% on niitä dramatisointeja ollut pitkään. Niistä on todella paljon vuosittaista vaihtelua, mikä johtuu siitä, että teatterit tekee niitä ohjelmistovalintoja hyvin erityyppisistä tilanteissa, että jossain kohtaa voi olla, että yhtenä vuonna ei ole jossain teatterissa ollenkaan ja toisena vuonna taas voi olla hyvinkin paljon, että se vaihtelee niissä teattereissa tosi paljon, mutta kyllä niitä niin kuin ainakin tuntuu, että niitä on tullut enemmän, mutta se voi myös johtua siitä, että niitä tuodaan niille esimerkiksi suuremmille näyttämöille, ne saa ehkä enemmän sitä palstatilaa, koska ne ovat sitten dramatisointeja ja siinä saattaa olla se menestys teos taustalla jo, jolloin se voi olla myös tämmöinen pelkkä tuntuma, että niitä onkin yhtäkkiä tullut enemmän, vaikka todellisuus ei välttämättä olekaan niin.
0: Onko kuitenkin joku semmoinen käänne, jolloin nämä alkoivat lisääntyä?
3: En uskalla sanoa mitään tiettyä käännettä, ainahan niitä on tehty. Musta ehkä tuntuu siltä, että tässä koronan kohdalla tuntui ehkä sieltä, että niitä on alkanut tulemaan enemmän, mutta mitään tarkkaa lukemaa tästä en pysty sanoa, että onko tosiaan näin käynyt. Mutta luulisin, että hieman nostetta siinä nyt on ollut tämän koronan jälkeen. Myös varmasti johtuen siitä, että teattereilla on ollut ohjelmistossa niitä teoksia odottamassa sitä, että jälleen ne saadaan sinne näyttämölle.
0: Miten tämä vaikuttaa sitten näytelmäkirjailijoilta tilattavien tekstien määrään?
3: No se on pysynyt aika lailla samana, mitä itse olen huomannut ja kuullut. Se taas, että kuten sanottu, niin niitä kotimaisia kantaesityksiä tilataan yleensä meidän tutkimusten mukaan niin niille pienille näyttämöille. Poikkeuksia tietysti löytyy. Jos on teatterissa on useampi näyttämö, niin silloin saattaa olla, että se sinne pienemmälle näyttämölle menee. Ja varsinkin, jos on vain yksi näyttämö, niin se on yleensä sitten, että ei välttämättä edes tilata sitä uutta kotimaista alkuperäistä näytelmää sitten ollenkaan. Mutta se onkin mielenkiintoista, niin kuin jos miettii vaikka näytelmäkirjailijan palkkio näkökulmasta, niin että tuleeko se alkuperäinen

0: näytelmä esimerkiksi pienelle näyttämölle vai kirjoittaako hän dramatisoinnin suurelle näyttämölle, jolloin saattaa olla niin, että siitä dramatisoinnista tulee joka tapauksessa enemmän rahaa, vaikka se palkkiotaso olisi puolet siitä, mitä alkuperäisestä näytelmästä saisi.
1: Siksi, koska tämä näyttämö tai katsojamäärä niin, on isompi.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Lipputulot ovat suuremmat.
0: Juuri näin.
1: Mitä Saara, sinä ajattelet tästä, että miten tämä romaani sovitusten tulva, jos nyt liioitellaan, niin miten se vaikuttaa näytelmäkirjailijoilta tilattavien tekstien määrään?
2: No en sillä tavalla osaa sanoa mitään suoraa tilastoa, mutta kyllä mun mielestä on ihan hyvä olla tämän asian suhteen silleen hereillään, että niin kuin, se voi vaikuttaa kuitenkin siihen taidemuodon kehittymiseen. Et, niin kuin, ehkä se ajatus jotenkin just teatterilla saattaa olla, että no tästä saa kiinnostava esityksen, koska tämä on hyvä romaani tai että tässä on hyvä juoni. Mutta esimerkiksi mun mielestä vaikka juonella ei välttämättä sinänsä ole mitään tekemistä sen kanssa, tuleeko esityksestä hyvä. Et, kuten mä sanoin aiemmin, niin kyseessä on kaksi tosi erilaista taidemuotoa, että romaani pelaa sillä tekstillä ja sitten teatteriesitys on niin kuin ajassa ja tilassa etenevä taidemuoto, jossa on audiovisuaalisia keinoja. Että tavallaan niin kuin, se ei välttämättä, niin kuin, hyvä romaani ei takaa hyvää esitystä eikä varsinkaan välttämättä sellaista innovatiivista esitystä, joka uudistaa sitä taidemuotoa. Että mun mielestä niin kuin, on hyvä, että niitä kotimaisia kantaesityksiä yhä tehdään ja teatterit on niin kuin, niiden suhteen hereillä, koska tavallaan niin kuin semmoinen niin kuin uudistavaa teatteria tekevä niin kuin näytelmäteksti voi aluksi myös näyttäytyä vähän semmoisena vaikeana tai jotenkin omituisena, että ei välttämättä heti osaa edes kuvitella, että millainen se voisi olla näyttämöllä, mutta sitten hyvä ohjaaja tai niin kuin kirjailija itse tai mikä hyvänsä, niin voi kuitenkin saada siitä tosi kiinnostavaa esityksiä ja sitten kaikki voittaa, koska teatterista tulee kiinnostavampaa.
1: Pitäisikö kotimaisten näytelmätekstien tilasta kuitenkin sitten olla huolissaan?
0: Niin, kyllähän se niin kuin tekijöiden puolesta, kuten sanottu aikaisemmin, niin se herättää huolta. Kyllä mä kuitenkin koen, että teatterit ovat käytännössä sitä varten, että siellä niitä uusia kotimaisia näytelmiä tehdään ja ylipäänsä sitä taidemuotoa pidetään yllä. Se on minusta teatterin koti tälle näytelmälle. Toki, kuten sanottu, niin ymmärrän sen, että teattereiden ohjelmistot ovat hyvin erilaisia ja siellä tarvitsee olla hyvin erilaisia ohjelmistoslotteja ja erilaisia ohjelmistovalintoja, jolloin ne dramatisoinnit ovat niin kuin varsin luonteva osa sitä noin teattereiden ohjelmistoa myös.
1: Saara.
2: Niin, mun mielestä silleen niin kun, ei tarvitse välttämättä olla huolissaan, mutta voi hyviä olla myös tiedostaa esimerkiksi se, että niin kun, romaanit on tosi paljon helpommin saatavilla, vaikka kaikille, että niin kun, siellä on isot markkinakoneistot niin kun, kustantamoissa vaikka niiden takana, että niin kun, kaikkien on helpompi lukea romaania, että siitä voi olla joku mielikuva ja myös niin kun, se on ihana kuulla, että teattereiden sisällä on tämmöistä työtä, että etsitään niitä näytelmiä ja keskustellaan kirjailijoiden kanssa ja näin, koska sitten jos ajattelee vaikka sitä, millaisessa asemassa oli itse, kun valmistui ja piti saada vaikka ensimmäinen näytelmä, niin se on niin kuin tosi vaikeaa, koska näytelmiä ei ole vuosiin tai jopa vuosikymmeniin Suomessa esimerkiksi julkaistu ollenkaan. Niin se niin kuin ensisijainen olisi se, että ihmiset voisivat lukea sen näytelmän, koska niin kuin tavallaan, että jos sitä ei voi lukea, niin miten myöskään sit siitä se voisi päätyä esitykseksi. Että sitten no, näytelmäkirjailijalla pitää olla ehkä muunlaisia keinoja, just suoria keskusteluyhteyksiä teattereihin tai ohjaajiin. Usein saattaa olla sellaisia työpareja, jotka tekee yhdessä työtä tai niin kuin näin. Mutta tavallaan niin kun just se, se, että ei julkaista, niin se on esimerkiksi mun mielestä aika iso semmoinen epäkohta Suomessa, mihin mun mielestä pitäisi jonkun tehdä jotakin. Että mä esimerkiksi ajattelin itse, että vaikka joku digitalisaatio olisi niin kun tehnyt sille jotakin, että olisi vaikka voinut ruveta tulemaan e- tai äänikirjoja, mutta ei niitä ole näkynyt näytelmistä. Ja sitten vielä yksi pointti, että niin kuin esimerkiksi meillä on tosi paljon hyviä näytelmäkäännöksiä, jotka on kaikki tuolla teatterikorkeakoulun kirjastossa sellaisena paperinivaskoina, että voisiko joku niin kuin digitoida ne, että saataisiin ne vaikka helmettiin, että niitä voisi vaikka kirjastosta lainata. Että on paljon sellaista näytelmäkirjallisuutta, jota on kertakaikkiaan hirvittävän vaikea saada luettavaksi.
1: Niin, tuo on kiinnostava pointti, koska tosiaan näytelmätekstejä luetaan todella vähän ja johtuu tietysti siitä, että niitä ei saa enää nykyään käsiinsä. Jos vaikka ajatellaan, että periaatteessa kuitenkin kirjallisuuden Nobel-palkitothan ovat aina säännöllisin väliajoin juuri näytelmäkirjailijoita, eli heitä pidetään ihan kirjailijoina, joiden tekstejä voi lukea. Miten, mistä se johtuu, ettei kukaan enää julkaise näitä?
0: Niin, täytyy tässä heti tälleen mainostaa, että Sunklohan julkaisee näitä Lea-palkittuja ja Lea-finalistinäytelmiä aina vuosittain antologiana, että, mutta ei se, se ei kauheasti riitä, että me julkaisemme yhden antologian, missä on 4 tai 5 näytelmää. Niitä pitäisi saada enemmän. Se myös on siihen, että osaavatko ihmiset enää kohta lukea niitä näytelmiä, kun niitä ei ole kirjastoissa saatavilla. Että mä oon myös huolissani siitä, että mikä on ihmisten lukutaito sen suhteen, että näytelmäkirjallisuutta, osataanko sitä tulevaisuudessa enää lukea, kun niitä ei ole siellä kirjastoissa saatavilla. Meillä on kuitenkin tämmöinen upea kirjasto, kirjastomaailma olemassa, josta voidaan lainata niitä käytännössä ilmaiseksi, niin se, että meidän täytyisi saada niitä entistä enemmän sinne kirjastoihin. Ja se, että niin, mä luulen, että tässä on myös rahakysymys, että koska se maksaa, ja niille ei varmasti ole ollutkaan sitä kauhean suurta kysyntää jossain kohtaa, mutta toivottavasti tulevaisuudessa olisi.
1: Ainakin hiljattain Helsingin kirjastoissa oli tällainen kampanja ihan, että luen näytelmä.
0: Kyllä, se oli meidän kampanja yhdessä Helsingin kirjastojen kanssa ja se on ollut, ainakin ollaan saatu siitä tosi paljon hyvää palautetta, että ihan eri tavalla tuodaan näytelmäkirjailijoita ja näytelmätekstejä esille tällaisella kampanjalla.
1: Ja voisi kuvitella, että se olisi jopa helppoa lukemista, semmoisen aloituskirjallisuuden laji, että se on kuitenkin aika ilmavaa tekstiä ja usein dialogia, niin se on nopeasti luettava.
0: Onhan se, jos on 60 sivua näytelmää tai sitten nyt on 600 sivua jotain romaania, niin onhan se niin kuin, sehän on myyntivaltti myös siinä kohtaa.
1: Kyllä. Tätä täytyy kehittää, tätä ideaa.
0: Juuri näin.
1: Mutta palataan hieman menneeseen. Joskus siinä 2000-luvun alussa elettiin, voidaan sanoa, kotimaisen näytelmän kultakautta. Silloin oli paljon tällaisia näytelmäkirjailijoita, joiden näytelmät levisivät ympäri Suomea. Oli Reko Lundan, Juha Jokela ja Sirkku Peltolan näytelmät levisivät. Ja tuntui, että jokainen kantaesitys oli melkein sellainen tapaus ja ne sitten lähtivät todellakin leviämään ympäri Suomea. Mutta mikä muuttui? Mitä on tapahtunut? Komikalla näkemystä.
0: Niin, se onkin hyvä kysymys. Musta tuntuu, että teattereiden se ohjelmistopolitiikka on myös siltä osin muuttunut, että kaivataan niitä ehkä sitä varmaa yleisöä niihin teattereihin, jolloin sitten se helposti kääntyy joko näihin romaanidramatisointeihin tai sitten saattaa olla näytelmiä, mikä on tämmöistä biofiktio, eli jonkun yhden ihmisen elämästä esimerkiksi kertova, mikä on siis, sehän on ihan kiinnostava, mutta musta tuntuu ainakin, että ne on nyt lisääntyneet tässä viime vuosina myös niin kuin jopa ehkä enemmän kuin pelkästään romaanidramatisoinnit. Että kyllähän siellä teattereilla on haasteita talouden kanssa ja pitää saada katsojia, jolloin se helposti ehkä kääntyy sinne sitten, että tarvitaan ne varmat katsojat sitten tavalla tai toisella, jolloin nämä vaihtoehdot on niitä, jolla sitä katsojia pyritään saamaan teattereihin.
1: Usein kuitenkin, kun näytelmä saa kantaesityksensä, ja niin kuin sanoit, usein Helsingissä tai Tampereella, niin melko usein se tyssää siihen.
0: Kyllä. Tosi harvoin sitä toista tulkintaa tulee. Tai jos tulee, niin sitten se tulee joko harrastajateatterissa tai sitten jossain muualla pienemmässä maakuntateatterissa. Mutta ymmärtääkseni varsin usein sen alkuperäisen näytelmän toinen tulkinta tulee sitten nimenomaan harrastajateatterissa.
1: Tässä on tullut jo ilmi, että teatterikentällä näytelmäkirjailijoilla on huolta tulevaisuudessaan ja monet ovat ryhtyneet kirjailijoiksi tai sitten jopa ihan lyöneet hanskat tiskiin. Miten te näette näytelmäkirjailijoiden tulevaisuuden? Saara, sinä olet sellainen.
2: Niin, no varmaan, tai siis olisi hyvä just, että se taiteen laji säilyttäisi sillä tavalla kiinnostavuutensa, että just nuoret, jotka valmistuu tuolta teatterikorkeakoulusta, vaikka että ne näkisi sen sellaisena, että semmoiset innovatiiviset ja kunnianhimoiset ihmiset haluaisivat tehdä just tälle taiteen lajille työtä. Että tietenkin monet proosakirjailijat kirjoittaa näytelmiä ja monet näytelmäkirjailijat kirjoittaa proosaa, eikä se tarvitse olla sille, että pitäisi valita. Onneksi ei ole itsekään tarvinnut ja saa tehdä molempia, mutta tavallaan niin kuin se on huono, jos tulee se ajatus, että pitää mennä kirjoittaa proosaa, että voi tavoittaa yleisöitä. Et siksi pitäisi olla mun mielestä hereillä sen suhteen, että mitä mitä esimerkiksi niin kuin nuorilla on, semmoisilla vielä sellaisilla ei-etabloituneilla näytelmäkirjailijoilla, vaikka että mitä niillä olisi tarjota, että teattereiden pitäisi niin kuin olla hereillä niiden suhteen ja ottaa myös riskejä, koska oikeasti onhan se riski ottaa sellaiselta tekijältä teksti, joka ei ole vielä tehnyt mitään, mutta oikeasti se voi olla ihan mieletön onnenkantamoinen. En mä tiedä, itse olen hirveän kiitollinen just siitä niistä ensimmäisistä sellaisista, että annettiin vähän niin kuin vapaat kädet tai otettiin joku teksti, joka oli tosi outo ja sitten kun pääsi onnistumaan, niin se oli upeeta.
1: Mika, teidän yhdistys ajaa näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien etuja, niin millä keinoin te yritätte vaikuttaa?
0: No me pyritään siihen, että näytelmäkirjailijat esimerkiksi pääsisi verkostoitumaan siellä niin kuin keskenään ja sitten muiden tekijöiden kanssa sekä myös teatterisuuntaan, koska helposti se saatetaan olla näin, että se kantaesitysnäytelmän sopimus on se, sen suhteen, että sä saat tuntenut sen teatterijohtajan tai dramaturgin ja sitten sulla on hyvät suhteet siihen, niin sitten se saattaa olla myös tämmöistä, niin kuin, että täytyy tuntea ihmisiä. Et harvoin käy niin, että tullaan kolkuttaa sinne ovelle, että mulla olisi tämä teksti tässä, että otatteko. Se on tosi harvoin sellaista, että sulla täytyy olla se jonkunlainen suhde niihin tekijöihin. Et kyllä me siihen pyritään, että ihmiset verkostoituisi entistä enemmän.
1: Entä sitten päättäjiin? Minkälaista vaikutustyötä te teette?
0: Niin, kyllähän meillä on esimerkiksi eduskuntavaalitavoitteena, että tekijänoikeudet pitää pysyä edelleen oikein, koska nehän esimerkiksi tekijänoikeudet ovat niitä, mitä meidän jäsenet, näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat myy ja mistä heidän tulonsa käytännössä muodostuu, että heillä täytyy olla se mahdollisuus elää sillä työllään.
1: Puhutaan vielä rahasta, niin kumpi on kannattavampaa, tehdä omia tekstejä vai sitten dramatisoida jonkun toisen tekstejä?
0: Niin, se onkin hyvä kysymys. Riippuu tosi paljon edelleen siitä, että missä se sinun kantaesityksesi tapahtuu. Että jos se on esimerkiksi suurella näyttämöllä suuressa kaupungin teatterissa, niin silloin todennäköisesti sä pärjää taloudellisesti ihan hyvin, jos se on hyvä menestys. Mutta sitten jos se on dramatisointi, niin käytännössä sä saat puolikkaan palkan siitä, puolikkaat tekijänoikeuskorvaukset, kuin sä saisit siitä omasta näytelmästäsi. Niin siitä ei ole mitään selvää vastausta, että kumpi olisi taloudellisesti kannattavampaa, mutta mulla on se vahva tuntuma, että kyllä niin kuin ne romanidramatisoinnit tuottaa aika lailla saman verran, mitä se kantaesitysnäytelmä pienemmällä näyttämällä.
1: Eli ihanne tilanne olisi, että näytelmäkirjailija voisi kirjoittaa tekstinsä suurelle kaupunginteatterin näyttämölle.
0: Kyllä, mutta toki niitäkin on aika rajattu määrä, minne pystytään kirjoittamaan.
1: Teattereille on kuitenkin tuottoisampaa tai ainakin turvallisempaa, kun sinne tuodaan näitä tutuiksi havaittuja ja suosittuja tekstejä, joiden tarinat on tuttuja, niin miksi sitten teatterit pelaavat nykyään niin varman päälle?
3: No, mä pikkusen haluan haastaa tuota näkemystä. Se on ihan totta, että no esimerkiksi lastenteatterin suhteen varsinkin, ja mitä suuremmilla näyttämällä ne tehdään, niin tehdään aika turvallisia valintoja, koska vanhemmat selvästi arvostavat niitä. Ja kyllä mä sanon, että on se tietoisuus siitä, tavallaan teattereiden rahoitus ja ylipäätään taiteen rahoitus on uhan alla. Niin se tietoisuus siitä, että kun tehdään esimerkiksi meillä suurelle näyttämölle tai areenanäyttämölle, niin se on toivottavaa, että sinne löytää aika suuri yleisö, että sillä on taloudellisesti merkitystä. Mutta suurin osa näistä dramatisoinneistakin tehdään kuitenkin pienelle näyttämölle ja pienemmille näyttämölle, joita meidänkin teatterissa on 3 kappaletta, niin siinä niin kuin se talouskysymykset ei ole päällimmäisenä. Ja mä sanoisinkin, että yksi iso syy, miksi näitä dramatisointeja tehdään niin paljon, on se, että näytelmiä ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi. Että kyllä mekin todella olemme äärimmäisen kiinnostuneita nimenomaan kantaesitysnäytelmistä ja uusista kotimaisista teksteistä, että tämä on pieni maa, täällä ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi kirjoittajia. Ja sitten kyllä mä näen siinä myös, kaupunginteatteri toki tai kaupunginteatteriverkosto edustaa tavallaan kansanteatteri, työväenteatteri perinnettä, että meille se on niin kuin olennaista tavallaan myös niin kuin palvella yleisöä, esittää sellaisia juttuja, joista ihmiset on kiinnostuneita, niin mä näen, että siinä on myös aika iso semmoinen kohtaamattomuusongelma sen niin kuin millaisia näytelmiä halutaan kirjoittaa ja sitten taas millaisia suuri yleisö haluaa nähdä, että tietyt genret esimerkiksi, niin kuin meilläkin nyt esimerkiksi tänä syksynä on varsin ansiokas kotimainen komedia Kotijoukot Areenanäyttämöllä, niin tekijät on television puolelta. Että se on myös aika kapea se, että mitä niin kuin arvostetaan ja mitä tavoitellaan niin kuin näytelmäkirjallisuuden parissa, että olisi ihanaa, jos olisi niin kuin laveampi se, että kyllähän komediankin kirjoittaminen tai musiikkinäytelmän kirjoittaminen on ihan hemmetin vaikeaa, että mun mielestä näille kaikille voisi riittää arvostusta, että myös niin kuin alalle suuntautuisi monenlaisia ihmisiä, ja jotka haluaisi kirjoittaa myös niin kuin eri genrejä. Niin.
2: Olemme pieni ammattikunta, että teatterikorkeakoulu valitaan dramaturgiopiskelijoita 2-4 per vuosi, ja siis mä luulen, että opetuksella on tuossa aika suuri painoarvo, että en muista, että oltaisiin komedianäytelmiä kirjoiteltu hirveästi tai jotain sketsejä tai muuta, että no aika paljon se lähti kyllä siitä, että millä tavalla itse, niin kuin, että mikä on se oma taiteellinen joku lähtökohta, että
3: niinpä. Kyllä meillä on siis todella hyvä keskusteluyhteys teakkiin ja pyritään nimenomaan tutustumaan näytelmäkirjailijoihin jo niin kuin opiskeluaikana ja tekee tiettäväksi, että hei, me olemme täällä, tervetuloa keskustelemaan, että juuri emme olisi täysin saavuttamattomissa.
1: Jos ajatellaan sitten yleisön näkökulmasta, niin voiko syy olla myös siinä, että teattereiden liput on aika kalliita ja yleisö haluaa ottaa myös varman päälle. Eli mennä katsomaan sellaista jo tutuksi tullutta tarinaa, joka on kirjan kautta tullut aiemmin tutuksi, niin onko tässä yksi syy?
3: No, mä sanoisin, että mä oon itse miettinyt tätä samaa, että teatterin yleisöstä on niin iso osa keskituloisia naisia, että varmasti valintoja täytyy tehdä, mutta hämmentävästi sitten, kun ihmiset on kiinnostuneita jostain esityksestä, niin se on oikeastaan aika sama, mitä se lippu maksaa, että sitten se niin kuin halutaan nähdä. Että tuntuu, että sillä ei ole niin isoa merkitystä. Että enemmän se on ehkä nyt ylipäätään tämä niin kuin tarjontaa on niin valtavasti, että ihmiset ovat vapaita tekemään omat valintansa. Niin kuin sen suhteen, mihin he vapaa-aikansa käyttävät.
1: Niin, juuri musikaaliliputhan ovat hyvinkin hintavia ja silti ne ovat usein, katsomot ovat täynnä eri kaupungeissa. Ja sitten taas, jos ajatellaan maakuntateattereita, niin siellä taas on paljon pienempiä näyttämöitä. Ja eikä ne lippujen hinnat siellä niin mahdottoman korkeita ole, kun vertaa vaikka tänne pääkaupunkiseudulle. Että voisi kuvitella, että siellä melkein pääsee teatterilipun hinnalla, tai siis niin, elokuva ja teatteri ovat saman hintaisia melkeinpä jo, kun mennään tuonne maakuntiin. Mika Vainio, kun seuraat tätä näytelmien leviämistä tuonne teattereihin, mitkä sellaiset kotimaiset näytelmät tuntuvat vetoavan nyt sitten teattereihin ja yleisöön?
0: Myös siellä maakunnissa.
1: Niin.
0: Niin, kuten tuossa mainitsin, niin hyvin vahvasti tällaiset musiikkinäytelmät, esimerkiksi jukebox-musikaalit tai sitten biofiktiot, jossa keskitytään sen yhden ihmisen tarinaan, niin nehän ainakin tuntuu, kun katsotaan sitä kotimaisten tekijöiden joukkoon, niin se on aika supistuu tähän, että sitten tietysti siellä saattaa olla näitä ulkolaisia farsseja tai muita, että siitä täytyy sanoa, että ihanaa, että Areenanäyttämöllä Helsingissä on kotimaista farssia. Se on kyllä aivan upeaa, että ollaan saatu sinne myös.
3: Kyllä, lisää sitä.
0: Juuri näin.
1: Nyt kaikki kynäilemään farsseja. Saara, sinun näytelmiesi ei ole nähty Suomessa, mutta kansainvälisesti ne ovat levinneet. Mistä tämä johtuu?
2: No ihan raakaa työtähän se on vaatinut, että ei ole just kukaan tullut ovelta kyselemään niitä, mutta ehkä itsellä on ollut aina kiinnostus niin kuin siihen suuntaan. Ja sitten No, just tämän, mistä aloitin, että ne lavasteet meni sinne Kaatikselle, niin sitten sen jälkeen perusti yhdistyksen ja mulla on semmoinen tuottaja Heidi Backström ja sitten sen kanssa ollaan tehty tosi sellaista päämäärää tietoista työtä siitä, että on just käynyt tekemässä Saksassa ja Liettuassa ja Espanjassa ja missä nyt onkaan käynyt, mutta tota, niin, tuntuu, että se on kyllä tosi vähän niin kuin resurssoituu, että kaikki mitä ollaan tehty, on tehty kyllä niin kuin tosi pienillä resursseilla ja ollaan kyllä saavutettu ihan aika isojakin asioita, että se on hienoa, mutta se on aika paljon semmoista kutsumustyötä.
1: Ja tämä huonetrilogia nähdään Ruotsissa myös.
2: Joo, lähdetään kiertueelle näiden kaikkien kolmen jutun kanssa.
1: Viime vuonna Göteborgin kirjamessulla oli teemana suomalaiset näytelmät, niin onko sillä ollut vaikutusta?
2: No, tämä Ruotsin kiertue oli esimerkiksi sovittu jo ennen sitä, että ei sinänsä, mutta upeata, että se teema oli ja se ihana siinä oli, että just esimerkiksi nämä julkaistiin ruotsiksi, että sehän on hienoa, että ne ovat nyt ruotsiksi saatavilla.
1: Kun sinun näytelmiesi on esitetty tuolla ympäri maailmaa, niin miten se vastaanotto eroaa?
2: No, vieraalla maalla on helppo aina olla ruhtinas, niin eikö sitä niin sanota, mutta niin kuin sanotaan, että ne luetaan aina suomalaisuuden kautta, että niin kuin tekipä mitä tahansa, niin se aina niin kuin, että okei, tämä on feminististä sisältöä, koska Pohjoismaat ovat niin edistyksellisiä näissä asioissa, tai sitten, että tämä on kaurismäkeläistä, koska se tulee Kaurismäen kanssa samasta maasta, että aina se jotenkin se Suomi-linkki löydetään, mutta eipä sille mitään voi tehdä, eikä se oikeastaan haittaakaan, mutta sillä tavalla niitä luetaan. Ehkä sitä itsekin, jos joku tulee vaikka jostakin Espanjasta, niin sitten lukee niin kuin jotenkin sen kansallisuuden kautta sen.
1: Onko Henna näistä syksyn uutuusromaaneista pistänyt jo joku silmään, että josta tullaan tekemään sovituksia? Ei välttämättä Helsingin kaupunginteatteriin, mutta jonnekin.
3: Nyt täytyy tunnustaa, että on ollut sen verran kiinni juuri ensiltaan tulleissa esityksissä, että en ole ehtinyt nyt syksyn kirjoja vielä miettimään, että ehkä sieltä sitten parin vuoden päästä jotain tulee.
1: Kerro vielä, Mika, tähän loppuun oma vinkkisi tai mikä sinua kiinnostaa eniten näistä tämän syksyn romaanisovituksista, joita nähdään näyttämällä.
0: Kyllä minua kiinnostaisi tuo Kuuteatterin Pirkko Saisio Suliko -dramatisointi, mutta olen vailla lippua tällä hetkellä, kuten aika moni muukin. Että
1: kyllä se myytiin loppu jo keväällä.
0: Juuri näin, että katsotaan miten käy.
1: Kiitos kiinnostavasta keskustelusta kirjailija ja ohjaaja Saara Turunen, Helsingin kaupunginteatterin dramaturgi Henna Piirto ja näytelmäkoordinaattori Mika Vainio Suomen näytelmäkirjailijoiden yhdistyksestä. Tätä Kulttuuri Ykköstä olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Olli Kangassalo. Ja ohjelma on aivan tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä ollaan Lönnrotin jalanjäljillä ja tulkitaan Kalevalaa uudesta näkövinkkelistä. Sarjakuvataiteilija Ville Tietäväisen tuoreessa teoksessa Metsän kuningatar Lönnrot tapaa runonkeruuretkellään karhun. Tästä ja Kalevalan eri tulkinnoista keskustelevat huomenna siis Ville Tietäväinen ja Kalevala-seuran toiminnanjohtaja Niina Hämäläinen. Keskustelua luotsaa Jonni Ruus. Näin siis huomenna. Nyt kiitos seurasta.
4: Näytelmäkirjallisuudesta keskusteltiin Kulttuuri Ykkösen suorassa lähetyksessä tänään. Mukana olivat Helsingin kaupunginteatterin dramaturgi Henna Piirto, kirjailija-ohjaaja Saara Turunen ja näytelmäkoordinaattori Mika Vainio Suomen näytelmäkirjailijoiden yhdistyksestä ja lähetyksen toimittajana Mia Gustafsson. Ja kuten Mia lupasi, huomenna Kulttuuri Ykkönen on Lönnrotin jalanjäljillä.
5: Keskiviikon konserttiillassa on luvassa erilaisten aaltojen inspiroimaa musiikkia. Tervetuloa kuuntelemaan Kaivosfestivaalin konserttia Aaltojen aiheuttajat, rajojen rikkojat keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
4: Aino-Maija Pennanen toimittaa keskiviikon konsertin 19 uutisten jälkeen. Tämä maanantai-ilta jatkuu ja vielähän tässä päivää elellään kello 16 uutisilla ja niiden jälkeen soi klassinen musiikki Faunin iltapäivässä. Uutispodcastissa kysytään seuraavien 17 uutisten jälkeen, mihin suuntaan vaalitulos vie Ruotsia. Atte Uusinokan haastateltavana on Sydsvenskan lehden politiikan toimittaja Heidi Avellaan. 17.35 erilaiset soivat puut ovat Mika Kauhasen Keinuva talo-ohjelman aiheena. Puupuhaltimien erilaisuus ja samanlaisuus voi yllättää, kun matkailee musiikissa yli mantereiden. Keinuvaan taloon päästään 1,5 tunnin kuluttua. Ja hengellisen musiikin toivekonsertti soi 18.35 ja toivekonsertin jälkeen iltahartaudessa jatkuu Matteuksen evankeliumin luenta UT2020 käännöksen mukaan. Krista Kosonen on lukijana. Tosi tarina on uusinta 10 vuoden takaa. 19 uutisten jälkeen Sampsa Oinaalan käsikirjoittama ja ohjaama dokumentti, joka kertoo merirosvoradioiden ajasta 1970- ja 80-luvuilla. Tosi tarina dokumentin jälkeen kello 20.10 jatkuu Hyviä aikeita-sarja, jossa selvitellään rescue-koirien tilannetta ja elämää ja vaiheita eri puolilla. Ja Politiikka-radiossakin puhutaan Ruotsin vaaleista kello 21.

0: Yle Uutiset kello 16. Suomi liittyy Ranskan ydinpelotealoitteeseen. EU-johtajat puolestaan ovat linjanneet turvallisuusasioita kokouksessaan Rovaniemellä. Elin Danielson Kambodžin rohkeana pidetty taide esittäytyy paraikaa parissakin näyttelyssä. Sää on selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Uutistudiossa on Marko Tammi, hyvää päivää. Suomi liittyy Ranskan ydinasepelotteeseen. Suomen ja Ranskan ulkoministerit ovat allekirjoittaneet hetki sitten sopimuksen Suomen ja Ranskan strategisesta kumppanuudesta. Yhteistyö tarkoittaa yhteistä suunnittelua sekä harjoituksia tai Ranskan ilmavoimien strategisten osien tilapäistä läsnäoloa. Ranskan presidentti Emmanuel Macron tarjosi maaliskuussa Euroopan maille mahdollisuutta olla mukana Ranskan ydinasepelotteessa. Muut Pohjoismaat ovat jo yhteistyössä mukana. Presidentti Alexander Stubb painottaa, että yhteistyö Ranskan kanssa ei korvaa eikä ole päällekkäin Naton ydinpelotteen kanssa.
1: Tulemme vastaisuudessa varmasti harkitsemaan erilaisia yhteistyömuotoja, kuten suunnittelua ja harjoituksia. Ja ehkä yhtenä keskeisenä ulottuvuutena on myös se, että ilman että olisimme mukana tässä aloitteessa, niin emme varmaankaan saisi sitä keskeistä informaatiota, joka liittyy Ranskan ydinasepelotteeseen, koska se pelote on keskittynyt vain ja ainoastaan Ranskaan. Ja pidimme tässä myös tärkeänä sitä, että teemme tämän kaiken suunnittelun yhdessä Pohjoismaiden verkkomaiden kanssa. Mutta jos kysyt, mikä on meidän keskeinen ydinasesateenvarjo, niin se tulee edelleen Natosta ja nimenomaan Yhdysvalloilta. Eli tämä antaa meille lisäarvoa meidän omassa puolustussuunnittelussa. Ja jos saa käyttää ihan suoraa termiä, niin varmasti se aiheuttaa erilaisia strategisia dilemmoja Suomen ulkopuolella.
0: Pääministeri Petteri Orpo on isännöinyt EU-maiden johtajien huippukokousta Rovaniemellä. Eilen käynnistyneessä kokouksessa on käsitelty muun muassa pohjoisen alueen turvallisuutta. Tuota huippukokousta on siellä Rovaniemellä seurannut toimittajamme Maria Stenroos. Lehdistötilaisuus siellä päättyi äsken. Millaisia tuloksia tämä tapaaminen tuotti?
2: No, päällimmäinen tulos on selvästi se, että Euroopalla on yhteinen näkemys siitä, millainen uhka Venäjä on. Petteri Orpo sanoi tuossa lehdistötilaisuuden päättyessä, että Venäjä on aggressiivisempi ja vaarallisempi ja se tulee koko ajan lähemmäs. Tästä todisteena ovat esimerkiksi tämä Leipzigin droni-isku ja aamulla täälläkin paljon puhuttanut eilen Puolan rajalla sattunut droni-isku junaan. Tämä yhteinen näkemys on siis tärkeää, että voidaan toimia yhdessä. Ja arktisella alueella suorin uhka kohdistuu vedenalaiseen infraan, eli esimerkiksi näihin tietoliikennekaapeleihin. Ja yksi konsti suojata näitä olisi esimerkiksi jäänmurtajien hankkiminen, ja Suomi mielellään myisi niitä Euroopan unionille, jos semmoisia päätetään hankkia. Ja ylipäätään

0: tosi paljon painetta kohdistuu nyt tässä Saksaan, joka on Euroopan vahva valtio, toisaalta sisäisesti tällä hetkellä vähän hajanainen. Ja liittokansleri Friedrich Merz täällä suorastaan jyrähti, että nyt on se hetki, jolloin Euroopan on tehtävä kaikki, mitä voidaan Euroopan vapauden turvaamiseksi. Vaikka sisäpolitiikassa sattuu ja tapahtuu, kuten Saksassa nyt populistin AfD, jopa äärioikeistolainen AfD on noussut osavaltiotasolla, niin Merz korosti, että ulkopolitiikka on joka tapauksessa olennaista. Jos Venäjä onnistuu, niin sillä tulee olemaan ennennäkemättömät seuraukset Euroopalle.
1: Ruotsin valtiopäivävaalien tulos on äärimmäisen tiukka ja lopullista tulosta odotetaan vasta keskiviikkona. Ääntenlaskennan ollessa kesken vasemmistoblogilla on vain muutaman paikan etumatka. Hallituksen muodostamisesta ennakoidaan Ruotsissa vaikeaa, sillä molemmissa blokeissa on sisäisiä ristiriitoja puolueiden välillä. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn Yhdysvalloissa. Yhtiö kertoo saaneensa menettelyn ajaksi 350 miljoonan dollarin rahoituksen. Talousvaikeuksiin ajautuneen Air Balticin pääomistaja on Latvian valtio. Suomalaiset naistaiteilijat kiinnostavat nyt tutkijoita ja museoita. Elin Danielsson Gabontschin taidetta esitellään kahdessa näyttelyssä Helsingissä. Aikanaan hänen teostensa aiheita pidettiin liian rohkeina.
2: Suomalainen Elin Danielsson Gabontschi maalasi aiheista, joita ei pidetty soveliaina hänen elinaikanaan 1800-luvun loppupuolella. Taidemaalari kuvasi naiseutta ja äitiyttä. Maalauksissa nainen polttaa tupakkaa, pelaa korttia ja imettää lastaan. Didrikseni taidemuseon johtaja ja kuraattori Anna-Maria Viljanen.
3: Varsin shokeeraavaa. Niin kuin oli toinen teos Äidin huoli, jossa äiti etsii täitä lapsensa hiuksista, josta myöskin aikalaiskriitikot sanoivat, että hyvin toteutettu, mutta aika kauhea aihe.
2: Danielsson Gabontschi oli valon ja tunnelman taitaja, boheemi, rohkea oman tiensä kulkija ja paljon maailmaa nähnyt kosmopoliitti.
3: Ja sitten hän meni ja avioitui 13 vuotta itseään nuoremman miehen kanssa, muutti Italiaan. Ja hän tykkäsi juhlia, tupakoida ja juoda viiniä. Hän maalasi niin kuin eli.
2: Didrikseni taidemuseon näyttelyssä on nyt teoksia, joita on ollut harvoin esillä yleisölle. Ateneumissa puolestaan avautuu ensimmäistä kertaa Danielsson Gabontschin laaja yksityisnäyttely ensi keväänä. Ajankohtainen taiteilija kiinnostaa museoiden lisäksi tutkijoita. Amanuenssi Petra Lehtoruusu Ateneumin taidemuseosta.
4: Varmasti se liittyy ylipäätään siihen niin kuin naistaiteilijoita kohtaan tunnettuun kiinnostukseen, mutta myös siihen, että hän on ilman omaa syytään jäänyt pitkäksi aikaa vähän varjoon. Et nyt hän sitten todella saa sen ansaitsemansa huomion näillä näyttelyillä.
1: Toimittaja edellä oli Minna Rintatassi. Se on selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Yön alin lämpötila on -2 plus 7 astetta. Yö pakkasta voi olla paikoimaan eteläosaa myöten. Huomisen ydinlämpötila on 10-18 astetta. Yöllä voi paikoin muodostua kuuraamaan pohjoisosassa. Etelätuuli on tiistaina navakkaa merellä.
5: Kello on 7:16. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen. Hyvää maanantaipäivää. Faunin iltapäivä alkaa Frédéric Chopinin minuuttivalssilla.

Maria Joao Pires soitti Frédéric Chopinin valssin numero 6 desduuri eli minuuttivalssin. Alban Herttua asettaa aariassaan vastakkain menneen sotilaallisen loistonsa ja sydämensä tyhjyyden, jonka yhtäkkiä on vallannut hänen todellisen poikansa kohtaaminen.

Baritoni Dimitri Farastovski ja John Marinin johtama Lontoon filharmoniaorkesteri esittivät Herttuan aarian Nei miei superbi caudi Gaetano Donizettin Alban Herttua-oopperan kolmannesta näytöksestä. Seuraavaksi Germaine Taillefertin arabeski klarinetille ja pianolle.

Deborah Marshall, klarinettia, Angela Gassenhuber, piano, soittivat Germaine Taiferin arabeskin. Sitten impromptu jousiorkesterille Jean Sibeliuksen transkriptio kahdesta pianokappaleestaan. Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri soittaa.

Jean Sibeliuksen impromptun jousiorkesterille soitti Juha Kankaan johtama Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri. Seuraavaksi Jean Desiré Montagnier Artaud'n Allegro neljälle käyrätorvelle.

Detmoldin käyrätorvikvartetti soitti Jean-Désiré Montagnier Artaud Allegron neljälle käyrätorvelle. Johan Daniel Berlin oli saksalaissyntyinen norjalaissäveltäjä 1700-luvulla. Berlinin sinfoniasta A. Otto D-duuri jousille klarineteille, huiluille ja kontinuolle ensimmäisen osan soittaa norjalainen barokkiorkesteri.

Norjalainen barokkiorkesteri soitti ensimmäisen Allegro-osan Johan Daniel Berlinin teoksesta Sinfonia Aotte D-duuri. Hindulaulussa intialainen kauppias kuvailee kaukaisen kotimaansa ihmeitä, eksoottista kauneutta ja mystistä rikkautta. Tällä kertaa niistä laulaa Christian Ferran Viulu. Levytys on vuodelta 1968.

Viulisti Christian Ferrat ja pianisti Jean-Claude Ambrosini soittivat hindulaulun Nikolai Rimski-Korsakovin oopperasta Sadko, tässä Fritz Kreislerin sovituksena viululle ja pianolle. Seuraavaksi tässä Faunin iltapäivässä soi Cécile Chaminadin yksinlaulu Philippe Dossonin runoon Attente eli odotus tai Au pays de Provence, Provansissa.

Cécile Chaminadin yksinlaulun Attente, eli odotus, lauloi mezzosopraano Anne-Sophie von Otter. Pianisti oli Bengt Forsberg. Sitten finaali Francis Poulenkin konsertosta kahdelle pianolle ja orkesterille D-molli. Pianistit ovat Sylviane de Ferne ja Pascal Roger, ja Lontoon Philharmonia-orkesteria johtaa Charles Dutoit.

Francis Poulenckin konserton kahdelle pianolle ja orkesterille D-molli finaalin esittivät Sylvain Deferne ja Pascal Roger piano sekä Lontoon Filharmonia-orkesteri kapellimestarina Charles Dutoit. Seuraavaksi olemme Amsterdamin Concerthebouw-salissa syyskuussa 1998. Alankomaiden radion kamariorkesteria johtaa Ton Koopman ja orkesteri soittaa osan Villit eli Suuren rauhanpiipun tanssin Jean-Philippe Rameaun Jalot villit oopperabaletin sarjasta.

Almi Reenan aria Lascia Chio Pianga soi Georg Friedrich Händelin Rinaldo-oopperan toisessa näytöksessä. Kontratenori Anthony Roth Costanzo lauloi ja Le Violon du Roi kokoonpanoa johti cembalon äärestä Jonathan Cohen. Nyt ihailemme puutarhoja sateessa.

Jardin sous la pluie eli Puutarhoja sateessa on kolmas osa Claude Debussyn sarjasta Estampes, maskipiirroksia. Pianisti Anna Kuvaja esiintyi. Faunin iltapäivä päättyy tänään iltaiselle järvelle. Sellainen löytyy Charles Tomlinson Griffithsin sarjasta Kolme sävelkuvaa.

0: The Lake at Evening, Iltainen järvi, on ensimmäinen osa Charles Tomlinson Griffithsin sarjasta Three Tone Pictures, eli kolme sävelkuvaa. Tämän osan innoittajana on ollut William Butler Yeatsin runo The Lake Isle of Innisfree. Faunin iltapäivän päätteeksi Buffaloon filharmonista orkesteria johti Joanne Falletta. Ja Faunin iltapäivän oli toimittanut Aino-Maija Pennanen.
1: Tiede ei ole pystynyt ratkaisemaan tietoisuuden ongelmaa, mutta jonkinlaisesta aivotoiminnasta sen mukaan nyt on joka tapauksessa kysymys. Mutta entä jos kaikki, mitä olemme tähän mennessä käsittäneet tietoisuudesta, onkin ihan toisin? Siis vaikkapa niin, että tietoisuus ei olekaan vain aivoperäinen ilmiö, vaan jonkinlainen koko maailmankaikkeutta yhdistävä kenttä, ja aivomme toimivat vain vastaanottimina. Tästä voisivat olla esimerkkinä kuolemanrajakokemukset, joissa ihmiset kertovat kokeneensa välähdyksen tuosta jonkinlaisesta kosmisesta tietoisuudesta. Lisää tällaista spekulaatiota tiistaina 10:00. Kuuntele Sari Valta.
0: Tietoisuuden mysteeriä pohtivat Sari Valton lähetyksessä huomenna 10:00 uskonnonfilosofian dosentti Leo Näreaho ja mielenfilosofi Paavo Pylkkänen. Liittyykö tietoisuuteen jotain aivoja suurempaa, kysyy Sari Valto tällä viikolla. Lähinnä 17 uutiset. Niiden jälkeen uutispodcastissa pohditaan, mihin suuntaan vaalitulos vie Ruotsia. Ja Ruotsin vaaleista myös Politiikkaradiossa illalla kello 21 ja Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa 22.20. Nyt kello on 17, aikamerkin jälkeen uutiset ja sää.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Marko Tamme, hyvää päivää. Suomi liittyy Ranskan tarjoamaan ydinasepelotteeseen. Yhteistyötarjouksen Euroopan maille teki maaliskuussa Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Muut Pohjoismaat ovat siihen sen jälkeen jo tarttuneet. Presidentti Alexander Stubb painottaa, että yhteistyö Ranskan kanssa ei korvaa NATO-pelotetta.
1: Tulemme vastaisuudessa varmasti harkitsemaan erilaisia yhteistyömuotoja, kuten suunnittelua ja harjoituksia. Ja ehkä yhtenä keskeisenä ulottuvuutena on myös se, että ilman että olisimme mukana tässä aloitteessa, niin emme varmaankaan saisi sitä keskeistä informaatiota, joka liittyy Ranskan ydinasepelotteeseen, koska se pelote on keskittynyt vain ja ainoastaan Ranskaan. Ja pidimme tässä myös tärkeänä sitä, että teemme tämän kaiken suunnittelun yhdessä Pohjoismaiden verkkomaiden kanssa.
0: Pelastuslaitokset saavat yhä enemmän ilmoituksia asunnoista, joissa tavarapaljous aiheuttaa vakavan vaaratilanteen. Viime vuonna näitä onnettomuusriski-ilmoituksia tehtiin jo yli 3000, mikä on lähes 1000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palotarkastaja Janne Vuorinen.
2: No, asunnossa tekee riskiasunnon esimerkiksi se, että sieltä puuttuu tai on epäkuntoiset palovarottimet, uloskäytävät tai poistumisreitit on esteelliset tai siellä asunnossa voi olla liian suuri tavaramäärä. Muita syitä voi olla esimerkiksi, että sähkölieden päällä säilytetään tavaraa tai sähkösaunassa säilytetään sinne kuulumatonta tavaraa.
3: Syyt tavaroiden hamstraukseen voivat olla moninaiset. Riski-ilmoituksia tehdään niin vuokra- kuin omistusasunnoissakin sekä kaikista ikäryhmistä. Toisaalta vanhusten asuntojen ilmoitusten määrä korostuu. Yhteinen nimittäjä tapauksissa kuitenkin on se, että elämänhallinta on syystä tai toisesta pettänyt. Helsingin kaupungin johtava sosiaalityöntekijä Santeri Nikulainen.
4: Yleensä se asia tulee esille just kun vaikka ensihoito tai joku muu taho on käynyt tarkistamassa sitä asiakkaan kotia tai joku omainen. Nämä ihmiset, kenen tavallaan asioissa näitä käsitellään, niin on paljon mielenterveysongelmia, on päihdeongelmia ja on sosiaalisia ongelmia. Ja toisinaan on ollut havaittavissa sitä, että nämä ongelmat on ylisukupolvisia, että tämä on periaatteessa vähän kotota opittuun. Että se tulee esille siinä kohtaa, kun se on kaaostunut sitten. Pahimmassa tapauksessa roskaa on ihan lattiasta kattoonkin asti.
0: Toimittaja edellä oli Marika Kataja. Ruotsissa eilisistä valtiopäivävaaleista kehkeytyi äärimmäisen tiukka taisto vasemmisto- ja oikeistoblokin kesken. Paikkaero vasemmiston hyväksi on tällä hetkellä vain 3. Paula Vileen.
5: Ruotsissa eilisen vaalipäivän tulosilta venyi yöhön asti. Vaalivoittajaksi ei ole julistautunut vielä kumpikaan blokeista. Vasemmistoblokin pääministeriehdokas sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson sanoi, että kaikki äänet pitää laskea.
6: Varje röst som har lämnats, den ska räknas.
5: Nyt kun äänistä on laskettu 95%, sosiaalidemokraattien johtama vasemmistoblokki on kärjessä. Andersson rohkeni varovaisesti illalla todeta, että jos johto pitää, Ruotsi saa uuden hallituksen.
6: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
5: Oikeistoblogista maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson sanoi jo illalla, että vaikka vasemmiston johto pitäisi, myös hän alkaa tunnustella, onko mahdollista muodostaa ei-sosialistien hallitus.
7: Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig.
5: Asiantuntijat veikkaavat hallitusneuvotteluista vaikeita, eikä uusia vaalejakaan ole suljettu pois. Kuninkaan tekijäksi on nousemassa keskustapuolue. Radion Ykkösaamussa keskustan roolia arvioivat Hanasaaren kulttuurikeskuksen toimitusjohtaja Gunvar.

0: Viktor Grunman ja Helsingin yliopiston Pohjoismaiden tutkimuksen professori Johan Strang.
1: Eilen maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson, pääministeri, yritti jo eilen houkutella keskustaa omaan leiriinsä. Kyllä keskusta on ihan ydinasemassa näissä tulevissa hallitusneuvotteluissa.
2: Mutta kyllä keskusta vaatii varmaan aika kovan hinnan, jos he menee vasemmistopuolen hallitukseen.
3: Sää on selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Huomisen ylin lämpötila on 10 ja 18 asteen välillä, mutta yöllä voi olla pakkasta myös maan eteläosassa. Pohjoisessa tiet voivat olla yöllä kuuran takia liukkaita.
4: Kello on nyt 17:05. Uutispodcastissa kysytään, miksi Ruotsin vaalit olivat niin tasaiset ja mitä seurauksia sillä on. Ruotsalaisten Sydsvenskan ja Helsingborgs Dagblad-lehtien kolumnisti Heidi Avellaan analysoi nyt uutispodcastissa vaalitulosta, blokkien pattitilannetta ja hallitusspekulaatioita. Voiko Ruotsi murtaa blokkipolitiikan ja miten vaikeaa uuden hallituksen kokoaminen lopulta on? Uutispodcastin toimittaa Atte Uusinoka.
5: Ruotsissa oltiin sunnuntaina jännän äärellä.
6: Näistä vaaleista ennakoitiin tiukkoja ja sellaiset todellakin saatiin.
7: Punavihreä vasemmistoblokki on saamassa tällä hetkellä vain 3 paikkaa enemmän kuin oikeistoblokki.
5: Valtiopäivävaaleista ennakoitiin tasaisia. Äänestäjät ja puoluejohtajat joutuivat menemään sunnuntai-iltana nukkumaan ilman varmuutta siitä, kuka on voittaja.
8: Valresultatet är ju inte klart.
9: Varje röst som har lämnats, den ska räknas. Men just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
5: Magdalena Anderssonin johtama sosiaalidemokraatit on tällä hetkellä niukasti vallankahvassa kiinni, mutta tulos ei ole vieläkään varma. Sitä saatetaan joutua odottamaan jopa torstaihin saakka. Osasitko odottaa näin tasaista tulosta?
10: En todellakaan. Ihan viimeisen viikon aikana rupesi tuntumaan siltä, että saattaa tulla aika tasainen lopputulos tässä.
5: Hän on Heidi Avellan, ruotsalaisten Sydsvenskan ja Helsingborgs Dagblad-lehtien kolumnisti.
10: Vaikka on pitkään jo näyttänyt siltä, että oppositio voittaisi ihan reilusti kunnolla. Siinä on ollut niin kuin tämmöiset 8 tai 7% eroja pitkään.
5: Oikeisto eikä vasemmistoblokkikaan ole vielä julistautunut voittajaksi.
10: Silloin vaalitulos tuntui selvältä, mutta tämä kaikki muuttui ihan tässä viime tingassa.
5: Jos vaalit olisi järjestetty aikaisemmin tänä vuonna, vasemmistoblokin voitto olisi ollut selviä. Mutta nyt sosiaalidemokraattien kannatus on tippunut historiallisen alhaiselle tasolle. Ja seuraavan hallituksen kokoonpano on täysin auki. Miksi Ruotsin vaaleista tuli näin tasaiset? Entä kuinka kiviseksi hallituksen muodostaminen voi lopulta muodostua? Tänään on maanantai 14. syyskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka.
11: Heidi Avellan, kolumnisti Sydsvenskan ja Helsingborgs Dagblad-lehdistä. Tervetuloa Ylen uutispodcastiin.
10: Kiitoksia.
11: Pyysin Avellani mukaan jaksoon, koska hän on toimittajana seurannut tarkkaan Ruotsin politiikkaa. Hän työskentelee parhaillaan kolumnistina Helsingborgs Dagbladissa ja malmööläisessä Sydsvenskan lehdessä. Hän toimi myös näiden lehtien poliittisena päätoimittajana 20 vuoden ajan. Vaali-ilta venyi, niin kysytään nyt alkuun, että ootko ehtinyt nukkumaan lainkaan?
10: Olen ehtinyt jossain siellä keskiyön vaiheella, niin selvisi, ettei tänään tai ei eilen saada vaalitulosta, vaan se jää sitten ehkä keskiviikkoon tai jopa torstaihin. Eli tuntui fiksulta mennä nukkumaan, kun ei mitään kuitenkaan tapahtunut.
11: Tämänhetkisen tilanteen mukaan sosiaalidemokraattien vetämä punavihreä oppositioblokki saisi 176 paikkaa. Tähän blokkiin kuuluvat sosiaalidemokraattien lisäksi ympäristö, keskusta ja vasemmistopuolueet. Maltillisen kokoomuksen, ruotsidemokraattien, kristillisten ja liberaalien sinikeltainen hallitusblokki, joka tunnetaan nimellä Tidö-hallitus, jäisi 173 paikkaan. Tämä haastattelu tehtiin tänä aamuna noin 9:30 aikoihin, jolloin ei ollut tietoa vielä vaalien lopullisesta tuloksesta. Sen varmistuminen menee keskiviikkoon tai torstaihin. Mutta yksi asia on selvä jo nyt, ja se on sosiaalidemokraattien kannatuksen lasku. Puolue sai eniten ääniä ja yli 28% kannatuksen, mutta laskua on edellisiin vaaleihin verrattuna noin 2,3%. Haluan kuulla Avelanilta, että miksi sosiaalidemokraateilla meni näin huonosti.
10: Ensinnäkin sosiaalidemokraatit ovat olleet hirvittävän vaisuja. Siis jossain mielessä on koko ajan näyttänyt todennäköiseltä se, että Magdalena Andersson ainakin saa yrittää perustaa seuraavan hallituksen, mutta heidän itse siis vaaliohjelma on ollut vaisu. Siinä ei oikein ilmennyt, mitä puolue haluaa. Toinen, joka on muuttanut tässä ihan viimeisinä päivinä, on ollut, että liberaalit ovat taistelleet todella kunnolla siitä, että pääsisivät eduskuntaan. Ja Simona Muhams on heidän uusi, hyvin nuori puoluejohtaja, on tehnyt ihan ennennäkemätöntä työtä sen eteen ja ihan suoraan kerjännyt ääniä muilta, sanonut, että ilman liberaalia niin Tidö-puolueet eivät voita tätä. Ja on saanut muilta Tidö-puolueilta ääniä, mutta myöskin jonkun verran blokin toiselta puolelta, eli sosiaalidemokraateilta.
11: Maltillisen kokoomuksen johtamaa hallitusta kutsutaan Tidö-hallitukseksi. Tämä johtuu siitä, että hallitus saatiin 4 vuotta sitten kasaan Tidö-nimisessä linnassa. Avellan sanoo sosiaalidemokraattien tuloksen olevan puolueelle kaikkien aikojen huonoin valtiopäivävaaleissa. Pudotus on erityisen roima, jos katsoo alkuvuoden kannatusmittauksia, jolloin puoluetta kannatti noin 35% äänestäjistä. Avella näkee, että tämä tulos kertoo enemmän Ruotsin poliittisesta blokkijärjestelmästä kuin sosiaalidemokraattien kannatuksesta.
10: Kaikkein tärkein kysymys on aina, kumpi puoli voittaa, ihan kuin tässä olisi vain 2 puoluetta keskenään kamppailemassa. Tämä blokkipolitiikka on jotenkin lamauttaa Ruotsin politiikkaa aika pahalla tavalla. Ja sosiaalidemokraattien ainoa tärkeä kysymys näissä vaaleissa on ollut se, että Magdalena Andersson on Ruotsin seuraava pääministeri. Ja häneltä on kysytty kerta toisensa jälkeen, kenen kanssa hän muodostaa hallitukseen. Siihen ei ollut vastausta. Hän on vaan sanonut vähän epämääräisesti, että on avoinna ihan joka suuntaan, voi kaikkien kanssa keskustella ja jopa niin, että eri kysymyksissä eri puolueen kanssa sopii asioista. Vähän tämmöinen niin kuin hämärä vastaus siihen kysymykseen, josta aina tehdään se niin kuin kaikkein tärkein näissä vaaleissa. Niin mä luulen, että tämä epäselvyys ja se, että heillä on ollut huono kampanja.
11: No, toinen puolue, joka menetti kannatusta, niin on ruotsidemokraatit, ja laskua oli noin 3% edellisvaaleihin verrattuna, niin miksi ruotsidemokraattien kannatus laski?
10: Siis yksi selitys saattaa olla se, että Ruotsin demokraatit ovat olleet mukana tässä Tidö-joukossa, vaikka eivät ole istuneet hallituksessa, heillä ei ollut ministerin salkkuja, he ovat kuitenkin ollut niin kuin osa hallitusta. Eli silloin on vaikea populistina mennä sanomaan, että me ollaan niin kuin kansanpuolella ja ne muut ovat jotain tämmöistä eliittiä tässä.
11: Yhdeksi syksi Avella nostaa sen, että nykyhallituksessa ruotsidemokraatit eivät ole voineet tehdä niin omaperäistä politiikkaa kuin oppositiossa.
10: Ja yksi syy on tietysti myöskin se, että Ruotsin demokraatit ovat olleet pitkään tässä pelissä jo mukana. He ovat istuneet eduskunnassa 16 vuotta ja se niin kuin uutuuden viehätys on poissa.
11: Myös blokkipolitiikan nähdään laskeneen ruotsidemokraattien kannatusta. Ennen vaaleja pienen liberaalipuolueen kannatus oli noin 2%. Tällä lukemalla puolue ei olisi ylittänyt 4% äänikynnystä, joten puolue oli todellisessa vaarassa pudota pois valtiopäiviltä. Mutta nyt liberaalit näyttävät saavan noin 5,4% kannatuksen.
10: Ruotsin demokraatit ovat olleet, tai Jimmie Åkesson, puoluejohtaja, on ollut tässä asiassa hyvin selvä näiden viime viikkojen aikana, että hän on nostanut liberaaleja ja muistuttanut, että ilman liberaaleja Tidö-puolueet eivät pääse niin kuin siihen tilanteeseen, että voisivat muodostaa hallituksen. Tämä liberaali kysymys on kuitenkin vaikuttanut aika paljon, että ovat menettäneet tai heiltä on äänestäjiä siirtynyt liberaaliin puolueelle.
11: Ruotsidemokraatit ovat Tidö-yhteistyön ainoa puolue, joka menetti kannatustaan näissä vaaleissa.
10: Siis ennen liberaalit ja Ruotsin demokraatit ovat olleet niin kaukana toisistaan kuin olla ja voi, toisensa vihollisia poliittisesti. Eli Ruotsin demokraattien äänestäjät, heidän näkökulmasta on tietysti vähän omaperäistä, että Ruotsin demokraatit lähtivät tukemaan liberaaleja näissä vaaleissa. Jos liberaali on aikaisemmin ollut vastapuoli ja vihollinen, miksi heitä tuetaan nyt?
11: Avellanin mukaan näissäkin vaaleissa tärkein kysymys on ollut se, mikä blokki hallituksen lopulta pystyttää. Mutta politiikan asiakysymyksistä talous on ollut eniten esillä.
10: Melkein kaikki puolueet ovat luvanneet ihan valtavasti lisää tukea eri muodoissa, vähemmän veroja tai enemmän tukea talouksille. Ihan ennennäkymätöntä. Tämä on siis minulle. Tämä on 10. vaali täällä Ruotsissa toimittajana, jota mä seuraan toimittajana, ja vastaavaa en ole nähnyt kertaakaan, että talouksia perheitä on lähdetty tukemaan ihan tällä tavalla.
11: Mistä se kertoo?
10: Viimeiset 4 vuotta, niin täällähän on ollut erilaisia kriisejä täällä, kuten muuallakin, kuten Suomessakin, ja inflaatio on ollut jossain vaiheessa hyvin korkea, öljyhinta on jossain vaiheessa ollut hyvin korkea, eli talouksilla on ollut tietysti vähän tiukkoja aikoja tässä, ja silloin on tietysti helppoa lähteä tätä tukea ostamaan suoraan sanoen lupaamalla lisää tukea talouksille.
11: Voi olla ennenaikaista pohdintaa, mutta onko näille lupauksille katteita, että pystytäänkö ne toteuttamaan?
10: Siis kalliiksi käy. Täällähän on kuitenkin puolustukseen menee paljon rahaa ja on mentävä, kun maailman tilanne on se, mitä on. Sille ei mahda mitään. Ja öljyn hintaahan ei nyt Ruotsista käsin lähdetä muuttamaan mihinkään suuntaan. Joten siis Ruotsilla on hyvä talous vielä, lainaa saa aika hyvillä ehdoilla ja ulkomaanlaina onkin noussut ja jos kaikkia lupauksia lähdetään nyt sitten lunastamaan, niin tarvitaan lisää rahaa. Mutta jos tämä, kuten nyt tällä hetkellä näyttää, että punavihreät saavat muodostaa hallituksen, niin ilmeisesti se, mikä muuttuu eniten, on, että verot nousevat.
11: Vaikka lopullinen vaalitulos on vielä auki, hallitusspekulaatiot ovat käyneet mediassa kuumina. Mediatietojen mukaan sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson sekä maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson aloittaisivat hiljalleen epävirallisia hallitustunnusteluja. Avellan pitää todennäköisenä, että punavihreä blokki, eli sosiaalidemokraatit, vihreät, keskusta ja vasemmisto, aloittavat hallitusneuvottelut. Hänen mukaansa vaikein kysymys liittyy keskustan ja vasemmiston yhteensovittamiseen, tai sen mahdottomuuteen.
10: Keskusta on ollut aivan selvä siinä, ettei lähde mukaan samaan hallitukseen vasemmiston kanssa, kun taas vasemmistopuolue on sanonut suoraan, että tällä kertaa he eivät tue demarihallitusta, kuten on siis kautta historian vasemmisto on aina tukenut demarihallitusta, jos vaihtoehtona on ollut oikeistohallitus, mutta nyt he haluavat hallitukseen itse, ja nämä kaksi puoluetta eivät siis mahdu samaan ryhmään. Siltä ainakin näyttää tällä hetkellä. Ja ilman jompaa kumpaa, tällä hallituksella ei ole enemmistöä.
11: Miksi keskusta ja vasemmisto ovat tavallaan näin, voiko sanoa, riitaisia keskenään, tai miksi ne eivät mahdu samaan hallitukseen?
10: Talouspolitiikka on siinä se kaikkein tärkein. Keskustapuolue on aika pitkällä oikealla, jos puhutaan taloudesta, kun taas vasemmistopuoluehan on niin vasemmalla kuin olla ja voi, ja se on ehkä siirtynyt jopa talouspoliittisesti vähän vasempaan tässä viime aikoina. Joten heille on hyvin vaikea lähteä budjettia tekemään yhdessä.
11: Mediassa on puhuttu siitä, että kristillisdemokraatit olisi puolue, johon Andersson ottaisi yhteyttä, ja tällähän hetkellä kristilliset ovat olleet tässä Kristerssonin hallituksessa, niin kuinka todennäköistä on, että kristilliset voisivat lähteä Anderssonin hallitukseen mukaan?
10: No, tämä on vähän mielenkiintoista, koska kristillisdemokraattien puoluejohtaja Ebba Busch on, hän on toisaalta hän on vannonut, että KD on Tidö-puolue, he haluavat Tidö-hallituksen, he pysyvät siinä lujasti mukana, mutta samalla hän on jo pitkään vähän niin kuin ollut sillä kannalla, että voisi tehdä niin kuin eri kysymyksissä vähän yhteistyötä demareiden kanssa. Ennen kaikkea tässä on kyse energiakysymyksestä. Hän on ollut energiaministeri itse ja heille ydinvoima ja muut tämmöiset energiakysymykset. Ja tarkoitus on ollut päästä niin kuin laajaan yhteisymmärrykseen, saada monta puoluetta mukaan tämmöiseen ohjelmaan. Ja siinä demarit ja kristilliset ovat olleet niin kuin samoilla linjoilla.
11: Palataanpa kristillisistä keskustaan, koska keskustan asema on hyvin mielenkiintoinen. Se on puolue, joka voi tarvittaessa tehdä yhteistyötä sosiaalidemokraattien kuin maltillisen kokoomuksen kanssa. Ja tämä avaakin pelipaikan pääministerille.
10: Ulf Kristersson heti eilen illalla, kun rupesi näyttämään siltä, että heillä on jonkinlainen mahdollisuus päästä kuitenkin takaisin Rosenbadiin, eli muodostaa hallitusta, niin hän otti mukaan keskustan tähän, niin kuin, että oikeisto on suurempi Ruotsissa, jos keskusta luetaan mukaan siihen Tidö-puolelle. Keskustapuolue ei itse ole ollut näissä asioissa ollenkaan mukana. Heille on ollut todella tärkeää, etteivät lähde yhteistyöhön Ruotsin demokraattien kanssa. Tämä on ollut pitkään, niin kauan kuin Ruotsin demokraatit ovat olleet pelissä mukana, niin keskustapuolueen on ollut tässä hyvin selvä. He eivät tee yhteistyötä Ruotsin demokraattien kanssa, mutta Ulf Kristersson kuitenkin sanoo aikovansa yrittää saada keskusta mukaan tähän, ja se olisi niin kuin hänen mahdollisuutensa jäädä pääministeriksi.
11: Avellan nostaa esiin keskustan pitkäaikaisen tavoitteen, että Ruotsissa tietyllä tavalla luovuttaisiin tästä blokkipolitiikasta ja hallitus kasattaisiin puolueista, jotka eivät edusta kumpaakaan laitaa.
10: Semmoista lähdetään rakentamaan, niin kristilliset, vaikka se on konservatiivipuolue, siinä ei ole mitään tämmöistä liberaalia, mutta voisivat olla ehkä yhteistyössä eri asiakysymyksissä jos tämä nyt venyy pitkään, niin kuin näyttää venyväänkin nämä hallitusneuvottelut, niin ehkä KD sitten loppujen lopuksi olisi mahdollista siirtää vähän vasemmalle. Ja siellähän odottavat siinä tapauksessa keskustapuolue ja demarit. Ja en näe sitä ihan todennäköisenä, mutta ehkä kuitenkin. Se sitten loppujen lopuksi on näiden pitkien neuvottelujen tulos.
11: Kuinka kiveen hakattu tämä blokkipolitiikka on siellä, tai nämä blokit ovat tällä hetkellä siellä Ruotsissa, että onko tämä vaalitulos sellainen, että voisi tulla jotain muitakin irtiottoja?
10: Voi toivon, että joskus päästäisiin siihen, että Ruotsinkin vaalit olisivat niin kuin asiakysymyksistä kiinni ja sitten vaalien jälkeen muodostetaan ne hallitukset. Mutta tämä nyt on ollut jo hyvin pitkään tällaista. Allianssi, se porvarillinen allianssihan muodostettiin ennen vaalia 2006 ja sen jälkeen niin blokkipolitiikka on ollut hyvin, hyvin tiukkaa. Kiveen hakattu, no tällä hetkellä näyttää siltä, mutta jollei hallitusta saada muodostettua,

0: Det här valresultatet kan alltså leda till en komplicerad regeringsbildning. Var det slutar återstår att se. Det kan ta tid. Men vi har inte bråttom. Rätt är viktigare än fort.
1: Tässä kokoomuksen Kristersson kommentoi, että kiire ei ole mihinkään. Tärkeämpää on löytää oikea hallituspohja. No, vaikka vielä tulevan hallituksen kokoonpano on iso kysymysmerkki, niin katsotaan tulevaan. Mitkä ovat niitä seuraavan hallituksen suurimpia poliittisia kysymyksiä, jotka kaipaavat ratkaisua?
2: Työttömyys ja sairaanhoito ovat ehkä ne äänestäjille ne kaikkein tärkeimmät kysymykset. Ja myöskin tietysti koulu. Tässähän tuli ne PISA-tulokset viime viikolla. Suomessakin valiteltiin näistä ja Ruotsissa meni huonommin kuin aikaisemmin, ja aikaisemmin jo oli aika huonot tulokset, joten tälle on saatava joku hyvä ratkaisu. Siinä on politiikka on jo muuttunut ja muuttumassa, koulut ovat muuttumassa, eli tulokset on nähtävä.
1: Minkälaisia ratkaisuja niin vasemmisto kuin oikeistoblokki ovat tarjonneet näihin kysymyksiin?
2: Ei minkäänlaista. Siis se mielenkiintoista on, että vaalikamppailun aikana niin työttömyys ei ole noussut pintaan melkein ollenkaan. Siitä ei ole puhuttu paljon ollenkaan. Sairaanhoito samalla tavalla, siitä ei ole puhuttu paljonkaan, paitsi että kristillisdemokraatit, kuten aikaisemmin, myöskin tällä kertaa, on vaatinut, että tämä kysymys nostettaisiin. Täällähän on ne regioonina, ne alueet, jotka hoitavat ympäri maata sairaanhoitokysymyksiä tällä hetkellä, että ne nostettaisiin niin kuin valtiotasolle. Ja se on ollut ehkä se ainoa hoitokysymys, joka on ollut mukana näissä vaalikamppailussa. Eli vastauksia näihin ei ole tarjottu ja äänestäjät eivät ole voineet ottaa niin kuin siihen kantaa näissä vaaleissa.
1: Valtiopäivävaalien lopullinen tulos on siis varmistumassa tämän viikon aikana. Tuloksen varmistuttua on vielä pitkä ja kivinen tie siihen, että Ruotsin uusi pääministeri ja hallituksen kokoonpano ovat tiedossa. Milloin Ruotsissa on hallitus kasassa? Kysytään helppo kysymys loppuun.
2: Hyvä, että kysyit. Viimeksi kun demarihallitus muodostettiin, niin se kesti 134 päivää. Eli sanotaan nyt, että vuoden vaihteeseen mennessä toivotaan, että tämä onnistuisi. En lähde veikkaamaan, tästä tulee kyllä hyvin vaikeaa.
1: Heidi Avellan, kiitokset, että pääsit vieraaksi Ylen uutispodcastiin.
2: Kiitoksia, hei!
1: Tätä jaksoa kanssani tekivät Laura Koso, Leonard Wilhelmus sekä Marjut Raunio. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit jakson. Palautetta voit laittaa osoitteeseen uutispodcast@yle.fi tai jätä kommentti Areenaan. Seuraavaan kertaan, moikka!

0: Uutispodcastissa puitiin Ruotsin vaaleja. Sydsvenskan ja Helsingborgs Dagblad-lehtien kolumnisti Heidi Avellan oli Atte Uusinokan haastateltavana. Huomenna uutispodcastissa kysytään, miksi kauneusklinikoiden epäkohtiin herättiin vasta, kun joku kuoli.
1: Kun matkailee musiikissa yli mantereiden, puupuhaltimien erilaisuus ja samanlaisuus voi yllättää, puhumattakaan siitä, kuinka huippumuusikot osaavat puhaltaa soittimensa henkiin. Keinovassa talossa kuulemme kavalhuilun akrobatiaa kaikissa bulgarialaisissa tahtilajeissa, armenialaisen dudukin vuorille nousevia henkäisyjä, hienostuneen shakuhatsin erottelukykyä ja panhuilun nykytähden tulkinnan ohikiitävästä kotkasta. Soivat puut Keinovassa talossa maanantaina 14. syyskuuta kello 17.35.
0: Mika Kauhasen ohjelma alkaa 5 minuutin kuluttua. Sitä ennen Johanna Juhola, harmonikka ja yhtye

Hän on tullut jostain kaukaa, lennättänyt halki sinisen taivaan. Ihmeellisen viestin, jota linnut laulaa, kunnes äänensä ei enää pihise lainkaan. Tietää olemassa toisesta puusta, mutta ei tiedä kovin paljon muusta, ja kuin yhdestä suusta kauas raikaa. Ihastelun äänen toi laulun taikaa, hän on pelkkää kadonnutta aikaa. Valon tuoja pois pimeän raivaa, kuningatar, jonka unien laivat ovat aina liikkeessä unien lailla. Elä unien mailla, rajamailla, tuntee roihuavat tulien taijat. Ei ole sanoja vailla, karkulainen, jota arjen vaivat ei kiinni saa, eikä piina särje, ja tähti sun mun katoavat diivan.

taas sukeltaa syvälle sisimpään. Eikä kuulu täällä oikein mihinkään. Yöllä yksin laulunsa virittää. Ja pimeässä silmiään siristää. Livistää sekuntia pakoon ja pysäyttää päivät. Hän haaveilee hurmasta menneen ajan eikä tiedä minne ystävät jäivät. Aina pysty päin silti uutta kohti. Hänen puoliaan pitävät jo kuutamotkin eikä muuta pohdi. Susien lailla ja aina liikkeessä unien lailla. Elä unien mailla, rajamailla. Tuntee roihuavat tulien taijat. Ei ole sanoja vailla. Karkulaini, jota arjen vaivat ei kiinni saa. Eikä piinasärje ja tähti sun katoava.

Diivan jäljet on Johanna Juholan sävellys ja Tommi Lindgrenin ja Jonan eli Johanna Louhivuoren sanoitus. Johanna Juhola soitti harmonikkaa, Tommi Lindgren räppäsi ja laulusolisti oli Jona. Soivat puut on Keinuvan talon aiheena tänään. Mika Kauhasen ohjelmassa musiikki matkaa yli mantereiden.

Käsi ylös, kuka on tehnyt pillin pajupuusta? Minä ainakin lapsuusvuosina. Kuinka hyvin se pilli sitten valmiina toimia soi, sitä en totta puhuen muista. Mutta vihreän värin siinä pajun nahan alla muistan nilakerroksen. Siitä se kuori irtosi. Otera-yhtye esitteli meille tuoreen tulkinnan kansanlaulusta, jonka aika moni sukupolvi on oppinut alakoulun musiikkikirjasta, tuosta keskeisestä kansanperinteen säilyttäjästä. Tänään Keinovassa talossa soivat monenlaiset puut. Puupuhaltimia läheltä ja kaukaa. Otetaan soittoon niiden parhaita mestareita ja tunnustellaan sopivasti sitäkin, mitä kaikkea noihin soittimiin liittyy. Tervetuloa mukaan kuulolle. Ensimmäinen pysäkkimme on Vihreällä saarella. Irish flute eli irlantilainen huilu on sivusta soitettava, kooltaan pidempi ja äänialaltaan matalampi kuin se toinen tunnettu irkkupuhallin eli tinapilli. Irlantilainen huilu valmistetaan tiiviistä puusta, sen sointi on pehmeämpi ja maanläheisempi kuin klassisen musiikin metallisessa poikkihuilussa. Kaikkein arvostetuin soittaja kenties irlantilaiselle huilulle on pian 80 vuotta täyttävä Matt Molloy. Soolouransa lisäksi hän on ollut jäsen kaikkein merkittävimmissä irkkumusiikin yhtyeissä monella vuosikymmenellä, The Bothy Band, Planxty sekä The Chieftains. Lehtitietojen mukaan Molloy omistaa irkkujameja eli sessioita pitävän pubin Westportissa, County Mayossa. Pubin nimi on tietenkin Matt Molloy's. Melkein tekisi mieli matkustaa ja käydä katsomassa, soittaako isäntä edelleen jameissa samalla tavoin kuin vuonna 1976, jolloin äänitettiin irlantilaisen huilun ikoninen levy Matt Molloy.

Klezmer-musiikissa klarinetti on ehdoton ykköspeli. Puupuhalin, jonka ääni syntyy suukappaleessa olevasta yksinkertaisesta ruokolehdestä. Se värähtelee suukappaletta vasten, kun ilmaa puhalletaan. Tällainen yksilehdykkäinen systeemi pätee muuten myös saksofoniin. Sekin on äänenmuodostusperiaatteeltaan ja siten luokitukseltaan puupuhalin. Mutta pitäydytään me kuitenkin puusta rakennetuissa soittimissa, jollainen klarinettikin tavallisesti on. Yleisin runkomateriaali klarinetissa on afrikkalainen grenadilla, eli mustapuu. Klarinettimusiikit tuossa edellä meille tarjosi The Klezmatics uudella levyllään We Were Made for These Times. Soivien puiden kavalkaadissa seuraava on harvinaisempi tuttavuus. Slovakialainen fujara on seisaltaan soitettava parimetrinen seljapuusta valmistettu reunapuhallushuilu, josta lähtee kokoonsa nähden yllättävän korkeita ääniä, yläsäveliä. Fujara linkittyy vahvasti paimentolaisperinteeseen Keski-Slovakiassa.

fujarahuilun mailta Slovakiasta, sitten aimo harppaus kaakkoon, Bulgariaan, ja samalla pistetään metronomi päälle. Paimensoittimiin kuuluvan kavalhuilun nykyajan mestari Theodosius Passow yhtyeineen antaa pian palaa Ratsenitsan rytmejä kaikissa tahtilajeissa. Laajamuotoinen kappale on oikeastaan sarja sävelmiä perinteisen bulgarialaisen kansantanssin variaatioista. Jos paikalla sattuu olemaan progen tai jatsin kuuntelijoita, uskon, että teillekin tämä esitys tarjoaa pähkinää purtavaksi. Theodosius Passow Folk Quintet ja Female Ratsenitsa –

Theodosi Spassovin pujottelun jälkeen on hyvä rauhoittua ja henkäistä hieman vapaassa tempossa. Ja millaisia henkäisyjä suokaan Armenian aprikoosipuusta valmistettu kansallissoitin? On sanottu, että duduk on ääneltään maailman kauneimpia soittimia ja että puhalinsoittimista se muistuttaa kaikkein eniten ihmisääntä. Selitykseksi pyöreälle laulavalle soundille on tarjottu sitä, että dudukin kaksoisruokolehdykkä on harvinaisen iso ja leveä, päästään läpi paljon hengitysilmaa, sekä sitä, että aprikoosipuun luontainen pehmeys vaimentaa terävyydet. Näin duduk soi suurmestari Jivan Gasparianin huulilla.

Kuten tuossa ennen kappaletta totesin, niin Armenian Dudukon kaksoisruokolehdykkä soitin. Ääni syntyy, kun soittaja puhaltaa suuttimen, joka muodostuu kahdesta vastakkaisidotusta ruokolehdykästä. Sinfoniaorkesterista tutut oboe ja fagotti ovat myöskin tällaisia kaksoislehdykän omaavia soittimia, mutta vähän erilaisia rakenteeltaan toki. Lähi-idän vanhimpia ja keskeisimpiä soittimia on neihuilu. Sitäkin on sanottu ihmisäänen kaltaiseksi. Se on hyvin yksinkertainen soitin, pitkä, ontto, ruokoputki, sormi aukkoineen. Nei kuuluu reunapuhalushuilujen ryhmään, kuten sinfoniaorkesterin poikkihuilu. Siinä ei siis ole yksöislehdykkää, kuten klarinetissa, tai kaksoislehdykkää, kuten oboessa tai dudukissa. Soittajan puhaltama ilma osuu suoraan ääniaukon reunaan ja lähtee värähtelemään putken sisällä. Neihuilun estetiikkaan kuuluu, että soittaja käyttää hengityksen kohinaa osana ääntä hyvin tietoisesti. Ääni ikään kuin vuotaa ja on joskus vireeltään vähän epätarkka, mutta juuri siksi hyvin inhimillisen kuuloinen. Maailmanmusiikin kentällä neihuilestäjä on monia hyviä, mutta yksi näkyvimmistä on turkkilainen Omar Faruk Tekbilek.

Jos katsotaan vähän pidemmälle, niin Aasian suurissa musiikkikulttuureissa on omat merkittävät puupuhaltimensa. Japanin aarre on bambusta valmistettu shakuhachi. Sitä pidetään yhtenä maailman hienostuneimmista ja erottelukykyisimmistä puhaltimista, edellyttäen, että soittaja osaa asiansa. Shakuhachin valmistamiseen kuuluu, että bambupuuta kuivatellaan vuosien ajan ennen kuin päästään veistohommiin. Ja ennen kuivatustakin puun valitsija on ollut työssään. Hän on mieluusti kaivannut maasta sellaisen kappaleen, jossa on ilmeikkään muotoinen juuriosa. Siitä syntyy luonnollinen kuvioitu aihe valmiin soittimen alaosaan muistuttamaan hengen ja luonnon yhteydestä. Kuunnellaan Mitsu Miyagin sävellys Haruno Umi, eli keväinen meri, shakuhachille ja kotolle. Oikeastaan se on tyypiltään taidemusiikkia, kamarimusiikkia, mutta etno-ohjelman näkökulmasta japanilainen puupuhalin nousee hienosti esiin.

Näin bambusta valmistettu shakuhachi-huilu soi japanilaisittain. Samaan aikaan Intiassakin soitetaan bambuhuilua nimeltään bansuri, ja varsinkin Pohjois-Intian Hindustanin musiikissa. Yhdestä bambun kappaleesta valmistettu bansuri on poikkihuilu ilman läppiä tai mekanismeja. Pelkillä sormiaukoilla ja tietenkin puhallusaukolla pärjätään. Näillä eväillä pystytään soittamaan hyvin monimutkaisia melodisia sääntöjä sisältäviä asteikoita, eli raagoja. Hindulaisessa kuvataiteessa suosittu aihe on Krishna-jumala soittamassa bansuria, juuri tätä huilua siis. Meidän soittajaoppaamme bansurin sointiin on Hari Prasad Kaurasia, joka soittaa pentatonisen eli viisinuottisen raagan nimeltä bhupali. Tätä levollista raagaa on tapana soittaa ilta 6 ja ilta 9 välillä, ja se on usein ensimmäinen raaga, joka opetetaan hindustanimusiikin opiskelijoille.

puupuhaltimista kun puhutaan, niin panhuilu, se kuuluu asiaan ilman muuta. Sain itse ensikosketuksen Andien musiikkiin Kolmen sepän patsaalla Helsingissä 90-luvulla. Ammattimaisten katusoittajien kokoonpanon nimi oli Machu Picchu, ja tiettävästi nämä sympaattiset muusikot sulostuttivat helsinkiläisten ohikulkijoiden arkea jopa 10 vuoden ajan. Missä lienevät nyt? Ken tietää, kuinka suuri vaikutus Machu Picchulla oli siihen, että valitsin itse oppialakseni juuri etnomusikologian yliopistossa. Paljon ennen sitä ostin jo niin sanotun Peru Inka -paidan asematunnelin basaarikaupasta. Joku jännä eksoottinen vapaus siinä vaatteessa kutsui, ja olivathan ne vähän muodissa silloin. Panhuilua soitin sitten ensimmäisen kerran vasta Alfonso Padillan vetämällä lattarimusiikin soittokurssilla, ja se jäikin lyhyen. Kun puhaltelin läksyjä, huomasin, että tällainen ei-puhallinsoittaja voi saada tuntuvan pyörytyksen aikaiseksi, kun oikein pontevasti puhkuu. Jatkoin sitten ahertamista kielisoitinten parissa. Sallin tällaisen pienen muistelon. No, tämä liittyy siihen, että niin sanottu panhuilumusiikki voi tuntua joissain piireissä banaalilta. Mutta eipäs hutkita, monet pitävät siitä. Otetaan oman aikamme esimerkki Juan Leonardo Santillán Rojas, eli Leo Rojas. Ecuadorissa syntynyt muusikko muutti nuorena Espanjaan ja sieltä Saksaan, missä hän voitti televisioshown Das Supertalent panhuilulla. Näin entisen katusoittajan tie vei kultalevyjä myyväksi artistiksi. Ja eihän häneltä voi valita kuin yhden tietyn kappaleen. Se on perulaista perua.

puut ovat soineet Keinuvassa talossa koko jakson mitalta tänään. Kappaleiden musiikkitiedot löydät tarkasti Yle Areenasta Keinuvan talon sivulta. Siellä samassa paikassa majailevat myös ohjelman aiemmat jaksot viimeisen 30 päivän ajalta. Jos kansanmusiikki ja maailmanmusiikki kiinnostaa, niin kannattaa poiketa. Enkä malta olla suosittelematta myös kollegani Tuuli Saksalan Keidas-ohjelmaa, silläkin Areenassa oma kotisivunsa. Puiden ja kaiken muunkin elinvoiman kunniaksi kuunnellaan nyt loppulauluksi Hannu Sahan Mahla, solistina Aija Puurtinen. Kiitos, että kuuntelit Keinuvaa taloa.

Keinuvan talon lopuksi Hannu Saha yhtyeineen laulusolistina Aija Puurtinen esittivät kappaleen Mahla. Mika Kauhanen toimittaa Keinuva talosarjaa taas viikon kuluttua. Huomenna kello 17.35 Susanna Vainiola haluaa kissankehdossaan parrasvaloihin tekemään kuolemattomia asioita kuninkaaksi kuninkaan paikalle. Kohta alkaa hengellisen musiikin toivekonsertti ja sen jälkeen Krista Kosonen jatkaa Matteuksen evankeliumin luentaa UT2020 käännöksen mukaan. 19 uutisten jälkeen kuullaan Sampsa Oinaalan dokumentti 10 vuoden takaa, tosi tarina, joka kertoo merirosvoradioiden ajasta 1970- ja 80-luvuilla. Illan hartaina sävelinä soi nyt kuuntelijoiden toivoma hengellinen musiikki. Nimimerkki Pelokas pyytää. Voitteko soittaa Raita Karpon esittämänä laulun Paimentytön sunnuntai? Rohkaisuksi.

Raita Karpo lauloi Ole Bullin sävellyksen Juha Törmän sovituksena Paimentytön sunnuntai. Jörgen Muun sanat on kääntänyt Erkki Ainamo. Nimimerkki Laulajamummo Helsingistä on lähettänyt seuraavan toiveen. Toivon hartaisiin säveliin virttä 391, joka alkaa Armahda oi Herra meitä. Siinä rukoillaan tämän levottoman ja raan maailman puolesta, että kaikkivaltias Jumala antaisi tänne rauhan. Viren 391 laulaa Kampin laulukuoro.

Timo Lehtovaaran johtama Kampin laulukuoro lauloi Viren 391 sävelmän Saksasta 1700-luvulta Armahda oi Herra meitä. Alkusoitto oli Helsingin Roihuvuoren kirkon urkuja soittaneen Pertti Eerolan ja Viren oli sovittanut Kai-Erik Gustafsson. Pentti Jaakko Ignatiuksen suomenkieliset sanat oli uudistanut Jakob Tengström. Hengellisen musiikin toivekonsertin viimeinen toiveviesti kuuluu. Sini Keravalta toivoisi kuulevansa kesän hyvästelylaulunsa, Petri Laaksosen laulaman, Anna-Mari Kaskisen sanoittaman, teit kaiken ajallansa. Liian lyhythän se kesä aina on.

0: Hengellisen musiikin toivekonsertti päättyi Petri Laaksosen säveltämään ja Anna-Mari Kaskisen sanoittamaan lauluun Teit kaiken ajallansa. Petri Laaksonen lauloi. Toiveenne tulevia ohjelmia varten ovat tervetulleita Hartaita säveliä, postilokero 8-00024, Yleisradio. Tai sähköpostitoive, osoite on hartaita.savelia@yle.fi. Näihin toiveisiin kirjoittakaa toiveenne lisäksi myös tarina tai perustelu, jos sellainen kappaleeseen liittyy. Ja toiveen voi lähettää myös toivomuslomakkeella. Se löytyy Yle Radio 1 internetsivulta yleradio1.fi kohdassa osallistu. Iltahartaudessa jatkuu nyt Matteuksen evankeliumin luenta UT2020 käännöksen mukaan. Krista Kosonen lukee tänään 22. luvun 15. jakeesta 23. luvun 12. jakeeseen.
1: Kysymys verojen maksamisesta. Fariseukset lähtivät neuvottelemaan, miten saisivat Jeesuksen ansaan hänen omista sanoistaan. Sitten he lähettivät hänen luokseen oppilaitaan ja Herodeksen hallinnon tukijoita, jotka kysyivät, opettaja, me tiedämme, että puhut totta ja opetat totuuden mukaisesti, miten noudatetaan Jumalan tahtoa. Sinä et välitä muiden mielipiteistä, koska et tee eroa ihmisten välillä. Sano siis meille, mitä mieltä olet. Saako keisarille maksaa veroa vai ei? Jeesus tiesi heidän pahat aikeensa ja vastasi, miksi te teeskentelijät testaatte minua? Näyttäkää minulle sitä rahaa, jolla maksatte veronne. He antoivat Jeesukselle denaarin. Jeesus kysyi heiltä, kenen kuva ja nimi tässä on? Keisarin, he vastasivat. Siihen Jeesus sanoi, antakaa siis keisarille takaisin se, mikä on keisarin, ja Jumalalle se, mikä on Jumalan. Tämän kuullessaan kysyjät hämmentyivät. He jättivät Jeesuksen rauhaan ja lähtivät pois. Kysymys ylösnousemuksesta. Samana päivänä Jeesuksen luokse tuli saddukeuksia, joiden mukaan kuolleet eivät herää eloon. He sanoivat Jeesukselle, opettaja, Mooses sanoi, että jos mies kuolee lapsettomana, hänen veljensä pitää naida leski ja jatkaa vainajan sukua. No, meidän joukossamme oli 7 veljestä. Vanhin heistä meni naimisiin, mutta kuoli ja jätti lapsettoman vaimonsa veljelleen. Myös tämä toinen veli kuoli, samoin kolmas ja kaikki muutkin aina 7. asti. Viimeisenä kuoli nainen. Kenelle noista 7 veljeksestä hän kuuluu ylösnousemuksessa? Hänhän oli jokaisen vaimo. Jeesus vastasi heille, olette hakoteillä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Ei ylösnousemuksessa anneta ketään vaimoksi eikä mennä naimisiin, vaan kaikki ovat kuin taivaan enkeleitä. Ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on kuolleiden ylösnousemuksesta sanonut? Minä olen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Hän ei ole kuolleiden, vaan elävien Jumala. Kansa oli ihmeissään Jeesuksen opetuksesta. Kysymys tärkeimmästä käskystä. Fariseukset kokoontuivat kuultuaan, että Jeesus oli tukkinut saddukeusten suun. Yksi heistä, laintuntija, kysyi Jeesukselta testatakseen häntä. Opettaja, mikä on lain tärkein käsky? Jeesus vastasi, rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja mielestäsi. Rakasta häntä koko elämälläsi. Se on ensimmäinen ja tärkein käsky. Yhtä tärkeä on silti tämä. Rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi. Näihin kahteen käskyyn kiteytyvät koko laki ja profeettojen kirjoitukset. Kysymys Daavidin pojasta. Koska fariseukset olivat koolla, Jeesus kysyi heiltä, mitä te ajattelette Kristuksesta? Kenen poika hän on? Daavidin, fariseukset vastasivat. Siihen Jeesus sanoi, Miksi Daavid sitten hengen innoittamana kutsuu häntä herraksi, kun hän sanoo, Herra sanoi herralleni, istu oikealle puolelleni, kunnes alistan vihollisesi sinun jalkojesi alle. Jos Daavid kutsuu Kristusta herrakseen, miten tämä voisi olla hänen poikansa? Kukaan ei osannut vastata Jeesukselle, eikä kukaan uskaltanut siitä lähtien kysyä häneltä mitään. Luku 23. Jeesus varoittaa tekopyhyydestä. Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja oppilailleen. Oppineet ja fariseukset ovat ryhtyneet opettamaan Mooseksen arvovallalla. Noudattakaa siis kaikkea, mitä he teille opettavat. Älkää kuitenkaan ottako mallia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. He kasaavat toisten harteille raskaita ja hankalia kantamuksia, mutta eivät itse tahdo koskea niihin sormellakaan. He tekevät vain sellaista, minkä avulla voivat esiintyä ihmisille. He käyttävät leveitä raamatun lausekoteloita ja panevat viittaansa isot tupsut. Juhla-aterioilla he viihtyvät parhailla paikoilla ja synagogassa eturivissä. He nauttivat siitä, että heitä tervehditään torilla ja kutsutaan herraksi. Teitä ei kuitenkaan pidä herroitella. Teillä on vain yksi opettaja, ja te olette kaikki veljiä ja sisaria. Älkääkä kutsuko ketään isäksi maan päällä, sillä teillä on vain yksi isä, taivaallinen isä. Teitä ei myöskään saa sanoa oppaiksi, koska teidän oma oppaanne on ainoa oikea opas, Kristus. Suurin teistä on se, joka palvelee muita. Se, joka korottaa itsensä, nöyryytetään, mutta se, joka itse nöyrtyy, korotetaan.
0: Krista Kosonen luki Iltahartaudessa Matteuksen evankeliumin uutta UT-2020 käännöstä. 22. luvun 15. jakeesta 23. luvun 12. jakeeseen ja luenta jatkuu Iltahartaudessa viikon kuluttua. Huomenna ortodoksisessa Iltahartaudessa teologian tohtori Jelisei Heikkilä Helsingistä puhuu Jeesuksen rististä eläväksi tekevänä kuoleman välineenä. Ja huomenna aamuhartaudessa puhuvat seurakuntapastorit Helmi Pykäläinen ja Nea Similä Helsingistä. Suomen kristillisen ylioppilasliiton hartaussarjassa Helmi Pykäläinen ja Nea Similä kehottavat näkemään syksyn tuomien uusien polkujen monet mahdollisuudet. Tämä maanantai-ilta jatkuu seuraavaksi 19 uutisilla ja niiden jälkeen kuullaan Sampsa Oinaalan dokumentti Merirosvo-radioista 10 vuoden takaa. 20 jälkeen jatkuu Hyviä aikeita-sarja, jossa tarkastellaan rescue-koiratoimintaa. Ja Politiikka-radion aiheena Ruotsin vaalit kello 21. Nyt 19 uutiset ja säätiedot. Ensin aikamerkki.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomen liittyminen Ranskan ydinpelotealoitteeseen vahvistaa Suomen puolustusta ja tuo lisää keinoja, kuten ydinase- ja ohjussuunnittelua. Tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö kertoivat päivällä, että Suomi liittyy Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Mäntyniemessä puhunut presidentti painottaa, että Suomen varsinainen ydinsateenvarjo tulee yhä Natolta ja Yhdysvalloilta. Ruotsissa parlamenttivaalit näyttävät päättyvän sosiaalidemokraattien johtaman opposition niukkaan voittoon. Opposition ero nykyisen hallituksen muodostavaan oikeistoblokkiin on kuitenkin vain 0,4%. Lopullinen vaalitulos selvinnee vasta keskiviikkona. Kuluttajahintojen nousu kiihtyi hieman elokuussa, kertoo Tilastokeskus. Inflaatio oli 2,2%, kun heinäkuussa luku oli 2,1%. Inflaatiota vauhditti eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Maan etelä- ja keskiosissa on selkeää tai melko selkeää ja poutaa. Iltapäivällä pilvisyys lisääntyy lännessä ja länsirannikolla tulee mahdollisesti jokunen sadekuuro. Yölämpötila on -1 + 6, päivälämpötila 14-17 astetta. Pohjoisessa on selkeää tai melko selkeää ja poutaa. Iltapäivällä pilvisyys lisääntyy lännessä. Lämpötila yöllä -3 + 4 ja päivällä 10-15 astetta. Ajokeli muuttuu huonoksi Lapin länsiosassa sekä paikoin Pohjois-Pohjanmaalla kuuraisten teiden takia.
1: Uutisten jälkeen illan dokumentissa on nyt tarjolla anarkiaa aalloilla. 1970- ja 80-luvuilla Suomessa toimi kymmeniä luvattomia merirosvoradioita, joista osa nousi suureen suosioon. Laiton radiotoiminta synnytti painetta, joka edesauttoi kaupallisen radiotoiminnan vapauttamista 1980-luvun puolivälissä. Yhteiskunta suhtautui radiopiraatteihin varsin vakavasti. Luvattomia asemia etsittiin ja kiinteiden radiopeilausasemien että liikkuvien peilausautojen avulla. Kiinni jääneet laittoman radiotoiminnan harjoittajat saivat sakkoja ja korvausvaatimuksia jopa 10 000 markkoja. Hurjimmillaan radiopiraattien työ oli kissa- ja hiirileikkiä viranomaisten kanssa. Sampsa Oinaalan käsikirjoittama ja ohjaama dokumentti perustuu 4 entisen radiopiraatin haastatteluun ja autenttiseen materiaaliin useiden merirosvoradioiden lähetyksistä 1960-90-luvuilta. Muun muassa Right Wing Radioon, Radio Bambinon ja Radio Meteorin operaattorit kertovat motiiveistaan, radiolähetysten käytännön toteuttamisesta sekä kohtaamisistaan viranomaisten kanssa. Katkelmat merirosvoradioiden lähetyksistä valoittavat, millainen oli vapaan radion soundi. Dokumentin äänisuunnittelusta vastaavat Kai Rantala ja Anders Wiksteen, ja dokumentin ensilähetys oli lokakuussa 2016.
2: Turku -4, Itäkoillinen 3, pilvistä 0,1. Maarianhamina 2, Itäkaakko 4, pilvistä. Pori -5, Itä 6, pilvistä. Niinisalo -5, Itä 3, pilvistä. Tampere -6, Itä 3,
3: Suomi,
2: pilvistä.
3: Vuonna 1980.
2: Jokioinen -5, Itä 4, pilvistä 0,1.
3: Radiossa on kaksi suomenkielistä kanavaa, yleisohjelma ja rinnakkaisohjelma. Muita laillisia kanavia ei ole.
2: Tukholma 2 astetta, Oslo 1, Kööpenhamina 9, Lontoo ja Amsterdam 10, Pariisi 12, Biarritz 14, Nizza, Lissabon ja Madrid.
3: Tulisikohan täältä jotain muuta?

Hyvät kuuntelijat, tämä on suomalainen vapaa radioasema. Suomen sikamaisin asema, Swine Radio. Kirjeet ja raportit ja levytoimukset ovat erittäin tervetulleita.

0: osoitteeseen PO Box 41 Dedemsvaart, Hollanti. Tämä on siis Swine Radio.
1: Silloin kuunneltiin Radio Luxemburgia 70-luvulla ja näitä merirosvoradioita, jotka oli siellä Englannin kupeessa, lähti mereltä. Ja se yleisradioasemia, tai Suomessa oli radiokanavia, yleisohjelma, rinnakkaisohjelma ja ruotsinkielinen. Ja sitä sitten ihmeteltiin, että miksei nyt sitten voi lähettää musiikkiohjelmia itse taajuuksilla ja perustaa radioasemia, joita nyt oli jo silloin eri puolilla maa Eurooppaa. Ja
2: let's hear some more music.
3: Ja nyt Doug Sam ja Sir Douglas Quintet kappaleella Meet Me in Stockholm.
4: Meet me in Stockholm, baby, we'll mess around.
5: Se, että mistä kaikki sai alkunsa, niin se, mulla se sai radioon kiinnostus joskus 60-luvun, 50-luvun vaihteessa, kun meillä oli sellainen vanha putkiradio ja 56, kohan se oli, kun oli Melbourne olympialaiset, niin isä meni ruuvaamaan, se oli sillä ylhäällä seinällä korkealla se radio, niin meni ruuvaamaan sitä, että hän kuulisi niin kuin suoraan sieltä Australiasta sitä olympialaista lähetystä. Minusta se oli ihmeellistä, kun sitä kuului niitä asemia, kun hän veivasi sitä asteikkoa. Ja siitä jäi niin kuin se ensimmäinen kipinä. Sitten 60-luvun lopulla tuli nämä meripiraatit, joita rupesi kuuntelemaan. Ja se oli ihan niin kuin, tosiaan se äänimaailma oli erilaista kuin Ylellä. Että josta tuli joskus jotain iskelmää ja päivällä oli vielä ilmeisesti taukoakin 60-luvulla vielä. Että ei ollut lähetystä koko päivän, niin kuin siinä oli monen tunnin taukoja päivän mittaan.
3: Asema, jota kuuntelet, on suomalainen vapaa-radio Radio Meteor. Ja toivoisimme tänään lähettää meille kuulumustietoja tänne osoitteellamme Radio Meteor PO Box 41 7700 AA Dedemsvaart, Hollanti.
1: Mut tunnetaan nimellä DJ Tex Willer ja yllättäen sarjakuvista napattu nimi jo.
6: You repeat that, please?
2: Studiossa Tex Willer.
1: Mä aloitin niin DX-kuuntelijana, eli näiden ulkomaisten radioasemien kuuntelijana kanssa joskus 78-luvun vaihteessa. Että en muista mistä siihen tuli niin kuin into siihen, mutta ne ulkomaiset radioasemat kiinnosti kovasti. Ja varsinkin esimerkiksi Englannissa tosi paljon oli silloin jo yksityisiä paikallisia radioasemia. Se oli kymmeniä asemia ja ne kuului keskialueella tosi hyvin Suomessa. Ja silloin toimi vielä niin pari kappaletta niitä meripiraattiasemiakin. Et Laser 558 lähetteli silloin jo 80-luvulla ja Radio Caroline, tämä tunnetuin näistä ehkä, niin se oli jossain määrin aktiivinen. Niin

0: Musiikkia! Mitä me ollaan? Mitä me ollaan? Säännöity, takkilevia, sanonaismen. I wanna be a
1: cowboy. Aloitin piraattitoiminnan 70-luvun puolen välin jälkeen ja sitä kesti 80-luvun alkuun, eli 3-4 vuotta. Pakoittiin peilausautoja ja poliisia ja mä julkaisin siihen aikaan myöskin tämmöistä Ämyri-lehtä, jossa oli suomalaisia piraattiradio-uutisia. Ja se alkoi tämä suomalainen piraattiradio-toiminta siinä 70-luvun puolivälissä. Ja ensimmäiset asemat oli jo silloin kyllä kärynnyt, muun muassa Radio Skandinavia 75 tai 6 ja aloitettiin siinä sen jälkeen sitten. Ja mun aseman nimi oli Radio Bambino.
2: Oh my god! I'm in love with that DJ. He turns me on.
1: Lähetettiin Etelä-Pohjanmaalta Isokyrön nimisestä kunnasta 3-4 vuoden ajan. Ja lähetyksiä oli silloin tällöin sunnuntaisin. Meillä oli erikoista se, että ja jonka takia mä en koskaan jäänyt kiinni ja ratsatuksi, niin oli se, että me vaihdettiin joka kerta lähetyspaikkaa. Eli Akulla lähetin ja C-kasetille tehty ohjelma ja kierrettiin ympäri Etelä-Pohjanmaata, käytettiin kaveria ja tuttavien mökkejä ja oltiin lomakylissä ja metsissä ja kerran kannoin akut Vöyrin hyppyrimään ylös ja sieltä lähetettiin ja tämmöisiä metsikkökeikkoja ja ei me jääty sitten kiinni koskaan. Ja kerran näin peilausauton siellä Isonkyrön poliisiaseman pihalla.
3: Centaur Trojan on pääasiassa amerikkalaisen pääoman turvin toimiva yhtiö, joka ylläpitää niin sanottua piraattiradiotoimintaa. Meillä on käytettävissämme lähetysalus Trojan. Meidän tähän asti käyttämämme lähetin on toiminut Yhdysvalloissa KNBLn Manitoban radioaseman lähettimenä. Nyt siirrymme kuuntelemaan Mel Welsin esitystä My Guy.
4: Tosin piraattitoiminnan aloitin vuonna 80. Tuli se, että sain aikaiseksi oman asema Radio Meteor ja sitten oli vielä rinnakkaisasema Radio Scanwood. Että niin kuin kahta asemaa. Tämä Meteorin lähetys tuli kaikki tuolta Korpilahdelta ja Scanwoodin lähetyksiä tuli sitten sieltä ja myös muualta Suomesta. Se oli vähän niin kuin eri paikoista. Eli se oli niin kuin tavallaan hämäystä siinä, että kun on kaksi asemaa, niin nämä peilajat, jos ne ei tahtoisi tajua, että on niin kuin sama ase tai sama operaattori siinä. Niin.
1: Silloin keräsin kaveriporukan sitten kasaan silloin niin lukiokavereita ja muita ja yksi kaveri osasi rakentaa lähettimen ja kaikulaitetta ja muita. Ja 85 vuonna aloitettiin. Se oli vaihtuvaa porukkaa. Me lähetettiin vuosien mittaan useilla eri nimeillä. Me aloitettiin Right Wing Radio RVR-nimellä sen takia, kun Jyväskylässä paikallisradio lupa meni sosiaalidemokraattiselle puolueelle. Ja pelätti, että tästä tulee joku tämmöinen puoluepoliittinen juttu. Niin meillä olisi tämmöinen vastaveto, että no okei, me ollaan sitten Right Wing Radio. 96 MHz VHF in stereo sound. Dynamite. Sound power. Me lähetettiin sitten myöskin niin Supernovan nimellä ja Kiss FM, Vega, olikohan muita vielä, että kun siinä porukkaa vähän vaihtui, niin sitten eri jätkät halusi vähän eri nimellä ja jossain vaiheessa meillä oli se idea, että hämätään vähän viranomaisia ja vaihdettiin vähän juontajaa, mutta ei tajuttu kauhean hyvin onnistua siinä. No, me lähetettiin siinä vaiheessa Ulalla enimmäkseen, myöhemmin sitten Lyhytaalollakin lähetettiin Jyväskylän seudulla, Laukaa, Jyväskylän, Muuramen alueella ja käytettiin laillista paikallisradiotaajuutta 95,9 MHz, mikä on Muuramin kunnalle varattu paikallisradiotaajuus, joka on tänä päivänäkin käyttämättä edelleen.
5: Tuntuuko siltä, ettei toi oikein ajan tasalla? Haluatko olla in? Tarjoin tilaisuuteen ja osta heti Kiss FM upea ikkunatarra-autosi. Tarra on neljävärinen, 30 senttiä pitkä, 5 senttiä korkea ja kiinnitetään auton ikkunaan sisäpuolelle. Ole nyt in. Tilaa tarrasi lähettämällä 10 markan seteli osoitteeseemme. Kiss FM, PO Box 220342, postinumero D5600, Wuppertal 22, Länsi-Saksa. Toimi heti ja muista, 20 saattaa roja 3 kappaletta. Get it now, Kiss FM.
1: Dynamite. Keep the frequency clear. Kaupallisten asemien parhaat nimet on kaikki piraattien Suomeen tuomia, että Radio Nova toimi jo, oliko 82 vai 83, että niin Rauman pojat toi Radio Nova nimeen Suomeen 80-luvun alussa ja sitten mä toin Irlannissa, olin aikoinaan Interrailillä 80-luvulla ja siellä oli Dublinissa sitten Kiss FM, niin mä toin sen nimeen sitten Suomeen silloin 80-luvun lopussa, että mut mekin varastettiin ne kyllä muualta, että ei ne itse keksimiä ollut. Mutta siitä sitten ulkomailta tai sitten ehkä piraattiasemilta sitten nämä Novat ja Kissit on sitten nimensä löytäneet. Radio Nova!
6: Music Radio! Olen havainnut, että Radio Nova yritetään PTH:n ja Ylen taholta saada hiljenemään, vaikka ohjelmamme ovat aivan asiallisia ja lähetykset eivät häiritse muuta radioliikennettä. No, armoa meille ei anneta.
1: Kun me aloitettiin isolla teholla, niin oli vielä näin käsittämätön juttu siis, että kun se oli kuitenkin laitonta touhua, niin keskisuomalainen, joka on maakuntalehti Keski-Suomessa, niillä ne julkaisi semmoista Syken nuorisoliitettä. Siinä oli viikkoa ennen meidän aloitusta koko aukeaman artikkeli meidän aloittamisesta. Siinä oli semmoinen niin puolen sivun kokoinen valokuva, missä meikäläinen on Commander Pipon päässä sitten stereoitte eessä ja siis ihan käsittämätöntä jälkikäteen, että ne antoi niin kuin laittomalle radioasemalle viikkoa ennen niin ilmaista mainostilaa aukeaman verran sanomalehdessä.
7: Tämä on alueellinen viihderadio, Radio 91. Going back in time on the sounds
1: of the nation, it's the Caroline Flashback. Ohjelma tehtiin ensin aina nauhalle jossain studiossa, koskaan itsellä ei ainakaan ole ollut suoraa lähetystä Ulalla. Ja muistan sen ensimmäisen lähetyksen sitten, että katsottiin tuolta Jyväskylän laitamilta sopiva paikka, korkea paikka, josta oli täysin avoin näkyvyys Jyväskylän keskustaan. Ja siihen aikaan oli semmoinen kaksielementtinen suunta-antenni, jonka nostimme sitten sinne puuhun ja moottorikelkällä sinne sitten ajeltiin mäen päälle ja laitteet oli semmoisessa kylmälaukussa siellä. Voi sitä ensimmäistä hetkeä, kun sen virran saa siitä laitteesta päälle ja monitorin vasta-aattimista kuuluu se vaihe lukitun siinä mukaan käynnistymisessä. Se piti sen laite aina tommosen äänen, kun se käynnistyi, kun sitä monitoroi.
8: Kello on 22 ja vastaanottimen on yritetty taajuudelle 97 MHz. Tämä on alueellinen viihderadio Rasputin. Lähetämme ohjelmaa tiistaisin ja torstaisin 10 vuotin teholla ja asemalla auto-odittajina tiskykat Krikor ja Lasse.
9: Ja keväällä 80 siirrymme löytäalalta Ulalle saadaksemme enemmän kuuntelijoita.
10: Me saatiinkin.
1: Musiikkia, mitä ainakin minä soitin, niin se oli sellaista rock-henkistä musiikkia. Ja kun Yleisradio ei juuri soittanut mitään pop-rock-musiikkia siinä 70-luvun lopulla, niin se oli semmoista kuitenkin nykypäivänkin musiikkiohjelman tyyppistä. Siellä oli jinglejä ja tehosteita ja äänitunnareita ja kova meno oli tarkoitus sitten aina, kun se oli siellä, esimerkit oli siellä kuitenkin jossain jenkkipuolella ja englantilaisissa paikallisradioasemissa ja merirosvoradioissa, niin se oli se tavoite aina sitten tehdä semmoista
10: hyvinkin erilaista sujuvaa musiikkiohjelmaa, jossa mennään koko ajan eteenpäin. Ja
11: hyvää sunnuntai-aamupäivää kaikille Vapaan radion ystäville ja kaikille muillekin, jotka ovat nyt taajuudella 6275 kilohertsiä. Täällä jälleen lähetystään aloittelemassa Radio Mayday ja studiossa tänään Susan Stein. Ja äänitarkkailijana toimii se vanha tuttu Frankenstein.
10: Siellä oli jonkinmoisia formaatteja jo silloin, esimerkiksi Radio Sound of Finland, joka kärsi ensimmäisenä silloin 79 vuonna niin Pornaisissa, niin se oli punk-asema, siis Radio Sound of Finland, ja se soitti pelkästään punkkia. Mutta kyllä se sitten oli semmoista popmusiikkia ja rockia ja kuitenkin hyvin vaihtelevasti, että en muistanut, että olisi kovin ollut iskelmävoittoista, että olisi Einiä tai Frederikkiä tai näin.
12: El Bimbo.
10: El Bimbo taisi olla semmoinen, joka sitten soitti iskelmää. Sekin kärsi silloin 79 sitten. Ja
13: naiset ja herrat, tytöt ja pojat, tämä on Radio El Bimbo. Aloittaa joulupäivän ohjelmaansa täällä 48 metrin aaltoalueella. Taajuutemme on tänään 6225 kilohertsiä ja tehoa meillä on noin 3 wattia. Ja tänään aloitamme kappaleella Joulumaa ja esittäjänä Katri Helena.

0: kansa pysyy.
1: No Radio Meteorilla niin pääpaino oli tietysti musiikissa ja aika monenlaista musiikkia tuli soitettua, että puhetta tuli aika vähän, mutta sitten oli no lähestulkoon joka lähetyksessä oli sitten jossakin vaiheessa niin piraattiradio-uutiset, että oli ulkomaisista pirateista ja suomalaisista ja ehkä laillisistakin jotain uutista.
2: Night Gallery Network, uutisia!
3: Siis tässä NCN uutiset ja Radio Bambinon kautta. Ja ensimmäistä kertaa NCN uutisiin kuuluu huonojakin uutisia, ja niitä on peräti kaksi kappaletta. Ja ensimmäinen on, että Ämyri-lehti lopetetaan painetusvaikeuksien takia. Ja toinen huono uutinen on, että Radio Mustang on lopettanut lähetykset niin 4.8 kuin 2.27 metrilläkin. Tähän lopetukseen ei kuitenkaan ole tarkkaa syytä tiedossa. Norja on sen sijaan saanut ensimmäisen todellisen piraattiasemansa, jolla on todennäköisesti omat lähettimet. Tämä on Radio Boogi 2.27 metrillä Norjasta, teholla ilmeisesti 250 wattia, ja osoitteena tällä asemalla on RDXL Box 1050 Molde Norja, eli sama osoite kuin Radio El Pimpolla. Englantilaiset 48 metrin asemat on pantu erittäin tiukalle. Englannin GPO on...
4: RVR Jyväskylässä oli niinku henkisesti ja perustettaessa ula-asema. Ja siinä oli mulla ja meillä oli tarkoituksena nimenomaan saavuttaa mahdollisimman suuri kuulijajoukko. Eli se ei ollut tarkoitettu vain jollekin DX-kuuntelulle tai radioamatöörille, vaan haluttiin, niin oltiin itse silleen kaksikymppisiä molemmin puolin siihen aikaan. Ja haluttiin, että se niin kuin oma porukka tavallaan, samaikäiset porukat, lukioikäiset, opiskelijat ja niin edelleen kuuntelisi sitä. Ja

0: jotain vapautti, meininkin on oltava korttelerallio, laajistettava, niin kuin myös Raipin radio, laajistettava.
1: Me tehtiin ihan nuoriso-ohjelmaa. Ihan rehellistä perusta. Oli siellä jotain meillä kampanjoita joskus, kun Jyväskylässä laitettiin poikkikatuja kiinni, ettei saa ajaa perjantaina, onko se kello 10 jälkeen, yöllä ei saa ajaa niin keskustan läpi, niin meillä oli sitten kampanja, että pilluralli vapautettava. Et ei ehkä sen syvällisempää.
2: Täällä Scanwall-studiossa olemme nyt kokeilleet tämmöistä elektronista äänenmuokkaussysteemiä, joka tuntuu aika rätisevältä, mutta toivottavasti olette saaneet jotain selvää. Ja jos olette niinkin, pistäkääpä tulemaan sitä raporttia osoitteella.
1: Varmaan jälkeen aika kakofonista, että siihen hirveästi justiin kaikulaitteella kaikua, disco, go, go, go ja muuta. Ja jinglejä, idejä, kaikkea semmosia ulkomailta ostettiin äänitehosteita, niitä laitettiin ja miksattiin musiikkia päällekkäin. Ettei varmaan kukaan saanut äänitettyä yhtään biisiä sitä siististi. Että vaikka paikallisradiot silloin jo aloitteli sitten samoihin aikoihin, niin me mentiin kyllä niin kuin askeleen yli. Totta kai siinä oli, että matkittiin sitten näitä 70-luvun niin suomalaisia piraatteja kanssa, että se kaiku alkoi silloin 70-luvulla, että siihen oltiin erityisen rakastuneita. Aika kauheita ehkä ajatella jälkikäteen, mutta semmoista nuoriso-ohjelmaa, mitä varmaan niin nykyäänkin jotkut tekee, paitsi että ei niitä semmoisia jinglejä käytä edelleenkään radioasemat, eikä kaikua käytä kyllä ylipäätänsä kukaan. Ja biisejäkään ei paljon miksata. Ainoa mikä puuttu oli ehkä, että mainokset, ja siihenkin vedettiin tilalle joskus sitten ulkomaisilta levyiltä ja asemilta otettuja mainoksia, mutta englannin kielisiä sitten hupikseen. Congratulations!
3: Congratulations! Congratulations! Radio Rasputin on 2-vuotias ja tämä on tunnin pituinen juhlaohjelma Tulvillaan muistoja.
1: Sen jälkeen

0: sanoi, missä oli isoja sakko-otsikoita. Radio Sound of Finland 42 000 markkaa sakkoa ja Radio El Pimpo 32 000 ja Radio Rasputin FM-asema Kouvolassa 7 000 markkaa vai mitä ne oli. Niin. Sitten kun niitä meni sarjana nopeasti, niin me lopetettiin sitten. Mä hävitin kaikki kuuntelijakirjeet ja lähettimet jäi kyllä haltuun, mutta lopetettiin se toiminta ja se oli semmoinen tavallaan niin kuin ensimmäisen piraattiaallon loppu, se 80-luvun alku, jolloin sitten nämä myöhemmin ääneen tulevat hemmot tässä istunnossa tuli sitten kehiin ja hyvinkin isommilla tekemisillä ula-aseman pyörittäminen on ihan eri asia ja se on todella vaarallista ja sitähän nämä kaverit sitten tekivät ja me lähetettiin lyhyt aalto alueella.
1: Kuuntelijat, tämä on Radio Boston Internationalin operaattori Ilkka Mattila. Mä olin tässä himassa, rakentelin noita kamoja. Sitten tuli kaksi äijää tuli sisälle. Soitti ovikelloa ja ne tuli sitten sisään, mutsi päästi ne sisälle ja sitten ne sanoi, että hyvää päivää Timo, Kajamaan posti- ja lentilaitoksesta ja sitten me tullaan näin tarkastuskäynnille posti- ja lentilaitoksesta insinööriä, pari skipaletta ja
2: sitten kun oli semmosia asemia kerähtiä, joilta sitten rupesi tuntumaan siltä, että nyt ne sai sieltä semmoista aineistoa, että minutkin varmaan on kärry käymässä lähellä ja enkä sitä lähettänyt, mutta noin vuoden päästä viimeisestä lähetyksestä niin tuli työpaikalle poliisit ja telehallintokeskuksen mies jo pidättivät mut siitä sitten kesken työpäivän ja lähdettiin sitten asunnolle kotitarkastusta tekemään ja sitten sieltä vähän kerästytten kansioita ja poliisiasemalle ja heittivät mun putkaa kypsymään muutamaksi tunniksi. Mutta mä olin väsynyt, niin mä nukuin siellä suurimman osan ajasta siellä putkassa. Muilta kärynneiltä asemilta saivat näitä kirjeitä, joita ne tutkivat. Niin mä olin sinne kirjoittanut sitten niin kuin Rick Random nimellä sitten näistä piraattiasioista. Mutta sitten mä olin laittanut kuuluvuusraporttia ihan oikealla omalla nimelläni. Ja ne oli sitten ruvennut vertaamaan niitä konekirjoitustekstejä. Niin mulla on niin tässä tuommoinen rikostutkimuskeskuksen raportti, niin siinä on todettu, että Rick Randomin ja Risto Harjulan, joka on mun oikea nimi, niin kirjoittama teksti on samalla koneella tehtyä.
1: Sitten ne iski silmissä näihin mun kamoihin. Että mitäs tämä tässä näin, että onks tätä täällä lähetin? Ja sitten hän rupes pistään pussiin vaan tavaroita. Sitten ne rupes venkoon yhtä pahvilaatikkoa, joka oli mun tuossa huoneen nurkassa. Ja Timo Kajamaa sanoi, että täältähän nyt löytyi nuo putket. Että näähän kytketty, kun siinä oli putken kannassa oli vähän juotettu, oli muutamia jaojohtoja. Silloin mä hikennyin, mä otin tuollaisen 1,20 m pitkään terästangon ja rupesin hakkaamaan niitä, ne putket meni paskaksi ja silloin se jätkä hikentyi ja niillä oli autopuhelin siinä, mä tsiikasin ja ne otti autopuhelimella, otti heti yhteyden ja ne vei poliisiasemalle sitten mut ja
3: huhtikuun 22. päivä 88 sitten lähdettiin taas metsään, me kiivettiin aina kukkuloille sitten silloin, kun meillä oli isot tehot 150 wattia. Silloisella paikallisella radiotehoilla lähetettiin ja stereona. Et siinä oli ihan kunnon laitteet sitten. Pulkassa vedettiin hangessa sitten kaksi kappaletta autoakkuja ja lähettimet Attasen ja Salkussa ja tavarat tuonne vuorille sitten Jyväskylän ympäröville kukkuloille. Mutta sitten meillä oli toki vartijat oli ja me saatiin sitten lyhytaaltopuhelimella varoitus. Meillä oli sovittu sellainen koodisana sitten, että mikä kertoo, että nyt on viranomaiset lähtenyt mettään ja sitten me suljettiin pikkasen kesken lähetyksen laitteet ja pakattiin kamat ja lähtiin menemään, mutta lunta oli ihan aivan kauheasti, vaikka oli huhtikuun loppu. Ja Sitten oltiin yhdellä aukeilla katsomassa karttaa kuuvalossa, kun me aloitettiin nämä isoteholähetykset.

0: sitten aina perjantai-ilta sitten kello 23. Et se oli niinku puolen yön pintaa ja sitten aukiolle hyppäsi sieltä joku poliisi tai telehallintokeskuksen virkailija ja huuti, että hei pojat, ja sitten kamat tippu siihen, lähdettiin juoksemaan ja... 7, 6, 5, we have ignition. Ne juoksi yhden kaverin kiinni siinä metästä saman tien, se ei oikein saanut juostua, se oli siinä merimessäkin selässä, että se heilu. Juoksi sen kiinni ja toisen kaverin kanssa päästiin pakoon, niin se toinen sitten se kyllästyi siihen metässä rämpimiseen ja se lähti kävelemään sitä Laukaantien vierustaa pitkin, niin se asui ihan toisella puolen kaupunkia ja poliisi nappasi sieltä tienvarasta kyytti, sanoi, että hän on tällä lenkillä kotia 10 kilometriä ja perjantai-iltana puolilta joku misaappaa tilassa. Lenkille ja mä olin aika hyvässä 3 tonnin Cooperin kunnossa, niin ne pysynyt perässä ne poliisit, oli koiratkin perässä, kuului haukuntaa, vaan mä menin pitkin mettiä ja sitten mä tulin yhdelle kerrostalon alueelle, missä oli sitten asfaltti sulaa, ne hukkas jäleet ja ei mitään, kävelin kotia ja seuraavana aamuna tuli Mustala Maijala hakemaan, että sun tarvis kans tulla tänne laitokselle lauantai-aamuna, niin kaverit oli sanonut, että hakeekaa se. Hakeekaan se tekspiletkin tänne näin. Ja mäkin sain 80 päivä sakkoa. Mieti, miten kovaa sun pitää kännissä ajaa, että saat 80 päivä sakkoa. Kun maksimit oli 120, ja on edelleenkin. Ja toinen kaveri sai 70 päivä sakkoa, niin teosto oli meihin sitten yhteydessä, ne pyyti 2000 markkaa. Ja mä sanoin, että mä voisin tulla käymään teille, ne oli Lauttasaaressa, oli ainakin silloin. Mä kävin siellä ja siinä oli joku niiden toimitusjohtaja, joku lakimies ja juotiin kahvetta siinä ja niistä oli kauhean hauskaa, että tämmöisellä asialla ollaan. Ne antoi alennusta 50%, mä maksoin sitten tonnia ja antoi teoston 50-vuotis historiikin vielä mulle mukaan, että ota toi. Mutta niin, ei päässyt eroon niistä, että auttelin kavereita vuosien mittaan ja sitten ne tuli 94 kärysi uudestaan.
1: Ja 29.5.80 kolkutteli Virkalalta ovelle. Ja muun muassa Apulehti kirjoitti otsikollaan Merisuoraliot jatkavat vaikka Radio Rasputin vaikeni väärin. Ja Ilta-Sanomat kirjoittaa laiton radioasema kiinni Lahdessa.
2: Oikein.
1: Ja lähetin on poliisin hallussa ja radioaseman toiminta ainakin tällä erää lopussa. No onko lopussa?
2: No ei varmasti. Älä sä usko kaikkea mitä lehissä lukee.
3: Meidät tosiaan otettiin kyllä todesta, koska ratsaaminen oli aika kiihkeä siinä sen ensimmäisen aallon lopussa. Että kyllä siinä oikeasti käytettiin niin kuin paukkuja siihen, että jahdataan ja tämä on saatava loppumaan. Että joku sen päätöksen siellä oli sitten tehnyt 70-luvun lopulla, että nämä on nyt hiljennettävä ennen kuin tämä tästä laajenee. Ja näistä peilaajista, siellä on tietysti peilaajit tunnettiin nimeltä sitten ennen pitkään ja jopa nimiäkin huudeltiin jotkut siellä aallolla, sitä ei itse koskaan tehnyt, mutta siellä on 70-luvun puolivälissä oli kavereita ja sitten yksi parivaljakko on jäänyt minun mieleen sieltä PTH:n puolelta, koska olen jälkikäteen ollut tämän toisen peilaajan kanssa tekemisissähän. Kun mä menin paikallisradio toimintaan ja hain radiotaajuuksia, niin tämä samainen peilaaja oli jakamassa niitä taajuuksia. Mä lopulta paljastin sitten, että sä oot muuten joskus peilannut minua. Ja hän oli sitä innoissaan, että tämäpä on kiintoisaa. Hän ei ottanutkaan sitä henkilökohtaisesti, vaan hän otti sen niin kuin tällä tavalla positiivisesti. Ja me jopa sovittiin, että mennään yhdessä katsomaan sitä peilausautoa ja logikirjaa, missä he ovat liikkuneet. Se vain jäi sitten viranomaisteknisistä syistä toteutumatta.
4: Hyvää iltaa. Tekniikko, videootti, posti- ja telelaitoksesta.
5: Jaa, iltaa. Että TV-lupaako pitäisi näyttää? Kyllä täällä jossakin pitäisi löytyä.
4: Ei tässä nyt ole kysymys mistään TV-luvista. Olemme havainneet, että Radio Kiss FM lähettää tästä talosta.
5: Jaa, mikä Kiss FM? Ei meillä ole kuin tuo Pioneeri.
4: Älkää nyt viitsikö. Tiedämme molemmat yhtä hyvin, mistä tässä on kysymys. Joko päästä pidät sisään asiaa tutkimaan, tai tästä tulee jotain vakavampaa?
5: No tulkaa sisään vaan. Hei velipoika, eikä sulla ole radiolähettimiä jossain tyynyn alla piilossa?
4: Ei pitäisi olla. Pääse telkkareen ja sisään vaan.
0: 90-luvulla tuli sitten uusi aikakausi, että siellä oli sitten kenttätöissä, oli viranomaisilla eri kavereita ja siellä oli sitten ainakin yksi tämmöinen, niin sanotaanko yliinnokas kaveri, joka sitten tosissaan niin syyllistyi mielenkiintoisiin tapauksiin, että muun muassa tyhjillä olevaan taloon oli kiivetty tikapuita pitkin parvekkeen kautta ja tyhjennetty se talo sitten niin kuin ilman, että kukaan oli paikalla, että sieltä oli kaikki viety sitten pois, mikä saattoi liittyä, että ihan kaikki paperitavara oli viety sieltä pois tutkittavaksi. Ja
6: tämä on protestiläisyys liikenneministeriötä vastaan. Liikenneministeriö hylkäsi viime viikolla yli 100 paikallisen radiohakemusta, eli rajoitti sananvapautta. Mitä jos lehtien julkaisemista rajoitettaisiin? Hyväksyttäisiinkö se? Vapaita paikallisradiotaajuuksia on.

0: Konserni Viisikin testillä edistetään taajuudella 95 MHz.
1: Sen verran sanottava tuohon kommenttina, että jossain ylemmällä virkamiestasolla pidettiin tätä niin kuin todella vaarallisena touhuna, että vuosikymmeniä viljeltiin esimerkiksi niitä väitteitä, että nämä asemat vaarantaa sitten niin kuin merenkulun, niin hätäradioliikennettä ja lentoliikenteen hätäradiotaajuuksia ja kaikkea tämmöistä, että sitä saatiin lehdistä lukea kymmeniä vuosia tämän tyyppistä, ja Suomessa ei ole kertaakaan ollut minkäännäköistä näyttöä, että olisi mitään hätäradioliikennettä vaarannettu, ei lentoliikenteessä, eikä sitten merenkulussa, eikä muussa.
2: Hyvät kuuntelijat, ja nyt Radio Moonlight uutiset.
3: Helsingin raastuvan oikeus on rankaissut 30 päivän sakolla ja useiden tuhansien verkkojen korvausvelvollisuudella pornaistikotoisin olevaa sähköasentaja ja radioamatööriä, joka oli syyllistynyt luvattavaan radiotoimintaan vuonna 1979 ja on laittanut 8 kuukauden ajan Radio Sound of Finlandin nimellä puhe- ja musiikkiohjelmaa.
4: Täällä oli tämmöinen poliittinenkin aspekti tällä, että sitä ei haluttu sitä sananvaltaa antaa sitten muille kuin yleisradiotahoille ja sitten tämmöisille valtalehdille. Ja
1: vuonna 1984 niin Suomen valtioalueelle myönnettiin Geneven konferenssissa melkein 2000 paikallisradiotaajuutta. Et ihan pikkuriikkisille maalaiskunnillekin myönnettiin yleensä vähintään 4 taajuutta, jollekin jopa 6 tai 8. Semmoisille on se sitten joku 2000 asukkaan Pylkönmäki tai joku muu. Ja sitten kuitenkin vielä senkin jälkeen pitkään viranomaiset puhuu julkisuudessa, että ei näitä radiotaajuuksia kaikille riitä.
5: Tämä on siis Radio Vapaa Jyväskylä. Tämä ei ole Radio Jyväskylä, joka toimii myös täällä Jyväskylästä. Aloittanut tänään. Makes me feel sexy. Makes me feel sexy.
4: Se ideologia silloin 70-luvulla nimenomaan tämä Vapaa Radio. Taistelin Vapaan radion puolesta, joka oli englanniksi Fight for Free Radio, FFFR. Sitä viljeltiin aina kirjeiden lopussa. Yksityisiä radioasemia olisi saatava, koska niitä on muuallakin. Ja se musiikkia niin jää niin paljon soittamatta, ja se kuulostaa niin hienolta, kun se tiskiukka sen komeasti spiikkailee ja soittelee näitä hittejä. Ja äänimaailmat on upeita, kun ne tehdään ne jinglet ja tehosteet hienosti ja suunnitellaan. Ja
6: DJ. Best music in town. Number one in Hall of Charts. D-I-S-C-O. That's me. Disco.
4: Niin tästähän ei ollut niin meille mitään hyötyä. Me emme saaneet tästä minkäänlaista taloudellista hyötyä. Eikä tästä myöskään ollut mun mielestä kenellekään mitään haittaa. Että kyllä ne artistit, joita me nyt soitettiin, niin noin periaatteellisesti, niin kyllähän siinä niin kuin julkisuutta on tullut ja olisi tullut sitten laajatessaan se toiminta, niin olisi se tuonut sitä vaihtelua, varsinkin kun siinä hyvinkin pitkällä ja osittain soitettiin paljon semmoista musiikkia, joka ei missään tapauksessa Yleisradiossa kuulunut, niin kyllä sillä se arvo myöskin on.
7: Tämän radioaseman tarkoituksena ei ole miellyttää ketään. Tämä radioasema on hätähuuto. Hätähuuto suomalaisen sananvapauden puolesta, joka hukkuu siihen, että valtio yrittää kahmia itselleen kaiken määräysvallan julkisessa tiedotusvälineessä. Kyllä ne sanomalehdekin menee sitä. Radiotoiminta on mennyt jo, mutta vielä se vapautetaan. Ja ulinaa vaan bändille.
8: Ja tässä puhutaan nyt, niin kuin yleensä käytetään piraattiradion nimitystä, mutta niin kuin Radio Meteoristakin, niin mä käytin Vapaan Radio. Että vähän niin kuin eri nimi, mutta tarkoitti samaa. Ja Merirosvo-radio, se on kanssa käytetty nimi, periytyy sieltä Pohjanmerellä lähettäneestä ja Itämerelläkin lähettäneestä oikeasta Merirosvo-radioasemista.
1: Että emme koskaan haluttu niin kapinoida jotain tekijäoikeuksia vastaan, vaan niin se liittyy vaan tähän näin, että mitä ero täällä on, että perustat sä paikallislehen vai perustat sä paikallisradion. Ja mä niin ymmärrän, että tässä pitäisi olla yhtään mitään eroa.
7: Ja hulina jatkuu taukoamatta kappaleella My Generation. Jos teillä on jotain valittamista meidän ohjelmiamme kohtaan, niin meille voit kirjoittaa, mutta meillä ei ole osoitetta kirjoita minne tykkäät. Kirjoita vaikka Yleisradioon tai kirjoita Kekkoselle. Pääsieltä kirjoitat, pääsieltä Vapaa-radio saa julkisuutta. Tämä on Radio Hazardi, eli suomeksi käännettynä Radio Uhkapeli.
8: Kuulumusraportteja pyydettiin melko ahkenaan siellä, että ei nyt ehkä ihan joka levy väliin, mutta kuitenkin aika usein, että niitä pyydettiin ja osoitetta luettiin, niin, ja sitten mahdollisimman selvästi, että jos on huonosti kuuluva lähetys, että saisivat sen osoitteen selville. Mutta se osoite oli pitkään sama, kyllä se nyt vaihtui pari kertaa, mutta kyllä se sitten niin kuin monet näitä asemia kuuntelevat, niin tiesin sen sitten jo muutenkin, että ei sitä tarvinnut enää kuulla, niin, mutta aina jos tuli joku uusi kuuntelija, niin se oli niin kuin hyvä sanoa oikein selvästi se osoite.
9: Kesäkuun lähetyksestä me saimme kuuluvuusraportin ja kirjeen espoolaiselta kuuntelijaltamme nimimerkki Soukkalainen pirattihullu vuosimallia 68. Hän toivoi, että soittaisimme hänen toivelevynään Rydin kappaleen Juopunut merimies.
8: Radio Meteori ja Scanwoodin lähetyksestä mä muodostin semmoisen epämääräisen mututuntuman noista kuuntelijamääristä, että jos tuli 20 kirjettä yhdestä lähetyksestä, niin mä arvioin, että siellä on noin 200 kuuntelijoita. Jos tuli yksi, niin mä arvioin, että siellä on sitten ehkä 10. Että se oli ihan tämmöistä mututuntumaa, mutta saattaa olla sitä luokkaa.
10: Ensin terveiset tässä Harri Teräsrantaan, rannalle Espooseen. Kiitokset raportista taajuudelta 4830 kilohertsiä, jossa Pampino myöskin lähettelee. Ja terveiset myös Timo Pulkkiselle Pietarsaareen, joka kuuli ensimmäisen piraattinsa, ja se oli Pampino Radio.
1: RVR:llä Ulalla niin se kuulijamäärä oli silloin isolla teholla stereofonisena, se oli iso. En mä tiedä montako tuhatta se on sitten ollut, mutta saatiin niin käsittämätön ennakkomainonta siihen, ja kyllä sitä kuvastaa sekin, että me oltiin silloin 87-88 niin kaksi kertaa MTV:n kymppiuutisissa yhtenä pääuutisaiheena. Siis ei kevennyksenä, vaan pääuutisaiheena, että se mainittiin siinä aloituksessakin, kun niillä on se ekana, ne kolme tärkeintä aihetta oli, niin ei ne olisi kyllä MTV-uutisiin meitä laittanut, sitten mua kommodapipo päässä siellä asemaa pystyttämään, niin jos ei ne olisi kanssa arvioinut, että sitä on laajasti sitten kuunneltu. Semmoinen kuriositeetti tuohon liittyen on kerrottava, että silloin 88 painettiin semmoisia meidän logolla T-paitoja 200 kappaleen painos. Ja muun muassa paikalle Jyväskylän levykauppa otti niitä myyntiin, niin ne meni 3 viikossa meni ne 200 T-paitaa. Ja mä en usko, että niitä osti yksikään semmoinen, joka ei ole sitten kuunnellut meitä. Että eiköhän ne mennyt ihan niin kuin oikeille paneille. Kyllä.
11: Niin, on. Tämä on Radio 95, todellakin Radio 95. Aivan oma itsensä, kello on 20.00 tällä hetkellä juuri. Luovat tästä erään kuuntelijan kirjeen, hän kirjoittaa seuraavasti. On sunnuntai-ilta, pilkku, kello lähenee 8, piste, istun tuolissa ja kuin suulapatsas ikään kuin ja rähmäiset näppini asettelevat radiota 95 megalle. Siis tämä on meidän taajuutemme 5 MHz. Kello on 8 ja päässäni jyskyttää, veri jyskyttää, niin hirveästi jyskyttää, jys kuuluu vaan, että veri jyskyttää siellä, sekunnit matelevat 57, 58, 59, 00, näin lähtee radioista 5 liikkeelle. Ja tämän toverin nimi korjaa siis tämän ystävättären nimi, jota kirjoittele on siis Petri. Ja Petri toivoo tällä seuraavalla kappaletta kuin Bucklesien Video Killed the Radio Star, ja tästä lähtee tällainen kappale.
12: Mutta jollain tavalla se viehätys onkin siinä, että sä et voi koskaan tietää, että paljonko sulla on kuuntelijoita. Internet, radiot ja tämmöiset, niin niistähän näkee nämä kuuntelijaluvut aivan suoraan. Mutta radiolähetyksessä ei sitä oikeasti ole semmoista tapaa millään tavalla sitä mitata.

0: Katse eteen! Päin, päin!
1: Ja muun muassa tämmöinen yllättävä henkilö oli jo Yleisradion puolelta silloin Tapani Ripatti, joka on hyvin tämmöinen vapaamielinen kaveri ja innostui tämmöistä uudesta. Ja vaikka oli Yleisradion leivissä ja teki tätä Oxide-ohjelmaa silloin ja mitä hänellä olikaan silloin, niin hän teki myös Piraattiradiolle ohjelmia silloin muutamia. Ja oli niin kuin siinä hengessä mukana. Ja...
2: Moi! Te kuuntelette jälleen Radio Flamingoa. Osoite muuten tässä heti alkuun tulevan sanottua on PO Box 41, tarkemmin Dedemsvaat, Holland. Minä olen siis hiukan nimeltään Viiva, ja tämä on siis Radio Flamingon mainio lähetys osoitteella PO Box 41, Dedemsvaat.
1: Ja tavoitehan tietysti oli viranomaisilla ja silloisella PTL:llä saada asemat vaiennettua, jonka ne onnistu tekemäänkin siinä 70-luvun lopulla ja 80-luvun alussa, niin onnistu tekemään sen. Ja jos niin sitä ei olisi tehty, niin olisi käynyt samalla tavalla kuin Irlannissa. Eli jos se olisi vain annettu toimia ja kasvaa eikä puututtu siihen, niistä olisi tullut ennen pitkää laillisia kaupallisia isoja tekijöitä, niin kuin Irlannissa kävi. Niistä tuli 8 vuoden aikana isoja massiivisia radioasemia. Niin sama olisi käynyt tietysti ennen pitkään täällä Suomessakin 70-luvun lopulla sekä myös 80-luvun lopulla.
3: Radio Slovenia Disco Soul Music. Disco Soul.
4: Nykyään kun tuntuu, että se on aika paljon, kun internetin niin on ollut huomattavasti helpompi perustaa tommonen ilman lupiakin oleva asema ja nykyisin varmaan lupien kanssakin, että ei vaadi lähettimien virittelyä, jotka olisi varmaan vaikeita monille ja rakentaminen. Se on, tuntuu vaan internet niin paljon helpommalta, että se siinä varmaan on.
1: Ja samalla tulee se semmoinen interaktiivinen, että internetissä voisit samalla saada palautetta sieltä kuulijalta jossain chatissa tai missä vaan, niin se on niin paljon herkullisempi ja näkee oikeasti parhaimmillaan, paljonko siellä on kuuntelijoita. Että...
5: Ja eipä sitten muuta kuin oikein mukavaa jatkoa ja ehkä vielä tapaamme täällä Lytalolla. En ole aivan varmaa, mutta Bristol Radio ainakin jatkaa. So long, folks.
6: Yes, Grigor says.
7: Thanks for being such a great audience. And now how about some appreciation for the DJ?
8: Kuka tahansa voi sen YouTube-kanavan tai jonkun perustaa ilman, että sitä voidaan mitenkään sensuroida. Ja mitä tulee tekijäoikeuksiin, niin kyllä jostain YouTubekin materiaalista aika iso osa on niin kuin täysin laitonta tavaraa niin sanotusti. Mutta ei me nähdä tuota viranomaisen tekevien isoja YouTube-ratsioita sitten, missä tyhjennetään niin muutama miljoona tuntia laitonta tekijäoikeusalaista musiikkia pois sieltä. Että tavallaan tilanne meni siihen kohtaan, että viranomaiset ei enää välitä siitä, että puhuttiin jostain internetpiraatista, niin ei niistä enää puhuta mitään, koska niille ei kuitenkaan mahdettaisi yhtään mitään. Sä laitat serverin pystyyn johonkin Kosovoon, niin ei siihen pääse Suomen viestintävirasto ikinä kiinni millään tavalla.
2: Ja meidän aikamme rupeaa pikkuhiljaa päättymään. Minä haluaisin muistuttaa teitä, kiittää teitä tuon Skills Young Avenin päälle, joka on nimeltään Long May You Run, tästä hetkestä. Tänä oli Radio Flamingon ohjelma ja Radio Flamingon osoitajan
8: B.O. Sä et löydä enää semmoista autoradiota tai muutakaan radiota, mitä veivattaisiin. Mutta eihän näin enää tapahdu, kun haetaan ne asemat muistipaikalle ja sitten käydään niitä muistipaikkoja läpi. Niin tämmöinen satunnainen asema, sen olisi todella vaikea ilman niin ihan mieletöntä julkisuutta saada sitten oikeasti kuuntelijoita, kun ei siihen eksy enää kukaan.
9: Radio Boston is closing down, finally. Viimeinen minuutti on käynnistynyt.
8: Siellä, missä tällä hetkellä Vapaa-radio voi todella hyvin, Lontoo, niin ne piraattiasemat on nykyään erittäin suurta osalta niin sanotusti etnisiä asemia. Et ne on niin kuin Lontoossakin, niin ne on eri puolta maailmaa sinne muuttaneiden ihmisten asemia, jossa ne soittaa oman vanhan kotimaan kansalaisille sitä bangladesilaista musiikkia tai muuta. Ja
4: Mä oon ottanut tätä nyt 20 vuotta, että milloin Itä-Helsinkiin tulee sitten joku ehtinen piraatti tai ylipäätänsä sinne, mutta sitä ei ole vielä nähty. Se on niinku seuraava askel. Sen mä haluaisin nähdä, että et Suomeen tulee ehtinen piraattiradioasema. Se on tähän mennessä
9: vielä puhuttu. Ja nyt Radio Boston lopettaa lavollisesti.
6: Koskaan ei ole kiinni vielä jääty, eikä tulla jäämään. Se on taakse jäänyttä elämää. Ehkä. Mutta laitteet on edelleenkin olemassa. Koskaan ei voi sanoa, että ei koskaan.
10: Tositarina dokumentin Anarkiaa aalloilla oli käsikirjoittanut ja ohjannut Sampsa Oinaala. Äänisuunnittelu oli Kai Rantalan ja Anders Wikstenin ja tuottaja oli Hannu Karisto. Tämän dokumentin ensiesitys oli lokakuussa 2016. Huomenna 19 uutisten jälkeen jatkuu audiodraama Jussi Halla-aho Kylmä peli. Tämän draaman ensiesitys oli viime vuonna. Huomenna kuullaan viides osa, peli kylmenee. Nyt musiikkikamarissa kuullaan Arnold Schönbergin 5 kappaletta orkesterille opus 16 alkuperäisversiona. Kappaleet ovat Aavistuksia, Menneisyys, Mesige Virtel, eli värejä, Peripeteia, käännekohta ja viimeinen osa, Das obligate recitative. Clevelandin orkesteria johtaa Christoph von Dohnányi.

0: Christoph von Dohnányin johtama Clevelandin orkesteri soitti Arnold Schönbergin opuksen 16, Fünf Stücke für Orchester, 5 kappaletta orkesterille, teoksen alkuperäisversion. Hyviä aikeita -sarjassa toimittaja Ronja Salmi perehtyy rescue-koiratoimintaan. Ovatko suomalaiset koiranomistajat osa ratkaisua vai ongelmaa? Selvitys vie läpi Baltian, jossa vastaan tulee varastettuja koiria, valehtelua ja eläinten kärsimystä. Kriittisiä kysymyksiä tarvitaan. Hyviä aikeita -sarjan toisessa jaksossa liettualaisista kodittomista koirista selviää, että kaikki koirat eivät ole kodittomia, eivätkä edes liettualaisia. Helmikuussa Yle Areenassa julkaistun Hyviä aikeita -sarjan on Ylelle tuottanut Mellakka Management Oy.
1: I don't understand that.
2: I don't understand either. The conditions were trying to explain what I just experienced.
3: Suomeen tuodaan Liettuasta vuosittain satoja rescue-koiria. Suurin osa koirista tulee Penktakojan koiratarhalta, jota kohtaan on esitetty vakavia syytöksiä. Olen matkustanut tarhalle nähdäkseni omin silmin, mistä on kyse. On myös käynyt ilmi jotain yllättävää. Kaikki kodittomat koirat eivät ole kodittomia.
2: Maybe, you know, not always that rescue thing is rescuing.
4: You have seen situations where there's a dog shelter, money comes in, but the money is not used at the shelter.
5: It's not used as it's supposed to, yes. Yeah.
3: Rescue-toiminnan taustalla kytee kysymys, mikä on koirien auttamista? Olen toimittaja Ronja Salmi. Tämä on Hyviä aikeita, jakso 2. Kehä laajenee.
6: Sveiki! Journalist from Finland? Okay, wonderful. Nice to meet you.
7: Nice to meet you.
3: Penktakojan viestintävastaava Victoria Gishaitte tervehtii minua ja tiimiäni koiratarhan pihalla. Penktakoja on Liettuan suurin koiratarha, josta adoptoidaan vuosittain satoja koiria Suomeen. Haluan päästä tarhan sisälle ja selvittää, ovatko Liettuan ruokaviraston väitteet tarhan surkeista oloista totta.
7: Okay, so what's the plan?
6: Yeah, what's the plan? We would like to see the place. Let's start with that. So everything that you have, we would like to see.
7: Okay.
3: Oppaamme Victoria on ystävällinen ja näyttää meille ulkotiloja. Tarhan etupihalla on muutamassa aitauksessa vapaana koiria. Koiria on myös ketjuilla kiinni tontin aidassa.
6: How many do you have now?
7: So now the number is coming close to 400.
3: Victoria kertoo, että tarhalla on lähes 400 koiraa, 15 työntekijää ja oma eläinlääkärin vastaanotto. Tarhalla käy päivittäin vapaaehtoisia ulkoiluttamassa koiria, mutta kaikki koirat eivät ulkoile päivittäin.
6: I would guess 370 dogs here. Not everyone gets to go outside every day.
7: Well, we try to rotate them all. I cannot tell you exactly if, but I think they all go outside because that's the whole purpose whenever they need to clean out the cages.
6: Me ollaan tässä ulkona penktakojassa ja tämän rakennuksen takapihalla. Mä näen tässä niin kuin 1-2. Miten mä arvioisin? Parikymmentä koiratarhaa. Näissä on tällainen hiekkapohja, joka on tällä hetkellä aika mutanen. Täällä on tullut vettä. Osa koirista läähättää niin kuin vahdoten.
3: Tarhan nettisivuilla kerrotaan, ettei vierailijoita päästetä sisätiloihin. Tarha on avoimessa kahnauksessa Liettuan ruokaviraston kanssa, eikä virkailijoita ole aina päästetty tekemään tarkastuksia. Kysyn Victorialta, pääsemmekö sisään?
6: So usually visitors don't go inside.
7: Yeah.
6: Yeah, but we can go now.
7: Yeah, we can. Of course.
3: Yksi tarhan työntekijöistä näyttää empivän päätöstä. Victoria varmistaa asian häneltä. Työntekijä kohauttaa harteitaan.
6: We just go around.
7: Yeah.
6: Can I take pictures?
7: Yeah. She can take pictures, right? Not fotkin for doing. Yeah.
3: Victoria johdattaa meidät rakennuksen sivuovesta sisälle. Talo on vanha ja ränsistynyt. Koirien haukku pauhaa kiviseiniä vasten. Painepesuri huutaa.

Eläin ja eläinten levottomuus nostavat sykettäni. On vaikea tehdä havaintoja. Kuvaan puhelimella videota mihinkään tarkentamatta. Tulemme ensin käytävälle, jonka molemmin puolin on erotettu paksuin kalterein tiloja koirille. Betonilattia koirien alla on kulunut. Ensimmäisen käytävän koirilla on hieman tilaa liikkua, vaikka jokaisessa tilassa on useita koiria. Seuraavalla käytävällä

0: Tavalla tilanne muuttuu. Koiria on jokaisessa pienessä välikössä, suljettuina pikkuruisiin hatariin näyttelyhäkkeihin. Häkkejä on pinottu toistensa päälle. Koiratornit heiluvat, kun eläimet huutavat verkkoa vasten. Häkkejä on eteistiloissa, varastoissa, oven edessä. Koirahäkeistä on muodostunut rakennuksen sisälle labyrintti, jossa pujottelemme eteenpäin. Monessa häkissä eläimiä on useampia, jopa 4. Koirilla ei ole tilaa liikkua muutamaa askelta enempää. Osa voi vain polkea paikallaan. Monen juomakuppi on nurin, koska kääntyminen häkissä on ahdasta. Muutaman kohdalla häkki näyttää niin pieneltä, että en ole varma, kykenevätkö koirat seisomaan kunnolla. Oppaamme Victoria ehkä aistii järkytyksemme, koska hän ohjaa meidät nopeasti muutaman koirahuoneen läpi eläinlääkärin tiloihin.
1: Yes, yes.
2: That's our
1: lovely.
2: Hello from Finland. We are seeing you. Nice to meet you.
0: Eläinlääkäri Rosan vastaanottohuone on komeron kokoinen. Pieni tiimimme seisoo kirjaimellisesti selkäseinää vasten.
1: And what kind of issues that the dogs usually have?
2: Everything? We have everything here. Yeah. Tumors, you name it, I mean.
1: Yeah.
2: Yeah, yeah, they come from the street, they come from bad conditions, they come from loving homes.
1: Yeah.
3: Loving homes in quotation marks, like, we would like to put them.
0: Eläinlääkäri Rosa kertoo, että koirat tulevat huonoista oloista ja niillä on monenlaisia sairauksia ja vammoja.
1: Oh, here's some dog is getting food.
0: Victoria vie meidät karanteenihuoneeseen, jossa pidetään toipuvia koiria. Huone on edellisiäkin kuumempi, kosteampi ja tunkkainen. Koiria on jokaisella huoneen sivulla useassa kerroksessa, minkä lisäksi keskelle huonetta on rakennettu häkeistä heiluva koirasaareke. Ymmärrän, että meille ei näytetä koko rakennusta, kun Victoria ohjaa meidät nopeasti ovesta ulos.
4: Yeah.
1: Do I close it fully or? Okay, great. Wonderful.
0: Oppaamme olemussa muuttunut. Yritän keventää tunnelmaa kysymällä tarhan sosiaalisen median viestinnästä.
1: So social media is really important to you?
2: Very important for us. Very, it's I think one of the hugest ways for us to communicate and build our community. Mm-hmm. So, yeah, that's where we get most of the help, I would say.
0: Suuntaamme Victorian kanssa tarhan viereiselle tontille. Niitty viettää alas järven rantaan. Aurinko paistaa.
1: Is this your facilities?
2: This is all ours.
1: But we can see we're next to the shelter. The shelter is on my right, the building and the...
0: Tontti on useamman jalkapallokentän kokoinen. Penktakoja on saanut sen lahjoituksena. Victoria kertoo satumaisen tarinan hyväntekijästä, joka lahjoitti tontin tarhalle ja kuoli syöpään. Haaveena on rakentaa paikalle uusi, suurempi koiratarha. Penktakojan nettisivuilla tarhan rakennusprojektiin voi lahjoittaa rahaa. Budjetti ei ole kuitenkaan ainut ongelma. Hanke on juuttunut suunnitteluvaiheeseen ja naapurit vastustavat sitä. Oppaamme mukaan tarhan omistaja Agne Volotskyte on juuri tänään edistämässä tonttiin liittyviä seikkoja ja on siksi perunut haastattelumme. Kysyn, mitä Victoria ajattelee tarhan nykytilanteesta ja koirien oloista?
2: It's not ideal. We understand it. It's sad to see. Whenever I first came here and they gave me the first tour, I was crying.
1: Yeah.
2: No, it's very sad, especially because I love dogs with all my heart. Yeah. I myself am raising a dog, so it was heartbreaking to me. But I understand the vision. I understand the mission. I see the goal that we're headed towards too, and I strongly believe in it.
0: Victorian mukaan tarhan olot eivät ole ihanteelliset. Tilanne on surullinen ja se järkytti myös häntä, kun hän tuli tarhalle ensimmäisen kerran. Silti hän uskoo tarhan tulevaisuuteen ja kokee tehtäväkseen levittää sanomaa sen toiminnasta.
1: What is the mission for you? What's the purpose?
2: For me to get as many people to see what Penktakoja is doing and understand in what ways we are trying to help and how we are battling this issue that is so huge at the moment. So that's my personal mission, just the mission, just to get more people to see.
0: Liettualaiseen yleisöön vetoaminen on koiratarhalle tärkeää, koska suurin osa rahoituksesta tulee tavallisten liettualaisten tarhalle lahjoittamasta tuloveron osuudesta. Vuonna 2023 Pengtakojan osuus veropotista oli yli 400 000 euroa. Tarha on yksi Liettuan suosituimmista verolahjoituskohteista. Hyvästelemme Victorian ja sovimme palaavamme tarhalle seuraavana päivänä. Haluan edelleen puhua omistaja Agnen kanssa.
1: Okay. Just gonna park here. Or maybe on the other side.
0: Ajamme auton kulman taakse. Teen elämäni huonoimman parkkeerauksen.
1: That was something. Alright, mitä me just tuolla koettiin? Kaikki koirat oli todella stressaantuneita. Niitä oli ihan järkyttävän paljon. Tää Victoria, joka näytti meille paikkoja, kertoi, että he myös pitää koiraa vessassa. Valot päällä kylläkin. On vaikea kuvata sitä ristiriitaa, että miten me nähtiin tuolla sisällä ja miltä toi jo homma näyttää somesta käsin. Ne on aivan kaksi eri maailmaa.
0: Tiedän tarhan somesta, että osa koirista on tarhalla vuosia. Kaikkia ei koskaan adoptoida. Puran kokemusta äänittää Juhon ja paikallisen toimittaja Audryksen kanssa.
1: The conditions were... I'm trying to explain what I just experienced. My heart was pounding. The smell, you could feel the air on your face. And every single cage inside was the smallest it can be. Like
5: for chicken.
1: I shouldn't be laughing, but for a chicken, it would be small.
6: For one chicken, it would be small.
0: Järkyttynyt tunnelma purkautuu ulos mustana huumorina. Audrius sanoo, että häkit olisivat pieniä jopa kanoille. Ihmettelemme, että meidät päästettiin sisään.
5: But they let us in.
1: They let us in, which was amazing. And they let us film.
5: So I don't understand that.
1: I don't understand either.
5: They let us in order to raise the misery feelings for Finnish people. So you see, the conditions are very poor, so please adopt more dogs.
1: Yes.
5: That's the main reason, I think so.
0: Audrius epäilee, että tarhan tarkoituksena oli herättää sääliä suomalaisessa yleisössä, jotta koiria adoptoitaisiin enemmän. Pohdimme, käyttääkö tarha meitä hyväkseen.
1: And the fact that they refuse entry for these administrations, and they just let us in, it tells a story that the authorities are not welcomed, but promotional pieces or media is.
5: So you are the tool for them.
1: Yeah, and it is something that we have to think about, that are they using us? Because clout and exposure is the main thing.
5: Exactly.
1: She was talking about a mission.
5: Emotional exposure.
1: Yeah.
0: Audrius vertaa tarhaa kulttiin. Tarha ajattelee pelastavansa maailman ja ulkopuoliset ovat sille uhka.
5: It's like a cult.
1: Yeah.
5: You have to expand.
1: Yeah. So you feel it's a cult?
5: Well, it seems so.
1: Yeah?
5: It has some similarities to the cult.
1: Hmm.
5: We are saving the world. And only we can save the world. Anyone outside is an enemy.
0: Pakkaudumme autoon ja jatkamme matkaa toiselle koiratarhalle. Haluan saada perspektiiviä kokemukseeni. Ovatko kaikki Liettuan koiratarhat samanlaisia? Koiratarha Soskyvnai sijaitsee lähellä Vilnaa. Tarha tekee pienimuotoista yhteistyötä suomalaisen rescue-yhdistys Pet Rescue Finlandin kanssa. Iltapäivä on jo pitkällä, kun pääsemme perille.
1: Tultiin tänne sisälle ja
2: tultiin
1: portista ja täällä on tosi siistiä. Tää on aivan keskellä, ei yhtään mitään.
0: Tarhan tilat ovat aivan uudet. Pihalla on rivissä koirakatoksia, joissa kussakin on yksi koira ja useita neliömetriä tilaa sekä eristetty koiran koppi. Tarhalla on myös parakkimallisia rakennuksia, joiden edessä koirilla on omat ulkoilutarhat. Laura Abrashkevichiute on koiran kouluttaja, joka työskentelee tarhalla osa-aikaisesti.
7: We can go right here. We can see a few rooms here if you're interested.

0: Käytävän molemmin puolin on huoneita, koirayksiöitä, joissa tila on kalustamattoman laivahytin verran. Jokaisesta huoneesta pääsee omalle aidatulle pihalle. Koirat ovat huoneessa yksin tai toisen koiran kanssa. Hajua ei ole, rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto. Innokas maksanruskea koira hyppii ovilasia vasten ja pyrkii ulos.
1: Nefertiti wants to get out.
2: Yeah.
1: She's very friendly.
0: Laura kertoo, että sisällä asuvat koirat pääsevät päivittäin ulos, mutta katoksissa asuvat koirat eivät. Henkilökuntaa ei ole riittävästi, eivätkä kaikki koirat kykene ulkoilemaan tuntemattomien vapaaehtoisten kanssa.
1: Do all of the dogs get to go outside for walks every day?
3: Yeah. Unfortunately. Those who are inside, they do get walks, but those who are living in the outside the kennels that we talked about before, unfortunately not.
0: Lauran mukaan suomalaiset ovat valmiita adoptoimaan myös vanhoja, sairaita ja käytöshaasteisia koiria. Olen kuullut samaa myös muilta ihmisiltä Liettuassa. Paikalliset adoptoivat nuoret ja nätit koirat. Ne koirat, jotka eivät kelpaa Liettuassa, yritetään sijoittaa Suomeen. Siirrymme koiratarhan omenapuutarhan laidalle. Koirat ovat hiljentyneet. Kysyn Lauralta muista koiratarhoista. Aistin, että hänellä on näkemystä kokonaisuudesta.
3: We want to be an example to be the standard and above, meaning it's not only we take dogs and then want to give it away to homes, but we want to create proper spaces, proper food.
0: Koirat syövät korkeatasoista ruokaa, ne lääkitään ja osa käy kuntoutuksessa tai koirakoulussa. Huomaan, että äänittäjämme Juho hytkyy naurusta. Kontrasti edelliseen koiratarhaan on valtava.
1: Why are you laughing, Juha?
3: It's amazing. Our dogs go to groomers, so yeah, their nails are clipped once in a while. So we're trying to take care of every dog as they would be our own, as at home.
1: Yes. Yeah.
3: So it's not a mass production system that we take as many as possible and we try to move away as many as possible to families, whoever.
0: Lauralle ylitäysi koiratarha olisi merkki epäonnistuneesta työstä. Hän pitää arvossa sitä, että tarhalla ymmärretään, ettei yksi paikka voi pelastaa kaikkia koiria.
3: We all work hard and we all want to help everyone, but what I value here in SOS Gyvune shelter, we do understand that we won't save everyone.
0: Myös SOS Gyvnain rahoitus tulee pääosin liettualaisten verolahjoituksesta. Vuonna 2023 tarha sai noin 240 000 euroa, hieman yli puolet Penktakojan summasta. Tällä summalla SOS Gyvnai on Liettuan 11. suurin verolahjoitusten saaja.
3: We also don't want to be the shelter that is crying every year that we're trying as hard as possible but we're shutting down because we do have those in Lithuania as well.
0: Kaikki järjestöt kilpailevat samoista verorahoista, minkä vuoksi tarhojen on puhuteltava tavallisia liettualaisia. SOS Gyvnai haluaa kuitenkin välttää vetoamista sääliin ja jatkuvaan hätätilaan tarhalla. Keskustelu rahasta tuo ilmi myös yllättäviä asioita.
3: We did have some not nice things when shelters do take money for their own personal things. So as I did see, this is not the first shelter I'm in, and I saw some others. So I'm pretty confident to say that the money thing here is very clear and very
4: open.
3: Yes, because very transparent.
1: Yeah.
3: But it's not happening in all the shelters.
0: Lauran mukaan osalla tarhoista rahaa on käytetty myös henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Hänen mielestään rahan käyttö SOS Gyvnailla on läpinäkyvää.
1: Yeah. So you have seen situations where there's a dog shelter, money comes in, but the money is not used at the shelter.
3: It's not used as it's supposed to. Yes, yeah. So part of the money, it's necessary to take care of the dogs. Well, taking care of the dogs is the understanding of it. It's different in every shelter. Yeah.
0: Laura kertoo, että koiratarhoissa on eroja. Jopa käsitys koirista huolehtimisesta vaihtelee. Hän kertoo suositusta tarhasta, jolta on otettu pois lupa vastaanottaa koiria. Se kuulostaa tutulta.
3: The shelter is very, very popular in Lithuania, and a lot of people are still supporting that shelter because the number withdrawal is not giving away, taking away the opportunity to run business
1: do you
3: further.
1: Do you mean Penktakoja?
3: Yes.
1: Yes.
3: Yes. Yeah. I'm not sure how Penktakoja is working.

0: not sure you should put it, but
1: yeah,
0: they were working hard, but they moved from the main points at some point they moved away from the main thing.
2: Arvaan, että kysymys on penkta kojasta. Laura vahvistaa arvaukseni ja puhuu varovaisesti koiratarhasta. Hänen mukaansa tarha on kadottanut ydintehtävänsä. Kysyn, voiko penktakojan kohdalla puhua enää koirien pelastamisesta?
1: I guess the question in their case, in my mind, is are they rescuing dogs when they're putting dogs in those conditions?
0: It's a good question to ask them, I guess.
1: Yeah.
0: I could say a lot of things. They are doing a lot of impact on Lithuanian people. They are also being an example. But in this case, is it the example we want to show in the society? I'm not so sure.
2: Laura ei halua ottaa asiaan enempää kantaa. Hän toteaa, että penktakoja saa paljon näkyvyyttä ja vaikuttaa liettualaisten mielikuviin koiratarhoista. Hän on kriittinen tarhan antamaa esimerkkejä kohtaan. Aurinko on laskemassa. Jätämme Lauran tekemään tarhan iltatoimia. Meillä on vielä ajomatka Vilnaan edessä.
0: Have a good day.
1: Thank you. Bye-bye. I'm really happy that we came here.
2: Seuraavana päivänä Vilnassa suuntaamme Liettuan ruokaviraston konttorille. Viestintä vastaava Aiste Prielgauskaite on meitä vastassa.
3: Hello, sveiki! Good morning. How are you?
4: Good morning. I'm fine.
2: Liettuassa on noin 50 koiratarhaa. Penktakoja eroaa joukosta. Tarhan ongelma on yksinkertainen. Koirilla ei ole riittävästi tilaa liikkua, venytellä tai edes seisoa kunnolla. Liettuassa on Suomen tapaan minimivaatimukset koiran elinoloille, eivätkä ne penktakojassa täyty.
5: It's not okay to have this rescue dog and put them in worst place that it was before. Mm-hmm. Maybe, you know, not always that rescue thing is rescuing. As we see, this is maybe because they need this kind of amount of the dog. On why, we don't know. Mm-hmm. We're not responsible to, you know, to find it, propose of that.
2: Aiste sanoo, ettei ole hyväksyttävää sijoittaa koiria huonompiin oloihin kuin mistä ne on pelastettu. Hän epäilee, että tarha jostain syystä tarvitsee suurta koiramäärää. Ruokavirasto on pohtinut keinoja puuttua koiratarhan toimintaan. Koirien takavarikointi on vaikeaa, koska virastolla ei myöskään ole osoittaa paikkaa, jonne koirat voisi sijoittaa.
1: So you are thinking about more drastic options.
5: We are going towards this.
2: Penktakojan Facebook-sivuilla Liettuan ruokavirasto on mainittu usein. Tarina virastosta kiusaajana ja koiratarhasta altavastaajana on selvästi vetoava liettualaiselle yleisölle. Aisteen mielestä tarha tarvitsee kertomusta, jossa sitä kohdellaan väärin.
5: As I personally think, they need this reputation about them of being not treated well.
1: I see.
5: Yes. But this is my personal view. It's not the fact or something.
2: Penktakoja väittää somessaan, että kunnalliset koiratarhat tappavat koiria, joten heidän on otettava vastaan kaikki apua tarvitsevat. Väitteet ovat tuttuja ruokavirastolle. Eläinten hyvinvoinnista vastaava päällikkö Kintare Motskevicienne sanoo, ettei asiasta ole todisteita.
6: There is no proof about it.
1: Okay.
6: We need proofs, and I already said that for them. They're just talking, there's no proof.
1: So.
2: Sitten on vielä yksi asia. Liettuan ruokavirasto on saanut tietoonsa, etteivät kaikki tarhan koirat ole liettualaisia. Vuonna 2024 yksityishenkilöt toivat Liettuaan koiria, jotka rekisteröitiin välittömästi muutaman koiratarhan omistukseen. Tarhojen joukossa on tuttu nimi, penktakoja. Maaliskuussa 2024 maahantuojan kohdalla lukee Agne Volotskytee, penktakojan omistaja. Miksi koiria on tuotu ulkomailta asti, kun tarha on ollut jo vuosia täynnä? Tietävätkö suomalaiset tästä toiminnasta?
7: Mä voin ajaa jo. Hullu päänsärkä tuli. on semmoinen päänsärkyttö niin kuin koko reissun mittainen nestetikko, mä tiedän, että se
0: tuli. Joo, mulla on siis se.
7: Tässä on kettä, josta on
0: viimeinen. Joo, ja mulla oli tuolla takana, mä otan sieltä.
2: Lähdemme Ruokavirastolta. Ymmärrän, minkälaisesta pattitilanteesta on kysymys. Koiria on liikaa, mutta niitä ei voida takavarikoida, koska ei ole paikkaa, jonne koirat voitaisiin sijoittaa. En voi olla ajattelematta, että myös Penktakoja tietää tämän. Viranomaisten kädet ovat sidotut, sillä koiria on niin hillitön määrä. Tämä selittäisi myös sen, miksi koiria haalitaan ulkomailta asti. Toiminta voi jatkua, jos ongelma on liian suuri hoidettavaksi. Samaan aikaan ahtaus, hätä ja byrokraattien painostus voidaan somessa kääntää vetäväksi tarinaksi, jolle liettualaiset haluavat lahjoittaa veroeuronsa. Tai sitten olen aivan väärässä. Poimimme paikallisen toimittaja Audriuksen kyytiin kauppakeskuksen parkkipaikalta. Kerron hänelle Ruokaviraston ja tarhan välisestä asemasodasta.
4: So dogs are like hostages in
0: yes.
4: that situation.
0: Yes.
2: Audrius vertaa koiria panttivankeihin. Hän sanoo, että osa liettualaisista suhtautuu viranomaisiin varauksella. Asenne kumpuaa neuvostoajoilta. Ehkä tästä syystä tarhan viranomaisvastainen viesti vetoaa yleisöön niin voimakkaasti.
4: Well, the problem is that some people in Lithuania do not trust governmental institutions in Lithuania. And it comes from the Soviet times. So bureaucrats are bureaucrats, you know, and they are just taking care of themselves and that's it. So there are some people who believe such stories. Yeah. It's a malignant propaganda.
2: Ajamme uudestaan Penktakojan koiratarhalle, koska toivon saavani haastattelun tarhan omistaja Agne Volotskytelta. Saapuessamme pihalle huomaan vaaleatukkaisen naisen. Tunnistan hänet Facebookin profiilikuvasta, jossa hän poseeraa valokuvausstudiossa koiran kanssa. Kuva on jäänyt mieleeni, koska Agnella on siinä yllään dalmaattialaiskuvioinen paljettitakki.
0: Sveiki! Are you Agne? Hello, Ronja. Nice to meet you, nice to meet you. Can we put a microphone on you?
8: Jūs verst turėjote?
4: Aš versiu, jo.
8: Aš bandžiau susukti iš to pokalbio visiškai.
4: I was trying to get rid of this conversation because I don't want to speak. I really don't like to speak to media.
2: Agne sanoo, ettei hän pidä medialle puhumisesta. Hän ymmärtää kysymykseni, mutta vastaa liettuaksi. Audrius tulkkaa.
0: Okay, why is that?
8: No.
0: Okay, but we are very curious about Penktakoja because
4: mes
0: you.
4: Labai domėmės. Kur skirtumas, ane, aišku,
0: yeah.
4: Reikia.
0: We want to hear your voice.
4: Exactly.
0: Because you are the owner of the place and hundreds of dogs come to Finland, so it is the Finnish people are interested where they're coming from. Yeah.
2: Agne suostuu vastahakoisesti haastatteluun. Suuntaamme koiratarhan viereiselle tontille, jolle on tarkoitus rakentaa uusi koiratarha. Agne on kuulmamme mukaan ollut eilen edistämässä asiaa. Kysyn, miten tapaaminen on mennyt. Agne kohauttaa hartioitaan ja sanoo, että viranomaiset vaikeuttavat asiaa.
8: Mes turim tą tokią politinę situaciją, kur, kaip sakyt, mus riboja labai dalykai biurokratiniai.
4: So bureaucrats are hindering us. We have more than 300 dogs right now here.
8: Ir, kaip sakyt, pagal tą visą mes realiai netelpam, ar ne? Čia,
4: so there's no place for dogs.
8: Vietos.
0: Mm-hmm. And you don't have room for all of the dogs. What do you think about it?
8: Situacija yra labai bloga ir mes tą suprantam,
4: bet...
2: Tarhalla on yli 300 koiraa, eikä tilaa ole. Agne sanoo, että tilanne on hyvin vaikea ja he ymmärtävät sen.
8: Jeigu mes jiem nepadėsim, vadinasi šunis atsidurs komunaliniam ūkį arba bus užmigdyti,
4: arba tiesiog gatvėje
8: mirs.
4: Dogs will be killed.
0: Aha. And killed by who?
8: Komunalinių
4: ūkių yra...
0: Aha.
8: Lietuvoj taip yra sprendžiama problema. Yra
4: That's how Lithuania solves the problem.
8: Su nerikalingi šunim.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Agne väittää, että jos tarha ei vastaanota koiria, kunnan työntekijät tappavat ne.
0: There's 50 dog shelters in Lithuania. If you don't have room, can you send them to other shelters?
2: Kysyn, eivätkö he voi sijoittaa koiria muille tarhoille? Agne puistelee päätään. Hän sanoo syyksi sen, että osa tarhoista ei steriloi koiria. Hänestä sterilointi ja adoptio ulkomaille ovat ratkaisu kodittomien koirien ongelmaan. Yritän ymmärtää, miten tarha oikeuttaa koirien pitämistä pienissä häkeissä. En tunnu saavan vastauksia kysymyksiini. Haastattelu jää kääntämisen jalkoihin, tai sitten Agne ei halua vastata kysymyksiini.
0: What kind of a life a dog has here, in your opinion?
8: Tai yra ta institucija, kuri šiaip turėtų ginti iš esmės gyvūnų gerovę.
4: This institution should take care of the well-being of animals.
0: Yes. Why not stop taking dogs for a while so you get more space?
8: O kur tada padėti juos?
4: Where should we put those dogs?
8: Ar radus šunį su prakirsta galva ir
4: if
8: palikti
4: miške? If
8: you find
4: the dog with the wound, with the open wound, and should we leave him in the woods?
8: Ar tiesiog jį migdyti, taip sprendžiant problemą?
4: Or euthanize the dog. It's not a solution for a problem.
0: Okay.
2: Kysyn, minkälainen elämä koirilla on tarhalla. Hän vastaa, että eläimistä tulisi huolehtia. Kysyn, miksei tarha lopeta koirien vastaanottamista väliaikaisesti. Hän vastaa kysymällä, mihin koirat sitten pitäisi laittaa.
0: What the VMVT says is that it's animal cruelty if the dogs are in small cranes, in small cages. What do you think about it?
8: Mūsų esminis dalykas, mes nenorim jų laikyti visą laiką. Ta prasme, mūsų tikslas nėra, mes esame laikina stotelė. Mes jau sutvarkom ir paruošiam gyvenimui. Ta prasme, mūsų tikslas, jeigu jie taip gyventų...
2: Liettuon ruokaviraston mukaan kyse on eläinrääkkäyksestä. Agne sanoo, että koirat ovat tarhalla väliaikaisesti. Kysyn, miksi hän tekee työtään.
0: Why do you do your work?
8: Geras klausimas.
4: That's a good question.
8: Dėl to turbūt, kad labiau myliu šunis negu žmonės.
4: Ir... I love dogs more than people.
2: Agne rakastaa koiria enemmän kuin ihmisiä. Kysyn, onko tilanne tarhalla riistäytynyt hallinnasta.
0: Has it gone out of hand? It started small and now it's big and just more and more dogs. Do you feel it's out of your hands somehow?
4: Our organization is based on goodwill, and goodwill is very important.
0: Mm-hmm. Okay.
4: And so that's why people come here to help us. Mm-hmm.
2: Agne vastaa, että toiminta perustuu ihmisten hyvän tahtoisuuteen. Hän sanoo, ettei hän pidä medialle puhumisesta ja väittää, ettei omista edes Facebook-profiilia.
0: You don't like talking to the media. Does it make you uncomfortable or what is it?
8: No, aš nemėgstu, jeigu...
4: I don't like to talk to media.
8: Aš net savo Facebook'o profilio neturiu tokio
4: burkelčių. I have no Facebook profile.
8: Aš tiesiog nesu tas žmogus, kuris mėgtų kalbėti.
4: I do not like to speak.
0: Aha, okay. Okay, we thank you for your time. Thank you very much. Hän toisti sen, mitä siellä netissä lukee, että muut tarhat ei huolehdi koirista, eivät sterilisoi koiria, eivät kastroi koiria. Ja että kunnan työntekijät, jotka ottais koiria kiinni, niin sitten tappais nämä koirat. Ja no tällehän ei ole mitään todistetta, että näin olisi.
2: Agnen puheissa ja toiminnassa on ristiriita. Hän sanoo, että tarhan on pakko vastaanottaa koiria. Samaan aikaan olen juuri saanut näyttöä, että niitä tuodaan ulkomailta asti.
0: Ehkä se ajatus on, että lyhytaikaisen kärsimyksen voi sietää, jos lopussa odottaa pelastus. Ja se pelastus on sitten se, että pääsee Suomeen.
2: Puhumme asiasta autossa Audriyksen kanssa. Minusta Agne todella uskoo sanomaansa. Audrius sanoo puheen olevan propagandaa.
0: But I think she really believes in her message. That they are the last resort.
4: It's a propaganda. It's a propaganda. Simple.
0: That's your tagline.
4: Yep, it's true.
2: Haastattelun jälkeen lähetän Penktakojalle sähköpostilla kysymyksiä, jotka ovat jääneet vaille vastausta. Pyydän useaan otteeseen todisteita ja lisätietoja tarhoista, jotka väitetysti tappavat koiria. Kysyn myös ulkomailta tuoduista ja varastetuista koirista ja tietoja siitä, mihin uutta koiratarhaa varten kerätyt varat on käytetty. Väitteet tappotarhoista toistetaan, mutta en saa sanojen lisäksi muita todisteita. Tarha päättää viestinsä, ettei se halua tarhalla äänitettyä materiaalia julkaistavan. On aika palata Suomeen ja kohdata Penktakojan tärkein yhteistyökumppani, rescue-yhdistys Pet Rescue Finland. Mitä järjestössä ajatellaan tarhan tilanteesta? Ulkomailta tuoduista ja varastetuista koirista. Edessä on haastattelu, joka saa aikaan odottamattoman ja kauaskantoisen tapahtumaketjun. Siitä lisää seuraavassa jaksossa.
9: Ja sellaista koirien varastamista niin kuin tapahtuu tosi paljon. Ja se ei ole pelkästään penkta, kun ajan sanon, kaikki tarhat tekee sitä.
2: Tässä jaksossa kuultujen henkilöiden lisäksi olen puhunut penktakoja koiratarhan naapureiden kanssa sekä käynyt kolmannella koiratarhalla Liettuossa. Jos sinulla on tietoa, joka liittyy tämän jakson aiheeseen, ota yhteyttä WhatsApp, Signal, Telegram tai tekstiviestillä numeroon 041 740 1231. Kaikki viestit käsitellään luottamuksella.

Hyviä aikeita sarjaa toimittaa Ronja Salmi ja sarjan on Ylelle tuottanut Mellakka Management Oy. Sarja julkaistiin helmikuussa Yle Areenassa, jossa se on kokonaan kuultavissa. Seuraava kolmas jakso viikon kuluttua tähän aikaan ja jo tämän viikon lauantaina 10.25 täällä Yle Radio Yhdessä. Musiikkikamarissa soi nyt Clara Schumannin opus 22, kolme romanssia viululle ja pianolle. Romanssit ovat 1 desduuri, andante molto, 2 g-molli, allegretto ja 3 b-duuri, leidenschaftli, schnell. Clara Schumannin teoksen soittavat Sreten Kristic, viulu ja Mikaela Gelius, piano.

0: Clara Schumannin kolme romanssia viululle ja pianolle esittivät Sreten Krstić, viulu, ja Mikaela Gelius, piano. Kello on kohta 21, silloin alkaa Politiikka-radio. Tänään suorassa lähetyksessä iltapäivällä arvioitiin Ruotsin vaaleja. Linda Pelkosen vieraana olivat Pohjoismaiden tutkimuksen professori Peter Stradius Helsingin yliopistosta, tutkija Mikko Majander Ajatuspaja Magmasta ja Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen. Politiikka-radion jälkeen Tiede Ykkösessä puhutaan tulevaisuuden 6G-verkosta ja kysytään, voiko se havainnoida ympäristöään. Mari Heikkilän haastateltavina ovat tietoliikennetekniikan professori Markku Juntti ja yliopistotutkija Mariella Särestöniemi Oulun yliopistosta. Myös maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa noin kello 22.20 puhutaan Ruotsin sunnuntaisista valtiopäivävaaleista. Erja Tuomaala ja Paula Vileen toimittavat ohjelman. Noin varttia vaille 23 näistä levyistään luovuohjelman vieraana on Julia Thurén ja yöklassinen alkaa 23.40. Toivotan tässä vaiheessa hyvää illanjatkoa ja aikanaan levolle käydessänne hyvää yötä ja kauniita unia. Politiikka-radion toimittajana tänään Linda Pelkonen.
1: Radio. Ruotsin vaalit ovat todella tiukat. Vaikka pieni osa äänistä on vielä laskematta, näyttää siltä, että vasemmistovihreä blokki on voittamassa vaalit 3 paikan johdolla. Mistä vaalitulos kertoo ja millaisen hallituksen Ruotsi todennäköisesti saa, siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Linda Pelkonen.
2: Politiikka-radio.
1: Tervetuloa Politiikka-radioon. Pohjoismaisen tutkimuksen professori Peter Stadius Helsingin yliopistosta.
3: Kiitos.
1: Ja tervetuloa tutkija Mikko Majander Ajatuspaja Magmasta.
4: Kiitos.
1: Ja sitten meillä on suoraan Ruotsin Tukholmasta Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen. Tervetuloa.
5: Kiitoksia.
1: Ruotsissa oli eilen sijaan valtiopäivien eli Riksdagenin vaalit, jossa valitaan 349 paikkaa. Tulos on tiukka ja vielä on ääniä myös laskematta noin 2% verran. Keskiviikkona lasketaan vielä ulkomailla äänestäneiden äänet. Niitä voi tulla noin 200 000. Ruotsissahan on noin 10 miljoonaa ihmistä, eli noin 2% verran vielä voi tulla sitten ääniä. Tällä hetkellä blokkien välillä, eli siellä Ruotsissa on nämä punavihreä ja sinikeltainen hallitusblokki, niin blokkien välillä on 28 000 ääntä eroa. Punavihreä blokki 176 paikkaa. Otetaan nyt nopea kierros tähän heti alkuun. Mistä tämä tulos kertoo, Peter Stadius?
3: No, se kertoo siitä, että ennakkoasetelmissahan nyt kaavailtiin, että vasemmistoblokki tällä kertaa oli kaikissa mielipidemittailussa selkeästi edellä, tai ajateltiin, että nyt tulee hallitusvaihdos. Ja ovat toki nyt vielä tässä tilanteessa 3 paikkaa enemmän kuin hallitseva oikeistoblokki, mutta nämä äänet, jotka vielä ovat laskematta, niin tosiaan se voi vielä kääntää, että 4 vuotta sittenhän ne niin kuin ulkomatta tulleet myöhäiset äänet ja muut tällaiset myöhäiset äänet, ne käänsi sen yön yli tämän tilanteen. Kysymys on nyt, että voiko sama asia tapahtua uudestaan. Muuten tämä kertoo ehkä siitä, että se tavallaan otaksuttu hallitusvaihdos, niin se meni täpäremmälle kuin mitä ehkä 2 viikkoa sitten ajateltiin, jopa viikko sitten.
1: Niin, tässä tosiaan punavihreältä odotettiin selkeämpää voittoa. Elokuun lopulla sosiaalidemokraatit johtivat yli 30% kannatuksella ja ero oppositioon 10% yksikköä. Niin Mikko Majander, miksi tässä kävi näin?
4: Pienet on marginaalit. 4 vuotta sitten se oli se sama 3 paikkaa toisinpäin ja nyt tämä asetelma on tämä vasemmisto-opposition johto. Jos se olisi vain 1 paikka, niin silloin mä ajattelisin, että se ulkomaan äänet voi olla ratkaisema, mutta 2 paikan muutos, mikä siinä vaaditaan, niin se olisi jo aika paljon. Mutta tämä oli kyllä näiden vaalien merkillisyys oli, että viimeisen 2 viikkoon saa tapahtua näin valtava swingi. Semmoisessa tausta tiedoissa Ruotsin politiikan kehityksestä, niin oli kuitenkin pidempää trendiä siihen, että kyselyissä tai tutkimuksissa oli nähty, että onko hallitus oikealla tiellä tai onko käänne tapahtunut tai niin edespäin. Niin sitä nousua oli ollut pitkään, mutta se realisoitui näissä kannatusluvuissa vasta ihan kalkkiviivoilla, joka oli kyllä aikamoinen yllätys.
1: Jenni Matikainen, siellä sosiaalidemokraatit voitti ja vasemmistoliitto keräsi enemmän ääniä kuin viimeksi. Ruotsidemokraatit menetti ääniä. Mistä tämä kertoo?
5: Jos ajatellaan tätä koko tulosta ja siitä, että se oli näin tasainen jälleen kerran, niin se kertoo siitä, että Ruotsissa on lähes yhtä paljon heitä, jotka halusivat, että tämä nykyinen hallituksen linja jatkuu. Ja taas nyt näyttää siltä, että himppusen enemmän heitä, jotka eivät halua, että se linja jatkuu. Että siellä hallitusta tukevien äänestäjien puolella valintahan oli selvä. Siellä oli selkeä hallituspohja, jota tarjottiin siinä hallituksessa, olisi nykyiset 3 puoluetta ja niiden lisäksi myös laitaoikeistoon luettava Ruotsidemokraatit. Ja jos ajattelee sitten tätä oppositiopuolta, siellä äänestäjät hajoavat erityyppisten puolueiden kesken, mutta jos siellä yksi asia yhdisti, niin siellä oli pääministeriehdokas, joka ei ollut nykyinen pääministeri, eli siellä haluttiin hallituksen vaihdosta, ja nyt näyttää siltä tosiaan, että Ruotsi on tässä mielessä jossain määrin jakautunut kahtia.
1: Ja nyt vasta noin 94 tai vähän alle 95% äänistä on laskettu, ja sieltä tosiaan on vielä esimerkiksi nämä ennakkoäänet, jotka on annettu toisessa kunnassa, tai kirjeäänet ulkomailta, äänet, jotka on annettu suurlähetystöissä ja konsulaateissa, lasketaan vasta keskiviikkona, niin voiko tämä tulos todellakin vielä muuttua?
5: Kyllä se voi muuttua, mutta voiko se keikahtaa on sitten toinen kysymys. Yleensä nämä niin kutsutut keskiviikkoäänet, joka on nyt tässä suomalaisessa Ruotsin politiikkaan liittyvässä keskustelussa ehkä uusi termi, eli kyse on juuri näistä äänistä, jotka saapuvat ulkomailta tai myöhään annetuista ennakkoäänistä, niin ne ovat liikauttaneet tulosta yleensä yhdellä paikalla tai parilla, mutta tosiaan nyt se taitaa se ero olla se 3 paikkaa, niin se voi alkaa näyttää jo mahdottomalta, mutta jos päädytään siihen, että eroksi jää 1 paikka, niin kyllä sitten kun ruvetaan katsomaan eteenpäin siitä, että miten hallitusta lähdetään muodostamaan, niin kyllä se on todella vaikea paikka myös sitten oppositiolle ja sen johtajalle Magdalena Anderssonille.
1: Liberaalien entinen pitkäaikainen puheenjohtaja Lars Leijonborg väläyttää Sanomalehti Dagens Nyheterille, ruotsalaislehdelle, että voisi myös olla uudet vaalit mahdolliset tässä tilanteessa. Miten todennäköisenä te pidätte uusien vaalien mahdollisuutta, Peter?
3: No, hyvin epätodennäköisenä. Että se vaatii, siis puhemiehellä on 4 kierrosta. Hän antaa tehtävän hallitustunnustelijalle, ja jos se 4. kerran jälkeen ei onnistu, niin sitten on uudet vaalit. Ja mä sanoisin, että se on aika epätodennäköistä, että ja nyt istuva puhemies Andreas Norlén on jo nyt ennen vaaleja ja myös tänään painottanut, että puolueiden tulee hieman tarkistaa omia niin sanottuja punaisia viivoja, ja tämä on

0: kyllä suora viittaus vasemmistopuolueeseen ja keskustapuolueeseen, ottaen huomioon tällaisen vasemmistoblogin nyt jo varmaan kulississa käytävää hallitusneuvottelua. En usko uusiin vaaleihin, niitä on ollut viimeksi 50-luvulla. Mä luulen, että ruotsalainen poliittinen systeemi ei halua sitä.
1: Mikko?
2: En myöskään usko uusiin vaaleihin, että itse asiassa yhdenkin paikan enemmistö riittää. Että se on, Ruotsissa on eletty tämän kanssa ja he ovat olleet aika luovia sitten kuitenkin löytämään niitä ratkaisuja hallituskoalitioon, että vähemmistöhallitukset on ollut siellä melkein normi, pääsääntöinen ratkaisu ja sitten on erilaisia diilejä tukipuolueiden kanssa.
1: Tämä Tidö. Sopimus,
2: mutta sitä ennen jo myöskin demarit ovat joutuneet hallitsemaan sopimuksilla tukipuolueiden porvaripuolelta kanssa ja ovat hallinneet porvareiden budjetilla yhden vuoden. Et kyllä siinä on, niin kuin, jos mä ajattelen tätä oppositiopuolta, jos ne nyt saa yhdenkin paikan enemmistön, niin kuitenkin se, mikä heitä on yhdistänyt, vaikka ovat poliittisesti eri linjoilla, on kuitenkin, että haluavat tuota eroon Tidön hallituksesta. Niin pilaisivatko he nyt sitten voiton jälkeen, yhdenkin paikan voiton jälkeen tämän, joka ainoan asia, joka niitä todella on yhdistänyt?
1: Niin aivan, tosiaan ruotsidemokraatit jätettiin hallituksen ulkopuolelle viimeksi ja sitten he kuitenkin tehtiin tämmöinen diili, että he kuitenkin tukee hallituksen kaikenlaisia hankkeita. Että tämmöisiä diilejä voidaan sitten kuitenkin tehdä. Pitäisikö meidän vähän puhua nyt sitten siitä, että hallituksen muodostamisesta sosiaalidemokraattien johtaja Magdalena Andersson saattaa aloittaa siis tänään jo hallitustunnustelut, vaikka kaikkia ääniä ei ole ihan laskettu, niin millainen hallitus Ruotsiin on tässä muodosteilla, Jenny?
3: Se on kysymys, joka on täällä tällä hetkellä kaikkien huulilla. Tosiaan, jos katsotaan tuota oppositiopuolta, jos ajatellaan, että siellä se yhden tai kahden tai kolmen paikan enemmistö säilyy, niin siellä on 4 puoluetta ja erilaisia näitä punaisia viivoja on piirretty. Keskusta on sanonut, että se ei suostu vasemmiston kanssa hallitukseen. Vasemmisto on sanonut, että se haluaa hallitukseen eikä suostu minkäänlaiseen tukipuolueen rooliin. Ja sitten taas, jos mietitään tällaisia vaihtoehtoja keskeltä, niin liberaalit ja kristillisdemokraatit ovat sanoneet, että he eivät lähde Magdalena Anderssonin johtamaan hallitukseen. Mutta kun tämä vaalitulos nyt tästä selkiää, niin tavallaan ehkä äänestäjien kannalta toivoisi, että poliitikot nyt pääsisivät sitten eroon tästä niin kuin omista ehdottomuuksistaan ja ajattelisivat, että Ruotsiin tarvitaan hallitus, joka toimii. Ja siinä vaiheessa sitten ruvettaisiin miettimään, että missä voidaan joustaa, miten voidaan joustaa, syntyykö enemmistöhallitus vai sitten jonkunlaisia diilejä. Tässähän, jos katsoo tätä koko vaalikautta tai kun vaaleihin ryhdyttiin menemään, niin nähtiin tietyllä tavalla hyvin onnistunut takinkääntö liberaalien Simone Muhamsonilta. Liberaalithan oli pitkään sitä mieltä, että he eivät suostu ruotsidemokraattien kanssa samaan hallitukseen. Keväällä tuo päätös kumottiin ja lopulta kävi niin, että liberaalien Simone Muhamson jossain vaiheessa tässä loppumetreillä sanoi äänestäjille, että äänestäkää meitä, jotta saatte hallituksen, jossa on ruotsidemokraatit. Ja liberaalit oli näiden vaalien yksi voittajista, voidaan katsoa näin. Niin tavallaan nähtiin tämmöinen hyvin onnistunut takinkääntö, niin ehkä jonkunlaista, jos ei nyt mallia, niin ainakin jotakin vinkkejä tähän tulevaan toimintaan tästä sitten muutkin voisivat ottaa.
1: Keskusta on tosiaan tässä nyt myös erittäin kiinnostava puolue, koska keskustahan on periaatteessa tässä punavihreässä blokissa, mutta sieltä on todellakin sanottu, kuten mainittu, että he ei halua vasemmisto ministerien kanssa samaan hallitukseen. Voiko olla, että keskusta käy neuvotteluja myös oikeistoblogin kanssa?
0: Petr. No se on, mä luulen, että se on aika epätodennäköistä, koska keskustapuolella on hyvin selkeästi sanonut, että ne eivät hyväksy yhteistyötä Ruotsin demokraattien kanssa. Ja tuota, siinä mielessä on aika hullunkurinen tilanne, jossa liberaalit, jotka ehkä poliittisesti ajattelisivat olevan kauempana Ruotsin demokraateista, niin ovat menneet mukaan tähän yhteistyöhön. Eli keskusta ja sosiaalidemokraatit, ne oikeastaan, ja siinä mukana myös ympäristöpuolue, niin he tulevat aika hyvin keskenään toimeen. Ja verrattuna Suomeen, niin ympäristöpuolue ja keskusta ovat, niillä on yhteinen sävel, mitä ei voida sanoa ehkä Suomen vastaavanlaisesta tilanteesta. Eli keskusta on tavallaan tällä niin kuin vogmästarrol, mitä se on suomeksi, eli vaan kielen asemassa. Ja se vaatisi sitten, että muuttaisivat tämän ja menivät mukaan. Mutta ottaen huomioon, millä tavalla tämä Tidö blokki on käynyt vaaleihin, niin hyvin epätodennäköisesti se näyttää. Että kyllä mä luulen, että jos Magdalena Anderssonista tulee hallitustunnustelija, niin yrittävät sen blokin sisällä saada asioita raiteilleen.
2: Meillä käytetään koko ajan tätä blokkivaalikäsitettä, mutta vielä kuvaavampihan tälle asetelmalle oli, että se oli pääministerivaali. Mistään muusta ei ollut oikeastaan blokkien sisällä sovittu. Ei siellä oikeistossakaan ole niin kuin hallitusohjelmaa sovittu. Että se on sitten, jos saadaan enemmistö, niin sitten se pitää sorvata. Että oli nimenomaan pääministerivaali ja kyllä se keskustalta aikamoinen temppu olisi, jos he luopuisivat Magdalena Anderssonista. Molemmat näin, sekä Kristersson että Andersson eilen yöllä kiitospuheissaan puhuivat, niin kuin, että he ovat avoimia uusille ratkaisuille ja muita. No sillä niin kuin kosiskeltiin sitä, että siellä toisesta blokista asiakohtaisesti päästäisiin sopimaan joistakin asioista. Mutta se ei ulotu minun käsitteekseni siihen asti, että sekäläinen kokoomus ja sekäläiset demarit saattaisi sopia yhteen. Mutta niin kun, tässä haetaan nyt hallitusneuvottelut voi kestää 2 kuukautta tai jouluun asti, miten vaan, että kyllä siinä ehtii monia käänteitä tulla. Sanon vielä sen, että keskustapuolue silloin viime yönä myöskin sanoi, että nyt on eduskunnassa kuitenkin siellä valtiopäivillä 2 liberaalia puoluetta ja mieltää itsensä nimenomaan liberaaliksi puolueeksi, joka on houkutellut sitä liberaalia äänestäjäkuntaa, joka vieroksuu laitaoikeistoon.
0: Ja tässä vielä painottaa, miten erilainen tämä hallitusmuodostamisen kulttuuri on Ruotsissa verrattuna Suomeen. Että aina selittää auki, että vähemmistöhallitus ja kuten Mikko tässä sanoi, että jopa blokkeja ylittäviä niin kuin ratkaisuja ja sopimuksia voidaan tehdä, jotta hallitus on toimintakykyinen.
1: Jenny-Matikainen, miten näet tämän keskustan roolin? Voiko olla, että käydään myös, olisiko mahdollista, että käydään neuvotteluja myös tuolla oikeistoblogin kanssa? Voisiko porvarit yrittää houkutella keskustaa loikkaamaan oikealle?
3: Kyllä se ehkä se yksi niistä, jos ajatellaan näitä punaisia linjoja, niin pitävimmistä varmaan on se, että keskusta ei suostu ruotsidemokraattien kanssa hallitukseen. Että jos jossakin joustoa tapahtuu, niin uskoisin, että se tapahtuu jossain muualla kuin tässä. Että kyllä se, että oikeistossa maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson saisi siihen hallitukseen, jossa istuu myös ruotsidemokraatit, niin mukaan jonkun vielä uuden puolueen, niin se näyttää hyvin epätodennäköiseltä.
1: Politiikka Radio. Politiikka-radiossa puhutaan tänään Ruotsin vaaleista. Osa äänistä on vielä laskematta, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että punavihreä blokki voi olla voittamassa noin 3 paikan erolla. Täällä keskustelemassa tutkija Mikko Majander ajatuspaja Magmasta, pohjoismaisen tutkimuksen professori Peter Stadius Helsingin yliopistosta sekä suoraan Ruotsin Tukholmasta Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen ja minä olen Linda Pelkonen. Vielä kiinnostaisi puhua vähän ruotsidemokraateista. He menetti nyt ääniä aika selvästi enemmän kuin mitä he ovat vuosikausiin menettänyt näissä Ruotsin parlamenttivaaleissa, niin miksi tässä nyt kävi näin? Onko tälle jotain selitystä, Mikko Majander?
2: Tietysti tämä on ollut ensimmäinen kerta, kun ruotsidemokraatit ovat olleet myöskin poliittisessa vastuussa tämän TIDÖ-yhteistyön osalta. Ja mä luulen, että tässä on osittain se, että muut puolueet ovat pystyneet neutraloimaan tätä maahanmuuttokysymystä, että se ei ole vain heidän yksin oikeutensa. Ja sen päälle on tullut se, että kun kaikki ottaa tähän tiukemman asenteen tähän maahan tulemiseen, niin ruotsidemokraatit ovat joutuneet pressaamaan sitä, että se kohdistuu myöskin jo maassa oleviin. Esimerkiksi maasta karkoituksiin, jotka on herättäneet paljon kohuja, että mikä linja siinä otetaan. Että siinä on voinut olla vähän tämmöinen peloteefekti siitä, että tämä ruotsidemokraattien vaikutus on jykevämpi jo maassa oleviinkin oleminen, ja siellä on kasvava äänestäjäkunta myöskin niin kuin näissä etnisissä erilaisilla taustoilla olevista. Että siinä voi olla pientä pelkoa siitä, että jos tämä nyt on sitten 4 vuoden tulevaisuus, että se alkaa lyödä vähän takaisin. Ja mä pikkusen ajattelin tätä myöskin, että ehkä se ei ruotsidemokraateille sittenkään ollut eduksi, että AFD:n nousu Saksassa oli niin jykevää, että siinä voi olla tämmöinen pelkoefekti.
1: Niin, miksi?
2: Ruotsidemokraateillahan perinteisesti on ollut, heitä on syytetty siitä, että heillä on niin kuin uusnatsitaustaa puolueen historiassa, josta he ovat rimpuilleet irti ja yrittäneet puhdistaa omia rivejään ja onnistuneetkin siinä tehdä itsestään yleispuolueen. Niin jotenkin tämä Saksa saattaa muistuttaa myöskin, että kuinka laidalle sitä halutaan oikeastaan mennä.
0: Tässä voisi vielä lisätä sen, että nyt viime vaaleissa niin olivat toiseksi suurin puolue, oikeistoblokin suurin puolue, ja nyt tiputusta tulee ehkä 2-3%, niin ehkä tämä tavallaan oikeistopopulistien puolueen niin kuin tavallaan kannatuskatto on siellä jossain 20. Ja muuten Mikon mainitsevat seikat niin pitävät paikkansa aivan varmasti, ja sitä voisi vielä pikkasen miettiä, että kun oli näitä tukiääniä tuli liberaaleille, enimmäkseen luultavasti maltillisen kokoomuksen äänestäjiltä, mutta jossain määrin yllättävää kyllä ehkä myös Ruotsin demokraattien äänestäjiltä, jotta tämä Tidö-puolue tai blokki voisi säilyä elinvoimaisena ja varteen otettavana vielä, vaikka se asetelma oli haasteellinen.
2: Tämä tukiäänit, josta liberaalit selkeästi hyötyivät, niin oli niin kuin korostaa sitä, miten hyvän tuloksen lopulta maltillinen kokoomus teki. Heillä kannatus kasvoi ja he antoivat siitä huolimatta omista riveistään enemmän kuin ruotsidemokraatit tukiääniä liberaaleille. Että mä näin sellaisen analyysin jo, että mä itse kiinnitin huomiota, että Simona Mohansson oli terävällä ja korkealla profiililla kamppailuissa, vaalikeskusteluissa, niin kuitenkaan niin kuin hänen henkilönsä ei olisi ollut se varsinainen lisä, joka nosti heidät, vaan nämä tukiäänet. Et itse asiassa kokoomuksen tulos, sekä oma voitto että siitä vielä lohkaisu 2% liberaaleille, niin sehän on aika kova suoritus. Ja musta kuvastaa sitä, että porvaripuolella kuitenkin tämmöinen maltillinen asenne siihen suhteessa ruotsidemokraattien politiikkaan, niin ehkä oli valttia tässä yhtälössä.
0: Tämä oli kyllä erittäin kiinnostavaa, että luultavasti ensimmäistä kertaa niin kuin Ruotsin nykyisen niin kuin demokratian aikana, niin puolue pyytää äänestäjiä äänestämään nimenomaan antamaan tukiäänensä. Ei niinkään, että meillä on tällainen ohjelma tai meillä on tällaiset poliittiset ajatukset, vaan ihan suoraan. Ja siinä eilen vaalivalvojassa niin näytettiin niin kuin Danderydin kaupunki, joka on sellainen vahva moderaattien tukialuetta, niin siellä yhtäkkiä liberaalit olivat pompanneet. Et ihan selkeä, mitä on tapahtunut.
2: Ihan pieni kommentti vielä tähän ruotsidemokraattien laskuun. Et 4 vuotta sitten he olivat ykköspuolueen niin kuin nuorten uusien äänestäjien parissa. Niin nyt tällä kertaa oli selkeää laskua nuorten ensikertaa äänestäjien, ja siellä nousua oli itse asiassa ympäristöpuolueella ja vasemmistopuolueella. Että niin kuin, ehkä tämä heijastaa myöskin niin kuin nuorten näkymää tulevaisuuteen. Sama juttu naisten kohdalla. Ruotsissa on erkaantunut voimakkaasti sukupuolten välillä tämä äänestyskäyttäytyminen. Se pysyi muuten se ei kasvanut enää, vaan se pysyi suurin piirtein ennallaan, mutta siinä on vahva painotus siihen, että naiset äänestävät vasemmistopuoluetta ja ympäristöpuoluetta, ei ruotsidemokraatteja.
1: Jenni Matikainen, miten näet tämän ruotsidemokraattien tilanteen? He menetti tosiaan ääniä, tai näyttää siltä, vaikka on ihan lopullista tulosta, että he on menettämässä ääniä, niin onko niin, että maahanmuutto ei enää kiinnosta mitä tässä, onko lisättävää edellisiin puheenvuoroihin?
3: Monia pointteja tuossa jo sanottiin. Kiinnostavaahan tässä on, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun ruotsidemokraatit sen aikana, kun he ovat istuneet valtiopäivällä, niin menettivät paikkojaan tai ovat menettämässä paikkojaan, ja ajattelen, että tämä on sillä tavalla iso isku sen puolueen tällaiseen identiteettiin ja siihen narratiiviin, että koko ajan yhä enemmän ruotsalaisista, isompi osa ruotsalaisista tajuaa, että tämä maahanmuuttovastainen ruotsidemokraattinen politiikka on se, millä nyt Ruotsia tullaan, tai mikä on Ruotsin suunta jatkossa. Tuo on kiinnostava pointti, mikä nostettiin tuossa esiin näistä nuorista, että kun katsottiin ennen vaaleja mielipidetutkimusta, niin siellä tosiaan vasemmistopuolue ja sosiaalidemokraatit ovat nuorten keskuudessa todella suosittuja, ja jos kysyttäisiin alle 30-vuotiailta äänestäjiltä, niin tässä kyselytutkimuksen mukaan niin hallitus olisi helposti muodostettu vasemmistopuolueen, sosiaalidemokraattien ja ympäristöpuolueen kesken, ja tämä on keikahtanut pois sieltä ruotsidemokraattien kannatuksesta. Heitä tuettiin paljon enemmän vielä aiemmissa kyselyissä. Ja toinen nosto eiliseltä, kävimme täällä eri äänestyspaikoilla ja käytiin muun muassa tuolla Tukholman Rinkebyssä, joka on yksi näistä Suomessakin paljon otsikoissa nimenomaan tähän jengirikollisuuteen liittyvissä otsikoissa olleista lähiöistä, niin siellä kun puhuin äänestäjien kanssa, niin sain sitä viestiä, että siellä moni on aktivoitunut äänestämään nyt nimenomaan näissä maahanmuuttokysymyksissä ja siitä, että se tämä ruotsidemokraattien politiikka, jossa ihmisiä on alettu heittää ulos maasta, niin on säikäyttänyt monet ja ehkä sitten houkutellut uusia äänestäjiä. Ja tuossa kun katsoin tuloksia, niin vasemmisto on tehnyt hyvää tulosta juurikin näillä niin kutsutuilla altistuneilla tai näillä utsatta områiden, miten se nyt sitten suomeksi kääntyykään.
1: No, puhutaan hetki sitten vielä siitä, että kun Suomen demarit välillä tuntuu ottavan mallia Ruotsin demareista, niin nyt sitten Suomessa SDP:n uusi hieman tiukempi maahanmuutto- ja kriminaalipoliittinen linja muistuttaa hieman sitä käännettä, joka Ruotsin sosiaalidemokraatit tekivät noin runsaat 10 vuotta sitten. Niin mitä te ajattelette siitä, mitä Suomen demarit voivat ja muut suomalaiset puolueet voisivat oppia nyt tästä Ruotsin vaalituloksesta tai Ruotsin politiikasta, Peter Sarius?
0: No, tämä maahanmuuttoon suhtautuminen ja linja, sen muuttuminen Suomen sosiaalidemokraattien tai sosiaalidemokraattien puolella Suomessa, niin se on paitsi malli otettu Ruotsista, niin nimenomaan malli otettu Tanskasta, jossa tämä on ollut jo aikaisemmin ja sitä kautta ikään kuin ehkä tullut Ruotsiin ja Suomeen. Ja tämä on ollut sellainen kysymys, joka koko ajan on agendalla suomalaisessa politiikassa myös, ja kaikki puolueet ovat tavallaan, tai useimmat puolueet nähneet, että tämä on sellainen asia, jota huolestuttaa äänestäjiä. Ja Ruotsissa nyt ollaan tavallaan, jos ei neutralisoitu, niin otettu se valtapuolueet kaikki ottaneet tavalla tai toisella. Ja se ei ole enää hyödyntänyt Ruotsin demokraatteja. Että tässä on joku aika selkeä niin kuin malli otettu tästä, että miten se sitten käytännössä ensi kevään vaaleissa tulee näkymään, niin sen hän sitten näkee vasta tuota noin.
1: Mikko Mäender.
2: Joo, minusta tässä nyt painottuu tämä maahanmuuttokysymys, niin kuin, että mitä oppia Ruotsista tai SDP pitäisi ottaa tai on ottanut, niin se korostuu ehkä liiaksi, koska minusta siinä on kaikki puolueet, valtaan pyrkivällä puolueella on varaa esiintyä lepsuna maahanmuuttoasioissa tai rikollisuuden suhteen. Se oli ihan aivan selvää Ruotsissa. Systemaattisesti siellä demarit esiintyi, että tiukkaa maahanmuuttoasiaa tai asennetta. Ja musta se on selvää, että Suomessa seurataan tätä linjaa, että lepsuna ei saa, jos pyrkii pääministeriksi, niin tällä asialla. Mutta mitä oppia Ruotsin vaaleista esimerkiksi Suomen sosiaalidemokraateille, niin mä sanoisin, että tämä kääntyi näin tasaiseksi viime metreillä, kun on ollut suuri johto. Niin se liika passiivisuus, varovaisuus, tasapainoilu, suojella sitä johtoa, niin se kyllä näkyi mun mielestä Magdalena Anderssonista, että siitä puuttui kipinää silloin, kun tulee se todellinen päätöksenteon hetki. Eli tämä tämmöinen liiallinen jarruttelu tai tasapainoilu on kyllä niin kuin myrkkyä, koska ne ratkaisevat äänet näköjään tai päätökset tehdään hyvin lähellä niitä vaaleja. Niin sitä semmoista drivea ei saisi menettää sitä otetta.
0: Joo, mä luulen myös, että tätä tullaan seuraamaan, mutta toisaalta mä luulen, että tässä on myös hieman ero Ruotsin sosiaalidemokraattien ja Suomen sosiaalidemokraattien välillä, koska Ruotsin sosiaalidemokraatit ovat olleet, niillä on se pitkä historia, että ne ovat olleet iso valtapuolue ja ehkä sen kuin DNAssa enemmän tällainen, että olivat jo niin kuin ikään kuin ottaneet sen voiton. Varmaan luulen, että Suomessa sosiaalidemokraatilla ei ole tällaista niin kuin itsekuvaa samalla tavalla.
1: Mm.
2: Ja suuri ero on tietysti vaalijärjestelmässä, koska meillä on niin henkilöpainotteinen vaalijärjestelmä, että joka vaalipiiriin pitäisi saada näkyviä niin kasvoja.
1: Jenny Matikainen vielä lyhyesti. Sanoit tekemässäsi podcast-sarjassa, kun Ruotsi muuttui, että Ruotsissa on eksistentiaalinen kriisi, niin lyhyesti, miten se näkyy tässä vaalituloksessa, jossa tosiaan näyttää siltä, että sosiaalidemokraatit on ykkösenä?
3: Tuo onkin hyvä kysymys, jos sanoit sanoa lyhyesti asia, jonka olen pakannut 5 podcast-jaksoon, mutta ehkä se näkyy tässä vaalituloksessa siinä mielessä, että juurikin tämä niin kuin sosiaalidemokraattien, joka on ollut se suurin puolue ja tottunut olemaan suurin puolue, joka puolustaa hyvinvointivaltiota ja semmoista tietynlaista niin kuin Ruotsia tämmöisenä moraalisena suurvaltana, niin se Ruotsi ei enää päde, että on enemmän olemassa useita Ruotsia ja erilaisia todellisuuksia.

0: Ja Tukholmasta Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen.
1: Kiitoksia.
0: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
2: Politiikka Radio.
3: Tämä kanava on Yle Radio 1.
4: Mitä yhteistä on somen influenssereilla ja antiikin retoriikan taitajilla? Onko verkossa vaikuttamista se, että vaan selailee somea? Mikä on hämäysreettori? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana ovat tutkijatohtori Maria Eronen-Valli ja dosentti Lotta Lehti, joiden kanssa pohdimme, miten digitaaliset välineemme ovat vaikuttaneet vaikuttamisen tapoihin. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.
5: Seuraavaksi alkaa Tiede Ykkönen.
6: Nythän on monelle varmaan tullut nämä erilaiset satelliittiyhteydet tutuksi Ukrainan sodan ja muun myötä. Ja nyt kuskeessa yksi dimensio on se, että satelliittiverkkoja ja maanpäällisiä verkkoja, kova pyrkimys on integroida niitä paremmin siten, että ne palvelee paremmin samoja käyttäjiä. Tällä hetkellä ne on ehkä vähän niin kuin erillisiä järjestelmiä, että tyypilliset käyttäjät ainakin Suomessa käyttää ainoastaan näitä maanpäällisiä verkkoja, ja sitten jos on joku erityistarve tai paljon syrjäseudulla, niin voi sitten ottaa erillisen laitteiston siihen satelliittien käyttöön. Ja siitä nyt on ollut paljonkin pohdintaa, että samat kännykät voisi tarvittaessa olla yhteydessä myös satelliitteihin.
7: 6G-verkko on tulossa laajasti käyttöön 2030-luvun alussa, mutta mihin sitä tarvitaan? Tätä selvitämme tänään Tiede Ykkösessä. Tuossa alussa ääneen pääsi tietoliikennetekniikan professori Markku Juntti, jonka tapasin Oulun yliopistossa. Hän vetää radio- ja langattomaan tietoliikenteeseen keskittyvää tutkimusta 6G-lippulaivahankkeessa. Satelliittien käyttö maanpäällisen matkapuhelinverkon tukiasemina on yksi tulevaisuuden visio. Mutta mitä muuta 6G-verkko meille voisi tuoda? On sanottu, että se on jopa 100 kertaa nopeampi kuin 5G. Viive on lähes nolla. Mihin tällaisia nopeuksia edes tarvitaan? Hologrammipuheluja, itseohjautuvia autoja ja drooneja. Mitä on näköpiirissä? Yksi kiinnostava piirre 6G:ssä on se, että verkko voisi toimia vähän kuin tutka. Eli se ei ainoastaan siirtäisi tietoa, vaan myös havainnoisi ympäristöään. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Näitä asioita selvittelin Markku Juntin kanssa. 6G:stä puhuttaessa ajatellaan usein vain entistä nopeampia mobiiliverkkoja. Todellisuudessa teknologian kehittämisen ympärillä tapahtuu paljon muutakin mielenkiintoista. Kävin Oulun yliopistossa vierailemassa myös Human Body Twin -laboratoriossa. Siellä tutkitaan 6G-lippulaivahankkeeseen liittyen, miten radioaaltoja, tarkemmin sanottuna mikroaaltoja, voitaisiin hyödyntää esimerkiksi rintasyövän ja aivokasvainten havaitsemisessa. Dosentti, yliopistotutkija Marjalla Säristöniemi kertoi tutkimuksesta ja esitteli laboratoriota. Sain muun muassa kosketella keinotekoisia aivoja. Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Puhutaan ihan aluksi hetki näistä matkapuhelinverkkojen eri sukupolvista, eli G:stä, niin kuin Generation. 1980-luvulla tuli käyttöön 1G, eli ensimmäisen sukupolven matkapuhelinverkko. 1990-luvulla 2G, 2000-luvulla 3G, 2010-luvulla 4G, 2020-luvulla 5G ja 2030-luvulla olisi siis tulossa 6G. Mutta miten 6G eroaa aiemmista sukupolvista, esimerkiksi 5G:stä? Ja missä sen kehityksen kanssa mennään nyt? Markku Juntti.
6: Nämä G-thän on osittain nykypäivänä tämmöisiä markkinointitermejä. Toki niihin liittyy aina tämmöisiä teknologiaharppauksia, että niillä on perusteensa, mutta näin radioinsinöörin näkökulmasta voi sanoa, että 1G, 2G ja 3G oli teknologisesti hyvin selkeitä harppauksia ja samoin vielä 4G, että siinä muuttui tämmöiset perusratkaisut, jotka vaati oikeastaan niin kuin radiolaitteiden uusimisen ihan täysin. Mutta 4G:stä 5G:hen ja 5G:stä 6G:hen se tilanne näkyy nyt muuttuvan sillä tavalla, että siellä niin sanotussa ilmaraja

0: pinnassa, eli siinä miten niitä radiosignaaleja fyysisesti moduloidaan ja demoduloidaan, säilyy aika paljon semmoisia samoja piirteitä, että entistä suurempi osa näistä muutoksista voidaan tehdä ohjelmistojen avulla osittain softapäivityksinä, ei kaikilta osin, mutta tämä tilanne on vähän muuttumassa. Se on osittain veden piirretty viiva, mihin halutaan sanoa, että tässä loppuu 5G tai 5G Advanced, niin kuin nyt ollaan lanseeraamassa tuolla kaupallistamisrintamalla, ja milloin alkaa 6G. Mutta jos kuitenkin mennään tähän jargoniin, niin tämän vuoden aikana alkaa sitten sen ensimmäisen varsinaisen 6G-standardin tekeminen, ja jos se pysyy aikataulussaan, niin 2027 tai 2028 siitä tulee sitten ensimmäinen tämmöinen selkeä standardiversio.
1: Yksi selkeimmin uusi ominaisuus ja teknologia 6G-verkossa tulee olemaan ISAC, joka tulee englannin sanoista Integrated Sensing and Communication. Siinä, missä nykyiset mobiiliverkot vain siirtävät tietoa, ISAC-järjestelmän avulla 6G-verkko pystyy toimimaan myös tutkan tavoin. Eli sen kautta pystytään esimerkiksi havaitsemaan esineitä tai ihmisiä. Markku Juntti.
0: 6G:n myötä tämmöinen tietoliikenteen ja havainnoinnin yhdistäminen Integrated Sensing and Communications tai ISAC, tai ehkä niin kuin keskeisimpiä itse asiassa ihan uusia piirteitä, joka näyttää tulevan 6G:n myötä. Eli ideana, no siellä on monenlaista havainnointia, mitä voidaan tehdä, mutta yksi idea niin kuin radiojärjestelmä ja radiosta ja ilmarajapinnasta kiinnostuneen kannalta on se, että me voidaan käyttää näitä tukiasemia ja radiotaajuuskaistoja kohtuullisen pienillä muutoksilla siihen lähetettyyn signaaliin, niin myös tutkina esimerkiksi paikantamaan erilaisia kohteita.
1: Käydäänpä lyhyesti läpi, miten tutka toimii. Tavallinen tutka lähettää radiosignaalia. Signaali osuu kohteeseen, vaikkapa liikkuvaan autoon, ja heijastuu takaisin. Tutka vastaanottaa heijastuneen signaalin ja analysoi esimerkiksi viiveen, eli sen, kuinka kauan radioaallolla kesti kulkea kohteeseen ja takaisin. Näin voidaan laskea etäisyys kohteeseen. Tutka hyödyntää myös niin sanottua Doppler-ilmiötä. Se tarkoittaa sitä, että aallon taajuus näyttää muuttuvan kohteen liikkeen vuoksi. Ilmiö on tuttu myös äänestä. Kun hälytysajoneuvo lähestyy, sireeni kuulostaa korkeammalta eli kimeämmältä ja poispäin mennessä matalammalta. Sama ilmiö näkyy myös radioaalloissa. Tutka siis pystyy Doppler-ilmiön avulla päättelemään, liikkuuko kohde kohti vai poispäin. Ja kun mittauksia tehdään jatkuvasti, voidaan myös laskea kohteen nopeus. Tutkassa käytetyt radiosignaalit on suunniteltu juuri tällaista mittaamista varten. Kun 6G-verkkoa käytetään tutkana, idea on periaatteessa samantyyppinen. 6G-tukiasema lähettää radiosignaalia, mutta samalla se voi myös analysoida takaisin heijastuvaa signaalia tutkan tavoin. Näin ollen verkko voi havaita ympäristöään ja tunnistaa esimerkiksi ihmisiä, pyöräilijöitä tai muita kohteita, samalla kun siirtää dataa. Tässä kohtaa herääkin yksi kysymys. Miten tukiasema voi erottaa ihmisen esimerkiksi rakennuksista, puista tai muista pysyvistä esteistä? Ideana on, että tukiasema oppii ympäristönsä tavalliset heijastukset. Rakennukset ja puut pysyvät yleensä paikallaan, joten niiden aiheuttamat radiosignaalien heijastukset näyttävät koko ajan melko samanlaisilta. Mutta kun ympäristössä liikkuu ihminen, pyöräilijä tai auto, heijastukset muuttuvat hieman. Tukiasema pystyy havaitsemaan nämä muutokset ja päättelemään, että ympäristössä liikkuu jokin kohde. Tässä auttaa myös niin sanottu MIMO-teknologia, jota käytetään jo nykyverkoissa ja vielä enemmän 6G:ssä. MIMO tulee sanoista Multiple Input, Multiple Output. Käytännössä se tarkoittaa, että tukiasemassa on useita antenneja, jotka lähettävät ja vastaanottavat signaaleja samanaikaisesti. Kun signaalia tarkkaillaan useasta antennista yhtä aikaa, voidaan arvioida paljon tarkemmin esimerkiksi mistä suunnasta heijastus tulee ja missä kohde liikkuu. Eli tulevaisuuden visiona on, että 6G-tukiasema ei pelkästään välitä dataa, vaan pystyy samalla myös muodostamaan karkean käsityksen ympäristöstään radiosignaalien avulla. Mutta mihin kaikkeen tätä tutkaominaisuutta voitaisiin hyödyntää? Markku Juntti.
0: Älyliikenne on yksi sovellus, joka nousi hyvin varhain esille, eli jos siellä liikkuu jossakin alueella, jonka liikennettä ohjataan, kohteita, jotka ei ole kytkettynä siihen verkkoon, niin me voidaan siitä radiokaiusta paikantaa, että ehkäpä tuolla on nyt pyöräilijä, että pysäytetään, tai tuolla on joku auto, joka ei ole kytkeytynyt, että eipä se törmätä siihen. Ja tietysti nyt tänä aikana yksi kovasti mielenkiintoa herättävä sovellus on, että missä määrin voidaan käyttää näitä vaikkapa tämmöisiin erilaisten lentävien laitteiden havaitsemiseen.
1: Niin, siitä olikin puhe, että miten se Suomessa tänä päivänä on tilanne, että pystytäänkö me havaitsemaan näitä lentäviä laitteita.
0: No siitä on sen alan asiantuntijat nyt kovasti kommentoineetkin ja siihen ei nyt ole sinänsä lisättävää, mutta tämä on semmoinen tulevaisuuden mahdollisuus, joka voi tuoda yhden lisän siihen. Ei se ole tämäkään mikään hopealuoti, että tämä ISAC ja matkaviestinverkkojen käyttäminen tutkana ratkaisisi droonien havaitsemisen, mutta se voi olla yksi aika hyvä lisä siihen niin kuin tulevina vuosina ja myös 6G myötä. Ja tämä on semmoinen alue, joka merkitys on nyt jatkuvasti, ei pelkästään näiden droonien vuoksi, vaan muutenkin niin kasvussa. Ja se on ehkä semmoinen omasta näkökulmasta yksi mielenkiintoisimpia uutuuksia.
1: Uutena tavoitteena 6G-verkkoon liittyen on myös se idea, että tulevaisuudessa satelliitit voisivat toimia kännykkäverkon tukiasemina, maanpäällisten tukiasemien apuna. Tämä on siis eri asia kuin se, että nykyisin jo satelliitteja hyödynnetään matkapuhelimissa paikantamisessa, esimerkiksi navigointisovelluksissa. Satelliittipaikannuksessa puhelin vastaanottaa satelliittien lähettämiä aikasignaaleja ja laskee sijaintinsa niiden perusteella. 6G:ssä sen sijaan tavoitteena olisi, että satelliitit voisivat toimia osana varsinaista viestintäverkkoa, eli välittää tietoa samaan tapaan kuin tukiasemat. Ajatuksena siis on, että tavallinen älypuhelin voisi olla suoraan yhteydessä satelliittiin. Tämä voisi mahdollistaa puhelut ja datayhteydet myös alueilla, joilla ei ole tavallista matkapuhelinverkkoa. Markku Juntti.
0: Nythän on monelle varmaan tullut nämä erilaiset satelliittiyhteydet tutuksi Ukrainan sodan ja muun myötä. Ja nyt 6G:ssä yksi dimensio on se, että satelliittiverkkoja ja maanpäällisiä verkkoja, kova pyrkimys on integroida niitä paremmin siten, että ne palvelee paremmin samoja käyttäjiä. Tällä hetkellä ne on ehkä vähän niin kuin erillisiä järjestelmiä, että tyypilliset käyttäjät ainakin Suomessa käyttää ainoastaan näitä maanpäällisiä verkkoja, ja sitten jos on joku erityistarve tai paljon syrjäseudulla, niin voi sitten ottaa erillisen laitteiston siihen satelliittien käyttöön. Ja siitä nyt on ollut paljonkin pohdintaa, että samat kännykät voisi tarvittaessa olla yhteydessä myös satelliitteihin. Saa nähdä sitten, missä määrin siitä tulee kaupallinen menestys, mutta että varmaan tämän tyyppisiä palveluita on myös odotettavissa.
1: Mikä siinä on niin kuin ideana? Onko siinä niin kuin ajatus, että on sitten varajärjestelmiä tai jotain, että jos joku ei toimi, niin onko tämä johonkin semmoiseen?
0: Joo, varajärjestelmä, ja sitten jos ollaan semmoisella syrjäseudulla, missä se maanpäällinen verkko on huono, tai ja sitten on tietysti merialueita ja muita, joissa se kattavuus tai kantavuus ei ole kovin hyvä.
1: Yksi on, mistä puhutaan 6G:n yhteydessä, on tällainen satelliittien välinen internet. Niin mitä se tarkoittaa ja miksi puhutaan tämmöisestä?
0: Se varmaan nyt ehkä liittyy ennen pariin asiaan. Eli yksi on tuo, mistä jo vähän olikin puhetta, että satelliitit on ihan hyvä lisä siihen verkkojen luotettavuuteen, peittoalueeseen, muuhun, että mahdollistetaan tätä maanpäällistä tietoliikennettä. Ja sitten toinen asia, josta on nyt puhuttu, se on vielä kysymysmerkki, missä määrin se toteutuu, että siirretään datakeskuksia avaruuteen, jolloin sehän vaatii sitten sen tiedonsiirtoyhteyden niiden datakeskusten satelliittien välille ja sitten sieltä myös maahan, jossa sitten usein on varmaan se laskentapalvelun loppukäyttäjä.
1: Minkä takia halutaan datakeskuksia avaruuteen?
0: No joo, näin yleisellä tasolla siinä on, jos Elon Muskhan tästä tuli julkisuuteen, ja se logiikka on sinänsä ihan järkevä. Siis se on sinänsä tietyssä mielessä ihan hyvä idea. Avaruudessa on paljon aurinkoenergiaa, ja sinne voidaan niin kuin siinä mielessä saasteettomasti ja tehokkaasti rakentaa datakeskuksia ilman, että tulee näitä haittavaikutuksia, joita niillä on maan päällä, että nehän vaatii täällä pinta-alaa itse datakeskukset, ja sitten jos ympärillä tehdään tuulipuisto siinä, kun raivataan metsää, ja tämä on niin kuin yhdenlainen ongelma täällä meillä Suomessakin, että siis tuossa mielessähän se on ihan hyvä idea.
1: Elon Musk julkaisi kesäkuussa 2026 X:ssä videon, jossa kertoi visioistaan SpaceX-yrityksensä kanssa. Muskin mukaan SpaceX suunnittelee pitkällä aikavälillä jopa 1 000 000 tekoälysatelliitin muodostamaa verkostoa avaruuteen. Ja ajatuksena on tehdä avaruuteen vietäviin satelliitteihin tekoälypohjaisia laskentakeskuksia, Orbital Data Centers. Satelliitit tuottaisivat aurinkoenergiaa suurilla aurinkopaneeleilla, ja niissä olisi jäähdyttimet, jotka poistaisivat laskentakeskuksen tuottaman lämmön avaruuteen. Ideana on, että satelliitit olisivat yhteydessä toisiinsa ja Starlink-satelliitteihin nopeilla optisilla laserlinkeillä, ja tiedonsiirto maahan sujuisi antennien tai laseryhteyksien avulla. Elon Muskin mukaan SpaceX perustaa tekoälysatelliittien tuotantolaitoksen, jonka on tarkoitus olla toiminnassa ensi vuoden loppuun mennessä. Muskin mukaan suurin osa tarvittavasta teknologiasta on jo valmiina, ja sitä on kehitetty Starlink-satelliitteja varten, eikä hän pidä hanketta erityisen vaikeana. Mutta nähtäväksi jää. Markku Juntti.
0: Haaste siinä on varmasti se, että avaruudessa on paljon, no siellä on ihan fyysisiä uhkia, meteoreja, kaikenlaisia murikoita lentää, jotka voi rikkoa niitä paneeleita ja datakeskuksia, ja sitten siellä on sitä taustasäteilyä ja muuta, joka aiheuttaa varmaan komponenteille aika nopeaa ikääntymistä, että se ratkaisun ja idean kustannustehokkuus on ainakin minulle kysymysmerkki, mutta että ideahan on ihan hyvä, mutta aika isoja kysymyksiä näen siinä.
1: Yksi 6G:n kiehtoimmista käyttökohteista ovat hologrammipuhelut, joista keskustelimme Tiedeykkösessä jo vuonna 2021. Ja tuo jakso löytyy edelleen Yle Areenasta nimellä 6G-kaudella saatat ilmestyä hologrammina kokoukseen ja koneet alkavat jutella keskenään. Hologrammipuhelu on videopuhelu, jossa keskustelukumppani näkyy kolmiulotteisena ja elävänoloisena hologrammimaisena kuvana. Se voidaan toteuttaa yhdistämällä useita kameroita, tekoälyä sekä valokenttänäyttö tai älylasit, jotka luovat aidon syvyysvaikutelman. Tavoitteena on tehdä keskustelusta mahdollisimman luonnollinen niin, että tuntuu siltä, että toinen henkilö olisi fyysisestikin samassa huoneessa. Näitä sovelluksia on jo kehitetty ja joitain on jo markkinoillakin, mutta ajatellaan, että 6G tulee vauhdittamaan niiden käyttöönottoa. Mutta mihin niissä tarvitaan 6G:tä? Markku Juntti.
0: Se, mihin 6G:tä näissä tarvitaan, jos niitä halutaan tehdä, on kaksi asiaa. Eli tarvitaan jälleen lisää sitä datanopeutta, joka on ehkä meille kaikille tuttua. 3G, 4G, 5G myötä sehän siellä näkyy, kun operaattorit tarjoaa uudenlaisia liittymiä ja muuta. Eli siihen se vaatii aika paljon datanopeutta, että se voidaan tehdä langattomasti. Ja toinen on sitten tämä siirron viiveettömyys. Ja eli niin sanottu latenssin painaminen hyvin pieneksi, että 5G myötä parhaimmillaan, jos annetaan riittävästi resursseja, päästään latensseissa tämmöiseen millisekuntiluokkaan, ja sitten tarkoitus on päästä selvästi niin kuin sen alle näissä hologrammipuheluissa. Ja teknisesti siitä on ihan vakuuttavia demoja, se on varmasti mahdollista. Se, että kuinka laajaan käyttöön se tulee, riippuu sitten jälleen markkinoista, että miten valmistajat pystyy sen hinnoittelemaan ja missä määrin kuluttajat sitä innostuu. Ja tämä on sitten jää nähtäväksi, miten siinä käy.
1: Nyt eletään vaihetta, jossa hologrammipuhelut ovat siirtymässä tutkimusvaiheesta kaupallisiksi tuotteiksi. Yksi kiinnostava teknologia on vuonna 2025 markkinoille tullut Google Beam-alusta, jolla voidaan käydä hologrammimaisia 3D-etäpuheluja esimerkiksi kokouksessa. Siinä ideana on, että useat kamerat kuvaavat keskustelijan ja tekoäly rakentaa hänestä reaaliaikaisesti kolmiulotteisen mallin. Toinen keskustelija näkee henkilön niin sanotulla valokenttänäytöllä, light field display. Kyse ei siis ole Star Wars-tyyppisestä ilmassa leijuvasta hologrammista, vaan näytöstä, joka saa ihmisen näyttämään kolmiulotteiselta. Vaikka se näyttää ulospäin melko tavalliselta litteältä näytöltä, sen toimintaperiaate on erilainen. tavallisessa näytössä jokainen pikseli lähettää käytännössä saman kuvan kaikkiin katselusuuntiin, mutta valokenttänäytössä valo ohjataan eri suuntiin hieman eri tavalla. Yksinkertaistaan voisi ajatella, että jokainen pikseli on ikään kuin projektori, joka näyttää hieman erilaisen kuvan eri katselukulmiin. Eli voidaan näyttää kymmeniä tai jopa satoja hieman erilaisia näkymiä. Vasen ja oikea silmä saavat toisistaan poikkeavan näkymän, ja kun katsoja liikuttaa päätään, näkymä muuttuu luonnollisesti. Aivot tulkitsevat tämän aidoksi syvyydeksi. Esimerkiksi nenä, hartiat ja kädet näyttävät olevan eri etäisyyksillä. Toinen, monille varmaan tutumpi tapa toteuttaa hologrammipuhelut, on käyttää lisätyn todellisuuden, augmented reality, eli AR-laseja, tai MR-laseja, eli mixed reality. Toisin kuin valokenttänäytössä, jossa toinen henkilö näyttää olevan näytön sisällä, älylasien avulla hän voi näyttäytyä luonnollisen kokoisena käyttäjän omassa ympäristössä, esimerkiksi samassa huoneessa. Henkilön ympäri voi kävellä ja hän näkyy eri katselukulmista aivan kuin oikea ihminen. Lasien toiminta perustuu siihen, että ne seuraavat jatkuvasti pään asentoa, silmien sijaintia ja ympäristön muotoja. Laseissa olevat pienet näytöt ja optinen järjestelmä muodostavat kummallekin silmälle hieman erilaisen kuvan. Järjestelmä myös laskee jatkuvasti uuden näkymän, kun käyttäjä liikkuu. Tekniikassa on kuitenkin vielä kehitettävää. Yksi suurimmista haasteista on saada virtuaalinen kuva tarkentumaan yhtä luonnollisesti kuin oikeassa näkemisessä, jossa silmät tarkentavat kohteisiin eri etäisyyksillä. Lisäksi haasteita aiheuttavat kevyyden lasien riittävä laskentateho, akun kesto ja lämmöntuotto. No, joka tapauksessa tällaisia älylaseja tai älysilmikkoja on jo tulossa markkinoille. Tämän tyyppiseen tekniikkaan perustuvia ratkaisuja ovat esimerkiksi Microsoftin Holoportation ja Mesh, sekä Metan Orion AR-lasit ja Applen Vision Pro. Näiden lisäksi useissa yliopistojen tutkimusprojekteissa on demonstroitu järjestelmiä, joissa etäkäyttäjät voivat liikkua omissa huoneissaan, mutta nähdä toisensa luonnollisen kokoisina hologrammimaisina hahmoina. Markku Juntti.
0: Siinä niin kuin liikutaan tietyssä tilassa hyvin, hyvin realistisen oloisesti ja pystyy sitten toimimaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa, jotka on siinä tilassa. Mutta että langattomasti en ole nähnyt tämmöistä vielä demonstroitavaa. Ja siis itse asiassa on päässyt testaamaan myös näitä tämmöisiä virtuaalilaseja, joita jo osittain myydäänkin, jotka on tavallisen silmälasin tyyppisiä, jotka tuo sitä lisätyn todellisuuden tuntua tähän normaaliin elämään, niin nehän on aika vakuuttavia jo, että kyllä siinä varmasti tapahtuu kehitystä, ja uskoisin, että tämä siirtoteknologia on lähivuosina ihan kypsä siihen, mutta kuten sanoin, niin kuten viskeissä nähtiin, niin nähtäväksi jää, että mille kaikille on sitten kysyntää siihen hintaan, johon sitä lopulta tarjotaan, että siinä on ehkä ne isoimmat epävarmuustekijät, joita en osaa ihan täysin kyllä ennustaa, eikä varmaan kukaan muukaan.
1: Vaikka 6G voi tuoda tavallisten ihmisten arkeen uusia sovelluksia, yksi keskeisimmistä 6G-teknologiasta hyötyvistä tahoista on teollisuus. Siellä tarvitaan usein reaaliaikaista seurantaa ja ohjausta. Visiona on, että tulevaisuudessa esimerkiksi kokoonpanolinjoja, trukkeja ja hitsausrobotteja ohjataan yhä enemmän etänä langattomien 6G-yhteyksien avulla. Myös vaarallisissa olosuhteissa, esimerkiksi kaivoksissa, työkoneita voitaisiin käyttää turvallisesti ja viiveettömästi etäältä. Kehitteillä on myös erilaisia älylaseja, joilla esimerkiksi huoltotyöntekijä voisi nähdä lisätyn todellisuuden sovelluksella reaaliaikaisesti toimintaohjeet ja etäasiantuntija voisi piirtää näkökenttään merkintöjä. Tällaisissa sovelluksissa on tärkeää, että viive on pieni. Markku Juntti.
0: Yksi tämmöinen tärkeä käyttökohde on vaikkapa joidenkin kalliiden koneiden huolto ja ylläpito. Eli jos on nyt vaikka, otetaan vaikka joku paperikone tai se voi olla mikä tahansa, joka maksaa ja joka on niin kuin erikoistekniikkaa, niin se, että virtuaalitodellisuuden avulla se asentaja tai muu asiantuntija, joka osaa sitä konetta huoltaa, voi tehdä se vaikka toiselle mantereelle, niin se voi olla aika iso kustannussäästö matkakuluissa ja muussa, että tämmöisissä sovelluksissa uskoisin, että sitä tulee tapahtumaan ensin, koska se ei ole niin kustannuskriittinen.
2: Niin ja sama on tietenkin, sitähän jonkin verran jo on, tämmöisiä etäleikkauksia, ohjataan robottia sitten, joka on tosi tarkka ikään kuin käsinä.
0: Joo, tämmöisiä onkin ollut jo. Semmoisia varmaan tulee juuri robottiapusteisia leikkauksia ja sitten ehkä jotain muutakin diagnostiikkaa. Että se on varmaan toinen sovellus. Siellä tietenkin turvallisuusvaatimukset on sitten vielä eri luokkaa kuin jossain muussa, mutta juuri tämmöisiä ammattisovelluksia, joissa se jotka ei ole ehkä ihan yhtä kustannuspaineistettuja kuin viihdesovellukset, että kuluttaja ei kuitenkaan maksa ihan mahdottomia siitä viihdekokemuksesta välttämättä.
1: Kun puhutaan 6G:stä, ensimmäisenä mieleen tulee uusi matkapuhelinverkko. Radioaaltoja ei kuitenkaan käytetä ainoastaan tiedonsiirtoon. 6G-lippulaivahankkeen tutkimus ulottuukin paljon mobiiliverkkoja laajemmalle. Samoja radioaaltoihin perustuvia teknologioita tutkitaan myös lääketieteen sovelluksissa. Tapasin Oulun yliopistossa Human Body Twin -laboratoriossa Marjella Särestöniemen, joka tutkii mikroaaltokuvantamista. Siinä ideana on, että radioaaltojen avulla muodostetaan kuva ihmiskehon sisältä. Menetelmää kaavaillaan avuksi esimerkiksi syöpien ja aivohalvausten havaitsemiseen. Laboratoriosta löytyykin kaikenlaista mielenkiintoista nähtävää.
2: Täällä laboratoriossa täällä näkyy ihmisen aivot tai ihmisen kallo. Tämä ei ole ihan oikea kallo, ihan selvästi, vaan muovia. Mikä tämä on?
3: No, tämä on tosiaan tämmöinen, niin kuin sanotaan, fyysinen kaksonen ihmisen päästä, jossa tämä aivot on tämmöiset niin kuin realistisen muotoiset, ja meillä on tässä tämä ihokerros, ja tämä kyseinen kallo on tällaista niin kuin muovia, mutta meillä on kyllä ihan oikeita ihmisen kallojakin tuolta patologialaitokselta lainattuna. Ja ajatus on tosiaan se, että kun me kehitellään näitä uusia tekniikoita, niin meillä olisi niin kuin ihan alusta lähtien semmoiset mahdollisimman realistiset ihmismallit käytössä, joilla me testataan, että toimiiko nämä uudet tekniikat. Ja tämä kyseinen malli tässä on esimerkiksi siihen, että me tutkitaan, voitaisiko me tämmöistä uutta teknologiaa kuin mikroaaltotekniikkaa, siis uutta teknologiaa niin kuin tähän lääketieteeseen, sitä hyödyntää, että voitaisiko me niin kuin näitä sädehoidon vaikutusta evaluoida sillä uudella tekniikalla, että toimiko se sädehoito oikeasti, saako se sitä vaikka esimerkiksi aivokasvanta pienenemään.
2: Eli tässä on nyt aivot näkyvissä ja onko tämä jotenkin, että tässä on sitten mietitty sitä, että täällä on, että se materiaali jotenkin muistuttaa oikeiden aivojen materiaalia, vaikka se ei olekaan, se on muovia tässä tapauksessa.
3: Juuri näin, eli itse asiassa nämä aivot ei ole muovia, nämä on niin kuin tehty tämmöisellä tietynlaisella reseptillä, jolla niin kuin valmistetaan semmoinen materiaali, jonka sähköiset ominaisuudet vastaa niin kuin oikean ihmisen aivon näitä vastaavia ominaisuuksia, eli niin kuin tämmöinen niin kuin suhteellinen permittiivisyys ja johtavuus, niin ne on niin kuin käytännössä samat kuin näissä oikeassa ihmisen aivoissa. Tämä on tehty taas semmoisella reseptillä, tämä ihofantom, joka vastaa sitten oikean niin kuin ihon sähköisiä ominaisuuksia. Ja samalla tavalla sitten myös ne kasvaimet, tuolla on niin kuin kasvaimuotteja meillä, niin ne valmistetaan myös eri reseptillä.
2: Eli on olemassa ikään kuin valmiit reseptit, tiedetään miten se sähköjohtavuus ja se materiaalin paksuus ja kaikki ominaisuudet on aivoissa, niin sitten voidaan nykyään keinotekoisesti valmistaa samanlaista materiaalia ja sitten nähdään, että miten se esimerkiksi tässä tapauksessa te hyödynnette niitä radioaaltoja, mikroaaltoja, että miten se kulkee siitä läpi, siitä kudoksen läpi.
3: Juuri näin. Eli se on tosiaan, on itsekin niin kuin tavallaan kehitellyt tämmöisiä uusia reseptejä näihin eri kudoksiin, joita sitten voidaan hyödyntää just nimenomaan näihin meidän käyttötarkoituksiin, missä meillä on just tietty taajuus. Niin kuin tässäkin tapauksessa meillä on tämä aivomalli, jossa ei ole sitä kasvainta. Sitten me valmistetaan useampia sellaisia samanlaisia, samankokoisia aivomalleja, joihin me ollaan laitettu sitten niitä kasvainmalleja. Ne kasvainmallit me otetaan ihan tämmöisistä niin kuin oikeista potilastapauksista, että heidän niin kuin MRI-kuvista kehitetään ensin semmoinen tietokonemalli, josta sitten printataan tuollainen muotti, niin kuin mikä näkyy tuolla, ja siihen tosiaan valmistetaan nämä aivokasvainmallit, ja sitten niin kuin näillä useammalla eri aivomallilla, jossa on sisällä niitä erikokoisia kasvaimia, me sitten mittaillaan näitä radiokanavavasteita näiden eri antennien välillä, että esimerkiksi voi olla tämmöinen kypärätyyppinen laite, joka laitetaan tähän ja tähän sijoitellaan ne antennit ja sitten niitä radiokanavan vasteita analysoimalla me voidaan nähdä, että onko siellä sitten jotain tämmöisiä poikkeamia.
2: Jos näin maallikkona ajattelee, niin onko se sillä tavoin, että kun siellä on ne ihmisen aivot, niin sitten tällä kypärällä tai kun te laitatte näitä antureita eri puolille, niin te lähetätte sieltä radiosignaalin, sanotaan vaikka 6G-signaalin tai jonkun, ja sitten se tulee sinne toiselle puolelle kalloa, eli tavallaan aivojen läpi, ja sitten te mittaatte sen, niin sitten siinä näkyy sen ominaisuudet, kun se on mennyt sitä läpi, niin se vaikuttaa se kudos siihen. Ja jos sillä on syöpäkudos, niin silloin se menee eri lailla, kulkeutuu se radiosignaali siitä läpi kuin silloin, kun sitä ei ole.
3: Juuri näin. Eli tavallaan se, miten se radiosignaali kulkee siellä kudoksissa, niin siihen riippuu tai siihen vaikuttaa tosiaan ne sähköiset ominaisuudet. Ja jos siellä on jotakin sellaista materiaalia, jonka sähköiset ominaisuudet on eri kuin esimerkiksi tämä aivokudoksen, niin se sitten tosiaan vaikuttaa siihen, millä tavalla se kulkee siellä aivojen sisällä, kuinka paljon siellä tapahtuu tämmöistä siroamista, heijastumista, ja se sitten tosiaan näkyy siinä radiokanavavasteessa. Ja tässäkin on nyt tosiaan tärkeää, että meillä on niin kuin useampia antenneja ympäri päätä, ja analysoidaan sitä niin kuin kaikkia kanavavasteita, ja sillä tavalla itse asiassa voidaan niin tietysti kaikkia tämmöisiä kehittyneitä data-analyysimenetelmiä ja tekoälyä hyödyntäen niin sitten niin kuin saada aika tarkka kisijainti siitä, että missä se sijaitsee ja minkä kokoinen se on se poikkeama.
2: No onko tämä ihan silleen, että periaatteessa voitaisiin käyttää jotain ihan kännykän tyyppistä radiosignaalia vai minkälaisia radiosignaaleja, minkä tyyppisillä saadaan aikaiseksi näitä mittauksia?
3: No se vähän riippuu siitä sovelluksesta, että esimerkiksi tässä, jos tämmöistä aivoja tutkitaan, niin siellä me ei oikeastaan voida mennä niin kuin sanotaan 4 gigahertsin yli, koska silloin se radiosignaali ei mene enää tuosta pään läpi kokonaan. Et se on meillä ajatus niin kuin tässä, just tässä mikroaaltotekniikassa, että pystyttäisiin saamaan niin kuin ihan koko pään läpi se skannaus. Eli siinä niin kuin aika lailla se maksimi on se 4 gigahertsiä, mutta sitten jossakin tämmöisessä kohteessa, jossa ei tarvitse paksusti mennä se radiosignaalin läpi, niin silloin voidaan mennä korkeammillekin taajuuksille. Ja se etu niissä korkeimmissa taajuuksissa on se, että meillä tavallaan sitten se resoluutio kasvaa, että se perustuu siihen, että niin kuin aallonpitous kudoksessa pienenee, mitä korkeammaksi niin kuin taajuus menee. Mutta se on vähän semmoista optimointia niin kuin eri siitä sovelluksesta johtuen, että millä taajuudella. Mutta ihan totta, siis käytännössä näitä, aika lailla näitä samalla radiosignaaleja, mitä käytetään tähän matkaviestintäänkin, niin voidaan käyttää sitten tämmöisiä. Että se on nimenomaan se, mitä tässä ajatellaan niin kuin siihen linkkinä siihen 6G:hen. Et 6G:ssä hän on niin kuin ajatuksena, että siihen tulee tämä niin sanottu sensing, tämmöistä niin kuin ympäristöä, tämmöistä niin kuin aistimista tai mittaamista tai tämmöistä, että siinä on se tiedonsiirto ja sitten on se sensing ja sitten on lisäksi vielä niin kuin se laskenta yhdessä. Tällä hetkellähän siis tässä 6G-standardissa ei ole vielä tämmöistä kudosmittaamista, ja en tiedä tuleekaan, sehän on siis nyt standardivaiheessa jo se 6G, mutta ehdottomasti niin kuin tavallaan sillä teknologialla, mitä tässä kehitetään tähän 6G:hen, niin tulevaisuudessa toivon mukaan päästään sitten näihin kudosmittauksiinkin.
2: Saanko näihin muuten koskea?
3: Joo.
2: Ihan mielenkiintoista koskea. Tämä aivo tuntuu tämmöiseltä niin kuin apua, tällaiselta vähän, voisin kuvitella, että tämä voisi tuntua aika semmoiselta kuin oikeakin aivokudos. Joo. Oikeastaan vähän kamalaa koskea tuohon.
3: Niin. No, nämä on itse asiassa tehty ihan siis tämmöisistä turvallisista ja ympäristöystävällisistä aineista. Et tässä on vaan niin kuin vettä, gelatiinia, rypsiöljyä ja tiskiainetta. Tämmöisillä niin kuin hyvin simppeleillä aineilla on tosiaan mielenkiintoista, että voidaan saada sitten semmoiset samanlaiset sähköiset ominaisuudet.
2: Eli voisinko mäkin kotona sitten vaan tehdä joku, pitäisi olla vaan tehdä joku muotit ja sitten tekisi tämmöisiä pieniä malleja. Saako sulta reseptin?
3: Joo, ilman muuta. Se on ihan julkisesti saatavilla ja sehän on hyvinkin Halloweenin sopiva.
2: Miten sitten nämä, täällä on näitä kasvaimia. Voiko sitten tällä menetelmällä ajatella, että tunnistettaisiin, kun on näitä erilaisia aivokasvaimia, niin sitten, että mikä kasvaintyyppi on kyseessä? Onko niillä kaikilla erilainen ikään kuin sähköjohtavuus tai se?
3: Joo, erityyppisillä kasvaimilla on erilaiset nämä sähköiset ominaisuudet, että siinä pystyy niin kuin vähän tekemään sitä luokittelua. Toki tässä nyt tässä, mitä me tällä hetkellä tutkitaan ja tehdään yhteistyössä tuon Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa, niin meillä on niin kuin sen sijaan, että me ehkä detektoitaisiin niitä kasvaimia, niin me niin kuin pyrittäisiin tosiaan enemmän sitä sädehoidon vaikutusta monitoroimaan, koska se on niin kuin tavallaan semmoinen haaste oikeastaan aivokasvaimien kanssa, että kaikkiahan ei pysty leikkaamaan ja pyritään niin kuin ensisijaisesti sädehoidolla parantamaan. Sitähän ei aina tiedä, vaikuttaako se. Ja se olisi tosi tärkeää suht säännöllisesti pystyä niin monitoroimaan, että lähteekö se vaikuttamaan se sädehoito. Ja näillä nykymenetelmillä, nykykuvantamismenetelmillä, ne on ensinnäkin kalliita toteuttaa, mutta osahan niistä on sellaiset, että ei välttämättä ole kovin niin turvallistakaan käydä usein kuvauksissa. Niin tämä mikroaaltotekniikka on kuitenkin niin tosi turvallinen ja tämä pystytään toteuttamaan suht niin edullisilla komponenteilla, joten tämä on niin kuin se intressi siinä. Mutta toki siis näin periaatetasolla tämmöinen, vaikka tämmöinen kypärätyyppinen juttu, niin voisi toimia myös semmoisena niin kuin esidiagnosointimenetelmällä, ajatellaan vaikka jossain pienemmissä terveyskeskuksissa. Että.
2: Se, että olisi tämmöinen ei-haitallinen, helppo tapa ikään kuin esidiagnosoida tai seuloa, että sitten voisikin sen jälkeen sitten mennä niihin tietokonekuvauksiin ja semmoisiin tarkkoihin. Tästä ei välttämättä tulisikaan niiden korvaaja, vaan nimenomaan semmoinen helppo tapa saada jonkinlainen esitieto asiasta esimerkiksi.
3: Juuri näin, eli haetaan nimenomaan semmoista täydennystä, jota voisi käyttää sairaalan ulkopuolella, että se vähentää sitä kuormaa sieltä sairaalasta. Ja tosiaan, kun ajattelee, että Suomessakin tietyllä alueella aika pitkät etäisyydet ylipäätänsä vaikka terveyskeskukseen saatikaan sitten sairaalaan. Eli että jos me saataisiin niihin pienempiinkin terveyskeskuksiin tai ambulansseihin tämmöisiä kannettavia tai päälle puettavia laitteita tai ihmisten koteihinkin käytettäväksi, niin se sitten varmasti auttaisi tässä terveydenhuollon alueellisen tasa-arvon parantamisessa. Ja toinen ehkä, mikä tähän kypärätyyppiseen on meillä ollut mielessä ja mitä ollaan vähän tutkittukin, että esimerkiksi aivohalvaus, siinähän on hyvin kriittistä, että pääsisi hoitoon todella nopeasti. Siinä on käytännössä aika lailla erilaiset paranemisennusteet, jos saat aivohalvauksen jossakin isomman kaupungin keskustassa, jossa sairaalan lähellä, tai sitten jossain niin syrjäseudulla, jossa joudut jollakin tyyli helikopterilla sitten kuljetettavaksi sairaalaan, niin se, että jos meillä olisi siellä helikopterissa tai ambulanssissa tai siellä paikallisessa terveyskeskuksessa joku tämmöinen kypärätyyppinen ratkaisu, joka voisi luotettavasti diagnosoida sen aivohalvauksen, niin sehän voitaisiin liuotushoito aloittaa siellä paikan päällä, mikä merkittävästi parantaa sitä parannemisennustetta.
2: No missä vaiheessa me mennään nyt sitten kehityksen kannalta, että onko tätä jo kokeiltu esimerkiksi potilailla?
3: Joo, no meillä on nyt toistaiseksi nämä mittaukset ollut ihan vaan näillä tämmöisillä realistisilla malleilla. Ja sitten tehdään tämmöisiä ensimmäisiä prototyyppejä näistä. Että esimerkiksi yksi tämmöinen ensimmäinen prototyyppi, just tämä rintasyövän monitorointiliivi, mikä ollaan tehty, niin tätä ei ole vielä tehty ihmismittauksella, mutta esimerkiksi tämä perustuu siis samaan siihen mikroaaltotekniikkaan kuin semmoinen kuin UBT-yhtiö, niin heillä on jo itse asiassa tehty potilasmittauksia, mutta heillä on se semmoinen iso sairaalaan tarkoitettu laite, että se ei ole tämmöinen kuin päälle puettava. Mutta tosiaan siis mikroaaltotekniikka on jo käytetty näihin potilasmittauksiin.
2: Niin tässä on siis tämmöinen, mä en itse asiassa vielä katsonutkaan, täällä on tämmöinen torso, tämmöinen niin kuin mallinukke, jonka päällä on rintaliivit. Äkkiseltään ei näy mitään poikkeavaa, semmoista harmaan mustat liivit, mutta sieltä tulee johtoja iso määrä. Eli siis näissäkin on ihan sama idea, että sieltä laitetaan, ne liivit on tuossa rinnan ympärillä ja sinne sitten joka puolelle tulee niitä lähettimiä ja vastaanottimia, jotka sitten sitä radiosignaalia lähettää ja ottaa vastaan ja sitten voidaan ihan samalla lailla arvioida sen kudoksen, että onko se kudos normaalin rintakudoksen tyyppistä vai onko siellä jotain poikkeavaa esimerkiksi syöpä.
3: Joo, eli periaate on ihan sama. Eli täällä on tosiaan tänne, kun kurkkaa tänne sisälle, niin täällä on tämmöiset pienet...
2: Kurkataan mallinuken liivien sisälle.
3: Niin, täällä on tämmöiset pienet taskut, joissa on tämmöisiä joustavaa materiaalia vielä antennia, niin kuin täällä näkyy. Siis niistä lähtee nyt nämä johdot. Et periaatteessa sitten, kun päästään semmoisen lopulliseen tuotteeseen, niin tämähän tehdään täysin langattomaksi, mutta tämä on nyt tämmöinen ensimmäinen prototyyppi. Niin. Eli periaate on tosiaan ihan sama. Eli että jos siellä havaitaan jotakin poikkeavaa, niin se sitten yleensä näkyy noissa mittauksissa. Se, mikä rintasyövän monitorointissa on haasteellista myös ihan näillä perinteisillä kuvantamisen laitteilla, tai varsinkin mammografiassa, on se, että se riippuu siitä rinnan tiheyskategoriasta, kuinka helposti ne kasvaimet siellä näkyy. Et esimerkiksi tässä mammografiassa, jota käytetään tässä perusseulonnassa, niin jos on tämmöinen tiheä rintatyyppi, eli sitä rauhaskudosta on todella paljon suhteessa rasvakudokseen, niin sieltä on itse asiassa myös mammografialla todella hankala löytää niitä kasvaimia. Siinä mielessä me tavallaan ehdotetaan tätä liivityyppistä ratkaisua siihen rinnalle. Eli että jos on tämmöinen seulonta ja sitten siellä on tämmöinen henkilö, jolla on tiheä rintatyyppi, niin voisi lisäksi kokeilla sitten vielä tällä liivillä niitä tuloksia, koska me ollaan pystytty näillä realistisilla malleilla osoittamaan, että tämä toimii myös tiheässä rintakudoksessa tämä mikroaaltotekniikka. Toki siinäkin on haastavampaa detektoida niitä kasvaimia, mutta kuitenkin pystytään.
2: Tämä olisi aika tosi paljon miellyttävämpi vaihtoehto myös tälle mammografialle. Ei ole kauhean miellyttävä toimenpide sen sijaan, että pystyisi laittamaan vaan liivit päälle ja se mittaisi ilman, että tarvii puristaa sitä, litistää sitä rintaa sinne laitteen väliin.
3: Joo, se on itse asiassa yksi tavoite siinä kanssa, että siitä on itse asiassa tutkimustuloksia, että miksi ihmiset ei osallistu välttämättä näihin seulontoihin, että kun tietyikäiset saa sen kutsun, mutta että ei kaikki niissä käy. Ja joillekin on yksi syy, että kun ne kokee sen niin epämiellyttäväksi, että ne ei niin kuin halua tavallaan siihen mammografiaan, niin tämä olisi nyt tavallaan se yksi ratkaisu siihen sitten. Mutta meillä ei ole tavoite nyt niin kuin silleen syrjäyttää sitä mammografiaa, vaan tuoda ehkä niin kuin siihen rinnalle tämmöinen toinen vaihtoehto. Ja ajatushan tässä on tosiaan se, että tämmöisiä olisi niin kuin vaikka terveyskeskuksessa saatavilla, että ihmiset voisivat niin kuin

0: ihan oma-aloitteisesti käydä siellä mittailemassa. Että jos tietää kuuluvansa riskiryhmään, niin varmaan haluaa ehkä jo nuorempanakin kuin seulontaikäisenä käydä tsekkailemassa sitä tilannetta. Tai sitten, että jos on ollut rintasyöpä, niin siinähän on riski, että se uusiutuu, niin tavallaan sitten, että voi käydä helposti tsekkailemassa. Ja mikä sitten vähemmän kuormittaisi toki sitä sairaalaakin, ettei aina tarvitse mennä sinne niin kuvauksiin.
1: Puhutaanpa tässä välissä hetki fyysisistä ja digitaalisista kaksosista, koska olemmehan vierailulla Human Body Twin -laboratoriossa. Termi voisi kääntää suoraan suomeksi ihmiskehon kaksonen, mutta kuvaavampia ilmauksia ovat ehkä ihmiskehon malli tai ihmiskehon vastine. Laboratoriovierailulla Marjella Särestöniemi näytti erilaisia fyysisiä malleja. Digitaalinen kaksonen puolestaan on virtuaalinen, tietokoneella tehty ihmiskehon mallinnus, joka perustuu ihmisestä kerättyyn dataan. Termin digitaalinen kaksonen teki tunnetuksi NASA, Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallintovirasto, 2010-luvun alussa. Mutta ajatus kaksosista on jo paljon vanhempi. Jo 1960-luvulla NASA rakensi avaruusaluksista maanpäällisiä fyysisiä kaksoiskappaleita. Niiden avulla asiantuntijat pystyivät simuloimaan ongelmatilanteita ja ratkaisemaan esimerkiksi Apollo 13 -lennolla ilmenneitä teknisiä haasteita. Nykyisin digitaalisia kaksosia hyödyntää muun muassa teollisuudessa, koneiden seurannassa, kunnossapidossa ja tuotekehityksessä. Tulevaisuudessa 6G-verkkojen odotetaan mahdollistavan entistä tarkemmat ja reaaliaikaisemmat digitaaliset kaksoset, kun koneista ja antureista voidaan välittää valtavia määriä tietoa lähes viiveettä. Lääketieteessä digitaaliseen kaksoseen voidaan yhdistää tietoa esimerkiksi kuvantamisesta, laboratoriomittauksista ja muista potilasta kerätyistä tiedoista. Yhdessä fyysisen mallin kanssa se auttaa tutkimaan sairauksien etenemistä ja arvioimaan eri hoitojen vaikutuksia.
2: Tulevaisuudessa voisi olla, jokaisesta ihmisestä voisi olla ikään kuin tämmöinen digitaalinen kaksonen, eli että jotenkin ihmisen toimintaa pystyttäisiin, ikään kuin olisi semmoinen malli, joka sitten koko ajan seuraisi vähän niin kuin ihmisen toimintaa ja reaaliaikaisesti, ja se olisi niin kuin digitaalisessa muodossa. Että olisi niin paljon näitä puettavia laitteita, että ihmistä voitaisiin seurata tietokoneelta, mitä ihmisen kehossa tapahtuu.
0: No, en tiedä, haluaako kukaan semmoiseen, että mutta se, niin kuin mitä, mikä itse näkisin semmoisena hyvänä, oli se, että esimerkiksi jos on joku niin kuin sairaus, vaikka siis joku tämmöinen aivokasvain, niin se niin kuin tavallaan semmoisella digitaalisella kaksosella ensin testattaisi, että toimiiko joku hoitomuoto. Ja sehän esimerkiksi niin kuin lääketieteessähän, kun siellä puhutaan näistä digitaalisista kaksosista, niin siellä esimerkiksi testaillaan just näitä, että miten joku lääke vaikuttaa johonkin tiettyyn sairauteen, että semmoisenakin se olisi niin hyödyllinen, mutta sanotaanko, että semmoinen, että meillä olisi näitä puettavia laitteita ja koko ajan seurattaisiin ja mitattaisiin, niin ei ehkä kukaan halua semmoiseen.
2: No en tiedä, nythän on näitä Oura ja älykelloja ja ihmiset haluaa yllättävän paljon tietoa itsestä, kaikenlaista sydämen toiminnasta ja kaikesta mahdollisesta.
0: Niin joo, siis toki nämä, niin kuin sitten nämä kuntoon liittyen ja tämmöiset, joo, että se on sitten, mutta ajattelin, että jos niin jotain tämmöistä, no mikä on minun kasvaimen tilanne tällä hetkellä, niin ehkä sille ihan semmoista päivittäistä tietoa halua siitä, mutta joo, se on hyvä, että ihmiset on niin entistä tämmöisiä terveystietoisempia.
2: No äkkiseltä tulee mieleen tietenkin, tässä on nyt jo kaksi sovellusta esitelty, että aivokasvainten ja rintasyövän esimerkiksi seurantaan ja seulontaan. Mihin kaikkeen tätä teknologiaa voisi ajatella tulevaisuudessa voitaisiin hyödyntää tätä radiosignaalien käyttöä?
0: No siinä on tosiaan hyvin, hyvin laaja se skaala ja just tuota hengitystä, sydämen sykkeen poikkeamia esimerkiksi, kun ajatellaan, että jos on niin rytmihäiriöitä ja menet sitten lääkäriin, niin hyvin harvoinhan ne rytmihäiriöt tulee siinä, kun satut olemaan sen, onko se kuin parikymmentä minuuttia siinä sydänfilmissä, että siinä mielessä niin sellaisia olisi tosi kätevä, että on semmoinen niin jatkuva seuranta, luotettava laite, että tokihan niin siis nämä kaikki Ourat ja Polaarit niin mittaissa sykettä, mutta että se olisi semmoinen laite, joka niin sitten pystyy, tai lasketaan se lääkinnälliseksi laitteeksi, että se, siihen niin kuin tavallaan voidaan perustaa se diagnostiikka. Mutta joo, että se on niin kuin hyvin laaja ja just näitä, että niin kuin kasvaimia eri puolilla kehoa ihosyövän detektointiin. Ja no se, mitä me ollaan kanssa tutkittu, on yksi esimerkiksi tämä, että onko kapseliendoskopia-terminä tuttu.
2: Joo, eli kapseliendoskopiassa nielastaa semmoinen iso kapseli, joka sitten kulkee suoliston läpi ja kuvaa samalla koko matkalta.
0: Kyllä, joo. Eli että huomattavasti miellyttävämpi kuin se perinteinen, jos ei ollut sitä letkua niin kuin nielemään, niin tuota, jos on se kamera päässä. Niin meidän yksi visio on tavallaan liittyen just tähän, niin kuin tähän radiosignaalin analysointiin, on se, että periaatteessahan se kapseli, kun se kulkee siellä suolistossa ja kuvaa, niin sehän pystyy vaan havaitsemaan ne kasvaimet, jotka näkyy siinä suoliston siinä sisäpinnassa. Mutta osahan niistä saattaa kasvaa niin kuin siellä suoliston seinämän ulkopuolella ja näkyä sitten vasta vähän isompana vaan siellä sisäpuolella. Tai sitten on niin kuin tämmöisiä niin kuin liposarkooma, joka kasvaa siinä rasvakudoksessa, niin nehän ei näy sinne kapselikameralle. Niin me ollaan niin kuin esitetty sitä ajatusta, että samalla kun se kapseli siellä kulkee ja lähettää sitä kuvaa sinne tässä kehon päällä olevaan siihen laitteeseen, niin analysoitaisikin sitä, niin kuin tavallaan sitä radiokanavaa, mikä siinä on sen kapseliantennin ja sen päällä olevan laitteen välillä, niin josko ihan samalla niin kuin näitä analyysejä tekemällä sieltä pystyttäisiin havaitsemaan myös ne poikkeamat, jotka ei näy sinne kapselikameralle. Että se on tämmöinen, mitä me ollaan tässä tutkittu.
2: Tällä menetelmällä voidaan siis tutkia näitä aivokasvaimia, mutta mitä muuta sieltä aivoista? Sieltähän voidaan nähdä monenlaisia asioita.
0: No, yksi asia, mitä me ollaan tässä nyt tutkittu, on se, että voitaisiko me niin kuin kallon murtumia tai ylipäätänsä luumurtumia niin kuin havaita tällä mikroaaltotekniikalla. Siinä olisi niin kuin sekä se esidiagnostiikka, että niin kuin olisi tosiaan pienemmissä terveyskeskuksissa tai vaikka neuvoloissa niin kuin sellainen käsikäyttöinen laite tai tuommoinen kypärätyyppinen laite, jolla voi sen tsekata, että onko vaikka jollakin pienellä lapsella tullut jotakin murtumia. Mutta sitten toinen, että jos on jo diagnosoitu tämmöinen kallomurtuma, niin monestihan sille ei välttämättä tarvitse tehdä mitään, jos on tämmöinen ihan tämmöinen lineaarinen murtuma. Pitää vaan seurata, että se lähtee niin kuin parantumaan. Niin tavallaan, että tällä radiosignaaleilla voisi helposti seurata sitä, että lähteekö se parannusprosessi hyvin käyntiin, tuleeko siellä jotakin komplikaatioita. Ja tämä erityisesti kiinnostaa niin kuin näitä syrjäseutujen terveyskeskuksia, että on ollut yhteydessä tuonne pohjoisen perukoille, niin kuin sieltä oltiin hyvin kiinnostuneita tästä, että siellä esimerkiksi joillakin ihmisillä, joilla tulee joku murtuma, niin pitää mennä jonnekin parinsaan kilsan päähän sitten aina kuvauksiin.
2: Onko tämä kuinka tutkittu ala niin kuin maailmanlaajuisesti? Äkkiseltään voisi kuvitella, että on aika kuumakin tutkimusaihe tällä hetkellä.
0: No kyllä tätä, niin kuin tosiaan tätä mikroaaltotekniikkaa tutkitaan niin kuin tänne lääketieteen eri sovelluksiin. Ja, no esimerkiksi tähän kallonmurtumankin on niin kuin tutkimuksia, mutta no, mikä meillä on just tämä, että meillä on hyvin realistiset mallit. Ja me tosiaan tehdään tämä yhteistyössä niin kuin tuo Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa, että sieltä saadaan sitten näitä hyvin realistisia näkemyksiä sitten näistä, että minkälaisia ne murtumat on ja mitkä ne on ne suurimmat ongelmat niin kuin niissä. Meillä on siis tosiaan täällä erikseen, niin kuin, nähdään tämmöisiä, niin kuin, vähän niin kuin tämmöisiä staattisia malleja. Sitten meillä on myös näitä dynaamisia malleja. Tässä esimerkiksi mun väitöskirjaohjattava on tutkinut sitä, että voisiko tätä mikroaaltotekniikkaa käyttää tämän aivopaineen tämmöisen, sanotaan, non-invasiivisen mittauksen, eli että se pystyttää tässä niin kuin ihon pinnalta mittaamaan. Että tällä hetkellähän aivopaineet pystytään mittaamaan vaan semmoisella konkreettisella niin kuin sensorilla, joka laitetaan sinne aivan sisälle, mikä ei ole todellakaan niin kuin semmoinen käytännöllinen homma, mutta sitten niin vaikka jotenkin onnettomuuksien jälkeenkin, niin sinne voi alkaa ne aivopaineet kasvaa, niin jos sitten pystyisi vaan niin kuin tämmöisellä kypärätyyppisellä tai pantatyyppisellä ratkaisulla mittaamaan sitä aivopainetta, niin sitä varten on kehitetty tämmöinen dynaaminen pääfantomi, missä meillä on tosiaan tämä aivojen niin kuin pulsaatio mallinnettu ja sinne pystytään niin kuin erilaisia paineita laittamaan ja ollaan tosiaan niin kuin pystytty todistamaan, että kyllä se näyttää ne paineiden vaihtelut.
1: Katsotaanpa lopuksi vielä kristallipalloon. Eli missä vaiheessa kehitystyö nyt on ja milloin mahdollisesti voisi olla luvassa uutta radioaaltoihin ja erityisesti mikroaaltotekniikkaan pohjautuvaa kuvantamista? Mariella Särestöniemi.
0: No joo, tuo on aina haastava kysymys sillä, että vaikka meilläkin täällä on niin kuin näitä ensimmäisiä prototyyppejä kehitetty, niin tämä tavallaan tämä regulaatioviidakko on niin kuin aika iso, mikä onkin hyvä asia, että niin kuin näitä, siinä on tarkat sääntelyt, että mitä tahansa ei niin kuin markkinoille olla tuuttaamassa ja se pitää oikeasti niin kuin olla tutkittu hyvin kattavasti, että on turvallisia. Niin, mitähän sitä sanoisi, että toivon mukaan nyt 10 vuoden sisällä sitten ainakin olisi, ellei mielellään jo aikaisemmin, että tuo on toki niin kuin meillä tässä mikroaaltotekniikassa lupaavaa, että on jo niin kuin siis Euroopassa käytössä esimerkiksi just tähän rintasyövän monitorointiin niin kuin niitä isompia laitteita, että ne on jo saanut semmoisen niin kuin lääkinnällisen laitemerkin, hyväksymismerkinnän, niin tavallaan meillä on sitten, meidän ei tarvitse olla tavallaan nyt se pelkästään se tienraivaaja, niin kuin, että me viedään tämä mikroaaltotekniikka sinne lääketieteen puolelle, että me sitten vaan pyritään saamaan näitä puettavia ja kannettavia laitteita.
1: Kiitos kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minun nimeni on Mari Heikkilä. Mitä ajatuksia tämä jakso herätti? Kerro keskusteluosiossa, joka löytyy Yle Areenan mobiilisovelluksesta tämän jakson alta.
3: Kuuntelet Yle Radio 1.

0: Ruotsissa on eletty loppukesä ja alkusyksy tihentyvässä vaalitunnelmassa. Ruotsalaiset ovat erittäin innokkaita äänestäjiä. 4 vuotta sitten äänestysprosentti oli peräti yli 84. Näissä vaaleissa ennakkoäänestys on ollut käynnissä elokuun lopusta. Puolueiden vaalikampanjoijat ovat tehneet itseään tykö äänestäjille.
1: Moderaterna vill att ansträngning ska löna sig och att brott ska straffa sig.
0: Pääministeri Ulf Kristerssonin maltillinen kokoomus haluaa, että ahkeruus palkitaan ja rikoksista rangaistaan. Pääministeripuolue on kuitenkin vaarassa menettää valtiopäivillä asemiaan, sillä mielipidekyselyissä Magdalena Anderssonin sosiaalidemokraatit ovat olleet selvässä Gallup-johdossa.
2: Vi får försöka göra något nytt och bättre. Men vi har ju viktiga förslag till sociala reformer. Och ett är ju gratis tandvård.
0: Sosiaalidemokraatit haluavat sosiaaliuudistuksia, kuten ilmaista hammashoitoa kaikille. Oikeistopopulistinen Ruotsidemokraatit hengittää jo demareiden niskaan. Se on noussut Ruotsin toiseksi suosituimmaksi puolueeksi. Sergelin torilla puolue esitteli tuttuja teemoja rikollisuuden kitkemisestä ja turvapaikanhakijoiden määrän karsimisesta.
3: Det är att fortsätta på inslagen linje, att tyda för majoritet och att vi kan fortsätta arbeta på kriminaliteten, för bekämpa den, hålla en låg asylinvandring.
0: Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa jalkaudumme Erja Tuomaalan mukana Tukholmaan ja kysymme, mitkä ovat ruotsalaisille näissä vaaleissa tärkeimmät teemat ja miksi. Lisäksi 2 Ruotsin hyvin tuntevaa asiantuntijaa arvioi vaaliteemoja ja asetelmia. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen.
4: Kellot soivat arkiaamua Östermalmilla. Kaupunkilaiset kiirehtivät töihin, lapsia viedään päiväkotiin, koiria ulkoilutetaan, rakennustyöt jatkuvat. Myös hallitus rakentuu lähiviikkoina Ruotsissa. Nimittäin viikonvaihteessa täällä järjestetään valtiopäivävaalit ja myös alue- ja kuntavaalit. Ruotsia on 4 vuoden ajan johtanut Ulf Kristerssonin oikeistohallitus. Oppositiossa on Suomen tapaan suurimpana puolueena sosiaalidemokraatit.
5: Vill du veta lite?
4: Jag kan inte rösta här. Tyvärr. Moderaattien vapaaehtoiset ja puolueaktiivit ovat liikkeellä jo varhain aamusta. He tuovat ystävällisesti vaalilehtisiä, mutta eipä tässä itänaapuri voi äänestää. Vaaliviikolla myös ennakkoäänestys on mahdollista. Tässä päärautatieasemallakin voi äänestää. Silloin tällöin aina äänestäjä poikkeaa. Koppeja on tuossa harmaalla verhoilla peitettyjä äänestyskoppeja 10. Anders Andersson sanoi, että Ruotsin olisi epävakaina aikoina ponnisteltava yhdessä.
6: Jag tycker det viktigaste är att hålla samman landet, för vi lever i väldigt oroliga tider med en snubbe i Vita huset och Ryssland.
4: Så det är viktigast utrikespolitiken.
6: Ja, men det hålla samman Sverige också.
4: Anders Andersson äänesti työmatkalla. Hän sanoi, että Ruotsi on pirstaloitunut. Epävakaina aikoina jakolinjoja olisi päinvastoin kurottava umpeen. Epävarmuutta kylvävät sekä Yhdysvallat että Venäjä. Ehdokkaan valinta oli Andersille helppoa. Magnus Jökulsson sanoo, että vaaleissa tärkeintä on päästä eroon nykyisestä pääministeristä.
7: Den absolut viktigaste frågan är att få bort Ulf Kristersson. Absolut viktigt.
4: Varför?
7: För att Sverigedemokraterna har för stort inflytande på det som kallas Tidösamarbetet. Och det påverkar migration, arbetsmarknad, ekonomi.
4: Lounalta tulleen Jökulssonin mielestä Ruotsidemokraatilla on liikaa vaikutusvaltaa ja yhteistyötä on ehdoteltu liian varhain. Tästä seuraa kielteisiä vaikutuksia maahanmuuttoon, työmarkkinoihin, politiikkaan ja talouteen, hän sanoo.
0: Vaikka Ruotsi on Suomen tapaan monipuoluejärjestelmä, käytännössä äänestäjät valitsevat 2 blogin, vasemmiston ja oikeiston välillä. Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund avaa perusasetelmaa.
8: Ruotsissahan on paljon puhtaampi blokkipolitiikka kuin Suomessa ja valta on nyt tällä hetkellä porvaripuolueilla, niin sanotulla Tidö-puolueilla, eli se tulee siitä Tidön linnan nimestä, kun he tulivat, sopivat siellä hallitusohjelman. Ja haastajina vasemmisto-oppositio pääpuolueena vanha valtapuolue, sosiaalidemokraatit, joka viime hetken mittauksissa on tekemässä huonoa vaalitulosta. Sen sijaan vasemmalla on kasvamassa sekä vasemmistopuolue että ympäristöpuolue ja myös keskustapuolue, joka tässä oudossa konstellaatiossa luetaan nyt sitten Ruotsissa vasemmistoon näissä hallitusvaihtoehdoissa. Eli tässä on kyseessä hallitusvalta, Ruotsin suunta, paluu sosiaalidemokratiaan vai jatko tällä porvarillisemmalla pohjalla.
0: Kimmo Grönlund, voisiko näiden vaalien myötä Ruotsille varsin poikkeuksellisesti Magdalena Andersson tunnustella Ulf Kristerssonin suuntaan, eli ikään kuin näiden blokkien yli sinipunahallituksen suuntaan?
8: Näinhän suomalaisittain voisi ajatella, ja se voisi jopa olla ruotsalaiselle yhteiskunnalle ihan hyvä asia, mutta käytännössä näin ei tule tapahtumaan, eli nämä blokkirajat ovat sen verran syvälle piirrettyjä, että en usko, että tällaiselle on mahdollisuuksia.
0: Ruotsalaiset ovat nostaneet terveydenhuollon tärkeimmäksi yksittäiseksi vaaliteemaksi. Mennäänkin nyt ulkomaan toimittaja Merja Tuomaala mukana sairaalalle Tukholmassa.
4: Sankt Görans on myös synnytyssairaala. Lapsiperheet saavat neuvolapalveluja samasta laitoksesta. Perheet tuntuvat olevan tyytyväisiä, mutta jutusteluun ei vastasyntyneiden kanssa tohdita ryhtyä. Huolenaiheitakin asiakkailla on. Jonot ovat pitkiä, henkilökunnasta on paikoin pulaa, ikääntyvä väestö tarvitsee hoivaa.
0: Tervetuloa Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelman studiovieraaksi Suomen entinen Tukholman suurlähettiläs Matti Anttonen, ja toimit nykyään myös Turun yliopiston kauppakorkeakoulun työelämäprofessorina.
5: Kiitos kutsusta.
0: Näissä vaaleissa mielipidekyselyiden mukaan ruotsalaisten tärkein vaaliteema on terveydenhuolto. Mikä, Matti Anttonen, ruotsalaisia nyt huolettaa?
5: No sitä on ehkä ulkopuolisen tai sanotaan keskimäärin globaalin kansalaisen vaikea ymmärtää, koska Ruotsissa on varsin toimiva terveydenhoito. Ehkä se ruotsalaisia huolettaa se, että se on jossain määrin vähän epätasasta, koska ne 21 maapäiväaluetta huolehtivat niistä terveysasioista. On kohtuullisen suuria eroja näiden alueiden välillä. Se on johtanut muun muassa siihen, että varsinkin täällä oikeistopuolella niin muutamat ovat sitä mieltä, että se pitäisi siirtää kokonaan valtion haltuun näiltä maapäiväalueilta. No, nämä keskeiset perinteiset puolueet eivät sitä varmaan halua. Se valinnanvapaus, joka on siellä toteutettu semmoinen ehkä 15 vuotta sitten reilu, niin se on tuottanut tietyllä tavalla tuloksia, mutta että vähän niin kuin monessa muussa

0: kysymys, että kun sitten nuorilta kysytään, että mikä erityisesti huolettaa, niin heitä huolettaa asumiskysymykset paljon enemmän, koska nämä on enemmän ajankohtaisia heille löytää sopiva asunto. Mm. Ja sitten taas vanhemman väestön kohdalla, niin mitä vanhemmaksi ihmiset tulee, niin sitä enemmän painottuu vanhusten huolto ja terveys.
1: Erja onkin ehtinyt Tukholman suomalais-ruotsalaisen koulun pihalle. Kuunnellaanpa, miksi koulutus on jälleen kerran vaalien alla ollut Ruotsissa keskeisesti esillä. Tätä Erjalle avasi rehtori Marko Leppälä-Smolander. Hän johtaa yli 500 oppilaan koulua.
2: No mä väittäisin, että koulut ja koulutukseen liittyvät kysymykset ovat saaneet niin kuin paljon tilaa vaalikampanjoissa. Ja paljon täällä puhutaan järjestyksestä ja selkeydestä ja siitä, että luokkien pitäisi olla pienempiä ja että jokaisen oppilaan pitäisi saada tarvitsemassa tukea. Ja nykyinen hallitus suunnittelee parhaillaan myös useita suuria uudistuksia ruotsalaiseen koulujärjestelmään. Ja muun muassa meillä on uusi opetussuunnitelma tulossa, uudet kurssisuunnitelmat, jopa uusi arvosanajärjestelmä ja mahdollisesti myös valtion säätelemää opettajien opetusaika. Ja haluaisin myös sanoa, että valitettavasti koulua käytetään vähän niin kuin lyömäaseena myös tässä hallituksen ja opposition välisessä poliittisessa keskustelussa. Ja niin kuin toivoisin, että puolueen rajat ylittäen pystyttäisiin tekemään niin kuin laajempia yhteisiä linjauksia. Ja se tarjoaisi meille koulussa enempi työrauhaa.
3: Eli näitä tutulta kuulostavia asioita ja muutoksia myös Suomesta. Kun miettii sitten nimenomaan ruotsalaista koulutusjärjestelmää, jo tuossa luettelitkin, mutta mikä tässä huolettaa? Sanoit, että toivoisit, että sitä ei käytettäisi koulutusta lyömäaseena, eli tosiaan, että suhtauduttaisiin vakavasti.
2: Joo, puhutaan just ennen kaikkea tästä Ruotsin koulujärjestelmästä, ja koska sitä kuvataan toisinaan niin kuin maailman markkinaliberaaleimmaksi koulujärjestelmäksi. Siis meillähän on kunnalliset ja itsenäiset koulut toimivat rinnakkain, ottavat vastaan samoja oppilaita ja kouluille tämä maksettava rahoitus, eli tämä oppilaskohtainen korvaus, se seuraa oppilasta. Ja monesti keskustelussa kuitenkin unohtuu se, että näitä itsenäisiä tai niin sanottuja vapaakouluja on monenlaisia. Että huomio keskittyy usein näihin voittoa tavoitteleviin kouluihin. Ja kun esimerkiksi tällainen koulu kuin tämä Tukholman ruotsin suomalainen koulu, joka on voittoa tavoittelematon niin kuin säätiön ylläpitämä koulu, niin ne jää helposti keskustelun ulkopuolelle. Ja tällainen koulu on olemassa siksi, että kunnat eivät tällä hetkellä ota riittävässä määrin vastuuta siitä, että oppilaille tarjotaan opetusta heidän vähemmistökielellään, siis eli suomeksi.
1: Näin sanoi Tukholman suomalaisruotsalaisen koulun rehtori Marko Leppälä-Smolander. Suomalaiset ovat kolmanneksi suurin maahanmuuttajaryhmä Ruotsissa. Heitä on noin 120 000 Lähi-idästä tulleiden jälkeen. Kriittinen maahanmuuttokeskustelu ei juuri kuitenkaan koske suomalaisia. Taakse ovat jääneet ajat, jolloin Ruotsissa paheksuttiin Slussenin sissejä, eli sillan alla majailevia suomalaisia rappioalkoholisteja tai rikosuutisia kommentoitiin en finnejen. Viime vuosina Ruotsissa on kannettu huolta maahanmuuttajalähiöistä metron varrella.
3: Tukholman metron sininen linja kohti Juustaa vie Rinkkevyyhyn lähiöön, joka mainitaan Ruotsin viranomaisten listauksissa erityisen haavoittuvana alueena muun muassa ja erityisesti maahanmuuttokysymyksiin liittyvien ongelmien vuoksi. Aurinko pilkistää puolen päivän maissa Rinkkevyyn torilla pilvenraosta. Torikojuissa on myytävänä hedelmiä ja vihanneksia syksyn satoa. Islamilainen keskus on heti tässä aseman vieressä. Hei, kuda Erja från finska Yle från Helsingfors. Ja här för valen så har ni röstat redan.
4: Jag har redan gjort det.
3: Ja, när?

0: Måndags var det.
1: Just. Var det lätt att välja kandidat?
0: Ja, det är ingen konst.
2: Var det förra måndag?
1: Ja, förra måndag.
0: Ja, precis. Ja,
1: det började 2 veckor sedan.
3: Så torilla istuvat Siv Eklund ja Viktor Venn ovat jo käyneet äänestämässä. 70-luvulta saakka Rinkebyssä asuneet seniorit suhtautuvat tulevaan tyynesti. Se tulee mitä tulee päivä kerrallaan. Pariskunta pitää asuinaluettaan turvallisena. Poliisiaseman perustaminen rauhoitti. Lähiötyö on tuonut tuloksia.
1: Husseini, varför har det roat här? Så finns det några liksom mera poliser eller?
0: De kommer väl ibland, åker och in och vänder.
3: Siv ja Viktor viihtyvät kotonaan, eivätkä keskustassa. Palvelut ovat lähellä, mutta mitään ei tapahdu. On vähän tylsää. Iltaisin he eivät ulkosella liiku.
4: Vi är en säkraste ställe i hela Sverige nu. Sedan 3 år tillbaks.
1: Vad hände då?
4: Det hände att de har byggt en polisstation här. Och arbetsförmedlingen och försäkringskassan här. Och då funkar jättebra.
3: Afganistanilaistaustainen Fase on myynyt kenkiä Rinkebyssä 15 vuoden ajan. Hän on nähnyt kaiken ja vielä enemmän. Myös kauppias kiittelee poliisin toimintaa. Tämä on nyt Ruotsin turvallisin paikka. He tulevat jopa sekunneissa. Kauppias päivittelee, että maahanmuuttajat ovat taas puheissa kaikkialla, ylhäällä, alhaalla, vasemmalla, oikealla. Mitä tehdä? Pistääkö kaikki koneeseen ja potkia pois vai sopeuttaa ruotsalaiseen yhteiskuntaan?
4: När du pratar så mycket om invandrare, vad ska göra invandrare? Så ta bort dem. Och sätta i hyra flygplan eller någonting och slänga allihopa i Indiska oceanen i alla fall.
3: Fase näkee, että pikemminkin maahanmuuttajia häiritään kaduilla. Maahanmuuttajien tekemiä rikoksia tilastoidaan muita enemmän. Mitä sille pitäisi tehdä? Vaikea kysymys, sanoo yrittäjä. Hänen tuntemansa ihmiset ovat töissä.
5: Asiantuntijat veikkaavat, että ruotsidemokraatit ovat lähes varmasti vaalien suurin voittaja. Ruotsidemokraateilla ei ole tähän asti ollut ministerin salkkua, mutta sunnuntaina asia voi muuttua. Tätä mieltä ovat sekä Suomen entinen Tukholman suurlähettiläs Matti Antonen että valtio-opin professori Kimmo Grönlund.
6: Kyllä se muuttaa Ruotsin politiikkaa aika paljon, koska aika monelle ruotsalaiselle vasemmalla ja ehkä siinä keskelläkin on tosi vaikea ajatella, että ruotsidemokraatit on hallituksessa. Mutta en taas myöskään usko, että ruotsidemokraatit lähtee niin kuin tämmöiseksi apupuolueeksi, erityisesti jos ne omaan toiseksi suurin puolue.
7: Nyt Ulf Kristersson on suoraan sanonut, että mikäli he voittavat vaalit, niin ruotsidemokraatit pääsevät hallitukseen. Ja tämä on taas sitten toisaalta pelottanut joitakin arvoliberaaleja porvariäänestäjiä, jotka ovat siirtyneet mittausten mukaan nyt keskustaa tukemaan, koska keskusta on sanonut, että Magdalena Anderssonin sosiaalidemokraatit olisi parempi hallitusvaihtoehto. Mutta en näe minkäänlaista murtumaa tähän blokkipolitiikkaan.
1: Elinkustannusten ja elintarvikkeiden hinnan nousu on tuttua ruotsalaisillekin. Hallitus laski Ruotsissa ruoan veroa 12-6% huhtikuussa ja tuo alennus on voimassa ensi vuoden loppupuolelle. Veron puolitus koskee myymälöitä. Vihreiden kylttien Coop-myymälässä ruokakorin hinta on hieman Suomea edullisempi.
3: Ravintoloitsija Roni Eriksson ehtii tauolle lounasajan loppumetreillä.
8: Me ollaan Mester Andersin ulkopuolella ja tässä Kungsholmenissa pieni kortteli ravintola.
1: Mikä on tämän vaalien tärkein teema ravintoloitsijan kanssa?
8: Meillä se on työnantajan kustannukset, eli karenssipäivä muun muassa neuvotellaan, että tuleeko pois karenssipäivä, mikä olisi meille aika huono. Puolet haluaa ottaa sen pois ja sanotaan, että se puoli, mihin me äänestään, niin ne haluaa pitää sen karenssipäivän. Eli ekonomi on aika iso asia tällä hetkellä niin kuin meidän puolesta.
1: Mitä tämä Matmomsenin puolittaminen aiheutti?
8: Se ei vaikuta meihin ollenkaan, koska se on takeaway-ruoka. Täällä syödään ruoat täällä.
1: Joo.
3: Myös Ruotsin talouden taivaalla riittää pilviä. Kansalliskoalitiopuolueen aktiivi Erik Jungman sanoo, että ostovoima heikkenee koko ajan. Monet eläkeläiset menevät Lidliin ja ostavat halvimpia aletuotteita.
2: Alltså köpkraften minskar i Sverige hela tiden. Vi har många pensionärer som går på Lidl och köper det billigaste på rea hela tiden. Men vi ska liksom bara spendera pengar på otroligt mycket saker.
5: Vaikka moni kotitalous Ruotsissakin kamppailee pärjätäkseen, isossa kuvassa Ruotsin taloudella menee suht hyvin. Talous kasvoi kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 3,4% vuotta aiemmasta. Työttömyysprosentti on Suomen 10,5% hieman pienempi. EU-tilaston mukaan Ruotsissa heinäkuussa 8,7% oli työttömänä. Suomen entinen Tukholman suurlähettiläs Matti Anttonen toimii nykyään Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa työelämäprofessorina ja tietää, mihin Ruotsin talouden vahvuus nojaa.
6: Ruotsalaisessa yhteiskunnassa on ainakin kaksi sellaista vahvaa niin kuin tekijää, jotka edistää tätä taloudellista vaurautta. Ensinnäkin siellä on erittäin hyvin toimivat työmarkkinat. Työntekijä- ja työnantajajärjestöt ovat pystyneet vuosikymmeniä yhteistyöhön. Sitten toinen on se, että Ruotsissa on erittäin hyvin toimivat finanssimarkkinat. Ihmiset on finanssirahoituslukutaitoisia, ei tietenkään niin kuin täydellisesti, mutta että kun vertaa aika moneen muuhun maahan, niin ruotsalaisilla on paljon sijoituksia. Niin jossain oli sellainen lause, että Ruotsissa on enemmän miljardööriä kuin Yhdysvalloissa per capita. Eli Ruotsissa myöskin syntyy tämmöistä vaurautta koko ajan.
5: Ulkopolitiikka on jäänyt vaaliteemoissa enemmän taka-alalle kuin 4 vuoden takaisissa vaaleissa. Tosin pääministeriehdokkaat pääsivät kyllä vaaliväittelyssä tällä viikolla vastaamaan myös ulkopoliittisiin kysymyksiin.
9: Moderatledaren och sittande statsminister Ulf Kristersson.
5: Ruotsin TV:n vaaliväittelyssä sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson totesi, että Yhdysvallat on Ruotsin läheinen liittolainen niin puolustusyhteistyössä kuin kaupassa, mutta naivi ei silti saa olla eikä ajautua vaarallisiin yksipuolisiin riippuvuuksiin.
10: Vi kommer att behöva fortsätta samarbeta nära med USA, både vad gäller handel och med det militära. Men samtidigt ska vi inte vara naiva, utan här ska vi också se att vi ska inte ha farliga ensidiga beroenden.
5: Nykyhallituksen pääministeri, maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson puolestaan totesi, että Ruotsin on syytä olla tiukka ja kristallin kirkas silloin, kun Yhdysvallat toimii Ruotsin intressien vastaisesti. Hän nosti esimerkiksi Grönlannin.
11: Jag tycker när det gäller USA att vi ska vara stenhårda och kristallklara när USA hotar våra intressen. Grönland var ju det mest uppenbara.
5: Mutta kuinka geopoliittisesti jännitteiset ajat ruotsalaisille näyttäytyvät? Erja meni vielä lopuksi satamaan kuulostelemaan tätä ruotsalaisilta.
1: Päivä alkaa kääntyä illaksi myös Kungsholmenilla. Aallot liplattelevat kauniisti. Tuulta on ehkä pari metriä sekunnissa. 4 vuoden takaisiin vaaleihin verrattuna Itämeri ei kuitenkaan ole yhtä tyyni kuin silloin. Se huolettaa ja askarruttaa osaa ruotsalaisäänestäjistä.
12: Hei, ursäkta. Erja från Finska Yle, Helsingfors.
13: Hey. Ja.
12: Egnar du ordet? Det är din båt.
13: Det är min båt, ja, exakt.
3: Johan Jörgensen palaa kotisatamaan Odettella. Hän näkee ilmastonmuutoksen vaikutuksia liikkuessaan vesillä.
13: Ja, det skulle jag säga är klimatet och miljön.
3: Johanille tärkeä kysymys on myös turvallisuuspolitiikka. Molemmissa tarvittaisiin sanojen sijasta tekoja sekä Natossa että EU:ssa. Se taas onnistuu parhaiten yhteistyöllä, kuten naapurusten Suomen ja Ruotsin välillä.
13: Finlands sak är vår. Och vår sak är Finlands också. Och samma sak gäller för hela NATO och hela EU. Och det är den enda vägen framåt.
3: Suomen asia on Ruotsin ja Ruotsin asia on Suomen, tiivistää tukholmalainen merenkävijä.
5: Ruotsin ulkopoliittiseen linjaan ei suuria muutoksia asiantuntijoiden mukaan ole luvassa, vaikka pääministeri vaihtuisikin.
6: Kyllä mä luulen, että näistä asioista, vähän niin kuin Suomessakin, niin tyyppiä nyt vaikka tuki Ukrainalle, suhtautuminen tähän meidän naapuriin Venäjään, suhtautuminen Yhdysvaltoihin, niin ihan semmoisia totta kai puolueiden välillä on semmoisia nyanssieroja, mutta kyllä se niin kuin kokonaisuus niin on hyvin semmoinen konsensushenkinen.
7: Suomi voi olla suht rauhallinen, ei Ruotsin suhtautuminen EU-hun tai Pohjoismaihin, eikä tietenkään tärkeimpään naapurinsa Suomeen tule muuttumaan, oli sitten valta Ulf Kristerssonilla tai Magdalena Andersson.
5: Näin sanoi Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund. Tukholmasta ruotsalaisten vaalitunnelmista raportoi ulkomaan toimittajamme Erja Tuomaala. Tässä äänitarkkailijana oli Pasi Ilkka. Ensi viikolla MPS:ssä tarkastelemme YK:n tilaa, kun maailmanjärjestö on saamassa uuden pääsihteerin. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
14: Tämä kanava on Yle Radio 1.
15: Tiede ei ole pystynyt ratkaisemaan tietoisuuden ongelmaa, mutta jonkinlaisesta aivotoiminnasta sen mukaan nyt on joka tapauksessa kysymys. Mutta entä jos kaikki, mitä olemme tähän mennessä käsittäneet tietoisuudesta, onkin ihan toisin? Siis vaikkapa niin, että tietoisuus ei olekaan vain aivoperäinen ilmiö, vaan jonkinlainen koko maailmankaikkeutta yhdistävä kenttä, ja aivomme toimivat vain vastaanottimina. Tästä voisivat olla esimerkkinä kuolemanrajakokemukset, joissa ihmiset kertovat kokeneensa välähdyksen tuosta jonkinlaisesta kosmisesta tietoisuudesta. Lisää tällaista spekulaatiota tiistaina 10:00. Kuuntele Sari Valta.
16: Seuraavaksi vuorossa Näistä levyistä en luovu.
17: Tämä ohjelma on Näistä levyistä en luovu. Minä olen Marko Miettinen ja vieraanani on tänään kirjailija, vaikuttaja, taloustietäjä, äiti, Pyöreän pöydän, Radio Suomen Pyöreän pöydän uunituori jäsen. Viime viikolla oli sun ensi ilta, Julia Tureen. Tervetuloa.
18: Kiitos. Ihanaa olla täällä.
17: Ihan mahtavaa, että olet. Mennään suoraan asiaan. Millaista musiikkia me saamme tänään kuulla? Mikä musiikki paljastaa sinun syvimmät tuntosi?
18: No, mä kuuntelen aika paljon popmusiikkia ja jonkun verran rappia ja klasaria, mutta poppi on ennen kaikkea lähellä mun sydäntäni.
17: Onko se ollut aina? Sä oot 80-luvulla nippanappa syntynyt, että se on se poppi tullut? Ja.
18: Ei. Lapsuuteni mä kuuntelin enimmäkseen gospel-musiikkia, koska mun vanhemmat olivat uskonnollisia ja silloin kuunneltiin The Roadia ja tämän tyyppisiä. Mutta sitten joskus kouluikäisenä aloin kuunnella pop-musiikkia, eikä Spice Girls ja Backstreet Boys ja sitten jäin sille tielleni ja rakastan pop-musiikkia.
17: No popilla ei kuitenkaan aloiteta.
18: Ei.
17: Tänään aloitetaan Solon ja Kosola -kombinaatio, Lyömättömät, mitä näitä nyt on, Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Ja tämä on tributti levyltä, jos J. Karjalaisen musiikkia.
18: Joo, tämä on mun absoluuttinen voimabiisi, koska jokainen ihminen tarvitsee oman voimabiisin, eli sellaisen, että jos on mennyt tekemään jotain puhujakeikkaa tai jotain vaikka treffeille tai jonnekin sen tilanteeseen, mikä jännittää, niin sitten pitää kuunnella se eka ja sitten sille saa niinku haipattua itsensä sellaiseen, että jes, mä pystyn tähän. Ja sitten tässä on sellainen laini, joka on mun mielestä aivan ihana. Se on tämmöinen kuin jonkun on oltava hyvien puolella, koska hommat voi muuttua jo huomenna. Ja se on mun semmoinen elämänohje, että pitää aina olla hyvien puolella.
17: Tuleeko se semmoista tilannetta, että missä sä oot viimeksi käyttänyt tätä biisiä?
18: Varmaan ihan kun olen mennyt vaan salille ja ei olisi tehnyt mieli, niin sitten olen mennyt pumppaamaan rautaa.
17: Mikä tässä on muuta kuin, että lainit on kohdallaan ja no, Solon ja Kosola on upeita.
18: Mutta myös tietenkin J. Karjalainen on upea, että mä rakastan Karjalaisen kaikkea tuotantoa ja sitten tämä samplas on mun mielestä niinku aivan ihana tässä, että mun mielestä tämä sopisi kenen tahansa voimabiisiksi.

0: Miljoona vuotta, se oli Solonen ja Kosola. Julia Turenin ensimmäinen kappale näistä levystä ja luovu ohjelma. Erittäin hyvä biisi kyllä ennen Punttisalia. Tämä Punttisalilla myöskin, että kyllä tuossa pistää niin kuin fiiliksi, että nyt, rauta nousee.
1: Kyllä.
0: No, joo. Eikö J. Karlainen antoi aika vapaat kädet sille tributtilevylle, että tehkää mitä vain ja miten vaan.
1: Ah, ihanaa. Tuollaista arvostaan. Siinä pitää olla aika paljon pokkaa, että ei lähde ollenkaan besservisseröimään toisten tekemisiin ja antaa oman matkonsa käyttöön.
0: Tässä on aika mielenkiintoinen parivaljakko vain elämää ohjelmassa. Että.
1: Joo.
0: Eikö se olisi?
1: Kyllä, kyllä. Please.
0: Seuraavalle kaudelle. Me toivomme ja vaadimme täältä Yleisradiosta, että Nelonen tekee tällaisen.
1: Nimenomaan.
0: Me voidaan. Julia Turen. Semmoinen artisti kuin Sufjan Stevens. Aika harva tuntee tätä tyyppiä, mutta on Grammy-ehdokkuuksia, ollut Oscar-ehdokkuuksia. Itse asiassa tämä biisi taitaa olla Oscar-ehdokkaana ollut.
1: Joo, se on ollut Call Me By Your Name-elokuvassa, niin soundtrackissa. Ja tämän valitsin sen takia, että ensinnäkin rakastan Sufjan Stevensia. Hän on sellainen jotenkin semmoinen ihana itkuvirsien tekijä, tämmöinen amerikkalainen laulaja ja laulunkirjoittaja. Ja nyt mennään täysin tunnelmasta toiseen, koska siis vaikka mä olen yleensä tosi iloluonteinen ihminen, niin sitten mä kuitenkin ehkä ajattelen, että pohjimmiltaan elämä on musta jotenkin hirveän haikeata ja surullista. Ja tämä sopii mun mielestä tähän niin kuin kesän loppuun sen takia niin hyvin, että mun mielestä semmoinen ajan kuluminen on jotenkin hirveän traagista. Että jotenkin, että nyt kesä päättyy ja vaikka tulee lisää kesiä, totta kai, niin sitten just tämä kesä, kun vaikka mun lapset on 4, 7 ja 10-vuotiaita ja meillä on ollut just tällaista, kun meillä on ollut nyt, niin sitä ei koskaan saa takaisin. Ja sitten, en mä tiedä, mua jotenkin itkettää tämä asia ja tämä ajatus ja sitten musiikin avulla tällaisia tunteita voi vähän niin kuin purkaa. Ja mun mielestä Sufjan Stevens jotenkin, hän saa tämän tyyppisen niin kuin haikeuden niin kauniisti ja hienosti tiivistettyä hänen biiseihinsä, niin se tekee muuhun ison vaikutuksen, tätä biisiä kuuntelen etenkin tälleen elosyyskuun vaihteessa paljon.
0: Riippuuko se siitä, millainen on ollut kesä vai onko se vaan niin kuin pääsääntö, että jaha, Sufjan Stevens, Mystery of Love,
1: kyllä.
0: Nyt on elokuu.
1: On, ja sitten esimerkiksi heinäkuun 4. kuunnellaan aina Sufjan Stevensin 4th of July ja näin, että kyllä nämä niin kuin, kuuluu mun musiikkiperinteisiin.
0: Okei, siis onko sulla useinkin sillä tavalla, että joku tietty biisi, no toi oli Punttisali-biisi, tämä on syksybiisi
1: ehdottomasti. Sitten seuraavaksi tulee seuraava syksybiisi, sitten kun alkaa niin kuin tulla vähän sellaiset kirpeämmät tuulet, niin sitten tulee First Aid Kit.
0: Okay.
1: Ne on mun mielestä semmoinen niin kuin syksybändi. Niin, ja sitten sen jälkeen tulee Nationalin November ja tämän tyyppiset, että vuoden kierto on tosi vahvasti mulla musiikissa.

0: Sufjan Stevens, Mystery of Love. En kyllä hirveästi sanoja kuunnellut, sä puhuit surullisuudesta, mutta mun mielestä Julia Turen tässä on jotenkin semmoinen niin kuin toivon sävy ehkä tässä biisissä kuitenkin.
1: Joo, tämä ei missään nimessä ole silleen mikään itkuvirsi. Enkä mäkään itse asiassa kauheasti kuuntele tässä sanoja, että mun mielestä biiseissä ei välttämättä tarvitse. Joskus sanat on tosi olennainen osuus, mutta joskus ihan vaan se tunnelma. Niin tässä tämä on mun mielestä ehdottomasti enemmän sitä tunnelmapuolta.
0: Ihan älyttömän taitavasti tuotettu, sovitettu ja siis niin kuin aika minimalistiset soittimet. Ja
1: totta.
0: Tosi hieno. Taas voin olla viimeinen biisi sille, että no niin.
1: Niin olisi. Mä haluaisin tänne nyt alkuun pois tällaiset itkut.
0: Niin, että sitten pistetään vauhtia vähän
1: kyllä,
0: enemmän.
1: Kyllä, seuraavaksi vauhtia.
0: Joo, mikä seuraavaksi on?
1: No, seuraavaksi olisi Placebon The Bitter End. Ja mä oon velkaa niin kuin Placebon soittamisen täällä teini-ikäiselle Julialle, koska mä olin aivan hillitön Placebo-fani. Ja silloin esimerkiksi ei ollut kauheasti tällaista niin kuin bändi-merchia saatavilla. Sitä oli vaikea. Ei sitä oikein saanut tilattua netistä tai mistään muualtakaan, että piti päästä keikalle, jotta saisi sitä ostettua. Ja sitten Placebo ei ollut pitkiin aikoihin ollut Suomessa. Ja sen takia mä itse asiassa lensinkin aikanaan Pariisiin 2006 heidän keikalle katsomaan heitä. Ja sitten sitä keikkaa varten minä olin omin kätösin kirjaillut mun alushousuihini Brian Molkon nimen, joka on siis tämän bändin solisti, koska mä halusin niin kuin jonkun tällaisen fanituotteen itselleni ja sitten siihen aikaan 2000-luvun alussa, niin sitten joutui niin kuin itse tekemään näitä fanituotteita, kun niitä ei saanut mistään.
0: Onko tallessa?
1: Ei.
0: No niin.
1: Ne on niin kauhtuneet, että ne on jo siirtänyt alushousujen hautuumaalle.
0: No, voinut laittaa jonnekin vitriiniin.
1: Hienoa.
0: Joo. Oliko hyvä keikka?
1: Oli aivan törkeän hyvä keikka, aivan semmoinen, no siis mun mielestä kaikkien pitäisi listaa top 3 keikat elämässä ja niin kuin tämä on ehdottomasti top 3.
0: Oliko se, johtuiko se siitä, että se oli Pariisissa, johtuiko se siitä, että se oli Placebo, johtuiko se siitä omasta merchandise-tuotteesta vai kaikki näin yhdessä?
1: Kaikki näin yhdessä ja musta tuntuu, että olleen niin kuin 19-20-vuotiaana, niin silloin koki kaiken jotenkin vahvempana, että nythän Placebo on tulossa lokakuussa Suomeen 30-vuotisjuhlakiertueelle. Ja totta kai ostin liput sinne ja ilman muuta menen, mutta ostin ehdottomasti istumapaikalle, eli tälleen niin kuin mummokatsojana sinne. Ja mä veikkaan, että nekin liput mä ostin sen takia, että mä oon sen velkaa niin kuin sen ajan Julialle, että en mä kuunnellut Placebo aikoihin. Mutta nyt mä itse asiassa, mulla on semmoinen pieni romaaniprojekti, jossa Placebo on olennainen osa sitä, niin nyt mä oon viime aikoina vähän kuunnellutkin tätä ja kyllä tämä edelleen, kyllä tämä uppoaa. Näillä on tosi hyviä sanotuksia ja jotenkin semmoinen aivan ihanan angstinen suhtautuminen aivan kaikkeen. Että hirveä käpätys ja väninä päällä ja niin, sellaista pitääkin välillä olla.
0: Eikö se vähän suomalaista?
1: Joo, sopii jotenkin tosi hyvin.
0: Kerro vähän lisää romaaniprojektista. Kerro, että avasit sitä.
1: No joo, mulla on nyt tämmöinen niinku, vähän silleen. Ei ole edes vielä kustannussopimusta, vaan niin kuin tämmöinen aiesopimus kustantamon kanssa, mutta tätä kirjoittelen tällaista ensimmäistä kertaa elämässäni tällaista fiktiotekstiä. Ja siinä yksi aikakausi on just niin kuin 2000-luvun alussa, niin sitten Placebo on siinä läsnä, niin sen takia pitää päästä jotenkin sen ajan tunnelmiin. Ja silloinhan kuunneltiin MP3-soittimesta kaikki biisit, niin
0: se on. Sehän oli vasta äskettäin, kun MP3-soittimet tuli.
1: Niin, ihan vasta äsken.
0: Sitä ennen oli ne C-kasetit ja Sony Walkman
1: niin,
0: ja muut vastaavat. Niinpä,
1: Placebo on vain 30-vuotisjuhlakiertoilla täällä. Niin. Tässä oli ihan eilen.

0: Placebo, The Bitter End. Olisiko tää semmonen niin kuin encore-biisi, Bitter End? Sopisiko?
1: Kyllä, kyllä. Tähän liittyy itse asiassa semmonen tarina, että olin ystäväni Villen kanssa katsomassa Pariisissa. Ja sitten ehkä siitä, ehkä 5 vuoden päästä Placebo tuli Suomeen. Ja siellä Pariisissa me Villen kanssa bailattiin just tätä Bitter End-kappaletta kovasti. Ja sitten kun mä menin Suomen keikalle, niin Ville ei tullut sinne, niin mä lähetin hänelle vaan tällaisen viestin, että see you at the bitter end. Ja mä en ollut hänen yhteyksissä pitkiä aikoihin. Ja sit se oli aivan se, että Julia, etkä sä tehdä itsellesi mitään, että mitä tapahtuu? Ja sit mä olin, että ei, että mä haluaisin vaan fiilistellä tätä meidän biisiä, että sä tiesit, että mä oon täällä Placebon keikalla. Mm. Että toi on hyvin angstista musiikkia.
0: Mm-hmm. Menikö tää sitten Villelle, vaikka tää veto tässä näin?
1: Kyllä, omistetaan se Ville Uusituvalle.
0: No niin, terveisiä Villelle sitten tämän biisin. Mutta joo, varmasti kaltaisiasi on paljon. Tätä biisiä ja seuraavaa biisiä yhdistää yksi asia. Ne on molemmat tehty vuonna 2003.
1: Mä ajattelin, että mikä sitä näitä voi mitenkään yhdistää.
0: niin, mutta sä oot tullut saman ikäinen, kun nämä biisit on tullut.
1: Totta, katta. Joo, okei, seuraava biisi on tämmöinen, kun mä kysyin mun perheeltä, että mitä tänne tois, niin sitten mun perhe on siis kaikki ovat aivan mielettömiä musan rakastajia ja siis meillä kuunnellaan musiikkia aivan jatkuvasti. Niin mun äidin mies sanoi, Juha sanoi, että siellä pitää olla joku yksi nolo. Ja sitten mä en ole varma, että voiko sitä kutsua edes noloksi biisiksi. Samuli Edelmanin Mun sydämellä on kypärä. Ja aikoinaan mä pidin tätä skidistin nolona, mutta sitten mun ystäväni Kati sanoi, että tämähän on aivan upea tämä kielikuva, että miten ihana ajatus on se, että ihmisen sydämellä on kypärä, että hän selviää asioista ja menee eteenpäin. Ja sitten mä annoin ikään kuin luvan itselleni pitää tästä biisistä ja kun mä puhuin sitten voimabiisistä, niin sitten pitää olla myös lohtubiisi ja tämä on mulle se, että jos tarvitsen vähän lohtua, niin sitten mä laitan Samuli Edelmanin soimaan ja siis mähän rakastan Samuli Edelmania ja hänen ääntä semmoista on, hän tekee vaan niinku todella hyvää musiikkia. Tässä on niin lepposa ja ihana tunnelma, semmoinen, että hei, että vaikka niinku elämässä on kaikenlaista ikävää, niin hei, että keissera, että otetaan se vastaan tällaisena.
0: Ja Samuli lohduttaa.
1: Just näin.

0: Julia Turenin valinta. Samuli Edelman, mun sydämellä on kypärä. Viisautta.
1: Eiks vaan, kyllä.
0: Joo, joo. Elämme tämän ohjelman ulos tultaessa lähes syyskuun puoliväliä. Oot sä, Julia, jouluihminen?
1: Mä olen henkeen ja veren jouluihminen. Mä oon himmeä jouluttaja. Pakko myöntää, että vielä ei ole tämän aika. Että mun joulutus alkaa sille ehkä Halloweenin jälkeen. Mm-hmm. Mutta mä halusin tämän tälle listalle kuitenkin, koska tämä on mun suvulle hyvin tärkeä biisi. Esimerkiksi isosiskoni, joka järjestää aina meidän joulun, niin hän on printannut tästä sanat, jonka hän jakaa ennen lahjojen jakamista kaikille. Ja sitten me hartaudella lauletaan tämä biisi jouluaattona. Ja olen pahoillani, että nyt mä pilaan kaikkien Whamageddonin jo tässä vaiheessa vuotta, mutta seuraavaksi me kuunnellaan Whamin Last Christmas.

0: No onhan toi ihan älyttömän kovasti.
1: Eikö se ole niin ihana, se on niin upea.
0: Julia Ture, mä haluaisin olla kärpäsenä katossa, kun te perheenä laulatte tätä antaumukselta niistä printatuista papereista. Ja lähteleekö se tunnelma alkuperäisen musiikkivideon fiilistä, että
1: kyllä.
0: Ollaan iloisia ja rakastetaan. Ja.
1: Kyllä, meillä on semmoinen Coca-Cola-joulu,
0: okay. Silleen,
1: että kaikki on niin kuin täydellistä. Niin
0: kyllä.
1: Mun isosiskoni, joka on maailman paras jouluttaja, niin hän osaa kyllä järjestää koko suvulle sellaisen. Ja silloin kun mä olin lapsi, niin luettiin nämä jouluevankeliumi, mutta nykyään tämä vähän niin kuin toimittaa sitä sellaista niin kuin traditionaalista jouluperinnettä.
0: No tuo jouluttaja-sana oli mulle vähän uusi.
1: Se
0: on tälleen boomeris edelleen, niin kuin mutta älyttömän hyvä sana. Ja sitten siihen niin kuin lisätään tuo VAM tai joku muu vastaava.
1: Niinpä. Kaikki pitää luoda omat jouluperinteet, että et niitä ei todellakaan tarvitse olla mitään sellaista niin kuin, vaikkapa kitkeryyttä tai
0: niin, sellaista. Mites tämä Two Day Now is Christmas, niin sehän voisi olla ison perheen,
1: totta.
0: Jokaisella oli se oma suolus.
1: Niinpä, semmoinen Live Aid-kuoro.
0: Kyllä, siinä on teidän perheelle seuraava joulu.
1: Nimenomaan.
0: Tulispa joulu äkkiä.
1: Kyllä se sieltä tulee, sieltä se jollottaa.
0: Ne, jotka kuulivat tämän ja ottavat normaalisti osaa vämmäkedoni, niin sori vaan, siuna meni nyt.
1: Niin, se oli siinä.
0: Se oli siinä.
1: Et arvannutkaan, mikä iski.
0: Seuraavaksi, fiktiivisen maailmaan.
1: Joo.
0: Ihan täysin.
1: Tämä on kaikkien, joilla on ehkä sellaisia, niin kuin, en mä tiedä, 5-13-vuotiaat lapsia, niin he eivät ole mitenkään voineet välttyä Huntricksilta, koska vuosi sitten kesällä 25, niin tuli Netflixiin Huntricks-elokuva, joka kertoo tällaisesta fiktiivistä bändistä, jossa Rumi, Mira ja Zoe taistelee demoneja vastaan ja kauniilla laulullansa. Ja tämä meidän, mulla on, noi lapset oli silloin 3, 6 ja 9, ja me katsottiin tämä 12 kertaa siinä kesänä tämä elokuva. Ja kuunneltiin näitä biisejä ja lasten kanssa tietenkin, mutta sitten mä huomasin jossain vaiheessa, että mä aloin kuunnella näitä myös ilman lapsia. Ja mä olin vähän se, että oho, että mä en tiennytkään, että mä oon tämmönen, niin kuin mun sisimmässä asuu tämmönen K-poppari. Meillä on siis tapana tehdä silleen, että meillä on mökki Turussa ja sit mä vuokraan aina välillä auton ja ajan mun 3 lastani sinne täältä Helsingistä. Niin sitten matkat menee silleen, että aina vuoron perään yksi ihminen saa esittää toivomuksen ja sitten ei saa koskaan pilkata sitä ihmisen biisiä. Ja tää on niin kuin mun tapa, niin mä yritän aina yleissivistää lapsia ja esittää heille tällaisia niin kuin yleissivistykseen kuuluvia biisejä, kuten vaikka Samuli Edelman ja tälleen. Mutta sitten heiltä mä aina opin niin kuin nuorisomusiikkia ja mun esikoinen, niin hän opettaa mulle aina tuollaista suomalaista huumorimusiikkia, joka elää ja voi hyvin, varsinkin tämmöinen huumoriräppi. Mutta sitten mun tytär, joka on nyt 7, niin se on suuri Huntricks-fani, niin sitten hän aina sanoo tämän Goldenin jossain vaiheessa. Ja sitten tästä biisistä tulee mulle aina jotenkin ihanasti lapsuus, tai siis ei mun lapsuus, vaan mun omien lasten lapsuus ja kesä ja semmoinen iloluontoinen pahuutta vastaan taisteleminen mieleen, niin tämä on ihana biisi.
0: K-pop. Suomennetaan se vielä tässä.
1: Joo, eli tällaista niin kuin Etelä-Korea-poppia. Mutta kuitenkin tämä on nyt esimerkiksi, no aika, nykyään aika monet K-pop-biisit ovat englanniksi, mutta tämä esimerkiksi on englanniksi.

0: Näistä levystä en luovu -ohjelmassa Julia Turenin listaa käymme läpi. Tämä oli Hendrix ja Golden. Varmaan ensimmäistä kertaa tässä ohjelmassa kuvitteellisen bändin, piirroshahmobändin musiikki.
1: Aivan, mahtavaa, ihanaa, hyvä tehdä tämmöinen enkka. Se ei ole mitenkään vahinko, miksi K-pop on valloittanut maailman, vaan siellä on, se on semmoinen kunnon niin kuin teollisuus siellä, että sieltä tulee. Ja sitten tämä K-pop-ilmiö on mun mielestä ihana. Mm. Et mun 13-vuotias kummityttö, niin se on semmoinen niin kuin mega K-pop-fani, että se matkustaa Turusta aina Helsinkiin kaikenlaisiin sellaisiin tapahtumiin, missä tanssitaan yhdessä niitä tansseja ja sitten pukeudutaan tietenkin. Ja se on mielestäni hirveän sulosta semmoinen K-pop-fanitus.
0: Fanit ovat nuoria alaikäisiä, niin sitten vanhemmatkin joutuvat ja oikeastaan pääsevät. Keikoille ja tapahtumiin. Käydään sitten Wembleyllä tai missä tahansa katsomassa jotain suurta tähteä. Ja,
1: nimenomaan.
0: Joo. Se taitaa olla ihan niin kuin valtio-ohjattua.
1: Aivan siis varmasti niin, semmoista pehmeätä vaikuttamista, mitä selkeästi esimerkiksi Kiinakin tällä hetkellä tekee, että vähän tälleen kulttuurin kautta, että me ollaan oikeasti tosi kiva maa, että ei täällä ole mitään ongelmia, että tulkaa tänne vaan.
0: Eikö eteläkorealaiset ole kuulemma vähän niin kuin suomalaisia? Että vähän niin kuin samanlaisia jurokkeja. Sitten kun otetaan pikkasen viinaa, niin sitten kielen kannat niin rupeaa irtoilemaan.
1: Joo, niin en ole koskaan käynyt, mutta näin mäkin olen vähän kuullut.
0: Joo, se pitää käydä testaamassa joskus. Mutta hei, seuraava artisti on tosi mielenkiintoinen. Hän on yhdysvaltalainen räppäri, joka ei tuota kasvojaan näyttänyt. Tuli mieleen tämä Fröken Snooze.
1: Joo, tämä on siis sellainen biisi, että mun pikkosiskolla Sofialla, joka on hän on ollut muun muassa Yle X:llä tuottajana, että hän on niinku semmoinen todellinen musadiggari, niin hän lähettää aina meidän sisaruschattiin joka päivä tällaisen päivän biisin, ja se voi olla aivan mitä tahansa, ja usein se voi olla jotain uutta musaa tai sitten jotain vanhaa musaa. Ja tämä on semmoinen, mikä mulle on tarttunut, niin tämä on niinku yksi hänen päivän biiseistään ollut joskus ajat sitten, mutta koska tässä lauletaan rahasta ja minä ammatikseni puhun rahasta, niin sitten mä halusin jonkun tällaisen raha-aiheisen biisin tähän. Tämähän on tietenkin tällaista ihan mieletöntä räppiuhoa ja sellaista, mikä ei ole ehkä niin kuin oma stylini puhua raha-asioista ihmisille.
0: Oletko miettinyt, että sä voisit uhota ehkä enemmän?
1: Niin, totta, mä en tiedä. Ehkä nykyään se voisi mennä läpi paremmin, semmoinen uhoaminen, eikä semmoinen, no, että kannattaa säästää indeksirahasta, vaan mun pitäisi olla, että rahaa, vaurautta, rikkautta, seteleitä. Mutta muuhun tämä jotenkin vetoaa, ja sitten mua, kun katsoin tätä mun listaa, niin mulla tuli sellainen niin kuin gulp, että mulla on liikaa miesartisteja tässä, että nyt pitää olla enemmän naisia, niin sitten mä ajattelin, että okei, nyt pitää keksiä joku tämmöinen pahismimmi, mutta se on totta, että en tiedä, että minkälainen hahmo tämä oikeasti on, mutta tiedän vaan, että hän tekee älyttömän hyvää räppiä.
0: 2 vuotta sitten paljasti naamansa.
1: Okei, no sitten mun musadiggaus on tällaista, että mä kuuntelen vaan sitä musiikkia, mutta en mä ihan hirveästi niitä, mä en ole kauhean kiinnostunut niistä artisteista.

0: ei paljon enempää asennetta voi vaatia, koska tämän biisin aikana Julia Turenille tuli tuollainen kultainen kaulakoru, jossa on älyttömän iso C-kasetti ja sitten semmoinen niin kuin
1: kultahammas ja
0: niin, tai grillit.
1: Joo, ne, todellakin. Joo. Todellakin.
0: Se oli siis Leikeli 47 ja Money. Tosi kova ja älyttömän yksinkertainen.
1: Joo, ja sitten jotenkin, mutta upea ääni, jotenkin aivan ihana, tosi jotenkin kiehtova.
0: Miksi hänestä ei kuultu enempää?
1: Niinpä.
0: Tässä on ollut poppia, siis kaikki tähän mennessä niin kun on ollut poppia. Seuraavakin menee varmaan tietyllä aikakaudella poppiin, mutta ehkä tänä päivänä ei.
1: Joo, nyt mennään niin kuin tuota lännestäni itään ja meidän perheellä on ollut sellainen perinne, että aina jouluna ollaan käyty operassa tai baletissa. Ja olen nähnyt Pähkinäsärkiä baletin lukuisia kertoja. Ja viime jouluna vein omatkin lapset ensimmäistä kertaa katsomaan sen. Ja tämä on musta aivan ihana baletti. Ja mulla on klasaritausta. Mä oon soittanut klassista kitaraa johonkin lukioikäiseen saakka. Ja sitten nyt mä oon vaihtanut sen kyllä haitariin ja en todellakaan soita mitään klassista haitaria, vaan ihan kunnon tällaista iskelmää pelkästään. Mutta mä halusin ehdottomasti tällä listalla yhden tällaisen klassisen biisin. Ja oikeastaan se on ihan se ja sama, että mikä se biisi olisi voinut olla, koska mun mielestä niin kun, mä niputan klassisen musiikin sellaisen, tai kuulostaa varmaan aivan pyhän häväistykseltä, mutta se on niin sellaista musta ihanaa taustamusiikkia. Että mä oon huomannut sen, että jos vaikka kotona on jotenkin sellainen nahkea tunnelma, niin kun laittaa vähän, niin kun, mulla on semmoinen, tai siis Spotifyssa on semmoinen soittolista kuin Classical Bangers, jossa on ihan vaan niin kun kaikki perus Chopinit ja Bachit ja Mozartit. Eli kaikki ne, mitkä on kuullut ehkä jos jonkun elokuvan taustamusiikkina.
0: Tai kauppakeskuksissa.
1: Niin, nimenomaan. Kaikki, joten niin kun tekijänoikeus on poistunut, niin klassinen rauhoittaa ihmistä ihanalla tavalla. Mutta sitten mä päätin, että mä otan nimenomaan Tchaikovskia, koska sitä mä oon kuunnellut lapsuudessa niin paljon. Ja sitten mä halusin tällaisen, tämä on varmasti tuttu, niin kuin varmaan jostain mainoksesta tai mistä tahansa, mutta siinä itse baletissahan, siinä kohtauksessa, missä tämä soi, niin Klara ja Pähkinänsärki ja prinssin matka on vedennyt sinne makeisten valtakuntaan ja sitten eri maiden hahmot tulee niin kuin tanssimaan sellaista hurjaa tanssia ja esittäytymään Klaralle ja se on ihana kohtaus. Ja sitten kun mietin Sibeliuksen Finlandian ja tämän välillä, niin se Finlandia olisi kestänyt 8 minuuttia ja tämä kestää vain 1 minuutin, niin tietenkin mä valitsin tämän.

0: siis ihan syystä ja niin kuin maksan tosi mielelläni, mutta voi olla, että mä en ehkä niin kuin nyt uudestaan mene katsomaan sitä ihan samaa esitystä, että pitää odottaa, että tulee taas joku toinen, toinen baletti sinne, toinen joulubaletti, niin sitten voi viedä taas lapset. Mutta suosittelen kaikille menemään sinne, jos nyt niin kuin ei ole vielä käynyt katsomassa nyt tällä hetkellä pyörivää Pähkinänsärkeä.
1: Joo, hyvät ihmiset, käykää baletissa. Käykää katsomassa tanssia, balettia, nykytanssia, kaikkea mahdollista. Että.
0: Joo, en ole ikinä katsonut sitä, että olisin käynyt katsomassa tanssia. Että se on niin jotenkin ihanaa ja ylevää ja semmoinen jotenkin ihana tapa ilmaista ihmisyyttäni. Niin kyllä se kannattaa.
1: Mut listamme lähenee loppuaan, Julia Thurén. Seuraava kappale on Pehmo Ainoa. Mun mielestä, jos jonkun artistin nimi kertoo siitä, että millaista musiikkia hän tekee, niin Pehmo Ainoa on just semmoinen.
0: Se on ihan totta. Se on pehmeää ja se on ihanaa ja sitten kuitenkin se on herkkää ja ajattelevaista. Mä oon huomannut, että tosi monet rakkauslaulut, niin ne yhtä lailla ne voi kertoa romanttisesta rakkaudesta, mutta ne voi kertoa myös vanhemmuudesta. Että tosi usein, kun kuuntelen jotain rakkausbiisejä, niin sit mä saatan ehkä mun ajatukset karkaa enemmänkin mun kolmeen lapseen kuin mihinkään niin kuin tällaiseen parisuhteeseen. Ja okei, tää ei nyt ole suoranainen rakkauslaulu, vaan tää on jotain muuta, mutta tämä on niin kuin ehdottomasti semmoinen biisi, että mä ajattelen mun lapsia ja jos mä kuuntelen näitä, tässä on se, että tässä kuunnellaan niin kuin näitä sanoja ja jos niitä kuuntelee yhtään enempää, niin sitten kyllä herkistyy, että vaikka tämä laini, että tämä kertosäkeessä lauletaan, että en toivo yhtä vaan tai toista, pelkkää hyvää vaan tai pahaa, toivon kaikenlaista maasta taivaaseen, eli tämä laulaja kertoja tässä toivoo jollekulle kohteelle, että minkälainen elämä sille tuisi ja sitten tämä on jotenkin niin sydämeen käyvä, että on just sellaista. No mun keskimmäinen lapsi lopetti eskarin ja sitten silloin me kuunneltiin tämä biisi ja nythän siis aloitti ensimmäisen luokan, niin sitten mä jotenkin ajattelin just hänen koulutaivaltaansa ja sitä, että nyt tästä niinku tämmöinen niinku ikään kuin uudenlainen lapsuuselämä alkaa, niin sitten tätä biisiä kuuntelin paljon, kun ajattelin sitä.
1: Julia Thurén, päätetään ohjelma tuohon Pehmo Ainon maasta taivaaseen kappaleeseen. Kiitos ihan älyttömästi, että tulit ja kerroit tarinoita kappaleiden ympäriltä ja niiden takaa.
0: Kiitos, tämä oli ihanaa.

0: Julia Turen minuutissa voi hengästyä myös kuuntelemalla.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja tämä oli muuten tosi nopea versio.
1: Niin oli, eihän tähän mitenkään pysty tanssimaan. Ja katsoin, että nyt olisi taas pähkinänsärkeä, niin se balettia esitetään niin Suomen kansallisoperassa tänäkin jouluna, mutta ne liput on niin törkyli kalli.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Keskiviikon konserttiillassa on luvassa erilaisten aaltojen inspiroimaa musiikkia. Tervetuloa kuuntelemaan Kaivosfestivaalin konserttia Aaltojen aiheuttajat, rajojen rikkojat keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
2: Nyt alkaa Yöklassinen.

huilisti Kenneth Smith ja pianisti Paul Rhodes soittivat Hamilton Hartin sävellyksen In Ireland, eli fantasian Irlannissa. Nyt 13 espanjalaista kansanlaulua, Tres canciones españolas antiguas. Sovittaja on Federico García Lorca ja esiintyjinä Teresa Berganza, mezzosoprano ja Narciso Yepes, kitaraa.

0: mezzosoprano Teresa Berganza ja kitaristina Fiso Yepes esittivät Federico García Lorcan sovittamia espanjalaisia kansanlauluja. Trece canciones españolas antiguas, 13 espanjalaista kansanlaulua.
1: Nyt soivat kaksi Ludwig van Beethovenin varhaista jousikvartettua. Kvartetot ovat numero 1 F-duuri opus 18 ja numero 2 G-duuri opus 18. Guarneri-kvartetti soittaa. Levytykset ovat vuosilta 1987 ja 1992.

Guarneri-kvartetti soitti Ludwig van Beethovenin jousikvartetot numeron 1 F-duuri ja numeron 2 G-duuri. Karl Kohautin sinfonian B-duuri soittaa nyt Gunnar Letzborin johtama kamariyhtye Ars Antiqua Austriaa.

nyt portugalilaista laulumusiikkia 1620-luvulta. Säveltäjä on Manuel Cardoso, häneltä kuullaan kuusiääninen Requiem-kokoelmasta Missee. The Talis Chorus -kuoro laulaa, kuoroa johtaa Peter Phillips.

Peter Philipsin johtama The Tallis Scholars kuoro lauloi Manuel Cardosun Requiemin kuusiääniselle kuorolle a cappella. Seuraavaksi Sergei Rahmaninovin sonaatti pianolle numero 2, B-molli opus 36. Rahmaninovin sonaatin osat ovat Allegro agitato, non allegro lento, lopuksi listesso tempo, allegro molto. Lang Lang soitti.

Nämä suosionosoitukset annettiin pianotaiteilija Lang Langille. Hän soitti Sergei Rachmaninovin sonaatin pianolle numero 2 B-molli.

Seuraavaksi kuultava Camille Saint-Saënsin viulukonsertto numero 3 H-molli on taltioitu viulutaiteilija Zino Francescattin viimeisestä konsertista New Yorkissa joulukuussa vuonna 1975. Camille Saint-Saënsin kolmas viulukonsertto on omistettu Paolo de Sarasatelle. Konserton osat ovat Allegro non troppo, Andantino quasi allegretto ja lopuksi Molto moderatoe maestoso. Viulusolisti siis Zino Francescatti, Pierre Boulez johtaa New Yorkin Filharmonista orkesteria.